0: vir die gebrek aan 'n routine en die moegheid en die min slaap. En dit is dat iemand se lewe letterlik in jou hande is.
1: Deur jy ja, dit is ek sal vir jou sê daardie tipe druk, ek dink veral in die begin van 'n mens se loopbaan, kan nogal jou verlam as jy nie pas op nie. Ek dink die beste manier en ek praat nou absoluut uit my persoonlike ervaring uit. En ek sê dit vir die studente ook. As jy die heeltyd so daaraan dink dat iemand se lewe daarvan afhang, kan dit absoluut verlammend wees. Dat jy nie kan doen wat jy nou moet doen nie. En ek vergelyk baie keer wanneer ek die studente oplei dit met situasies, dink ek, wat mens baie sien in ander beroepe, soos vleeniers byvoorbeeld, soos soldate wat binne spesiale operasies funksioneer. As jy vleenier is en jy dink die heeltyd al hierdie 300 mense in die vliegtuig se lewens in my hande, dan kan dit jou so verlam dat jy op die eind foute maak. En dieselfde is, jy moet eintlik doelbewus nie die heeltyd daaraan dink nie. Net jou oë 'n bietjie afhou op dit wat nou moet gebeur en dit wat volgende moet gebeur. En as jy dit doen en jy kry goeie opleiding, dan outomaties dan is daai persoon se dan is daai pasiënt in veilige hande. As jy doen en jy byhou by jou stappe, jou diagnostiese stappe, jou terapeutiese stappe, deeltyd kommunikeer, dan het dit outomaties die uitkomste wat ons wil hê. Maar om die heeltyd te fokus op die groot prentjie kan absoluut verlammend wees. En dis iets wat ons in die opleiding ook probeer vir die studente wys. Is, doen net, ons leer jou hoe om in die volgende, wat moet in die volgende 5 minute in 'n noodsituasie gebeur? Wat gebeur in die volgende 5 minute? Wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Moenie jou kop opkyk en te ver weer uitkyk nie. Want as jy begin met wat as ek nou opvoeter? Wat as ek nou verkeerd is? Dis verlammend en teenproduktief. So 'n groot deel van 'n jong dokter se opleiding en 'n dokter se volwasse wording is om daardie druk te kan hanteer op 'n praktiese manier. Moenie te ver vorentoe kyk nie, net op wat nou moet gebeur.
0: Ek wil vir jou 'n interessante ding vra en ek mag dalk heel van die pad af wees. Baie keer sien 'n mens op die TV hoe operasies uitgevoer word. En dan is dit altyd vir my so interessant, sê nou maar hulle werk aan 'n persoon se knie. Dan word daar groen lappe of doeke oor die hele mens gegooi. Dit voel vir my dis net hulle kop wat uitsteek. En dan so klein blokkie waar die prosedure plaasvind. Is dit 'n manier om 'n mens te help om gefokus te bly op net, of wat is dit?
1: Die intensie is nie dit noodwendig nie. Die intensie is natuurlik om 'n groot steriele veld te skep waar die dokter kan funksioneer en vat aan 'n groot hoeveelheid areas sonder dat daar risiko vir infeksie is. Maar jy slaan die spyker absoluut op die kop. Want die oomblik wanneer daai klein areeke van die operasie voor jou is, dan is dit al wat saak maak op daardie stadium. Jy sien nie die pasiënt se gesig nie, daar's geen emosies nie. Jy gaan absoluut jou wêreldjie raak so klein soos wat daardie chirurgiese veld is. En net dit wat voor jou is, maak saak op daardie stadium. Sommige net 'n klein persoonlike storie. Ek dit vir my baie moeilik geraak eintlik om op kinders te werk, vandat ek self kinders gehad het. Toe ek my eie kinders begin gehoor raak en ek was baie gemaklik om op kinders te opereer en toe my eie kinders gebore raak, toe raak dit vir my, kom ek agter dit, raak vir my emosioneel baie spannend, baie drukkend, tot so 'n mate waar ek uiteindelik verkies om eers in die teater in te kom, nadat alles steriel afgedek is, dat ek net daai areetjie voor my sien. Ek wil nie sien dat die narkotiese die kind in die slaap maak nie, ek sal voor die tyd met die kinders gesels, met mama en papa gesels, en sodra hulle in teater in gaan, dan kom ek in teater in, wanneer daai areetjie klaar afgedek is. En dan help het my om te fokus op dit wat voor my moet gebeur, want as ek dit reg doen, gaan die kind reg wees.
0: Ek hoor by jou 'n belangrike ding, ek wil toets of ek jou reg hoor. In druk situasies moet 'n mens mooi onderskei, wat hou jy op 'n afstand? Ek wil amper sê, waarvoor hou jy jou blind, maar op 'n goeie manier? En wat kies jy om mee voluit kontak te maak?
1: 100%. Kompartmentalisasie is ek dink wat baie noodsaaklik is as jy met uiterste drukvolle omstandighede werk. Waarin kan jy op hierdie oomblik 'n verskil maak? Wat kan jy doen en wat is buite jou beheer? En om dit wat buite jou beheer is nie toe te laat om jou in die proces oneffectief te maken nie. Om toe te laat, want dit is waar die emoties inkom. Jou emoties kom in op die groter prentjie. Jou emoties en, kom in wanneer jy wanneer hierdie flikke bietjie begin uitspeel in jou kop. Wanneer jy begin dink aan die gevolge van aksies, dan kan het jou absoluut in die oomblik eintlik neutraliseer. En dit is iets wat jy veral in medisyne moet begin werk aan van 'n vroeë ouderdom is. Hoe het ek 'n boksie wat ek net op fokus nou? Doen ek dit reg, dan sal die gevolge goed afloop. Maar jy kan net beheer wat binne jou omstandighede, wat jy voor jou het op hierdie oomblik.
0: So waardevolle wenk, en ek dink dis van toepassing op ons hele lewe, nie net in die mediese veld nie. Wat ek ook by jou hoor is dat daar baie kopwerk is, wanneer 'n mens met druk werk. En dan wil ek toch vir jou vra, natuurlik beleef jy ook af daar. Een mens is nie net altyd in volle aangeskakel en functioneer optimaal nie, maar ongelukkig in jou beroep is daar nie regtig ruimte om te sê, weet jy, ek voel nie vandag lekker nie, ek is bietjie moeg, so ek gaan net halfpad konsentreer nie. Hoe stap jy die theater binne in op daar wat jy regtig net voel of jou kop en jou hart nie heeltemal wil saamwerk nie?
1: Ja, dit is moeilik. Nou. Ek dink omstandighede buiten die werksomgeving, as dit nie goed gaan met mense, met sy eie gezondheid, met verhoudings en daar is dalk een bietjie hartseer by die huis, en dan is dit baie moeilik om daai compartmentalisatie te doen wat ons nou van gepraat het. Maar dit bly noodsaaklik. Ek dink, as jy energie put uit dit wat jy doen, en as jou werk vir jou energie gee, so dat jy kan functioneer, dan is dit ook baie belangrik. Natuurlijk, die dokter sou nie gedoen het wat hulle wou doen, indien hulle nie energie daar uitgeput het nie. So ek dink, as ek in my eie persoonlijke omstandighede dink, as ek instap in theater en dis nie 'n goeie dag, ek voel nie op my beste nie. Die oomblik wanneer jy daar met die prosedures begin, die oomblik as jy deur die checklysies werk, dan begin jy aanskakel.
0: Ja. Jy luister na Binne en Buite op RSG, my naam is D.J. Miller en my gas vanavond is Dr. Pieter Spies. Hy is 'n urologiese chirurg verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en ons gesels oor wat het werklik kos om elke dag met mense se lewens in jou hande theater toe te gaan en hoe jy heel bly wanneer die gewig daarvan net nie wil ligter raak nie. Luister gerus na ons vorige episodes op rsg.co.za of op Spotify en laat weet ook bietjie van jou. Deel jou terugvoer, vraag of kommentaar. Jy kan dit stuur via SMS na 45889. SMS gaan jou R1.50 kos of stuur vir ons programregisseur 'n e-pos by lazelle@wwmedia.co.za. Pieter, jy werk spesifiek met kanker. Iets waarvoor ons bang is. So dit beteken dat jy soms na mense toe moet gaan en sê, ek is jammer, maar dit lyk nie goed nie. Hoe voel het om daai woorde te sê?
1: Dit is 'n baie moeilike deel. Ek dink ek moes vroeg vrede maak met die feit dat ek vir baie mense die gesig gaan raak van die slegste dag in hulle lewe. Jy raak dit wat hulle met die slegste dag in hulle lewe assosieer, jy raak die gesig daarvan. En maak saak wat jy gaan sê nie, maak saak noodwendig hoe jy dit gaan sê nie, daai feit gaan bly staan. Dit in ag genome, is dit baie belangrik dat jy in daardie oomblik, wanneer jy daai slegte nuus oordra, probeer indink hoe die pasiënt op die stadium voel. Dit is 'n warboel. So ek probeer altyd so min as moontlik in die eerste inligting deurgee, net in druk situasies, want daai pasiënt ervaar 'n ongelooflike druk situasie op daardie stadium, dan is dit baie belangrik om een balletjie na hulle toe te gooi om hulle te vang. As jy 5 balle na daai pasiënt toe gooi, gaan hulle net nie een van hulle vang nie. Maar gooi net eenetjie en sê, vang hierdie bal, ons gesels weer volgende week. Gaan dink aan die vraag wat jy wil vra, kom terug en dan, so breek dit op in klein deeltjies, wat dit baie meer hanteerbaar en verteerbaar maak. Ek dink, as jy druk kan vat en jy breek het net in deeltjies op, kom ons werk, want weer eens, daardie pasiënt begin dink, dit is die einde, wat nou? Maar sodra jy dit net in stappies vir stappies begin opbreek vir die pasiënt, 'n plan, wat doen ons volgende? Wat gaan ons in die volgende maand doen? Wat is ons doel vir die volgende maand? En jy breek dit op in klein deeltjies wat hanteerbaar en eetbaar is. Dan is dit klaar in my ervaring, gee dit hoop. En dis wat alle patiënte wil hê is hoop, wat dit aan betref. Ek dink, dit is nie maklik nie, maar empatie is ons allemaal het dit. Dis diep in allemaal ingewees is die empatie, om mense te kan meeleef met mense, maar ook om vir hulle leiding te kan gee in daardie stadium. Dit is ook, alhoewel dit baie stressvol kan wees, is dit ook van die bevredigendste gesprekke wat ek al gehad het. Ek dink in baie gevalle waar diagnoses van terminale siektes, jy dit moet oordra, is dit baie belangrik om net 'n silwer randjie te gee daar, al is dit nie, altyd so 'n silwer randjie in die patiënt se opinie, maar byvoorbeeld, as dit nou rarig is dat 'n patiënt op sterf te staan, patiënt wil baie keer weet hoe lang het hulle, dan sê ek vir hulle, ek is nie God nie, ek kan dit nie bepaal vir jou nie, maar ek kan vir jou, wat ek vir jou kan sê is dat, ek het ook al baie ervarings gehad in ongevalle eerder in trauma eenhede waar mense skielik 'n geliefde verloor of en dan is daar altyd daai wens dat ek kon ook net nog 'n bietjie tyd gehad het, kon ons nie net nog hierdie ding reggemaak het nie. En in so mate is dit 'n stuk genade om 'n bietjie van 'n geel vlaggie te kry en te sê, hoorie, jy's in genade tyd. Dinge gaan nie skielik gebeur nie, maar jy sê oranje vlaggie, werk aan die dinge wat jy aan kan werk. En dit is wat boodskap wat ek probeer aan pasiënte oordra, wat 'n bietjie hoop gee.
0: Ons het verlede week met Dr. Siegfried Lou gesels, wat ons gehelp het om net so 'n bietjie meer uitgezoom of holisties te kyk na van ons vorige gaste. En een van die dinge wat hy my gehelp het om te besef, is dat baie keer in druk situasies, is dit ons amygdala wat onmiddellik reageer, wanneer daai druk op ons tafel kom, en jy kan nie op daardie stadium regtig sinvol met die druk werk nie. En ek hoor dit nou ook by jou, wanneer jy die slegte nuus bring, drop jy nie net alles in die amygdala en verwag van die persoon om nou staande te bly nie. Jy help hulle eintlik om dit daar neer te sit, maar dan op 'n manier 'n bietjie te skuif na hulle denkende deel van die brein, om te sê, kom ons breek dit op, kom ons koppel 'n tydperkie aan dit wat hierdie week gaan gebeur, dis wat oor 'n maand gaan gebeur.
1: 100%, ek dink dit is wat het is, breek het in eetbare stukkies op, goed wat jy kan. Druk word geamplificeer deur die grootte van die krisis, en hoe meer jy daaraan dink en hoe meer jy na die groter prentjie kyk, hoe groter raak die aanvoelbare druk van hierdie situasie. En as jy dit net kan opbreek in kleiner blokkies, dan dink ek, maak dit dit meer hanteerbaar in enige situasie.
0: Om daai groen doek oor te
1: gooi. Ja, ek gooi die groen doek oor, fokus op dit wat voor jou is. Net toe jy dit nou sê, ek kan 'n paar situasies onthou waar 'n skielike krisis in 'n chirurgiese omstandighede ontstaan het. Wat jy weet, as ek nie binne die volgende 30 sekondes iets doen nie, dan verloor ek hierdie patiënt op die tafel. En jou eerste gevoel is daai fisiese gevoel van naarheid wat oor jou kom. Mm. Ek onthou dit, dat jy voel of jy net daar wil omdraai en begin naraak. Mm. Maar dan is dit ook belangrik, jou collega's, mense wat saam met jou is, in die prosesse, om net kalm te bly. Kom ons breek dit op, volgende 10 sekondes, wat nou? En so begin daai gevoel dan al hoe geleideliker, al hoe pad maak vir wat doen ons nou. So dit is van 'n fisiese oogpunt ook belangrik.
0: Ons praat vanaand oor druk, bietjie meer in 'n negatiewe manier voel dit vir my, maar kom ons probeer dit gou bietjie omdraai. Hoe dink jy help druk jou as dokter in jou werk en in die lewe?
1: Ek dink druk is soos enigiets, soos meeste dinge in die lewe, is dit op 'n spektrum. Jy kry 'n spektrum van goeie druk wat oorgaan in 'n potensiële slegte druk in. En goeie druk, ek dink meeste van ons het so 'n bietjie druk nodig om ons op ons tone te hou, om seker te maak ons doen die beste wat ons doen. As daar nie druk is nie, doen jy nie die voorbereiding die vorige dag nie. So ek dink druk, ek sê altyd vir die studente as ons 'n eksamen doen en ons doen hierdie mondelings eksamen, dit is nogal 'n stresvolle omgewing. Maar ek sê altyd vir hulle, dit is deel daarvan is om te kyk of jy kan funksioneer onder 'n baie stresvolle omgewing. En daai bietjie druk help jou om, as jy dit reg aanwend, en as jy dit op die regte manier sien, Hou jy op jou tone, maak dat jy die beste doen van die omgewing, die beste van die situasie doen, beste vir die pasiënt doen. So ek dink almal se kapasiteit, daai punt van waar druk oorgaan na, van goeie druk na slegte druk, daardie moment, daardie volume, daardie punt op die skaal wat dit gebeur, is verskillend vir elke persoon. Na aanleiding van jou persoonlikheid, jou omstandighede, hoeveel druk daar op 'n ander plek is, wat jy ook nog saam met dit moet hanteer. So ek dink jou belangrike punt om met goeie druk en slegte druk te gesels, is dat jy verstaan op watse punt raak hierdie druk vir my nou, 'n slegte druk, 'n druk wat my meer negatief aandoen, as wat dit vir my goed is. En as jy dit verstaan, jy weet dit, dan weet jy waar is my grens, waarbinne ek moet funksioneer.
0: Hoe weet 'n mens wanneer druk sleg raak?
1: Ek dink, jy begin dit aan jou geestesgesondheid heel eerste natuurlik voel. Ek dink, wanneer druk begin sleg raak, is wanneer druk nie meer gekompartementaliseer kan word nie, wanneer het begin uitlek uit die boksies uit, en dit begin insyfer in alles rondom jou in, wanneer jy sien, jy kan nie meer by die huis functioneer, sonder dat daai druk by die werk, of wat ook al verhoudings dit is, nie daar 'n invloed hê nie. Die oomblik as jy nie meer kan kompartementaliseer nie, dink ek, is die druk te veel. En is dit nodig om dalk net 'n stapie terug te vat en te gaan evalueer, hoe kan ek dit verminder? Of as ek dit nie noodwendig kan verminder nie, hoe kan ek prioritiseer ten minste?
0: Kom ons praat 'n bietjie oor geloof. Hoe speel geloof 'n rol in jou lewe? En hoe jy druk hanteer?
1: Ek dink dit staan vir my absoluut sentraal. Ek weet partykeer nie hoe mense dit doen sonder 'n diepe geloof struktuur en geloof wat vir jou die hoop gee binne sulke omstandighede nie. Dit het baie druk van my afgehaal die oomblik toe ek besef het, maar ek is nie God nie. Ek in die hospitaal kan ek nie alles bepaal nie. God bepaal steeds. En dit het baie druk van my afval. Nie om dit as 'n verskoning te gebruik nie. Nie om te sê, wel, dat Gods water oor God akker loop nie. Nee, nie so nie. Maar om te bepaal dat ek kan nog steeds alles doen wat moontlik in my vermoë. Maar hier is in Godse hande. God gebruik my. En as ek naby hom leef. En as ek in my verhouding goed staan met hom. Dan is dit wat ek gaan doen, hopelik genoeg, om binne sy wil dinge te laat gebeur. En ek is ook met dit oor pasiënte ook. Ek sal vir pasiënte ook sê, hoorie, ek geniet het om vooral met pasiënte wat ook gelowig is, voor 'n groot operasie net gou vinnig saam te bid. Ek dink dit ontlont daai druksituasie baie. Net om te sê, luister, ek is hier, ek is voorbereid, ek gaan doen wat ek kan, maar in die einde sit ons dit in God se hande. En ek dink dit vat druk van pasiënte ook af. So, geloof is absoluut sentraal. Ek dink die Bybel gee ons soveel riglyne rondom dit, soveel waarhede rondom die hantering van druk, hoe jou prioriteite opgestel moet word. So nee, dit is vir my absoluut sentraal. Ek kan nie 'n milieu uitdink waar jy druk hanteer sonder dit. Ek seker daar's experts daarin, maar ek kan weet nie hoe mense dit doen nie.
0: Pieter, ek weet jy het letterlik terwyl ons hier gesels 'n pasiënt in die teater wat vir jou len wag, so ons gaan hier groet vir vanaand. Baie dankie vir jou eerlikheid vanaand. Ek dink ons wat meestal pasiënte is, vergeet soms dat die dokter aan die binnenkant van die wit jas of aan die ander kant van die tafel ook maar net 'n mens is wat seer kry, wat bekommerd is, wat ook moet op 'n manier deel met verlies, maar wat ook 'n plek nodig het om net asem te haal. So dankie vir jou saamgesels.
1: Dankie die, het was absoluut te voorreg.
0: Hierdie episode sal binnenkort as potgooi op RSG se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Deel gerus jou vrae en kommentaar met ons, stuur dit aan lazelle@wwmedia.co.za of per SMS na 45889, SMS gaan jou R1.50 kos. Volgende week kuier ons weer saam hier op RSG in Binne en Buite. Tot dan van my DJ Miller en die programregisseur Lazelle de Bruin. Totsiens.
2: beste in Afrikaans hierbeers, net hier op RSG.

0: stresser i sol. That's what you make it do. En als je mij zoet. Nou wil ik jou. Jij wil het ik blij. Heb ik meer van jou krijg.
1: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kompas RSG se jeugprogram saam met my Heisel elke Dinsdag en Donderdag aand tussen 7:30 en 8:00. Vanaand kuier Juffrou Maureen Kutsie weer by ons vir 'n chemie hersien les om ons matrikulante te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen en ons gaan spesifiek op organiese chemie fokus. Ons het verlede Donderdag ook fisika hersien saam met Juffrou Maureen, so maak seker dat jy die potgooi gaan luister as jy daardie een misgeloop het of sommer net weer 'n keer wil hersien. Dit is op RSG se webtuiste beskikbaar as ook nou op ons app. Maureen het 'n BSc graad in fisiologie en biochemie, sowel as 'n professionele onderwyskwalifikasie van die Noordwes Universiteit. Sy het 'n honeurs- en meestersgraad in fisiese wetenskappe onderwys aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Kry 'n notaboekie gereed, hier gat ons. Goeienaand Juffrou Maureen.
2: Goeienaand Heisel en baie welkom aan elke leerder wat vanaand hier inskakel by Kompas op RSG. Voordat ons by die inhoud kom, wil ek eers 'n paar algemene wenke met julle deel oor hoe om slim en doelgerig vir chemie voor te berei. Die eerste belangrike punt is dat chemie nie net 'n vak is wat 'n mens kan deurlees die dag voordat jy jou vraestel aflê nie. In organiese chemie werk ons met atome, verbindings, elektrone en intermolekulêre kragte. Alles dinge wat op 'n mikroskopiese vlak gebeur, maar wat eienskappe en gedrag beïnvloed wat ons wel kan waarneem, soos kookpunt, smeltpunt en hoe maklik 'n stof verdamp en ook hoe reaktief dit is. Baie van die uitdagings in chemie lê dus daarin dat jy voortdurend moet beweeg tussen wat jy kan sien en wat op deeltjievlak gebeur. Jy moet kan begryp hoe die struktuur van 'n molekuul bepaal hoe dit optree, waarom sekere stowwe maklik reageer of waarom een verbinding 'n hoër kookpunt as 'n ander het, as voorbeeld. Daarom help dit nie om chemie soos 'n gewone leesvak te benader nie. Jy moet strukture teken, molekules kan visualiseer, reaksies stap vir stap uitwerk en vra jouself ook voortdurend af, wat gebeur hier op deeltjievlak? Hoe meer jy hierdie verbindings begin maak, hoe meer begin organiese chemie ook sin maak en hoe minder voel dit soos los feite wat net gememoriseer moet word. Chemie word eintlik bemeester deur aktiewe inoefening. Wanneer jy organiese chemie spesifiek leer, probeer om nie elke reaksie afsonderlik te memoriseer nie. Fokus eerder op patrone. Hoe lyk die funksionele groep? Hoe verander een homoloë reeks na 'n ander? Watter tipe reaksie vind plaas? Menende, is jy nou besig met substitusie, addisie, eliminasie of oksidasie? En ook hoe beïnvloed die struktuur van 'n molekuul sy fisiese eienskappe soos kookpunt en dampdruk? As jy hierdie patrone kan begryp en raak sien, raak die inhoud ook baie minder oorweldigend. Nog 'n belangrike wenk, werk altyd met die korrekte chemiese taal. In chemie tel detail ongelooflik baie. Baie van julle verloor punte nie omdat julle nie die werk ken nie, maar omdat julle nie die vraag presies beantwoord soos wat dit gevra word nie. As 'n vraag byvoorbeeld vra vir 'n chemiese formule en jy gee die naam van die verbinding of molekuul, verloor jy die punt. Dieselfde geld ook andersom. In die struktuurformule van 'n organiese molekuul moet alle waterstofatome aangedui word. Punte word afgetrek wanneer waterstofatome weggelaat word. Wees ook versigtig vir die verskil tussen 'n struktuurformule en 'n gekondenseerde formule. As die vraag spesifiek vra vir 'n struktuurformule, kan jy nie net die gekondenseerde formule neerskryf nie en ook andersom. Met UPAC-name moet jy baie noukeurig werk. Die koppeltekens is belangrik. Daar is byvoorbeeld 'n verskil tussen iets wat korrek geskryf is, soos pent, koppelteken, die nommer 1, koppelteken en dan die woorde weer 1. En 'n antwoord waar die koppeltekens net blootweg uitgelaat word. Ons spreek hierdie dikwels eenvoudig as pent 1 uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn met koppeltekens wat die nommer van die letters ook skei. En dan laastens, wanneer jy 'n chemiese reaksie skryf, onthou dat die pyl belangrik is. Die reaksie moet wys wat verander na wat. As daar geen pyl is nie, kan jy maklik punte verloor, selfs al het jy die korrekte stowwe neergeskryf. So terwyl ons vanaand deur organiese chemie werk, wil ek hê jy moenie net luister vir die regte antwoord nie, maar ook vir die wyse waarop chemie geskryf, voorgestel en gestruktureer word. Daardie detail maak dikwels die verskil tussen gemiddelde punte en uitstekende punte.
1: Dankie, juffrou. Ons gaan dan nou wegspring met organiese molekules in funksionele groepe, die boustene van alles wat juffrou Maureen vanaand gaan bespreek.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Organiese verbindings is verbindings wat hoofsaaklik uit koolstof en waterstofatome bestaan. Hierdie verbindings kan as gasse, vloeistowwe of vaste stowwe voorkom en vorm die basis van alle lewende sisteme. Met ander woorde, alle lewende materie bevat organiese verbindings. Nou terwyl jy luister, wil ek graag hê jy moet probeer om klein prentjies in jou gedagtes te vorm van wat op deeltjievlak gebeur. Amper soos klein molekules wat voortdurend beweeg, bots en met mekaar interaksie het, selfs al kan ons dit nie direk waarneem nie. Wat organiese chemie egter besonder maak, begin by die element koolstof self. Koolstof is die basiese bousteen van organiese verbindings. Elke koolstofatoom het 4 valens elektrone, wat beteken dat dit 4 kovalente bindings kan vorm. As jy dit probeer visualiseer, dink aan 'n koolstofatoom in die middel met bindings wat in verskillende rigtings uitstrek in 'n 3-dimensionele vorm, amper soos 'n klein tetraeder. Maar koolstof is ook uniek, omdat dit nie net enkel bindings vorm nie. Koolstofatome kan enkel, dubbel en selfs drievoudige bindings met mekaar vorm. En dit is juis hierdie vermoë wat maak dat daar so 'n groot verskeidenheid organiese verbindings bestaan. Wanneer ons praat van koolwaterstowwe, verwys ons na verbindings wat slegs uit koolstof en waterstof bestaan. Probeer dit voorstel as koolstofkettings of vertakte strukture met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul, sodat elke koolstof uiteindelik 4 bindings vorm. Hierdie koolwaterstowwe kan in 2 groot groepe verdeel word. Versadigde verbindings bevat slegs enkel bindings tussen koolstofatome en hierdie verbindings staan bekend as alkane. Onversadigde verbindings bevat ten minste 1 dubbel of drievoudige binding tussen koolstofatome en hierdie verbindings sluit alkene en alkyne in. 'n Eenvoudige manier om tussen versadigde en onversadigde verbindings te onderskei is deur bromiedoplossing wat bruin oranje van kleur is of pers kaliumpermanganaat te gebruik. By onversadigde verbindings verdwyn die kleur gewoonlik vinnig omdat die stof reageer met die dubbel of drievoudige binding. In die geval van kaliumpermanganaat vorm daar ook dikwels 'n bruin neerslag tydens die reaksie. Ons kan organiese verbindings ook klassifiseer volgens die tipe koolstofatoom waaraan 'n funksionele groep verbind is, byvoorbeeld in alkohole. By 'n primêre alkohol is die koolstof wat die OH-groep dra, jou hidroksielgroep, aan net een ander koolstof gebind. By 'n sekondêre alkohol is die hidroksielgroep aan 2 koolstofatome gebind en by 'n tersiêre alkohol is dit aan 3 koolstofatome gebind. Wanneer ons organiese verbindings voorstel of neerskryf, gebruik ons verskillende tipes formules en dit is baie belangrik om die verskil tussen hulle te begryp en te kan visualiseer. Die molekulêre formule wys eenvoudig watter elemente in die molekuul voorkom en hoeveel atome daarvan elk is. Byvoorbeeld, propaan het die molekulêre formule C3H8. Die gekondenseerde struktuurformule gaan egter 'n stap verder en wys vir ons hoe die atome aan mekaar verbind is, maar sonder om al die bindingslyne te teken. So vir propaan sal dit byvoorbeeld as volg wees: CH3, CH2, CH3. Die struktuurformule wys egter die molekuul volledig. Alle atome en alle bindings word aangedui. Jy kan dit visualiseer as 'n koolstofketting waar elke koolstofatoom 4 bindings moet vorm, met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul. Die bindings tussen die atome word met streepies voorgestel, naamlik jou bindingslyne. 'n Struktuurformule is dus amper soos 'n volledige kaart van die molekuul. Ons werk ook met algemene formules wat gebruik word om die hele homoloë reeks te beskryf. Alkane word byvoorbeeld beskryf deur die algemene formule CnH2n+2. Binne organiese chemie speel isomere ook 'n baie belangrike rol. Isomere is verbindings met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules, amper soos dieselfde boustene wat op verskillende maniere gerangskik word. Ons onderskei egter tussen die volgende: kettingisomere, waar die koolstofketting anders gerangskik of vertak is, posisionele isomere, waar die funksionele groep of substituent op 'n ander plek op die ketting voorkom, en funksionele isomere, waar die funksionele groep self verskil. Met ander woorde, aldehiede en ketone is funksionele isomere, as ook karboksielsure en esters.
1: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en Juffrou Maureen Kutsie, wat vanaand terug is om ons matrikulante te help om voor te berei vir die 1 Julie eksamen met 'n chemie hersienles. Verlede donderdag het Juffrou Maureen ook vir ons 'n fisika les aangebied. As jy dit misgeloop het, kan jy die potgooi op RSG se webtuiste of ons app vind. Ons gaan nou aanbeweeg na die benaming van organiese verbindings. Die vloer is joune, Juffrou.
2: So alle organiese verbindings behoort aan 'n spesifieke groep wat ons help om die verbinding te identifiseer en te benoem. Hierdie groepe staan bekend as homoloë reekse en die homoloë reeks waarin 'n verbinding behoort, word bepaal deur die funksionele groep van die verbinding. 'n Homoloë reeks is dus 'n groep organiese verbindings wat deur dieselfde algemene formule beskryf kan word en waar opeenvolgende lede van die reeks telkens met 'n CH2 groep van mekaar verskil. Die funksionele groep is baie belangrik, omdat dit die fisiese en chemiese eienskappe van die verbinding bepaal. Dit kan 'n spesifieke atoom, 'n groep atome, of selfs 'n tipe binding wees wat kenmerkend is van daardie groep verbindings. Wanneer ons organiese verbindings benoem, maak ons gebruik van die UPAC stelsel, die internasionale unie van suiwer en toegepaste chemiese manier om verbindings sistematies te benoem. Die belangrike ding om te onthou, is dat elke organiese verbinding net een korrekte UPAC naam het. En daardie naam beskryf eintlik die hele struktuur van die molekuul. 'n UPAC naam bestaan gewoonlik uit 3 dele: die voorvoegsel, die stamnaam en ook die agtervoegsel. Nou die stamnaam dui die aantal koolstofatome in die langste aaneenlopende ketting aan. Hierdie langste ketting moet die funksionele groep bevat. Die voorvoegsel dui op substituente of syketings wat aan die hoofketting verbind is, as ook hul posisies. En die agtervoegsel identifiseer die funksionele groep van die verbinding. Nou wanneer jy organiese verbindings benoem, help dit om baie sistematies te werk. Die eerste stap is om die langste aaneenlopende koolstofketting te identifiseer wat die funksionele groep bevat. Daarna nommer ons die ketting vanaf die kant naaste aan die funksionele groep of die eerste substituent sodat die langste moontlike nommers gebruik word. Daarna bepaal ons die stamnaam volgens die aantal koolstofatome in die hoofketting. Die agtervoegsel word dan bepaal deur die funksionele groep. Byvoorbeeld, ons eindig met aan vir alkane, een vir alkene en ol vir alkohole en ook so met die res van die funksionele groepe. Daarna identifiseer ons enige sykettings of substituente soos metiel, etiel, bromo of kloro groepe en dui hul posisies met nommers aan. As dieselfde substituent meer as een keer voorkom, gebruik ons voorvoegsels soos die, tri of tetra. Wanneer substituente in die naam geskryf word, word hulle alfabeties gerangskik. Dit is belangrik om te onthou dat voorvoegsels soos die en tri nie in alfabetiese rangskikking getel word nie. Daar is ook 'n paar belangrike skryfkonvensies wat maklik punte kan kos in 'n eksamen. Gebruik kommas tussen nommers, maak gebruik van koppeltekens tussen nommers en letters en skryf die naam as een aaneenlopende woord. Byvoorbeeld, pent, koppelteken, een, koppelteken, een. Ons spreek dit dikwels eenvoudig as penteen uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn, met koppeltekens wat die nommer van die letter skyn. Wanneer jy haloalkane benoem, moet jy onthou dat halogeen substituente soos brom en kloor nie voorkeur kry bo alkielgroepe nie. Die ketting word dus genommer vanaf die kant naaste aan die eerste substituent. En indien twee substituente dieselfde moontlike nommer kan kry wanneer daar van verskillende kante genommer word, word alfabetiese volgorde gebruik om voorkeur te bepaal, byvoorbeeld bromo voor kloro en kloro voor metiel.
3: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Ons sluit dan vanaand se chemie hersienles met Juffrou Maureen Kutsie af met die belangrikste organiese reaksies.
2: Ek wil graag hê julle moet probeer om nie hierdie reaksies as losstaande feite te memoriseer nie, maar probeer eerder om die patrone raak te sien. In organiese chemie gebeur reaksies dikwels op voorspelbare maniere, afhangend van die tipe binding in die molekule, die funksionele groep en of atome bygevoeg, verwyder of vervang word. Ek wil hê julle moet ook leer om die name van organiese reaksies te lees, want die terminologie gee dikwels reeds leidrade oor wat in die reaksie gebeur. Kom ons begin met addisiereaksies. Die woord addisie beteken letterlik byvoeging. Wanneer jy dus addisie hoor, moet jy dadelik dink iets word by die molekule gevoeg. Dit gebeur tipies by onversadigde verbindings soos alkene en alkyne, waar die dubbel of trippelbinding so te sê oopbreek en nuwe atome bind dan aan die koolstofatome aan weerskante van die binding. Met ander woorde, die molekule raak meer versadig. Verskillende stowwe kan bygevoeg word, soos waterstof, halogene, waterstofhalide of water. En baie keer sê die naam van die reaksie ook reeds vir ons wat bygevoeg word. Byvoorbeeld, hydrogenasie of hydrogenering, die woord hydro verwys hier na waterstof. In hierdie reaksie word waterstof by alkeen of alkyn gevoeg om 'n meer versadigde verbinding te vorm. Byvoorbeeld, 'n alkeen plus waterstof vorm vir ons 'n alkaan. En hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons ook halogenering. Die woord halogen verwys na groep 17 elemente soos kloor, brom of fluor. In hierdie reaksie word 'n halogeen by 'n molekuul gevoeg en die produk is dan tipies 'n haloalkaan. Die reaksie moet onder droë toestande plaasvind, met ander woorde, water moet nie teenwoordig wees nie. Die volgende reaksie is hydrohalogenering. Hier sien jy eintlik twee dele in die naam. Hydro verwys na waterstof en halogen na halogeen. Dus word 'n waterstofhalied soos waterstofkloried of waterstofbromied by die molekuule gevoeg om 'n haloalkaan te vorm. In hierdie geval is Markovnikov se reël ook baie belangrik, waar die waterstofatoom gewoonlik sal bind aan die koolstofatoom wat reeds die meeste waterstofatome het. Dan kry ons ook hidrasie. Die woord herinner aan water of hidrering. So hier word water by die molekuule gevoeg en die produk is dan tipies 'n alkohol. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n sterk maar verdunde suurkatalisator soos swaalsuur of fosforsuur, as ook hitte in die vorm van stoom. Ook hier geld Markovnikov se reël. As jy begin om die taal van organiese chemie so te ontleed, dan raak jy reaksies baie minder iets wat bloot gememoriseer moet word. Die name begin dan vir julle vertel wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na eliminasiereaksies. So die woord eliminasie beteken letterlik om iets weg te neem of te verwyder. Wanneer jy dus eliminasie hoor, moet jy dadelik dink atome of groepe atome word uit die molekule verwyder. Wanneer hierdie atome verwyder word, vorm daar gewoonlik 'n dubbel of trippelbinding. Daarom lei eliminasiereaksies tipies tot die vorming van 'n onversadigde produk. Met ander woorde, eliminasie is in baie opsigte die teenoorgestelde van addisie. By addisie word atome bygevoeg en die molekule raak meer versadig. By eliminasie word atome verwyder en die molekule raak meer onversadig. En weer eens help die taal van organiese chemie ons ook baie in hierdie geval. Die eerste voorbeeld is dehydrogenasie. Die voorvoegsel de dui op verwydering en hydrogenasie verwys na waterstof. Daarom beteken dehydrogenasie dat waterstof uit die molekule verwyder word. So wanneer waterstof uit 'n alkaan verwyder word, vorm 'n alkeen. Hierdie reaksie vind tipies plaas in die teenwoordigheid van 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons dehalogenering. Hier word 'n halogeen uit 'n haloalkaan verwyder om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in 'n onreaktiewe oplosmiddel. Nog 'n belangrike reaksie is dehydrohalogenering, waar 'n waterstofhalied uit 'n haloalkaan verwyder word om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n gekonsentreerde natrium of kaliumhidroksied in etanol met sterk verhitting onder reflux. Hier maak ons gebruik van Zaitsev se reël, waar die waterstofatoom tipies verwyder word vanaf die koolstofatoom met die minste waterstofatome. Dit lei dan gewoonlik tot 'n meer stabiele alkeen. Dan kry ons dehydrasie. Die woord herinner weer aan water en hier word 'n watermolekuul uit die verbinding verwyder, tipies uit 'n alkohol, om weer vir ons 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis verhitting met 'n gekonsentreerde suur soos swaalsuur of fosforsuur. Swaalsuur tree hier op as 'n dehydrasiemiddel. Ook in hierdie geval geld Zaitsev se reël. As jy dus die name mooi ontleed, begin die reaksies baie meer logies sin maak. Die terminologie beskryf dikwels reeds wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na substitusiereaksies. Die woord substitusie beteken vervanging. Wanneer jy dus van 'n substitusiereaksie hoor, moet jy dadelik dink dat een atoom of groep atome in die molekule vervang of uitgeruil word vir 'n ander. Anders as by addisie of eliminasie, verander die molekule dus nie noodwendig van versadig na onversadig of andersom nie, maar daar word eerder iets binne die bestaande struktuur omgeruil. En hierdie reaksies kom tipies voor by alkane, haloalkane en alkohole. By alkane kry ons halogenering. Hier word 'n waterstofatoom in die alkaan vervang deur 'n halogeen soos kloor of brom. Die produk is dan 'n haloalkaan. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in die teenwoordigheid van sonlig of hitte. By haloalkane kry ons ook hidrolise. Hier word die halogeen vervang deur 'n hidroksielgroep om 'n alkohol te vorm. Die reaksie vind tipies plaas met warm waterige natrium of kaliumhidroksied. Alkohole kan ook met waterstofhalide reageer om haloalkane te vorm. So in hierdie geval word die hidroksielgroep vervang deur 'n halogeen. Tersiêre alkohole reageer makliker en kan dikwels reeds by kamertemperatuur reageer, terwyl primêre en sekondêre alkohole gewoonlik sterker reaksietoestande benodig. Kom ons kyk net vinnig na verbranding en oksidasie. Koolwaterstowwe en alkohole is belangrike brandstowwe. Wanneer hulle met suurstof reageer, vind verbranding plaas. By volledige verbranding, waar daar genoeg suurstof is, vorm koolstofdioksied en water. By onvolledige verbranding, waar suurstof beperk is, kan koolstofmonoksied of selfs roet vorm. Hierdie reaksies is eksotermies, wat beteken dat hulle energie in die vorm van hitte vrystel. Wanneer jy hulle vergelykings balanseer, help dit gewoonlik ook om eers die koolstof te balanseer, dan waterstof en dan laastens suurstof. En dan laastens kry ons esterifikasie. Esterifikasie is 'n reaksie tussen 'n alkohol en 'n karboksielsuur in die teenwoordigheid van 'n gekonsentreerde suurkatalisator, gewoonlik swaalsuur. Die produkte is 'n ester en water. Hierdie reaksie word as 'n kondensasiereaksie beskou, omdat twee organiese molekules saamgevoeg word terwyl water gevorm word. Esters is verantwoordelik vir baie van die aangename geure wat ons in die natuur kry, soos die vrugtige geure wat aan piesangs, appels en ander vrugte herinner. En as jy nou terugdink aan alles wat ons vanaand bespreek het, sien jy ook hopelik die groter patroon of prentjie van organiese chemie. Die struktuur van die molekule beïnvloed die intermolekulêre kragte. Die intermolekulêre kragte beïnvloed weer die fisiese eienskappe en die funksionele groep bepaal ook hoe die molekule sal reageer. Dit is juist hierdie patrone wat organiese chemie uiteindelik baie meer logies en sistematies maak as wat dit aanvanklik lyk. Baie voorspoed en baie seën in die res van julle voorbereiding.
4: Dit was Juffrou Maureen Kitse wat weer vanaand by ons kom kuier het om vir ons 'n chemie hersienles aan te bied om ons matrikulante so 'n bietjie te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen. Baie dankie juffrou en baie sterkte aan ons matrikulante. Onthou, soos ek vroeër genoem het, die fisika hersienles wat Juffrou Maureen laasweek aangebied het, is ook nou beskikbaar as potgooi op RSG se webtuiste of ons app en so ook sal vanaand se episode daar wees. Dankie dat jy vanaand by ons ingeskakel het. Jy moet die res van jou aand en week en naweek verskriklik baie geniet. Pas jouself mooi op. Ek gesels weer volgende Dinsdag met jou. Tot dan. Totsiens.
3: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024. Of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand, jy lekker mens. Jy luister na Intunes met my, Fran Riku Lukas. Nou, party mense leef met drome en ander werk totdat daardie drome begin terugpraat. Vanaand gesels ons met iemand wat sy eie pad moes oopveg van televisie tot internasionale verhoog. Jerome Slimdope Du Plooij. Hy sluit later by ons aan vir 'n diep en eerlike gesprek oor ambisie, deursettingsvermoë en die krag van gemeenskap. Maar voordat ons daarby uitkom, hier is François van Cooke met Nagmerrie en later gesels ons met 'n man wat besig is om sy droom te leef. Sien jy ironies is dit? Net hier op RSG. Lekker jy.

0: Jy luister na Intune met Fran Rico Lucas op RSG en volgende week moet ek vir jou eers sommer by voorbaat sê, ons gee vir jou die kans om weer die musiek te kies. Ja, so maklik soos dit. Die vraag is op Fran Rico Lucas groep op Facebook, watter lied beskryf die gevoel van jou droomleef? Daai wanneer alles nou reg is en jy lewe nou jou droom, dan daai liedjie wat jy voel en wat jy dan nou ook kan soms jy hom hoor, dan sien jy hoe is jy op daardie kajuit of hoe is jy op daardie warm ligballon, wat ook al jou droom dalk mag dalk wees, familie, wat se liedjie beskryf dit vir my, ek wil graag hoor wat se liedjie en hoekom. En jy kan ook vir my dan 'n stemnota stuur. Ja, ek sal seker maak om dit dan te speel. Gaan los gerus 'n kommentaar ook daar op Facebook, maar nou eers ons beloofde gesprek met Jerome Slim Dope, deploy akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. 'N Man wat sy ambisie in werklikheid ontskep het. Al die pad van Klip Town hier in Johannesburg. Ongelooflike storie wat jy nie wil uitmis. En daar is ook iets baie besonders, 'n groot verrassing. Wat iemand se lewe kan verander. So, bly net hier, dan gaan jy uitmis op niks nie. Net hier op RSG. Lekker jy.
1: Skop daai skoene uit en skud dit.
2: Hoi Reggie.
3: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
1: Nou en dan, skud en pluk ons.
4: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jaco? En as het bien boys, as die boere boys. En as Skidde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
0: Welkom hier by Intune, saam met my Fran Rico Lucas, en ek is so bly om hierdie man net onder die oë te kry, want ek moes hom nou sommer hier by, eintlik Let's Connect hier by ons, kan ek sê die atelier waar ons die TV ding doen, bou vasttrek, want dis waar ek om kan sê, die man is te besig. En ek moet vir ons sê, party mense raak bekend, nee, maar min mense bly verbind aan die plek waar hulle vandaan kom. Nou, my volgende gas is iemand wat op televisie, op verhoog en selfs internasionaal sy merk gemaak het, maar wat steeds praat oor jeugontwikkeling, gemeenskap en menswaardigheid. Van radio tot toneelspel, tot NBA-projekte, tot mentorskap. Vanaand gesels ons nie net met die vermaker nie, ons ontmoet die mens achter die naam. Jerome Duploy, of soos allemaal hem ken, Slim Dope, welkom hier op Rensje, hoe gaan het met jou, Tjoma?
6: Ons is hier, we finally are, made it happen, ons is hier.
0: Jy is bykie vannig op die grootste Afrikaanse radiostasie in die wereld, one time, nou kom
6: ek verstaan, ek verstaan, dat is die koos, Radio Sonder Grense.
0: Ek sê vir jou, sê vir jou, soos jy, in hierdie Afrika maand sê ek vir jou, wat vir my ook ongelooflik is, kom ons begin eers hier, man, nou, wanneer allemaal die kameras afsit, die ligte afgaan en jy net Jerome is, wie is daar die mens regtig?
6: Het is net as a lady van Klip Town in Eldos, man. As iemand wat is a humble mens, is a humble person, it's a loving person, it's a masakan.
0: It's a masakan, okay, we're masakan.
6: It's a masakan, but by oor my ma.
0: Yes.
6: A mens van die mense.
0: A mens van die mense.
6: Verstaan jy, and like I'm saying, a mens wat net like here, a mens wat om eie spasie like. Ja, ek is, een van ons acteurs het gesê, the best life you can love is as jy jou snacks alleen bereist. Dat is die beste.
0: Oké, okay, jy snacks alleen maar die
6: ijsje. Ja, dat is die beste.
0: Maar dat is lekker, my kinders eet ook samen.
6: Maar ja, dan net type of person, just laid back, family oriented, ek is baie lief vir my familie.
0: Yes.
6: Baie lief vir die gemeenskap, yes. So as ek nie goed te doen in die community, as ek by die ijs, so...
0: Yes.
6: Ja, just a sport loving en ek hou baie van sport.
0: Jy hou baie van sport. Oké, okay, nou ek wonder altyd, het jong Jerome gedink sy lewe gaan so lyk?
2: Of so, like.
6: Uitgebid om lewe sal anders te uitdry. Van waar af ek kom, klip dan. Ek sê altyd, ek is geseend, ek is blessed om uit die gemeenskap uit te kom.
2: Yes,
6: you know,
2: yes,
6: not
2: yes.
6: saying living in behind, but to push, to become something special. You know what I'm saying? And van waar af ek kom, it's by tough, it's by hard.
2: When ek hoor, die naam was Kliptown.
6: It's Kliptown, no. En mense het my altyd geteer, en denk hulle Cape Town, sê ek nie.
2: Oh, nee, is Cape Town.
6: So mense like, hulle like hy glipje. So,
2: yes,
6: ja, Cape Town, Eldorado Park, man, you know. Especially, ek denk, as jy die nies luister hier op RSG, is baie hard hier stories wat aangaan, sê jy. So, die ander dag, net verlede week, was het 10 jaar oud. Doodgeskiet, net vir niks.
2: Genade.
6: En talented football player that was gonna come up, you know what I'm saying. So, vir my is het altyd is a blessing om te dink van waar ek kom. Ek dink jy, jou story is ook amper miskien nie selfs.
2: Ja.
6: So, he thought he dreamed that it was possible. He always wanted it to be possible.
2: Ja.
6: You know, whether it was football, ek het soccer baie gelijk, maar die politieke man het gemaakt dat die man bykie, net I lost interest in it. So my oompie sê het altyd gejoke. Hulle het gesê, het ek aangehou rand, so ek so my broer in het pakke gewees het.
2: Wow, ek sê,
6: my groot broer, ja.
2: Okay.
6: So, maar my ander oompie het my altyd teruggedra om te coach om bal te speel in Bosmond.
2: Yes.
6: Ek het gesoek, hou is dreamt of, ek is baie groot Liverpool supporter.
2: Ja, unfortunately, you know? As jy Engelsman sal sê.
6: Nee, en after the time met woman, wil ek net wereldbeker en,
2: yes.
6: You know, pas die versoed uit, but die Heere deur het aan die plane vir ons.
2: Ja.
6: Ons al die plane maak, maar die Heere ga jou die weg wees so, ja.
2: Ja, en ek dink, jy praat baie nou vir my soos oor gemeenskap, en jy praat baie oor ontwikkeling, maar dink jy begin daar die liefde, of wat, waar dink jy, excuse, waar dink jy begin, het daar die liefde begin van, vir mense?
6: Vir mense, ek dink van my ma af, my ma, toe sy nog gelever het baie mense geld geleen.
2: Yes.
6: Sy het, even as sy nie het die, maar sy was een mens wat nie kon sê, so ek dink, ek kreeg hy van haar af, en net om te sien hoe blij mense word as hulle ken, hulle kom naar die huis toe. You know, even when people would use het ek paar kwaad geword, maar ek kon nie verstaan het nie. En, dat is een pastoor wat een ander is gekom het en gesê het, hy sien my ma doen een soup kitchen in die gemeenskap.
2: En
6: that type of way. En ek denk dat that's where my love for so slim kids, but God born, you know. Ek kreeg van die NBAF, die NBA kids.
2: Yes.
6: To sien ek hoe die mense, because iemand het my gesê in die NBA, gesê, slim, no matter hoe groot jy word, no matter hoe, moet nooit jou gemeenskap vergeet nie.
2: Yes.
6: Van paar mense, soos, vergeet van het, waar hulle kom. You get what I'm saying, bro? Yeah. It's like, no Rico hier in Joe Bucker, in the bright lights, is alles.
2: Yes.
6: Ik ken nie. Waar af
2: is jy? Ek is van die oorhals af, man. Ek klik so skelum.
6: Ek ken nie.
2: Ek klik so skelum. Is my pa, man. My pa, hy was van Babians Kloop.
6: Oké, daar is hy, ja.
2: En dan, ek is geboren in P.E.
6: Oké.
2: Maar net 5 jaar aan het bleef, Eitendag, Appington, Bloemfontein,
6: to Kaap, net voor.
2: Dat is een hele Kaap situatie.
6: Dat is een Kaap.
2: Ek gaan sê ek is een kapenaar. Dit is my ma sê.
6: Volle kapenaar.
2: Volle kapenaar. Nie die hele kap. Die oorals kap.
6: Ja bro, so ek dink ja man, it's not forgetting those places. Verstaan jy? Dat plekke maak ons man. Verstaan jy? Want my ma is ook oorspronk van die ooskap af. So gaan altyd baie ooskap toe en plaas toe.
2: Oké.
6: Het sien hier die mense man en hulle kyk op so baie na ons toe.
2: Ja.
6: Ons is die hoop.
2: Yes,
6: nie dat hulle nie hoop het nie, maar hulle vir jou sien, you know, so that's what I'm saying, not trying to forget where we come from, you know, because these people look up to us, you know, we are role models to these people, so just playing that part, and you can't forget that, because Mora is a kind wat op na jou toe kyk,
2: yes.
6: En jy ken nie, Of kinders, of skole.
2: Yes.
6: En, verstaan jy, dat was die movie Hansie, onthou jy Hansie se movie?
2: Ja, ek was in die movie Hansie.
6: Was jy?
2: Ja, ek was op Grey gewees.
6: Was jy op Grey gewees? Hansie?
2: Ja,
6: was Hansie?
2: Hansie was op Grey.
6: Hansie is die movie waar die kind huil, ne?
2: Ja.
6: Waar toe Hansie die game verkoop, dan trek hy uit die,
2: hy trek uit die trein,
6: ne? Yes. Dan huil hy.
2: Ja, ja, ja.
6: Die movie, die stuk het my altyd hard gestaan en het gesê, I don't want us, nobody's perfect on this earth, verstaan jy, but die platforms wat ons het, moet ons altyd uitkijk.
2: Yes.
6: And try and just better because you don't want to hurt that kid. Because die mense, kyk, Frank, ons het opgekyk na mense toe.
2: Ja. Yeah.
6: Verstaan jy, dat's sekere mense, ek het ook RSG geluister van die NAF, RSG was, my ma het geluister, maar hy was amper R.I.P. man, wat is die oomse naam?
2: Hy
6: het
2: geluister,
6: maar kon toe mans altyd in die aand geluister, en dan, lekker spreekie mense, so ons ook kyk na hy mense toe, verstaan jy, en today, we are fortunate dat kinders opkyk na ons toe, so.
2: Ja, ja, en om ook die amp in te vat, om ook achter die stoel te sit, en ook achter die microfoon te sit, nie achter die stoel te sit,
6: nee,
2: maar achter die microfoon te sit, kom ons gaan wat daar toe. Nou, baie jong mense voel vandag hulle omstandighede bepaal hulle toekoms. Was daar ooit een stadium waar jy ook vastgevang gevoel het in die omstandighede?
6: Repeat that.
2: Ja, so ek bedoel, baie mense voel vandag hulle omstandighede, bepaal hulle toekoms, ne?
6: Yeah.
2: So hulle voel, okay, kyk jy so, ek is in die Enedale, of ek is in die
6: dit. Ja,
2: nie dat ek sê Enedale is verkeerd, maar jy is dan mooi, jy sê daar in Enedale, ek gaan sien, maar ek sê, baie mense dink dat waar jy is, verstaan, was dat ooit die oomblik waar jy so gevoel het?
6: Ek dink jy, altyd, you know, jy daar sit as 'n kind, en die ding is, ek kyk man, Riks, ons kom van daar af van wat my hart eerste seer gemaakt het van Kliptown af, want so jy sê, dit was elders in Kliptown, ne? Maar in Kliptown nou en so, ons het nog die paraffin stoof gebruik, en die paraffin om die hitte te kry, en nou en dan, ek sal nooit vergeet, die man, maar dat was, paar kinders was net snaaks, dan sê hulle, ja, jy reik na paraffin. Jou kos
2: rek daar paraffin,
6: en jy ken uitgemaak, hy
2: is so dier,
6: hy is wat ek sê, nou vandag sy lewe, sy jy wens paraffin,
2: ek spreis op paraffin, en hoe
6: ek
2: gaan sit,
6: hy rek, hoe dat denk jy in, you know, dan kyk jy, as jy op pad skoot, so ons is nog van die veel waters, wat op die kant is, ons het van die gemeenskap, Rico, hy klaar, skotte gewas aan goeie water uit in die straat dan, maar jy loop in het, you know, en die eerste was ek the thing I didn't like about myself growing up was at first, not a lot of the times, but I was embarrassed. I didn't want to be from there, I didn't want to sit here, kijkie, and I think that, you know, those certain situations make you see, but
2: maar het help jy hoe ver voor en toe mens gaan in jou leven nie, as jy nie terugkom nie, dan ga jy nie recht voel nie,
6: dan
2: kan jy nie voor en toe nie.
6: Da's he, see, so, I think that certain circumstances soos die, I see you ma heel nou en dan, en wonder jy, en it's like, hey, gaan ek altyd hier bly, but, you know, die driving force,
2: yes,
6: jy moet die hitte in jou hart en het,
2: dis die waarheid,
6: verstaan jy, die fireball, as die fireball in jou is, and you know, certain things just made me not see it. So as was you gezet it op die TV. So as so we took Kliptown youth, right? Waar die NBA my gekry het. That place was just there. But al die jare kyk een mens voorbij dit.
2: Yes.
6: En as so het verstaan jy. And you look past it en een nacht eventually my ma gezet het gaan hier. Want she always wanted to protect me.
2: Fine.
6: Die gangster is dan met chomis. Met chomis was Missouri toe ek. My ma gesê, jy gaan close friend. Maar ek sê, ek is die enigste jene. Sy sê, jy gaan hier school. Jy gaan nie daar bedrijf met.
2: Yes.
6: Jy gaan hier.
2: En ek kan vir jou sê, dit is, en ek voel amper, ek wil myself een klap in die rug gee, as gevolg van die feit dat, dit is die ding wat vir my gemotiveer het om Johannesburg te kom. Want ek wil nie hee, my kinders moet aan met so'n school toe gegaan. Die van, dit gaan nie oor dit of dat.
6: Nee,
2: het gaan oor die kultuur wat bezig is om aan die verkeerde kant toe te leen. En wat my dochterkie, wat my laatie begin gaan sien as helder. Verstaan? So, as ons nie hou van die helde wat ons kinders het, dan moet ons dit word.
6: That's it.
2: So ek dink
6: no, that's what I'm saying, because I'm very, very proud of you, and it's nie, it's nie, like you yourself better as that nie, bro. It's just for better circumstances.
2: Yes.
6: Because what I'm saying,
2: for life or death.
6: Life or death, like what we coming from, you know. Yeah. Mensen like me ter, ek is baie lief vir Gayton McKenzie,
2: ons minister. Yeah.
6: And enig, was as acteur wat baie snags gewees het. My eerste keer toe ek kom ontmoet het, twee jaar gelede, 2024.
2: Yeah.
6: En was 2024, last year, met hem last year the first time. En ek posted a caption, very nice, en ek vraag, ja, hoekom is julle so, hoekom is julle so baar vir jou, man, toe sê ek, van my gemeenskap ken jy nie wat bedoel die pitch nie.
2: Yes.
6: You know, en that's why, even om, om en waarom mensen Michelle bijna wat baie close is,
2: yes.
6: Zei ik altijd, she made it, and she took such a nice video, bro, and she's like, excellence, this excellence in a video, that's why altijd, even met die Saftas,
2: as
6: altijd, that moment of excellence,
2: yes,
6: you know, and that's how she puts it, nou, ander mensen zijn, so ik zei, voor ons like is van ons gemeenschap, and just do anything anyway, that is to show our kids, there's a different life out there, it's not just,
2: ek is die lang so, ek is die in die en
6: dit
2: is the long weekend, dis dat, so ek is die saam met jou, so as ek so toe kan gaan, jy het ook
6: so sê. Verstaan jy, as jy my sien met die, so like I sê, ons kyk op na mense toe, hier is iemand wat ek op toe na kyk.
2: Yes.
6: En as hulle van my sien, mense wat opkyk en saam met sulke mense, it creates that type of burning type of thing. You know what I'm saying, bro?
2: Want ek bedoel, by einde van die dag, dit is die toppunt van die ouse werk so ver, tensy hy nie hoor gaan nie, maar dit is nou nie vir my om te praat. Ons gaan later praat oor 'n ander dingetjie wat gebeur, en ek dink vir die jeugdag is dit goed dat jy kan ook praat uit, en dan kan ons bietjie gesels bietjie oor die projekte wat jy doen. Maar vir nou wil ek eers by jou hoor, terwyl ons besig is met jou story. Wat dink jy het jou gered? Dink jy sport, mentors, geloof, mense wat in jou geglo het.
6: Nee, gaan dan nee.
2: Nee, daai is van die
6: lekker kappie. Ek het maar gesien by die nalo op slaan. Alles.
2: Ek is 'n braaf wat hierdie hele boom alleen op kappie.
6: Wow.

0: Ek het daai netjie bring vir jou lekker memories terug. Ek praat van healing the world. Dit is nie meer baie tyd oor nie. Maar wat ek wil gou vinnig vir jou vra is ek hoor baie mense praat van slim cares. Nou, ek weet jy werk met 'n met die basketbal se organisasie se MC en jy's oral in Afrika. Jy gaan oral, ek dink jy was in Rwanda gewees, jy was in waar ook al gewees.
1: Ja, in die United States.
0: En die, ja, in die VS.
1: Angola.
0: Angola. Hey, ja. Oorals, verstaan, en hulle gebruik jou as die MC van hierdie ongelooflike groot handelsmerk. Ja. En, maar wat ek wil hoor is, daar is iets wat sy naam is Slim Cares, maar jy sê dit kom van hulle af? Wat,
1: nee, but, wat? Hy was geboren, het was always gonna be a Slim Cares type ding, as net NBA Cares as market. Toe,
0: yes.
1: And seeing how they worked in that organization and that's how they found me and to a casino may part of my chomies people I became friends with as a father figure about me dear school has got a basketball player and casino who what fastani I was gambling and they type good to see okay Russell, because Russell's West Brugian player, but I like Okno, then I says, why not?
0: That's
1: something like, why not?
0: Yes.
1: You know, seeing that and seeing how they change community by themselves, you know, because that's me, it's like I say, I do not know independent. That's means what I want and come here, but I must find the heart of come. So I said, bad dankbar, so it's like for Boston. Boston at my school, my story alike, made the NBA. And then Boston came on board since 2012. So we started doing it. But education is by groot na me. As jy wil, so like, op jou show van na, pledge ek. As jy ken, ek ken as eire bloem, jy gaan een plek kies. Ons gaan een bar sê hier. Dier my. I'm not joking.
0: Yes.
1: In June man, kreeg ek kan wat baie goed doen op school, wat maar nie die opportunities het nie.
0: Yes, I'll so baie. Now, even in Mitchell's playing work.
1: That's what I say. I'm pledging a bursary of your show for now. Ons gaan kan hier. I'm not joking, bro.
0: Ach, ek kry sommer hondervleis van my kop op my tone. Ek dink slim gee regtig op. Ek dink dit is die Afrikaanse gedeelte van sy organisasie. En hoe lank is hierdie slim cares nou al besig?
1: Ja, tussen 2012. So, soos ek sê, met Boston nou. I don't keep count, but it's like almost 2.5 million in bursaries I've been given away since then. Sure. And just trying to help the community, man, and kinders wat opkom. That's why I say for you, verstaan, even een van jou luisteraar, as hulle ken, sal ek die twee wat ek het vir jou nie, vir ons ene vir jou, jy gaan een plek identificeer. Jy vat my mos bloem toe, jy gesê.
0: Ek moet jou nou bloem toe, van bloem wat uit sal.
1: Jy kry een school, waarver jy kry ons maak, en een van die luisteraars, wat.
0: So, al wat jy hoef te doen is, as jy kan weet, as iemand wat op school is, wat baie goed doen, maar wat obviously die hulp nodig het, wat jy kan sien, die hulp regtig nodig het, stuur ons e-pos, franrico by rsg.co.za, FRAN, koppelteken RICO, by rsg.co.za en ek sal seker maak slim kry het. Ek sal slim so met hy e-mail screenshot en van my
1: Instagram. Ek vertrou jou.
0: Nee my man, dit was so lekker met jou te gesels vanaand en hoe kan mense vir julle help? Ek verstaan, dat is twee kante van die kaart. Misschien luister iemand vanaand want hulle sien
1: maar
0: ons wil ook help. Want ek weet Jou, dit kom van jou wat gesê jy het gepraat van al was daar nie elektrisiteit in die huis gewees nie, het jy nooit laat die lig gedim word of jou drome nie. Nou wat dit bedoel vir my is, as jy vir my dit sê, bedoel dit vir my, dat was obviously nie lekker daar in die huis gewees nie, want dink is miskien, daar was die elektrisiteit gewees nie, daar was ek geld vir die elektrisiteit gewees nie, of
1: niks. There was no, we grew up around it. So mense het begin om ons krag steel.
0: Yes, yes. Ooh, ja, my mense daar uit die nag.
1: Daar sê dat sê so
0: die beste die in die besigheid.
1: Nou my ma, daar sê, so my ma kon maar se bou nie. My ma was altyd straight.
0: Yeah.
1: My ba was te crooked.
0: Yes, yes.
1: That's
0: yes,
1: one thing I learned from her. She's
0: yes.
1: Altyd straight. As jy iets doen, doen jy dan regte
0: weg. Yes, yes, yes.
1: When he, but eventually she got so gesien ons ons we needed it at the point.
0: Jy kon die lewe kan nie meer leer die donker en die kerse
1: brand. But the funny thing is I went even through Boston with
0: yeah.
1: that.
0: Yes.
1: I was like top radio student at Boston met Lam. Gestudeer, ja?
0: Genade.
1: Das hey, met drie, hey. Vraag ons dan nog uit toe. Ek sou club down to fat, man.
0: Ja, nee, asseblief, man. Ja. En 'n finale vraag wat ek vanaand vir jou wil vra is, nou, as jy vanaand met een jong seun of meisie yes, praat, wat voel hulle lewe gaan nêrens heen nie. Wat sê jy vir hulle?
1: It's just a bad day or month, but not a bad life.
0: Mm.
1: It's not a bad life. As nie as as hard vandag, miskien yeah. die maand, die jaar, maar nie jou hele lewe nie.
0: Mm.
1: Daar is lig. Die Here is altyd daar vir jou.
0: Yeah.
1: Jy moet net aan hy vertrou.
0: Mm.
1: Jy moet in jouself vertrou.
0: Yeah.
1: En jou drome vertrou, want Die mistake wat ons maak is, ons soek mense moet glo in ons drome.
0: Yes.
1: But I don't believe in it that much.
0: That's
1: what Do you see what I'm saying? That's why you sal kry, mense kry, wat is hierdie tendes, hulle kry hierdie goede.
0: Ja.
1: Hulle, want hulle het gelijk, hulle by iemand gesien, wat iemand se droom, en dat is waar die skwande, en dan sien jy morgens, het hulle niks oor.
0: Yes.
1: But if it's your dream,
0: yeah.
1: and your vision for this thing,
0: mm.
1: Ek sal help dit.
0: Ach, my maat, baie dankie, man.
1: Dankie vir jou,
0: baie dankie vir
1: yeah.
0: die pledge wat jy gemaakt
1: het. Nee, krasse, nee, ek speel nie.
0: Ek sê, asblief, stuur vir ons aan e-post, wat jy weet, want baie keer boodskap mense my,
1: oor
0: dat hulle wil help mee, en wat ook al, kan ek nou niks doen nie, want ek het my eie
1: gevoel
0: nie.
1: Ek verstaan,
0: man. Ek moet daar nou bystaan, so dit geef ons een goeie geleentheid om rarig te bys, dat
1: Simkees
0: hierop intune, op
1: karisteer.
0: Nou, Jerome, ek sê vir jou, ek dink, wat vanaand besonders was, is dat mense nie net die vermaak man, die man, die entertainer gehoor het nie, maar ook die hart achter alles.
1: Nou,
0: ek dink dit is my belangrik en dat is dit die belangrikste ding vanaand, dat sukses nie net gaan oor hoeveel mense jou naam ken nie, maar hoeveel mense se lewens verander omdat jy daar was.
1: Das is.
0: Jerome de Plooy, dankie vir jou story en dankie jou story gedeel het. En dit was vir my fantastisch, ga jy vir ons een liedje geef wat ons vanaand kan met afsluit. Wat met Jerome beskryf, as jy nou net ingeskakel en jy het Jerome gemis?
1: Ja, What was Whitney Houston's song?
0: What was all at once?
1: Show them all the beauty that possess inside.
0: I give them a sense of... I think with these three and on a graph
1: or something.
0: But Whitney Houston for Slim Dope to hear up RSG. Like it.

0: Jerome Slimdub Deploy, dankie, baie dankie vir jou tyd, maar ook vir jou hart. Vanaand het ons gehoor dat sukses nie net gaan oor wat jy bereik nie, maar oor hoeveel ander mense jy saam met jou oplig. En as jy vanaand geluister het en jy ken van iemand met groot drome, sterkpunte en deursettingsvermoë, maar finansieel swaar kry, stuur gerus vir my e-pos by Fran@rsg.co.za. Want soms verander een geleentheid 'n jong mens se hele lewe. Van my Fran Rico Lucas, dankie dat jy vanaand deel was van Intune. Mooi bly, droom groot en onthou, jou omstandighede bepaal nie jou eindbestemming nie. Dit was Intune. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker. Ja, lekker mens.
1: In RSG Landbou gesels ons met 'n kenner oor die geestesgesondheid van veral beesboere in Suid-Afrika. Dan deel ons goeie nuus oor rooibosuitvoere na die ooste. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.
2: Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem.

0: Altres fan res. Lay my ear for not that here.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Jaapie Geldenhuys van Kuilsrivier se musiek is waarmee ons hierdie week se Jonas afsluit na 11. Ons hoor kort na Tamaletjie by Barry Ferreira meer oor die ruk en rym sangtalent kompetisie wanneer hy met kreatiewe regisseur Jaco van der Merwe gesels in Agter die Tunes. Dr. Delane Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan het met jou kind? En Antoinette Pienaar vertel 9:30 hoekom die tonge van 'n goeie vuurtjie sulke uitstekende geselskap in die winter is. Moenie intussen misloop nie, kom kuier saam Vrydag 22 Mei van 9 tot 12.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Voorligting en vakkeuses. En daarom is dit baie keer belangrik dat 'n mens holisties kyk na waar jy self in jou lewe is, wat in jou gesin gebeur. En daarom is dit juist vandag wat ek praktiese raad wil oordra en spesifiek wil help in hierdie moeilike tyd. Ek glo oorlog is iets wat die hele wêreld raak. En ek sien gereeld ook, alhoewel dat ons nie primêr raak dat ons self in 'n oorlog gewikkel is nie, word ons sekondêr op elke vlak geraak. Want waar iets landbou raak, dan word dit definitief deurgefaseer na elke ander faset. Eerstens wil ek vandag net sê, ek is nie 'n landboukenner nie. En as 'n mens die reg wil neem om 'n opinie te gee, moet jy eintlik 'n dag in 'n man se skoene stap. Ek glo vir 'n boer moet 'n mens eintlik sê, jy moet 'n jaar in 'n boer se skoene kan stap. So ek is vandag regtig waar dankbaar vir soveel boere wat vir my relevante landboukennis oorgedra het op kort kennisgewing wat tans 'n impak het op ons land se boere en hulle sielkundig, emosioneel, finansiëel en dikwels ook geestelik beïnvloed. Dit was vir my treffend dat waar ek hierdie boere geraadpleeg het vir inligting, hulle eintlik met soveel erns en passie oorgedra het. Dis vir my amper asof dit vir hulle genesing bring om net hieroor te kan praat. En my hart gaan regtig uit na die produsente van ons land en die plaasgemeenskappe wat direk deur hierdie oorlog geraak word. Ek dink ons as gewone mense, verbruikers, het nie eintlik 'n benul van die ware impak van hierdie stygende vervoerkoste wat die dieselpryse gebring het nie. Die insetkostes wat net verhoog, uitvoerkostes en die absolute chaos in die hawens wêreldwyd met die staat van Hormuz wat toe is, is 'n massiewe probleem. Ek het onder andere by een van my vriende 'n video gesien waar lemoene vir 100 dae in die hawe gestaan het voor dit op die ou end in Afrika afgelaai is. En al wat oorgebly het, was vrot sop wat uitloop van bederfde vrugte, wat eintlik lankal hulle bestemming moes bereik. 'N Mens wil eintlik huil as jy besef wat 'n insetkostes, arbeid, kunsmis, chemikalieë en vervoerkostes dit moes neem om hierdie pragtige lemoene te kan produseer en hoe lank dit vat en op die ou end dra slegs die produsent die risiko tot op die heel laaste einde. En soms kry hulle letterlik dan 0 rand vir hulle produk en die boer moet steeds die verhoogde verskepingskostes betaal en dan nog die verwyderingskostes en selfs die vernietigingskostes as 'n produk dan vrot is of afgekeur word. En na 100 dae kan 'n mens net dink hoe daai koue kettinge onderbreek moes word. So uitvoer is eintlik op hierdie stadium 'n logistieke chaos. Die verskepingsmaatskappye klaim force majeure as gevolg van die oorlog, so die produsent moet op die ou end van die dag al die houe vat. En ek dink die druk raak baie keer net te veel. Dis werklik moeilike tye vir die vrugte en die groenteboere. En daarmee saam weet ons die beesboere en die melkprodusente en ook die varkboere is onder geweldige stres met plek en klouseer. En ek as 'n beraader luister na al hierdie stories en dit tref my om te dink hoe ons boere steeds positief bly onder hierdie geweldige stres en vrese. As ons vandag dink aan die saaiboere en ons weet hulle kry nie produksielenings nie. Dis planttyd, daar moet geplant word en daar's soveel boere wat eintlik nie weet of hulle hierdie jaar gaan kan bekostig om te plant nie. Veral ook met die kunsmispryse wat ontsaglik hoog is en om te wonder of hulle werklik waar betyds genoeg kunsmis gaan kry. Ek dink 'n beesboer reken ook in hierdie tyd op sy kalvers om te kan verkoop, dis speentyd. So die stres op 'n gesin en finansies is ongelooflik. En regdeur hierdie gebeure moet jy nog steeds oorleef as 'n boer. Jou werkers moet betaal word, jou kinders moet op skool gehou word en jy moet probeer om 'n positiewe gesindheid te hou. So ons sien dat hierdie back and closure krisis in Suid-Afrika oor hierdie laaste jaar gelei het tot 'n groot toename in sielkundige nood onder die beesboere. En daarmee saam het ons gesien dat daar 'n paar geleenthede was waar selfdood onder boere as gevolg van hierdie verwoestende ekonomie

0: ekonomiese impak ingetree het. Ek glo dit moet vir enige boer 'n verskriklike dag wees as hy moet sien hoe sy lewenswerk wat hy oor jare opgebou het, vrek en waar hy van sy eie beeste van kant moet maak. Honderde veilinge wat letterlik gekanselleer word en boere wat sonder 'n inkomste gelaat word en dikwels op die ou end tot bankrotskap lei. Verder dwing dit 'n boer om noodgedwonge sy plaaswerkers te moet aflê en ek dink elkeen van ons besef watter trauma dit veroorsaak want jy as boere daai verantwoordelikheidsgevoel ten opsigte van jou plaaswerkers wat al vir jare by jou gewerk het. Jou hart breek eintlik vir jou mense, maar ook vir jou diere. En op die ou end van die dag staan jy waarlik magteloos hierin. So watter praktiese raad kan 'n mens vandag in Suid-Afrika vir boere en produsente gee? Ek as 'n beraader staan eintlik magteloos voor 'n boeregemeenskap wat weens 'n passie en nog meer, eintlik 'n roeping, begin het om te boer. En ons moet almal wysheid uitdeel, maar ons staan onder 'n moeilike ding waar vandag boerdery regtig net 'n besigheid is. En so hartseer soos wat dit is om baie keer hierdie in die gesig te moet staar, moet 'n mens dit aan jouself erken, dat as dit nie meer ekonomies vir jou sin maak nie, moet jy uitklim. En daar is nie net meer sentiment oor nie. Boerdery is verseker 'n besigheid. En dit laat 'n boer met ongelooflike stres en die sielkundige impak wat dit op sy familie gaan maak. Met die insetkostes wat so styg, is daar regtig min faktore wat jy as boer regtig kan beheer. En daarom is dit so ontsettend belangrik dat God jou anker in jou lewe moet wees en om steeds in hierdie moeilike tye hoop te kan behou en in geloof te kan lewe en voort te gaan met jou boerdery en positief te bly en ook jou gesin te kan motiveer tot positiwiteit. Ek glo daarom ook dat die vroue in landbou hulle mans moet ondersteun in alles en hulle geestesgesondheid skerp moet dophou. Ek dink dit is 'n vrou se voorreg om baie keer haar man se gesig te lees en te weet wat gaan regtig aan in sy hart. En dit is belangrik om soms net jou voet neer te sit en te sê genoeg is genoeg, want al hierdie faktore raak dit 'n mens letterlik elke dag in gesprek is daaroor. My een vriendin sê dit voel asof elke braai op die ou end van die dag 'n algemene jaarvergadering raak. Op sosiale media sien ons elke dag wat gebeur in die wêreld en ook die impak in ons eie land. As jy by 'n braai kuier met jou vriende, dan is dit die onderwerp waar gepraat word. As jy die televisie aansit, is dit asof al hierdie dinge elke dag uitspring. En dit moet iewers vir jou by 'n plek kom wat 'n mens besef jy het 'n veilige spasie en 'n ruimte nodig weg hiervan. Dat 'n ou net nog kan besluit om tyd te skep om te lag of om net te speel en te kan streef na balans. Ek dink baie keer vir 'n man wat werk, is dit maklik om in sy kar te klim, werk toe te ry, te werk en as hy klaar is kom hy terug en hy's klaar. 'n Boer sien egter elke dag, heeldag, sy situasie om hom, sy diere, die landerye en jy bly eintlik in daai hele milieu sonder dat jy dit besef. Daarom glo ek juis 'n vrou se rol in hulle huwelik is om haar man te respekteer en dit wat hy beleef, maar ook om sy opinies te hoor en regtig waar sy hart te hoor. Maar ook heel belangrikste om hom te laat lag en sy aandag af te trek op vele maniere. Maak seker dat daar genoeg uitlaatkleppe is vir al hierdie stres en 'n mens moet tyd maak vir oefening. Ek dink dis baie keer die ding wat die meeste afgeskeep word en tog is goeie slaap en goeie oefening van ons skatbare waarde. Speel met jou kinders, connect met jou kinders, maak tyd om daai belangrike goed te doen wat daai familiebehoefte in ons hart kan bevredig. En dan glo ek is so belangrik dat 'n mens tyd maak vir rustige kuiers, vriendskappe en seker maak dat jou huwelik regtig waar op 'n positiewe plek is waar mens mekaar kan vervul, mekaar se behoeftes kan ken en steeds vir mekaar as man en vrou regtig daar kan wees om 'n buffer te wees teen die lewe. Ons stel daagliks ook 'n voorbeeld aan ons kinders en ons wil hoop gee vir ons kinders op 'n toekoms. En daarom is dit vir ons as gesinne so belangrik dat ouers in 'n huwelik daai boodskap oordra van 'n gesonde huwelik, maar ook van goddelike beginsels. Vir die boere wat saam met hulle seuns boer, wil ek werklik sê, help hulle om wyeer te kyk, om te diversifiseer. Leer hulle om in goeie tye 'n buffer op te bou vir die moeilike tye. Want ons almal weet, dis nie of daar 'n krisis is nie, dis wanneer die volgende krisis weer gaan gebeur. Boerdery vandag is konstante risikobeheer. En daarom is 'n noue band en 'n persoonlike verhouding met God vir jou so belangrik in hierdie tye, want dikwels is dit nou 'n mens se enigste hoop en ook jou troos in moeilike tye. En is dit nie absoluut net waar nie? Dit waaroor jy kwel en dit wat op die ouend in jou hart is, raak 'n lewensuitkyk. Gelukkig is die teenoorgestelde ook waar. En as jy 'n positiewe gesindheid het en met hoop in jou God wandel, sal dit ook jou hartsgesindheid wees en dit gaan weer jou hele lewensbeskouing raak. So ons moet vir onsself besluit, wat laat ons toe in ons hart en waantoe beweeg dit? Want dit wat jy beleef, skep 'n energie wat jy oordra aan jou gesin, aan jou huwelik, na jou plaaswerkers en letterlik na almal wat in jou kring is. Suid-Afrikaners verstom my eintlik daagliks. Ons is 'n lekker tuin nasie wat dikwels op ons voete kan dink. Ons kan nuwe planne maak. Ons is ware entrepreneurs en eintlik is ons ingenieurs van innoverende denkwyses. Ons seuns en ons dogters werk in ander lande op plase in die middel van die nag, ver van die huis af of hulle is op yachts, maak skoon agter ander en hulle doen dikwels slegte werk en lang ure om goeie geld te maak. En ons moet besef, ons het hulle geleer om deur te druk, om inbors van staal te hê en om hulle Suid-Afrikaanse erfenis in hulle are rond te dra met trots. En daarom weet ek ook, ons gaan ook deur hierdie krisis kom. Maar ons as 'n nasie moet elkeen in ons eie hart introspeksie doen en jou hart ondersoek en waar jy swaar trek of donker gedagtes het en besef jy is eintlik glad nie op 'n goeie plek nie, moet jy dit aan jouself erken. En jy moet man genoeg wees om vir hulp te kan vra. Hulp is waaragtiglik beskikbaar en waar ons vandag letterlik vanaf enige plek virtueel bedien kan word. Deur 'n berader of 'n sielkundige kan dit regtig jou lewe red en vir jou van onskatbare waarde wees en so ook vir jou gesin. So moet asseblief nie jouself oorskat en dink dat depressiewe gedagtes 'n swakheid is nie. Dit vat 'n man op 'n perd om te kan erken. Ons het almal soms hulp nodig. En hulp is een oproep ver. Ek wil afsluit met 'n ou gesegde. Vrouens, ek wil vandag vir julle sê, maak vir julle mans lekker kos. Dis 'n belangrike fasette in 'n man se lewe. Alle grappies op 'n stokkie. Dames, dit is wetenskaplik bewys dat gereelde, gesonde intimiteit die beste stresverligter is vir enige man of vrou. So maak gebruik van hierdie gawe van intimiteit wat God eintlik so vrylik vir ons gegee het. En ten einde wil ek jou vandag vra, wie sit op jou lewenstroon? Is dit dalk vrese? Is dit dalk jou eie ego? Is dit dalk geld? Of is daar dalk 'n ander afgod in jou lewe? Dalk het jy so hoop verloor dat daar niemand op jou lewenstroon sit nie. En daarom wil ek vir jou sê, gaan dink ernstig hieroor.
1: Daar's baie boere wat hier by my kom kuier en heel party van hulle is in gesprek met iemand. Ek dink, jy weet, selfverwesenliking en selfontwikkeling is nie iets waarvoor 'n mens moet wegskraam nie. Jy moet nie skaam voel daaroor nie.
0: Absoluut waar, en ek dink, as 'n mens jou persoonlikheid verstaan en jy verstaan wie jy is, is dit lekker om te dink waarheen wil jy groei en wat wil jy in jouself verder uitbou. En om ook vir jouself die geleentheid te gee, want dit vat tyd om selfondersoek te doen. Dit vat tyd om jouself te ontwikkel en om ook baie keer introspeksie te doen en regtig jou eie balans te gaan bekyk en te kyk hoeveel tyd spandeer jy werklik aan jouself. Want ek glo ook met boere is hulle so betrokke in die gemeenskap, hulle is betrokke by die werk, hulle is betrokke by die huwelik en ook vir die werkers wat jy het, is jy elke dag daar en gewoonlik kom 'n boer amper eers laaste by homself uit. En daarom is geestesgesondheid onder landbouers so belangrik, want ek dink dit is werklik die een deel wat hulle afskeep en die oomblik wat dit jou tref, is dit eintlik al 'n bietjie te ver. En daarom is dit so belangrik dat ons oë kan oopmaak vir onsself en onsself kan ontwikkel in die plekke wat ons weet ons ontwikkeling nodig het.
2: So gesels spesialist berader van Eyserfontein in die Wes-Kaap, Dr. Louise van Koller. Dan het ons nou 'n heerlike goeie nuus item om te bepraat. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad verwelkom die aankondiging van tariefvrye toegang vir rooibosuitvoere na China en beskryf dit as 'n beduidende geleentheid om die bedryf se globale voetspoor uit te brei. As die wêreld se grootste tee-verbruikende mark bied China sterk groeipotensiaal vir rooibos, veral na mate verbruikers toenemend na premium, kafeïnvrye en gesondheidsgerigte drankies op soek is. Joe Swart is direkteur van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Hoorie Joe, jy moet my vergewe as ek tog net aan jou moet bely dat ek nie anders kan as om te dink aan daai Brad Pitt fliek Meet Joe Black as ek met jou gesels nie.
3: Ja, my bynaam, almal noem my Joe Black, jy weet. Ja, Fally, ek sê altyd ek bly onder in Engeland, jy weet, klein Engeland is ons Durban, almal is Engels. So ek is eintlik Johannes Jacobus Swart, jy kan nie meer boer kry nie, ek is in Pretoria, Wonderboom gebore. Maar ek dink ek was 11 toe ons Durban toe getrek het, my pa in die bank gewerk. En toe sê ek hierso, toe ek was Johan Swart geweest, maar allemaal hier noem my Johan Swart, Joe. En toe sê Joe, so ek kyk nie eens meer om as iemand sê Johan of Johannes nie, so ek sien nou Joe geraak. Ja, dit was nie oornag geweest nie, dit was baie harde werk geweest, maar ek sê vir jou tel waar het begin het. Die Chinese douane owerhede het rooibos geklassifiseer as 'n gewone tee, wat van die plant Camellia silensis afkom. En dit het baie hoë invoertariewe gehad. Dit was tussen 15% en 30%. Hulle beskerm natuurlik hulle eie boere, want soos jy weet, tee is 'n baie groot produk in China. Jy weet, die Chinese drink die meeste tee in die wêreld en is die grootste teemark. So hulle wil natuurlik nie kompetisie hê nie en daarom was die tariewe so hoog. So rooibos het ook nie die tradisionele tee kategorie gepas nie, want is ook nie van die plant Camellia silensis nie. So ons is so in die middel van nêrens gesit en hulle het ons toe as 'n spesiale tee geklassifiseer wat 30% tariewe gehad het. Nou dit is natuurlik baie onmededingend en ons het gesukkel in China. So almal het maar eintlik vergeet van China en ons het begin bemark in Japan. En Japan doen die uitvoere na Japan is wonderlik. Oor die laaste paar jaar het Japan is die grootste invoerder van rooibos in die wêreld. Dit was altyd Duitsland gewees. Duitsland het altyd rooibos ingevoer. Hulle het dit daar vermeng met ander plante en ander kruie en selfs net so weet gewone rooibos tee verpak in Duitsland en dit dan aan Europa verskaf. So vir jare was Duitsland ons nommer 1 uitvoermark. Maar in die laaste paar jaar het Japan baie vinnig verbygekom. Jy weet, mense soek 'n meer natuurlike, gesonde drankie. En dit sal nooit die swart tee, die Camellia silensis vervang nie, maar dis 'n wonderlike ek wil nie sê tee nie, want dit word nie geklassifiseer as 'n tee nie, maar warm drankie. So, jy weet, op die ou ene rooibos het nie sy eie HS-kode gehad nie. Nou, HS-kode is 'n harmonized system, dis waarvoor HS staan. Dis 'n kode wat die internasionale douane klassifiseringssisteem wêreldwyd gebruik word om die volgende te betaal. Hulle bepaal douane tariewe, invoerbelasting, douane prosedures en verklaringe en handelsstatistieke. Die hoë tariewe het rooibos baie onmededingend in China gemaak. So daar moes iets gebeur dat ons in die Chinese mark kan ingaan. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Council of raad, wat die bedryf bemark en beskerm, het toe hande gevat met die Suid-Afrikaanse regering en ons het begin druk opsit. Ons wil ons eie gespesifiseerde tarief klassifiseren kode vir rooibos gehad het, wat ons aan die wêreld douane organisasie voorgestel het. En ons wil ook dat die Chinese douane dit moet aanvaar. As ons dit reg kry, sal rooibos sy eie HS kode kry en dan behoort die tariewe te val. Ons het dit toe in 2024 reg gekry. Rooibos het sy eie HS kode gekry en die tariewe het van 30% na 6% toe verlaag. Maar nou met die laaste, wat hulle noem die Afrika Zero tarief ooreenkoms, het China ons tarief na zero toegevat. So ons kan nou rooibos uitvoer na China toe teen zero tarief, wat fantastiese nuus is vir die rooibos boere en die hele rooibos waardeketting.
2: Wat is jou boodskap aan voornemende en gevestigde rooibosprodusente?
3: My boodskap is dat rooibos het 'n baie blink toekoms. Jy weet, rooibos was altyd geklassifiseer as the poor man's tea. Net arme mense het rooibos gedrink, want hulle kon nie bekostig om duur tee, swart tee soos ons noem, dis nou die gewone swart tee, van Engeland af en van die ooste te drink nie. So almal het maar, wat nie baie geld gehad nie, het rooibos gedrink. Jy weet, nou rooibos is wonderlik vir jou, en mense het begin agterkom wat se goeie eienskappe rooibos het. Jy weet, en hulle het begin adverteer rooibos as, jy weet, wat alle kwale reg maak. En vir die rooibosraad was dit verkeerd. Ons wou geweet het, hoekom is rooibos tee so goed? So, ons het na die labs toe gegaan en ons doen baie navorsing om die rooibosplant te ontcyfer en om te sien, hoekom is rooibos so goed vir jou? So, ons moet begin met 'n mikroskoop. Ons begin in die labs, soos ek sê. So, ons is nou omtrent al 15 jaar besig met hierdie navorsing. En die uiteindelike doel is om kliniese trials te doen en op mense. En ons het al 2 gedoen met fantastiese resultate. So ons kan nou sê hoekom rooibos so goed is vir ons. En ek dink is net die begin. So rooibos is nog baie goedkoop. Jy weet, teen 50 sent 'n koppie tee. En wat rooibos is, is dit 'n fantastiese produk. En jy weet, elke man in die straat kan dit drink. Daar's 'n baie goeie toekoms vir rooibos. En jy weet, ons bou daar, so die laaste 15 jaar het die rooibos aanvraag net gegroei. Dit het nie afgekom nie. Jy weet, in deesdae, as mens kyk op die rak, is rooibos nou al amper meer as die premium swart tee. So mense drink dit nie wanneer dit goedkoop nie. Mense drink dit wanneer dit 'n kwaliteit produk wat jou help om gesond te bly.
2: Joe Swart is direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibosraad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program vanoggend. Luister gerus weer daarna, na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende landbouafspraak môreoggend om 11:45. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou vir jou.
4: Die gesoute landbouprodusent is puntenierig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
5: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5-jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
6: Die jazz musikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydrae tot die kunst en kultuur.
7: Maar wat sê jy vir mense wat begin hoop verloor in ons land?
8: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country, because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
6: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
9: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V is geld.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende, onophoudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag sy vrede en seëninge op al die profete en boodskappers rus. Ek vra ondersteuning van die boodskapper van Allah, die vriende van die boodskapper van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en seëninge van Allah op u. Om dankbaarheid te betoon, is dit nodig om te weet dat slechts Allah Azawajal die skenker is. Daarom is dit nodig om die detail van Allah Azawajal se gunste op jou in al die sfere van jou menswees te ken. Die dankbaarheid vir sy Azawajal se gunste sal as 'n vreugde in jou menswees ervaar word. Hierdie vreugde sal inslag vind in jou hart, op jou tong en in al die ander dele van jou menswees. Met jou hart sal jy goedheid vir die skepping toewens. Jy sal jou hart voorberei deur herinnering of wikker aan Allah Azawajal, die verhewende, sonder hom Azawajal te vergeet. Deur jou tong sal jy dankbaarheid uitspreek deur jou lofprysinge aan hom. Jou ledemate sal gebruik word om dankie te sê vir die oorvloedigheid wat Allah oor jou uitstort, en jy sal wegbrei van enige ondermyning van daardie oorvloedigheid deur enige vorm van ongehoorsaamheid aan hom. Die dankbaarheid van die oog word getoond deur geheim te hou die foute van die gelowiges, asook om weg te kyk van enige ongehoorsame dade. Die dankbaarheid van die oor as om nie bekend te maak die foute wat hy van 'n ander gehoor nie, en om nie gehoor te gee aan eniges nie, behalwe dit wat hy wette gemaak het om te hoor. O Allah, maak ons waardig om U te bedank. Laat ons organe en liggaamsdele gebruik tot U eer en dankbaarheid. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en die onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek om ons aan hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie U guns verdien, nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat U met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot de volgende keer, inshaAllah.

0: In die 6:00 nuus, 6 mense in Wilmer by Kabega doodgeskiet. Rolf Meyer oorhandig sy geloofsbriewe aan die Withuis en geweld in die DRK oor 'n Ebola-pasiënt. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die polisie in Wilmer by Kabega het met 'n uitgebreide soektog begin na die moordenaars van 6 mense wat in 4 afsonderlike voorvalle gister met skietwonde in die gebied gevind is. Die polisie sê hulle ondersoek die moontlikheid dat die moorde met mekaar verband hou. Die liggaam van 'n 37-jarige man is gisteroggend in G West onder 'n kombers gevind. Kort daarna is 'n 56-jarige buitelander se liggaam in 'n huis gevind. Die polisie het rukkie later naby die Airport Valley op die liggame afgekom van 3 mans wie se hande vasgebind was. Die liggaam van 'n 23-jarige man is later in die Solomon Mahlangu plakkerskamp gevind. Volgens die polisie is al 6 slagoffers hoofsaaklik in die bolyf geskiet. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê hy sal tydens sy termyn klem plaas op die verbetering van die betrekkinge tussen die twee lande. Meyer het gister sy geloofsbriewe aan die Withuis oorhandig nadat hy vroeër die week in Washington aangekom het. Hy sê president Trump het hom gul ontvang en hy sal eersdaags terugvoering aan president Ramaphosa doen.
1: The reception was very well. It was warm. It was, of course, a formal ceremony. We were altogether 12 ambassadors from different countries that were received today. And we handed our credentials on behalf of our respective heads of state to President Trump personally. And the work now starts. Whereafter, I will report back to our government in terms of the current assessment of the situation and give the feedback to our president and members of the government.
0: En dit is Suid-Afrika se ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer. Spanning het hoog geloop in die nasionale vergadering se subkomitee vergadering oor die hersiening van vergaderingreëls. Dit het gevolg nadat die DA sy kommer uitgespreek het oor beweerde vergaderings tussen die speaker, Toko Didisa, en president Cyril Ramaphosa se regsadviseurs oor die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas. Die parlementêre leier van die DA, George Mikolakis, het gevra dat Didisa haarself van die Palapala proses moet verskoon ten einde die integriteit van die proses te beskerm. Die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het 'n beroep gedoen op voornemende toeriste om die tuinroete en die Klein Karoo by hulle reisplanne in te sluit, ongeag die skade wat tydens die onlangse storms veroorsaak is. Baie ander infrastruktuur, parke, strande en toeristebestemmings wat oor die wêreld heen gewild is, het vroeër die maand onder die verwoesting deurgeloop. Meyer sê die bedryf sal egter gou weer op sy voete wees.
2: Vandag is ek hier in Mosselbaai. Hier het ook storms weer groot dele van Mosselbaai getref, maar ek is dankbaar want Mosselbaai toerisme is weer oop vir besigheid. So is ook hier groot dorpe in die tuinroete weer oop vir toerisme en alles is weer onder beheer. Daar is nog sekere plekke wat herstel moet word, sekere plekke wat verskoel is en sekere besighede wat later gaan oopmaak.
0: En dit is die Wes-Kaapse minister Ivan Meyer. 'N Woedende skare het 'n hospitaal in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aan die brand gesteek nadat 'n pasiënt vermoedelik aan Ebola dood is. 6 pasiënte kon uit die hospitaal ontsnap, insluitend 3 Ebola-pasiënte. Volgens berigte het familielede van die oorledene by die hospitaal ingestorm en die liggaam opgeëis nadat gesondheidswerkers geweier het om dit aan hulle te oorhandig. Slegs spesiaal opgeleide spanne met beskermde kleredrag mag liggame van Ebola-pasiënte hanteer. Die weermag het die gesondheidswerkers onder beskerming geneem terwyl die polisie by die situasie ingegryp het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie in Wilmer by Kabega het met 'n uitgebreide soektog begin na die moordenaars van 6 mense wat in 4 afsonderlike voorvalle gister met skietwonde in die gebied gevind is. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
3: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
4: In vanoggend se program, Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Washington, Rolf Meyer, is optimisties oor die taak wat vir hom voorlê.
1: Often policies and positions and decisions are taken on the basis of perceptions. And if there are wrong perceptions, we have to address it.
4: Die EFF sê Suid-Afrika se karige verdedigingsbegroting is 'n doelbewuste aftakeling van die land se verdedigingsvermoë.
5: We cannot and we will not support these votes. These budgets represent not mere fiscal failure, but a deliberate managed decline of our national defence capability and a shameful betrayal of the men and women who sacrificed everything for South Africa's liberation.
4: En motoriste staan voor 'n krisis met die papier vir motorlisensieskywe wat skynbaar opgeraak het. Welkom by Monitor onder redaksie met Jan Estreisen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Johan Pietersen en ek is Udo Karelse.
6: Goeiemôre, ek is Blaine Jones en hier volg die reisigers weer voorspelling, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Daar is geen waarskuwing nie. Daar is geen waarskuwings nie. Pretoria vanoggend 8:19, Johannesburg 7:18, Vereniging 6:18, Mbombela 11:21, Polokwane 9:19, Mahikeng 8:22, Vryburg 3:23, Bloemfontein 5:20, Kimberley 10:22, Upington 11:25, Kaapstad 14:18, George 13:19, Abega 15:21, Kugompostad 18:23, Durban 17:26, Richards Bay 17:27 en dan Pietermaritzburg 10:25. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
7: Verkeer. KwaZulu-Natal, daar is padwerk op die N3 Noord, net voor die Pieter Brownweg afrit, die regterbaan is gesluit. Op die N3 Suid, net na die Pieter Brownweg afrit, staan 'n vragmotor wat die linkerbaan versper. In Gauteng is daar padwerk op die N3 Suid, net voor die Van Burenweg afrit, verskeie bane word versper, en steeds op die N3 Suid in Gauteng, daar is padwerk tussen die Modderfonteinweg afrit en die Linksfieldweg afrit, die drie linkerbane is gesluit. Ek is Marlies Skeepers, as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 4588191R50 en begin die boodskap met die woord verkeer.
8: Is alsof niks vir Orlando Pirates in die PSL is se laaste wedstryde die naweek. Ons hoor by die Blitsbok kaptein MP Visser of die span een van die bestes ooit is voor hulle Sondag na Spanje vertrek en die 39-jarige Novak Djokovic soek Grand Slam nommer 25 wanneer die Franse Ope Sondag begin. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
4: Nou die EFF het hierdie week sterk standpunt ingeneem teen die karige begrotings vir verdediging en veterane wat in die parlement ter tafel gelees. Die party voeg sy stem by tot alle ander organisasies, ontleders en nog politieke partye wat voel die weermag moet 'n groter begroting hê. Tans is dit 57 miljard rand, sowat 0,7% van ons land se BBP. Nou Brasilië bestee sowat 1,1% van sy bruto binnelandse produk aan verdediging, maar het ook planne om dit te verhoog en die weermag te moderniseer. Nou wat dink jy? Hoe belangrik is verdediging en 'n sterk weermag vir 'n land soos Suid-Afrika? Is ons weermag gereed om op groot skaal gemoderniseer te word? En hoekom moet ons meer bestee op verdediging as jy voel dat ons eintlik dit moet doen? SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.

0: Maar millions. Stadig kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99. En Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en fees geld. Slegs by Shoprite.
1: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
2: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
2: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
2: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
2: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Dit is byna 11 minute oor 6. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, sê hy sal fokus op die verbetering van die verhouding tussen Pretoria en Washington gedurende sy ambtstermyn. Nou Meyer het sy geloofsbriewe aan president Donald Trump by die Withuis oorhandig. Hier is Hendrik Maten.
4: Rolf Meyer het 'n onderhoud met die SAK gesê, hy het 'n hartlike ontvangs by die Withuis gehad, hoewel daar nie tyd was om enige sake van gemeenskaplike belang te bespreek nie.
5: I'm just back from the White House as we speak now. The reception was very well. It was warm. It was, of course, a formal ceremony. We were all together, 12 ambassadors from different countries that were received today. And we handed our credentials on behalf of our respective heads of state to President Trump personally. The content is not what is important at this stage, but rather the fact that we officially entered now the phase of representing South Africa in the formal way, and the work now starts. I can't speak about the content yet because it's too early. We are planning to do a lot of preparatory work over the next 2 or 3 weeks, whereafter I will report back to our government in terms of the current assessment of the situation and give the feedback to our president and members of the government so that we can actually plan also the way forward on how we're going to deal with the relationship, of course, with one purpose, and that is to improve the relationship. For South Africa, there's one thing I think that is important, and that is to make sure that we remove the hurdles, the impediments, to ensure that the relationship improves between the United States and South Africa, because in the end, it matters in terms of economic growth and creating jobs.
4: Meyer sê sal binnekort aan President Cyril Ramaphosa terug rapporteer.
5: President Ramaphosa mandated myself and our team here in Washington to work full out in establishing what are the concerns that we have to address. At this point of time, a year later, we probably entered the phase where the relationship was at its lowest. And now we potentially have a moment where it seems things can get more smooth. Let's say only that at this stage.
4: Hy sê die kwessie van die vervolging van Afrikaners, wat het knelpunt vir die Amerikaners is, is iets wat nie in hierdie stadium aangeroer sal word nie.
5: I think we have to take the situation step by step. Let me put it this way, that issue was not on the table at all today. It was not the moment probably to discuss it from either side, but if it is still a matter for consideration on the side of the authorities in the United States, we have to get a clear picture of what matters in terms of their concerns, and then we can take it further from there. Often policies and positions and decisions are taken on the basis of perceptions. And if there are wrong perceptions, we have to address it. At the same time, there are other issues that might be of more concern for us, and that also has to be put on the table. It's a year later, like you said, and the perceptions might have changed, hopefully positive.
4: Dit was Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Washington. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
3: Die FFLP Kalneas sê die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga se begroting vir die 2026-2027 boekjaar van 57 miljard rand verwerp. Neas het in sy toespraak die begroting as 'n verraad van diegene in uniform wat groot opofferings maak beskryf. Hy sluit nou by ons aan. Kaal, goeiemôre.
6: Goeiemôre en dankie dat ons hierdie onderhoud kan voer.
3: Jou toespraak is skerp bewoord en jy voel die weermag stort in duie. Wat is vir die EFF die grootste aanduiding daarvan?
6: Wel, die toespraak was korrek in die sterk bewoording wat ons uitgespreek het, want die ekonomiese vryheidsvegters het nou al vir lank gewaarsku dat Suid-Afrika se weermag besig is om in duie te stort. Mens kan dit sien met wat aangaan in die vloot, ook in die lugmag en in die weermag. Daar is nie vliegtuie om te vlieg nie. Daar is nie bote om ons seewaters mee te patrolleer. En ons het nie die nodige middele om ons grense, beide ons seegrense en ons landgrense, te kan beskerm. En dit is as gevolg van aanhoudende besnoeiing in die begroting, aan die een kant, en aan die ander kant, 'n groot probleem met korrupsie. Ons het mense aan die hoof van die Suid-Afrikaanse weermag. Die mense soos die huidige hoof van die Suid-Afrikaanse weermag, wat nou al afgetree moes gewees het, wat nie meer binne die ouderdomsperk is om die hoof van die Suid-Afrikaanse weermag te wees nie, maar hulle bly daar. Hulle hou aan om luxe lewens te lei, onderwyl die meerderheid van die Suid-Afrikaanse weermagsoldate in armoede en in haaglike lewensomstandighede bly. Dit is onaanvaardbaar.
3: Het die departement nou al 'n direkteur-generaal?
6: Die departement van militêre veterane sit nog steeds met 'n waarnemende direkteur-generaal. Nou, die siviele hoof van die Suid-Afrikaanse weermag is onlangs aangestel en soos ek vir jou sê, ons het op die oomblik onwettiglik die ou hoof van die Suid-Afrikaanse weermag in beheer, onderwyl hy alreeds ouer is as 65 en hy moes uittreë. En dit het ek alles aangespreek in my toespraak.
3: Een van die lyn items waarteen jy sterk kapsie maak is die begroting en spesifiek vir die beheer van die Kaapse Kasteel. Wat dink jy moet daar gebeur?
6: Kyk, die Kaapse Kasteel is 'n reliek wat teruggaan na die ou koloniale periode. Dit is 'n simbool van onderdrukking, dit is 'n simbool van kolonisasie. En veral in die omstandighede waar jy sit met 'n begroting wat nie in enige moontlike manier die behoeftes en die eise van die Suid-Afrikaanse weermag kan aanspreek, is dit onaanvaarbaar dat jy dan nog steeds voortgaan om die kasteel te subsidieer. Dit moet nie gebeur nie. Ons is ten sterkste daarteen gekant as die ekonomiese vryheidsvegters. En ons sê dit al vir jare, hou op om die kasteel te subsidieer. Die kasteel is 'n simbool van kolonialisme en onderdrukking. As iemand wil hê die kasteel moet aanhou om te bestaan, wat ek nie dink nodig is nie, dat hulle dan geld in die privaat sektor uit hulle eie sakke haal en die kasteel voorbetaal. Maar as ons nie helikopters het om te vlieg nie, as ons nie fregatte het om ons seewaters te kan beskerm en te patrolleer nie, hoe kan ons dit regverdig dat ons miljoene dan subsidieer vir die Kaapse Kasteel? Dit is onaanvaardbaar en laat ek een punt baie belangrik maak.
3: Asseblief, ja.
6: 'N ruk gelede het die minister van verdediging, visie-admiraal Mondi Lubise, sterk aangevat omdat hy gekla het dat hy nie die territoriale waters van Suid-Afrika kan beskerm. In plaas van om te aanvaar wat hy gesê het, in plaas van om hom te beskryf as 'n patrioot, het hy hom afgemaak as iemand wat verbale diarree het. Dieselfde is gedoen deur die voorsitter van die portefeulje komitee van verdediging en militêre veterane, die eerbare Dakota Legoete, wat ook vir visie-admiraal Lubise aangeval het. Onderwyl admiraal Lubise presies die dinge gesê het wat ek nou ondersteun het en wat dit duidelik maak dat die weermag sonder die nodige geld en sonder 'n behoorlike plan hoe om die weermag te ontwikkel as 'n mag wat ons territoriale waters en ons nasionale soewereiniteit kan beskerm, is ons in groot probleme, veral in die huidige situasie waar die wêreld baie meer onbeskermd vir ons is as wat dit in die verlede was. Ons staan in groot gevaar. Suid-Afrika is 'n baie belangrike deel van die geografiese omstandighede wat die VSA en ander imperiale lande hulle teken opstel, en ons kan onsself onder hierdie omstandighede met hierdie begroting en met 'n gebrek aan 'n behoorlike beleid, hoe om 'n weermag te skep wat ons land kan verdedig, kan ons onsself nie beskerm en verdedig nie.
3: Ons sal dit daar moet laat. Kaal Nias is die EFLP en lid van die portefeulje komitee oor verdediging en militêre veterane. As jy in die weermag was, as jy oud soldaat is, stem jy saam met sy opsomming? As dit kom by wat gedoen moet word in die weermag en oor die begroting, ek sal beslis van jou wil hoor. Nou, motoriste wat nuwe lisensieskyfies vir voertuie moet kry, sit met hulle hande in die hare. Dit blyk dat die Johannesburgse metro se lisensiedepartemente nie meer genoeg spesiale papier beskikbaar het waarop voertuiglisensieskyfies gedruk word nie. Nou, bronne wat maatskappye bestuur wat lisensieskyfies namens motorhandelaars en die privaat sektor registreer, sê gister was reeds die derde keer van jaar dat lisensiekantore nie die papier in voorraad het nie. Dit kan beteken dat motoriste voorgekeer kan word en nie nuwe lisensieskyfies vir voertuie het nie, maar steeds daarvoor beboet gaan word. Ons praat nou met die eienaar van die besigheid wat lisensieskyfies namens motorhandelaars registreer en sy verkies om anoniem te bly. Good morning.
7: Good morning.
3: On Wednesday this week, it was reported that licensing departments have faced value paper again, the special paper needed for print. But yesterday, I understand that there was nothing again.
7: That's correct, sir. And it's been an ongoing story for the past few weeks. And it's been an absolute misery for all of us.
3: Listen, how many registrations does your company do on an average day, on an average week?
7: Look, we're looking at over, on an average day, we do about 500 registrations. If they are given a box at the license department to do registrations, so that's what they're getting, just one box. Mm. A cashier gets 250 of those face values.
3: And that's just
7: finished within minutes.
3: Yeah. And that's just your company, your organization.
7: Correct.
3: You need to multiply it by the others. But when your proxies arrive at the licensing departments across Johannesburg, what are they being told in terms of why there's a shortage?
7: Nothing. We've been told nothing. We're just told department is closed, no face values.
3: I can imagine that even if they were papered today and for the foreseeable future, that there's going to be a massive backlog that they'll have to catch up with.
7: That's exactly it. We got a notice today to say that there's a backlog, you cannot submit any documentation in. So that's where we're at again.
3: So as we speak, if a motorist were to go and try and renew their license this morning at any one of the licensing departments, they simply won't be able to do it today?
7: It's closed, yes.
3: Okay.
7: That's correct.
3: Is the licensing department, and you well versed in this, is the licensing department not able to issue temporary license discs or temporary licenses on plain paper, or at least an acknowledgement that the license has been applied for, like they do with the driver's license?
7: So a colleague of ours have requested that, and I mean, it just went into the air. Nothing has come of that. Like I'm telling you, they just tell us no face values, and that's it. You don't get anything. And in conjunction with that, I mean, you get the normal 21-day permits. Those aren't being issued because there's no face values. You can't get your license discs. You can't make number plates. So if you have to drive a new car, there's nothing on there. And obviously, that's a field day for the cops. They're going to stop you. Although they should be knowing that there's no face values, they stop you. Then there's the ripple effect of cops stopping you, getting a ticket, or bribery. That's the other thing. So, yeah, that's where we're at the moment.
3: Well, thank you for telling your story to our listeners. And we'll keep in touch and see how the situation unfolds. Maar daar het ons gepraat met die eienaar van 'n besigheid wat lisensieskyfies namens motorhandelaars registreer. En sy verkies natuurlik, soos ek gesê het, om anoniem te bly. Ons kry nou die mening van Atos, uitvoerende direkteur vir aanspreeklikheid, advokaat Stefanie Fik. Welkom terug.
8: Goeiemôre, Oudat.
3: Kon jy al 'n bietjie rondkrap om uit te vind wat presies die situasie is?
8: Wel, dis heel waarskynlik sonder om ek kan nie mens kan nie bevestig nie want niemand gee vir mens regtig reguit antwoorde nie. Maar as mense nou gaan kyk na wat in die nuus is, die stad van Johannesburg het finansiële probleme en ek dink dis altyd 'n kombinasie. Dit is altyd 'n kombinasie van heel waarskynlik wanbestuur. Die leierskap is nie wat dit veronderstel is om te wees nie en dit is wat gebeur as mens nie die regte mense in die regte posisies het om 'n stad, 'n departement te kan beheer soos wat hy beheer behoort te word nie.
3: Ek vir jou ook nou vra of daar nie 'n tydelike oplossing is deur die uitreiking van 'n tydelike lisensie of net iets wat sê
8: Ja.
3: Die aansoek is gedoen. Dan moet sekerlik 'n plan gemaak te word.
8: Ek stem met jou 100% saam, soos wat ons met ons bestuurderslisensies doen. Nie noodwendig 'n tydelike een waarvoor jy moet betaal nie, want dan is dit nou weer net 'n geldmaak storie, maar een of ander bewys wat dan net sê jy was daar, want jou skuif is as hy nou verval het jy nou nog 21 dae om te kry, maar om dan iets te kry by hulle om te sê maar jy was hier. Dis nie uit jou nalatigheid of jou opsetlikheid dat jy dan nou nie skuif het nie. Nou 'n nuwe kar mag dalk, daar gaan mense wees wat van my verskil, mag dalk nou in 'n ander kategorie val, maar as ek 'n kar het wat ek reeds mee rondry, nou my lisensie skuif bepaal, wat gaan jy doen? Daar is mense, ons ekonomie is nie wat wonders nie. Daar's mense wat elke dag afhanklik is van die feit dat hulle 'n kar moet bestuur want ons openbare vervoer is ook nie wat dit moet wees nie. Weet jy, dit kan so 'n groot effek hê op ons daaglikse lewe dat jy dan nie aan net iets

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Burgemeester was nie eens in die stad gewees nie en ek dink dit is betekenisvol op sigself. Begrotingsrede is gelewer deur die lid van die burgemeesterskomitee vir finansies, ene Eugene Modise. Iemand wat op 'n wederregtelike wyse voordeel trek uit 'n kontrak met die stad. Dit is die persoon aan wie die hoofstad se finansies toevertrou is en dit is betekenisvol dat die burgemeester haarself op 'n manier wil disassosieer daarmee.
2: Reg, so kom ons kry nou 'n bietjie meer inligting en insig deur of by Hannes Kutsia, hy's Action SA se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsveiligheid. Hannes, goeiemôre.
3: Goeiemôre en dankie vir die geleentheid.
2: Ons weet dat Modise met 2 maande se salaris beboet is omdat hy versuim het om sy belange te verklaar in 'n maatskappy wat sake doen met die stad. Die vraag wat hier die DA gevra word is, hoekom hy nog adjunk burgemeester en burgemeesterskomitee lid van finansies is?
3: Wel, op die huidige oomblik is daar prosedure wat gevolg is, wat deur die raad reeds goedgekeur is, en daar was sekere stappe geneem. Dit is ook nou verwys na die, soos hulle in Engels sê, die MEC vir Kokta, so hy kan nog verdere besluite neem. Maar op die huidige oomblik, as ek kyk na die begroting, dan gaan dit nie oor 'n persoon nie. Dit gaan absoluut oor die hele komitee wat eintlik die gemeenskap verteenwoordig en al die insette wat hy eintlik mee van gepraat het, kom van die verskillende afdelings af, jy weet, soos jou gesondheid en jou paaie en jou metropolisie. So dit is 'n gesamentlike poging van al die nooddienste wat beskikbaar moet wees in die stad van Pretoria. So dit is waaroor ek sê dit gaan nie oor 'n persoon nie, maar dit gaan absoluut oor die stad en dan die dienslewering wat aan die gemeenskap gegee moet word.
2: Maar net so vir interessantheid so naalwe, wat sal moet gebeur voor meneer Modise geskort word?
3: Kyk, die raad het reeds 'n proses gevolg. Hulle het sekere stappe geneem. Dit is nou verwys na die MEC van Kokta en hy is by magte om, as daar enigszins nie gelukkigheid is nie, dan moet hy optree daarteen. So dit is wat die stappe is. Ek wil nou nie verder in sy geskiedenis ingaan nie, want dit gaan absoluut hierso vir my oor die befondste begroting. En ek dink een van die dinge hoekom die oppositiepartye hierdie punt spesifiek aanbring, is omdat ons nou 'n redelike groot sukses behaal het in die stad met 'n verskriklike groot verlies wat ons in Oktober 2024 eintlik geërf het. Ek praat byvoorbeeld van die randwaterraadrekening, die belasting wat by SARS wat oor 'n paar miljard rand uitstaande was, Eskom was 6.6 miljard uitstaande. En ek dink ons het redelike sukses behaal in die laaste 18 maande om hierdie sake aan te spreek. Want die eintlike punt gaan, dit gaan oor dienslewering vir die gemeenskap. Hulle moet kry wat hulle betaal.
2: Die aantuiging word na hulle geruime tyd gemaak deur die einstige leer bring dat die begroting waarskynlik nie behoorlik befonds is nie. Kom ons luister gou na uittreksel.
1: Sover die begroting self aangaan, glo ons daar is 'n onderskatting van uitgawes, insluitend uitgawes op watertankers. En dit is natuurlik een groot begrotingsitem wat ontplof het onder die ANC-geleide koalisie. Ons glo ook dat daar oorskatting is van invorderings. En dan op die derde punt glo ons dat daar laste is wat nie behoorlik verklaar is in die finansiële state nie. So ons weet dat hulle 'n sekere storie gegee het vir die nasionale tesourie, maar gegeewe wat ons weet, gegeewe die bestedingspatrone van die stad, is hierdie nie 'n geloofwaardige begroting nie. En ons glo ook nie dat hy 'n befondste begroting is nie.
2: Jou mening, jou reaksie?
3: Wel, syfers kan nooit vir jou, soos hulle in Afrikaans sê, kan nie vir jou lieg nie. En hierdie dokumentasie is alles deur auditeure nagegaan. Dit is ook aan die nasionale tesourie en hulle het dit bevestig. Nou, nasionale tesourie sal nou nie met jou speel as dit kom by geld nie, want daar's baie van, soos in Engelsman sê, die grant wat hulle vir ons gee. So as die geld op die verkeerde manier bestee word, dan sal hulle daardie geld onttrek. So ek kan met alle vrymoedigheid sê dat dit is wel ten volle befondste kapitale begroting wat gemaak is. En ek weet daar's, jy weet, politici is snaak

0: se ding. Jy kry baie maal 'n geval waar hulle nou aanhoudend is met hierdie watertankers nou. Ons het al reeds van die kontrakte het ons reeds van die die buitekontrakteurs hoe kan jy sê uitgelewer en ons het begin om interne kapitaal te kan bou sodat ons alreeds tot tipe van 'n 12 miljoen rand kan bespaar op hierdie dinge. Dieselfde doen ons met gemeenskapsveiligheid. Daar is baie van die kontrakteurs wat deur die DEA self aangestel was en ons sit nog met die probleem wat ons besig is om uit te sorteer en ek dink dit is massierdrywe op hierdie stadium. Weet, dit is hoe politiek werk,
1: ja.
0: So ons is besig om hierdie hele ding te probeer regstel.
1: Sonder die DA en die Vryheidsfront Plus se stem vir hierdie begroting, het julle nog steeds die ondersteuning om hom deur te voer, né?
0: Ja, ons het nie 'n probleem daar nie, ons het die hoeveelheid stemme, alhoewel, dit is wat vir my eintlik skrikwekkend is, want kom ek noem 'n voorbeeld, ons sê byvoorbeeld hulle wen die verkiesing na die 4de November, dan gaan hulle met dieselfde begroting moet sit en dan gaan hulle dan die werk moet doen. En dit is maar hoe politiek werk. Jy weet, daar's 'n begroting, dit word gedoen volgens, ons het 6 prioriteite wat ons op die lys gestel
1: het. Jammer om jou in die rede te val, maar Sleebrink het reeds gesê, hulle gaan 'n wysigingsbegroting ter tafel lê, selfs nog voor die plaaslike regeringsverkiesing. Jou reaksie daarop?
0: Nee, ek kan dit nie doen nie. Dit is net slegs in die einde van Februarie waar daar die veranderings kan plaasvind. Jy het die twee bepalings. Die een is die Februarie en dan die ander ene is nou wat in werking kom met die 1 Julie. So hulle gaan op hierdie begroting moet werk.
1: Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dit was Tshwane se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsveiligheid, Hannes Kotse, daar van Action SA.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Van die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 4 Plus plan vir R1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dinamiese video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Wêreldnuus.
3: In die Midde-Ooste bly 'n twispunt aan, lyk dit of daar die afgelope tyd nie regtig enige beweging tussen Amerika en Iran is nie. Nou, agter die skerms is Pakistan egter die tussenganger wat Amerika se eise na Teheran neem. President Donald Trump sê op sy beurt hy sal binne die volgende paar dae besluit of hy Iran weer sal aanval. Nou, Iran dreig dat hy die skietstilstand ooreenkoms gebruik het om weer oorlog gefiks te word. Vir meer hieroor praat ons nou met die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van 'n Westhuizen. Gert, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Oudo.
3: Trump het in die week gesê, ek sal weer opdrag gee om Iran aan te val as hulle nie binne 2 of 3 dae die ooreenkoms onderteken nie. Nou wanneer verstryk hy 2 of 3 dae, Gert?
4: Ja, Oudo, seker wanneer die vorige 2 weke verstryk nie. Dis duidelik dat Trump nie eintlik weet presies wat nou om te doen nie. Jy weet, ek dink daar is groot onsekerheid onder die Amerikaanse administrasie oor die volgende stap. Jy weet, ek dink Trump wil hom probeer uitwurm uit hierdie oorlog op 'n manier wat hy nie te veel sy beeld te veel skade berokken. Jy weet, daar selfs bespiegeling in Amerika dat hy hom nou op Cuba gaan kon dat hy nou op Cuba gaan fokus om die aandag bietjie weg te lei van die Iran probleme af. Ja, nee, ek weet nie, die een probleem het as jy die hele tyd dreig en jy doen niks nie, gaan mense jou nie naderhands nie meer ernstig opneem nie, maar ek dink dit is 'n baie moeilike situasie vir hulle, want ek sien CNN het daar berig gister dat Iranse militêre vermoë is vinniger herstel as wat verwag word. Hulle sê dit is weens hulp van China en Rusland en dalk omdat Amerika nie soveel skade aangerig het soos aanvanklik vermoed nie.
3: En dit word deur Amerika se eie veiligheidsowerhede gestaaf dan nie?
4: Ja, dit word deur hulle gestaaf. Jy weet, veral wat die hommeltuigproduksie betref, lyk dit vir my die hommeltuigproduksie is reeds al aan die gang. Jy weet, so hierdie is 'n baie moeilike situasie op die oomblik, jy weet, om jouself uit te kry. Dit lyk daarom wel of Pakistan se bemiddeling bietjie werk weer op die oomblik, jy weet, volgens Al Jazeera is daar intense bemiddeling aan die gang. En die Iranse nuusagentskap het reeds beweer dat daar wel dan hulle naby aan 'n oplossing is, alhoewel ander mense nou weer gesê het nee, dis nog te vroeg om te praat. Maar ten minste is die bemiddeling aan die gang, jy weet, maar nou praat hulle nie self met mekaar, lyk dit vir my nie. Pakistan dra nou maar boodskappe tussen die twee ore, jy weet.
3: Ja, ek bly sê dit voel soos Groundhog Day hierdie situasie, maar weet ons lydens die aangepaste ooreenkoms, dit wat ons kan lees, dit wat gesê word deur die amptenare daar, wat eintlik met Iran se Iran moet gebeur volgens wat Amerika vereis?
4: Ja, Amerika wil al die verrykte Iran hê. Iran weier natuurlik, jy weet, ek dink dis wel een van die groot punte waarop hulle kop stamp. Dan is daar natuurlik die straat van Hormuz wat ook 'n probleem is. Iran het nou geëis dat hy soewereiniteit wil hê oor die straat van Hormuz en dit wil Amerika ook nie vir hom gee nie. So daai twee punte is baie belangrik, Oudo, en ek dink regtig daar gaan nog hardkoppe gestamp word daaroor voordat daar by 'n ooreenkoms uitgekom word, indien daar wel 'n ooreenkoms
3: is. Ek het nou net gevra, is daar vir jou enige aanduidings dat die naweek iets kan lewer in die rigting van meer as net die voortsetting van 'n skietstaking?
4: Oudo, hierdie ding is so moeilik nie, dit verander elke 3 sekondes, maar mens moet maar bly hoop, jy weet, en het lyk daarom of dinge aan die gang is op die oomblik, jy weet, so hopelik sal het daarom nog die naweek te minste hou, maar ek het nie veel hoop dat hierdie oorlog uiteindelik, jy weet, Amerika en Iran hap mekaar nou al vir 40 jaar.
3: Ja,
4: ek weet ook nie of dit vannacht tot einde gaan kom nie.
3: Ek gaan ook my asem ophou nie, maar baie dankie vir die ontleding. Dit was die politieke redakteur van Netwerk 24, Gert van der Westhuizen. Nou, 'n geval van Ebola is in die oostelike Kongo, so Suid-Kivu provinsie bevestig, 100 kilometer van die episentrum van die uitbreking. Die Rebelle Alliansie, wat die gebied beheer het, bevestig dat die 28-jarige pasiënt gesterf het en veilig begrawe is. Nou, volgens die jongste data van die DRK se Ministerie van Gesondheid, het die uitbreking tot 160 vermeende sterftes uit 670 vermeende gevalle gelei. 61 van die gevalle is as Ebola gevalle bevestig. Nou die siekte het intussen die aandag van die wêreld se voorste mediese wetenskaplikes ook hier in Suid-Afrika getrek. Ons praat nou met professor Jantjie Taljaard, infeksie spesialist by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal. Jantjie, goeiemôre.
5: Môre, Oudo.
3: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het hierdie uitbreking nou bestempel as 'n wêreld openbare gesondheidsnoodgeval. Presies wat beteken dit?
5: Ek dink dat hulle het baie mooi onderskeid gemaak in terme van die risiko wat daar is vir verspreiding van die siekte wêreldwyd. En ook die feit dat dit van internasionale belang is om te wys dat daar nou baie samewerking oor internasionale grense moet wees om die verspreiding te bekamp. So hulle het die lokale, landelike en asook die groter gebied as hoë risiko vir verspreiding verklaar, maar ook bygesê dat die verspreiding internasionaal na 'n globale pandemie laag is. En daar's verskeie redes daarvoor natuurlik wat ons kan verder bespreek.
3: Natuurlik, ek wil net vinnig uitkom by die samewerking waarvan jy praat, want ek sien nou die Universiteit Stellenbosch deur middel van die Biomediese Navorsingsinstituut is nou by die stryd teen Ebola betrokke. Hoe en presies wat is julle mee besig?
5: Ja, ons het reeds 'n langdurige vennootskap met die Nasionale Instituut vir Biomediese Navorsing in die DRK. Ons het al reeds wesentlike samenwerking met hulle gedoen op die navorsingsvlak rondom COVID-19 pandemie, as ook met die aangaande Mpox-uitbreking, waarop ons nou gaan verder voortbou, meestal op die wetenskaplike vlak met epidemiologiese ondersoeke, as ook die monitering van die verandering van die genetiese materiaal in die virusse. En ons gaan ook probeer om befondsing te mobiliseer, om navorsing aangaande en stofontwikkeling en die diagnostiese probleme in die area te versnel. En ons het ook 'n langgaande program wat nou tot uiting kom om die epidemiese paraatheid te versterk deur internasionale opleidingsinisiatiewe. En dit is spesifiek gerig op ontluikende en herontluikende infeksies in die DRK.
3: Is daar iets uniek omtrent hierdie jongste uitbreking?
5: Ja, dit is nogal uniek in die sin dat die kern van die uitbreking is in 'n gebied wat reeds vir jare geteister word deur voortdurende konflik met honderde duisende mense wat verplaas is die afgelope paar maande. En die gebied is ook baie bekend vir groot hoeveelhede mense wat daagliks daardeur beweeg as gevolg van intensiewe mynboubedrywighede in die nabyheid. As ook die grensposte met Uganda, Rwanda en Suid-Sudan wat nabij is. So dit bykomstig met die groot stede wat nou reeds betrek is, daar's baie groot stede waar daar reeds mense is betrek word, bedigte bevolking. En dan ook natuurlik dat dit 'n nuwe, of nie 'n nuwe nie, maar 'n virusstam is waarteen daar nog nie 'n effektiewe enstof is. En alles dit saam met die feit dat die uitbreiding reeds, ek dink vir maande al reeds aan die gang is maak dit eintlik maar 'n perfekte storm.
3: Kyk, ons het oor die jare gesien hoe uitbreking gewoonlik so 300 of 400 lewens eis, maar in 2014 of tussen 2014 en 2016 het dit meer as 11,000 lewens in Guinea, Liberia en Sierra Leone geëis. Hoe verhoed julle wat nou werk aan die beheermaatreëls, die behandelingsprotokolle, hoe verhoed julle dat hierdie syfers weer gesien word met hierdie uitbreking?
5: Kyk, op die oomblik dink ek gaan dit moeilik wees om enigiets hier ons kan verwag dat in die nabye toekoms 'n paar weke tot maande van nou gaan daar nog baie groot stygings wees in getalle asofwel as sterftes in die DRK en moontlik ook aan naburige lande, want ek dink 'n respons is hierdie veral omdat die groot area betrek word, baie mense, al die faktore wat ek genoem het wat dit bemoeilik om 'n gekoördineerde respons te kry. Dit vat tyd om aan die gang te kom. Ja. Mense moet opgevolg word met gevalle, dan moet genoeg diagnostiese toetse wees om die mense te identifiseer en dan moet daai mense se kontakte opgevolg word oor daai groot area met al die beweging wat plaasvind. En belangrikste van alles is daar moet effektiewe kommunikasie wees met die gemeenskappe om samewerking te kry en te verstaan wat aan die gang is. En dit gaan 'n rukkie vat om aan die gang te kom en dan dink ek kan 'n mens verwag dat maar oor die volgende paar maande tot 'n jaar sal die gevalle hopelik begin afkom. Maar die tyd sal leer.
3: Maar is jy tot dusver tevrede met die kom ons sê maar die wêreld, deur die Wêreldgesondheidsorganisasie se reaksie en benadering teenoor hierdie jongste uitbreking?
5: Ja, ek dink die WHO het vir die eerste keer het die direkteur-generaal die krisis geklassifiseer sonder om met die noodraad te onderhandel. Hulle het self na dit gekyk en het onmiddellik geklassifiseer en gesê hierdie is internasionale belang en daar moet nou onmiddellik gemobiliseer word. En toe daarna was daar die noodkonsultasiegroep het by mekaar gekom en toe dit bevestig dat hulle saamstem met die direkteur-generaal. So hulle het probeer regtig om in hierdie keer dit baie vinnig te doen. Die probleem het eintlik ingekom. Hoekom het so laat opgetel is, dink ek, is as nou so lees oor die epidemiologie, is dat die befondsing om nuwe virusse op te tel in die omgewing, het baie gedaal die afgelope jaar, as gevolg van baie faktore, onder andere die UNID kind of befondsing wat gestop is. En dit het geleid tot verminderde toetsings wat die woord kits stelle om versprei te word, en sodoende het daar probleme opgetuig. En so, ek dink, dit is een van die groot probleme, maar dit het niks met die WGO te doen. Dit is, en toe dit nou natuurlijk nou nationaal bekend raak, is dit onmiddellik geklassifiseer.
3: Man, baie dankie vir jou tyd, dis professor Jantjie Taljaard, infeksiesiektespesialist by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal. Nou, ons het voor die paasnaweek op Monitor berig oor die Suid-Afrikaanse sportjoernalis Robin Adams wat vir 'n New York rolprentfees toekenning benoem is vir sy dokumentêre program oor die kriketspan van IJsland. Nou, die plegtigheid is gisteraan gehou en ons kan dan vanoggend met trots aankondig dat een van ons eie die wenner was. Kom, ons praat nou met die senior sportvervaardiger by die SAIK se Eweknie in Turkye, TRT, Robin Adams. Goeiemôre.
0: Môre, meneer.
3: Luister, dit moes 'n reuse oomblik gewees het vir jou toe jy verneem dat jy die toekenning ingepalm het, nê?
0: Oh, absoluut. Ek het altyd gedink net dat die nomineringproses vir my die wen was. Ek het vir almal gesê, net die feit dat ek daar in die groot groep gesiene mense is, is al klaar die wen vir my. Maar mense soos jy, jou luisteraars, my vriende, die familie, my ou kollegas by Golden Arrow Bus Service is in die kap, almal het gesê, luister, jy kan eindelijk die ding wen. Ek het gesê, nee man, ek ben al klaar omdat my naam daar genoem is. En nou kan ek toch met trots sê, ons het gewen.
3: Lieflik.
0: Wow.
3: Lieflik. Luister, organiseerders van toekenning sal gewoonlik vir die wenner so kort opsomming gee oor hoekom jou inskrywing waardig was van die prys. Het hulle enig iets vir jou in die lyn gesê?
0: Well, basically het hulle vir ons bestuur by die maatskappy gesê dat dit is die baie eenvoudige storielyn. Kyk, die IJslandse cricketmanne is almal part-timers. Mm. Die een is 'n taxibestuurder, die een werk in 'n currywinkel, die een. Elkeen kom met sy eie fantastiese background story. En as jy dit nou saam sit, dan sien jy, dis mos nou 'n groep dromers. Hulle wil eendag internasionale cricket speel. En ek dink dit is die type storyline wat geresoneer het met die beoordelaars.
3: Ok, nou jy voer hierdie jaar saam met jou span op die program Beyond the Game, julle 10de bestaansjaar, en ek is seker, dit voel nog so bietjie soos droom, dat jy die werk doen wat jy doen, vir 'n laaitie wat daar in die dorpie van Atlantis groot geword het. Maar ek wil net by jou hoor, watter stories wil jy nog graag in die wêreld van sport vertel, want met 'n platform soos hierdie toekenning, gaan daar nou beslis op tyd wees vir jou werk.
0: Oudou, die lys is baie lank hoor. Ek wil sommer nog baie stories vertel. Kyk, my formule vir stories vertel is eintlik baie, baie eenvoudig. Ek bou dit altyd om 'n mens. 'n human being, human interest, their experiences. Dis wat ek wil doen, want dis die tipe ding wat resonate met mense en wat hulle kan sê, ek ken so 'n story. So, van die stories wat ek baie graag wil doen, en ek is baie biased, want dit moet altyd 'n Suid-Afrikaanse link het, wil ek baie graag stories doen in Engeland, hoe mense soos Lucas Gadebe, Mark Fish, Sean Bartlett van die Kaap, deure opgetrap het, likeies van die Kaap, wat ook kan dink, ons kan ook op die level eendag speel. Jy weet, Lucas Gadebe is nog so 'n legende daar in die dorp van Leeds,
3: yep,
0: in die stad van Leeds, dat mense vandag toe nog, wanneer die kinders gebore word, hulle genoem hulle Lucas. So ek wil van gestaan, hoekom is hy so famous daar, man? Hoekom dekades na hy gespeel het, is hy nog so popular daar?
3: Ja, is julle klompie Robins daar in Atlantis vir dieselfde rede. het jy plan om wêreldbeker toe te gaan, sokker wêreldbeker toe?
0: Beslis, meneer.
3: Okay.
0: Die plan is, ek gaan vir die eerste 10 dae vir die afskop en die laaste 10 dae vir die finaal.
3: Asse. Ek kan jy gaan weer gesels, want hy gaan natuurlik ons nou binne die volgende 20 dae daar in Amerika, Kanada en Mexico begin. En daar is soveel omstredenheid rondom hierdie wêreldbeker. Kom ons los dit maar vir 'n ander gesprek, maar weer eens wel gedaan. Ons is almal trots op jou. Dit dan ons nou bekroonde sportjoernalis Robin Adams. Shaun Schuster, goeiemôre.
6: Goeiemôre, Oudo.
3: Gaan ek liga titel wen hierdie naweek of nie?
6: Oudo, Orbit College speel môremiddag 3:00 teen Orlando Pirates. Nou die Seerowers moet die wedstryd wen om hulle eerste titel in 14 jaar te wen. Enigiets minder en Sundowns wen 'n 9de agtereenvolgende titel. Ek dink die titel gaan Pirates in wees. Gepraat van Sundowns, hulle moet net gelyk op speel Sondag aand 9:00 in hulle Afrika Kampioenliga eindstryd tweede been. Dit is in Marokko teen FAR Rabat. Dit is nou natuurlik om as konings van Afrika gekroon te word. Nou dan in die Engelse Premier Liga probeer Tottenham Hotspur en West Ham United relegasie vermy. Tottenham kort net 1 punt. Hulle speel teen Everton en West Ham speel teen Leeds United. Maar Liverpool behoort ook die laaste Kampioenliga plek te kry. Hulle is 3 punte voor Bournemouth net 'n beter doelverskil, maar niks is onmoontlik nie. Hulle speel teen Brentford en Bournemouth teen Nottingham Forest.
3: Reg, Hugo Broos het nou ten einde laat sy voorlopige wêreldbeker groep bekend gemaak.
6: Ja, die spanlyste is eintlik al verlede week aan FIFA oorhandig en spanne het nou kans tot 1 Junie om die finale groepe aan te kondig en ek sien Broos kondig sy finale 23 man groep eerskomende Woensdag voor die Unie gebou aan. Daar is in die voorlopige groep het Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates 9 spelers elk en Kaizer Chiefs het 4 spelers.
3: Dan het die Blitsbok groep vir die seisoen se tweede laaste toernooi ook gister hy's gister bekend gemaak.
6: Ja, die Walt Heeman en Gino Capito is die enigste spelers wat bygevoeg is in die groep. Die span het 5 van die 7 toernooie die seisoen gewen. Hulle mik nou vir die wêreldkampioenskap. Hulle het die eerste van die 3 toernooie gewen. Ons praat nou met die kaptein Impie Visser hieroor. Ons vroue span, ook vir dieselfde toernooi is ook nou bekend gemaak. Bianca Boer is weer terug in die groep en Patience Makane is ook ingesluit en hulle vertrek ook Sondag nes die manspan. Ek herinner ook dat die Rugby Afrika vroue beker môre in Kenia begin met die Bokke onoorwonne en dan plaaslik met Griquas en die Pumas môre aan 6:30 in Kimberley in die eindryd van die SA beker kragte.
3: En jy sê Jannik Sinner teen Novak Djokovic is 'n moontlikheid vir die Franse Ope, Sean?
6: Ja, hulle is in teenoorgestelde van die loting geplaas. Sinner is natuurlik nommer 1 in die wêreld. Hy soek die Grand Slam wat hy nog nie kon wen nie, terwyl Djokovic opsoek is na Grand Slam nommer 25 en hy is 39 jaar oud vandag. Dan in die vroue toernooi wag daar 'n moontlike halfeindstryd tussen Aryna Sabalenka, die vroue nommer 1, en Coco Gauff, die heersende kampioen op ons. Nou die Blitsbokke het 4 van die 6 liga toernooie die seisoen gewen, toe geskiedenis gemaak in Hong Kong deur vir die eerste keer daar koning te kraai. En nou lê Spanje en Frankryk voor om die seisoen af te sluit. En ons praat vanoggend met die Blitsbok kaptein Impie Visser. Impie, goeiemôre.
7: Ja, goeiemôre, Sean, hoe gaan dit?
6: Nee, goed, dankie, baie goed, dankie. So, sê gaf ons na 'n paar weke van die speelveld af, hoe is die gees in die span?
7: Ek sou sê dit is goed. Ons het so 'n tydjie afgehad, nie lank nie, omtrent 'n week of so en het ons 'n kleiner kamp gehad waar ons bietjie aan ons kondisionering gewerk het en jy weet met 'n paar tegniese dinge van die veld af en op die veld. En ja, dit was ons twee weke kamp begin voor ons weer op twee weke oor see gaan en ek dink die gees is goed. Ons het harde werk ingesit en ek dink ons is gereed vir wat voorlê.
6: Nou so jy sê met die geskiedenis wat julle in Hong Kong gemaak het, 5 uit 7 van die toernooie wat julle nou gewen het, dit is een van die beste seisoene nog vir die Blitsbokke.
7: Ek kan seker so sê, ja, ek wil nie met 100% sekerheid sê dit is die beste seisoen in die geskiedenis van Springbok Sevens nie, want ja, ons het nog heel wat dinge wat ons vir onsself uitgesit het wat ons wil bereik die seisoen. En jy weet, ons kyk nie net na die seisoen op sy eie nie, ons kyk ook na 'n langtermyn doelwit waarna toe ons werk. Jy weet, so daar is nog baie werk wat ingesit moet word en ja, op die oomblik is ons volgende doelwit om die kampioenskap te wen.
6: Nou, in Hong Kong was julle vroeg in die toernooi geskok, maar hoe julle teruggeveg het was net fantasties geweest. Nou, is dit moeilik om in 'n nuwe toernooi in te gaan met die regte mentaliteit, veral na so 'n paar weke van die veld af?
7: Ek dink die grootste uitdaging is wanneer 'n ou suksesvol was, is dan, jy weet, om met die regte mentaliteit in 'n toernooi in te gaan. En ek dink dis wat so 'n bietjie met ons gebeur het in Hong Kong, jy weet, ek dink die ouens het so 'n bietjie laks gegaan en gedink, jy weet, as ons wel net opdaag en genoeg doen, jy weet, dan sal die uitslag na homself kyk, maar dis heeltemal die verkeerde mentaliteit en jy weet, ons was 'n bloedneus gegee op dag 1 en ek dink die ouens het vinnig besef, luister, ons gaan onsself moet regkry vir die ding en ek dink die ouens het ongelooflik teruggeveg en ek dink is 'n groot les wat ons geleer het, veral hoe ons moet ingaan in die volgende twee toernooie en as jy weet dat ons moes net dink deur op te daag en net daar te wees is goed genoeg nie. Ons moet ons nog stempel gaan afdruk en gaan wys waar voorsprong 7 staan.
6: Nou, ek sien Philip Snyman sê julle het die nodige veranderinge gemaak om daai stadige begin te vermy. Kan jy vir ons die DG wat hierdie veranderinge is?
7: Ja, dit is 'n kombinasie van 'n klomp dinge. Ek dink Roemen sekere sessies bereik. Ons het 'n 3-dag blok ook gehad waar ons, jy weet, 3 dae in 'n ry geoefen het soos om die toernooi te simuleer en hoe mens dit benader, jy weet, want jy moet van dag 1 tot die laaste rys tot op dag 3 moet jy redelik konsekwent wees en jy moet dieselfde opdaag en jy moet dieselfde energie inbring, met dieselfde jy weet, attitude inkom en ja, ek dink dit was 'n goeie fisiese voorbereiding vir ons gewees en dan is al die psigiese aspek van het, jy weet, hoe benader jy die sessie, hoe kry jy jouself op, jy weet, wanneer jy van 'n hoogtepunt na 'n laagtepunt gaan, van 'n laagtepunt na 'n hoogtepunt, jy weet, al die goed het ons aangespreek en ons het dan gekyk en jy weet, op die einde van die dag kom het neer op die individue, hoe hulle gaan besluit, hulle opdag daardie dag en ja, ek dink maar net as jy weet, as 'n gesamentlike span hoe ons die ding gaan benader en ja, ons het oor hierdie dinge gepraat spesifiek ook van die veld af, jy weet, dat ons seker maak dit nie weer met ons gebeur en kyk, die dinge gaan nie altyd volgens plan gaan nie, maar ek dink dit is hoe jy reageer daarop en hoe jy kan terugbond van dit af en die volgende game dan weer kan ingaan.
6: Nou, die diepte in blitsbok rugby is nou nie iets wat die gewone man op straat nou elke dag sien nie. Jy sien die spelers wat inkom, die werk wat agter die skerms gedoen word. Hoe gesond is sewes rugby in Suid-Afrika?
7: Ek dink op die oomblik is rugby in die algemeen baie gesond in Suid-Afrika. Ek dink ons identifiseer talent baie goed. Maar ja, as ek nou spesifiek net moet kyk na die blitsbokke, ek dink Coach Philip en sy bestuursman het regtig baie goeie werk ingesit om sekere ouppies te gaan identifiseer wat spesifiek sal inpas by ons stelsel en ouens wat ons met die hand kan vat en kan groot maak en die regte vaardighede kan leer. En ja, dis, ek dink ons kompeteer met die feite man in is waar ek nie reg fair fight is nie, as ek het so in Engels kan sê, want die geld wat die ouens aanbied daar is net 3-4 keer meer as wat die ouens by die sewes kan verdien. En ek is nou 'n geval so Donovan Dan wat nou vir 3 jaar by die Sharks het teken. Jy weet, ons die blitsbokke het net nie die finansiële kapasiteit om so ou langtermyn te kan hou nie. Jy weet, as ons so aanbod van die Unie op die tafel afkom, so ek dink in daai selle asem, jy weet, probeer ons soveel as die te bou, maar as ek 'n geleentheid oor die aanse pad kom, jy weet, die ouens dink eers 2 keer oor het nie. En jy kan nie sê die ouens wil meer, ek wil meer, en ek bly vir die ou om te gaan, jy weet, want dit is nie net 'n loopbaan hier, dus hy moet voorsien ook vir homself, vir sy gesin, vir sy ouer, wat ook al. Maar ja, ek dink ons bou lekker diepte in die span. Soms is dit jammer om te sien dat ons oudjies verloor, oudjies soos Loan, Guillemie, wat ook by ons ingeskakel het, nou het hy oor die billig teken, weet so, dit is soms 'n bietjie van 'n frustrasie, ek kan dit dink vir die africhtingspan, ek weet, want jy begin beleid een oudjie, jy wil bou, hy is oud vir die toekomst, en dan, tjof, hier kom een Unie en vat om, en dan is dit dan voorbij. So, ek dink daai aspek is 'n bietjie frustrerend, maar ons bou met wat ons het, met die hulpbronne wat ons het, en ek dink ons doen ongelooflik met die hulpbronne wat ons het. Ek dink ons hulpbronne is veel minder as wat het was vorige jare. Ek gaan nie syfers goed verklaar nie, maar ek dink ons doen ongelooflik met die hulpbronne wat ons het, en ek dink die mense besef regtig altyd die hulpbronne wat aan ons kant sit nie. So ja, net ongelooflik Coach Philip en sy bestuurspan en ook die spelers wat ingekoop het met wat ons het. So ja, ek is net ongelooflik trots op die ons.
6: Hey, baie dankie vir jou tyd vanoggend en alle sterkte vir die naweek. Dit was die vervolgende naweek eerder. Dit was die Blitsbok kaptein MP Visser en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
8: In die Weskaap, Kaapstad op die R300 Noord by Ou Parelweg is daar 'n verkeersopeenhoping, verwag vertragings. In KwaZulu-Natal is daar padwerk op die N3 in albei rigtings tussen die Ashburton wisselaar en die New England weg afrit en daar is padwerk in albei rigtings tussen die EB Kloete wisselaar en die M13 Paradise Valley afrit. Ek is Marlie Skeepers en dit was die vroegoggend verkeersverslag op Spectrum.
3: Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Louw en vandag se redakteurs Hendrik Maat en Johan Esterhuizen, ons produksieregisseur is Johan Pieterse, en ons medewerkers is Annelien Moses, Blaine Jones, Estie de Klerk, Marlies Skeepers, en ek is Oudo Karelse. Tot ziens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
9: Dit is nou 7:00 in Kaapstad bewolk tot gedeeltelik bewolk. Daar is enkele reën vanaf die middel van die oggend en in Gauteng is dit bewolk. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
10: En ek is Renske Jacobs, dis Vrydag 22 Mei.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856, dis out na 30856.
10: En in die CW nuus, een persoon is dood en nog 5 aangekeer in 'n skietery met die polisie in die suide van Johannesburg. 6 mense in Wolmer by Kuberga doodgeskiet en geweld breek uit in die DRK oor 'n Ebola-pasiënt. Hier is Gustav met die nuus.
9: 'N verdagte is dood en 5 ander in hegtenis geneem in 'n skietery met die polisie op die N12 in Xavierweg in Winchester Hills, suid van Johannesburg. Die verdagtes het na bewering 'n bakkie met die bestuurder in Germiston gekaap. Die man is gedwing om saam met die verdagtes te gaan. Die polisie het toegeslaan en 2 van die verdagtes het in nabygeleë bosse gevlug waarna die skietery uitgebreek het. Die slagoffer is ongedeerd. 'N ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie is in die gekaapte voertuig gevind. Die polisie het ook beslag gelê op 3 ander voertuie wat die kapers gebruik het. Die polisie in Wolmer by Kubega het met 'n uitgebreide soektocht begin na die moordenaars van 6 mense wat in 4 afsonderlike voorvalle gister met skietwonde in die gebied gevind is. Die polisie sê hulle ondersoek die moontlikheid dat die moorde met mekaar verband hou. Die liggaam van 'n 37-jarige man is gisteroggend in G West onder 'n kombers gevind. Kort daarna is 'n 56-jarige buitelander se liggaam in 'n huis gevind. Die polisie het 'n rukkie later naby Airport Valley op die liggame afgekom van 3 mans wie se hande vasgebind was. Die liggaam van 'n 23-jarige man is later in die Solomon Mahlangu plakkerskamp gevind. Volgens die polisie is al 6 slagoffers in die bolyf geskiet. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer, sê hy sal tydens sy termyn klem plaas op die verbetering van die betrekkinge tussen die twee lande. Meyer het gister sy geloofsbriewe aan die Withuis oorhandig nadat hy vroeër die week in Washington aangekom het. Hy sê hy is gul deur Trump ontvang en sal eersdaags aan president Cyril Ramaphosa verslag doen.
12: The reception was very well. It was warm. It was, of course, a formal ceremony. We were all together, 12 ambassadors from different countries that were received today. And we handed our credentials on behalf of our respective heads of state to President Trump personally. And the work now starts. Whereafter, I will report back to our government in terms of the current assessment of the situation and give the feedback to our president and members of the government.
9: Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika, Rolf Meyer. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê 6 skole is steeds gesluit na die verwoestende storms verlede week. Die provinsiale minister van Onderwys, David Meyer, sê die skole is in die Eden en Sentraal Karoo distrikte. Hy sê al die skole in die Kaapse Wynland distrik kon heropen. Meyer sê die skole wat steeds gesluit is, is nie gesluit omdat hulle beskadig is nie, maar omdat hulle nie bereik kan word nie, weens paaie wat verspoel of beskadig is. Hy het ook gesê 64 skole het aangedui dat hulle omvattende strukturele skade gelei het. 'N woedende skare het 'n hospitaal in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo aan die brand gesteek, nadat 'n pasiënt vermoedelik aan Ebola dood is. 6 pasiënte kon uit die hospitaal ontsnap, insluitend 3 Ebola-pasiënte. Volgens berigte het familielede van die oorledene by die hospitaal ingestorm om die liggaam op te eis, nadat gesondheidswerkers geweier het om dit aan hulle te oorhandig. Slegs spesiaal opgeleide spanne met beskermende kleredrag mag liggame van Ebola-pasiënte hanteer. Die weermag het die gesondheidswerkers onder beskerming geneem, terwyl die polisie by die situasie ingegryp het. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.45 teenoor die dollar, R22.05 teenoor die Britse pond, R19.10 teenoor die euro en R11.74 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele het 0.5% verloor en die nywerheidsindeks was 0.9% laer. Die finansiële indeks het met 0.5% gestyg. Die top 10 hulbronne indeks het met meer as 1% verswak en die edelmetale en mynbouindeks het 2.1% prys gegee. Markte in Europa het meestal swakker gesluit. Brittanje se FTSE 100 was 0.1% fermer en Duitsland se DAX het met 0.5% gedal. Die CAC 40 in Frankryk was 0.4% in die rooi. Aandeelbeurse in New York het hoër gesluit. Die Dow Jones het met 0.5% verstewig en die Nasdaq was lusteloos. In Asie verhandel markte tans in positiewe terrein. Japanse Nikkei het tot dusver met 2.5% toegeneem, Hong Kong se Hang Seng is 1.2% in die groen en China se Shanghai-indeks is 0.5% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,531 en platinum teen $1,956 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $103.82 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, 'n verdagte is dood en 5 ander is in hegtenis geneem in 'n skietery met die polisie op die N12 in Xavierweg in Winchester Hills, suid van Johannesburg. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
11: Outsure sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
10: As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance, het die 32-jarige Paruska 'n massiewe R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV besinfees en inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
10: Dis vrydagmôre, die naweek lê in wink. Kom ons kry die dag aan die gang sodat ons so 'n bietjie later kan begin uitspan. Hoop jy het lekker planne vir die naweek. As jy ook so 'n bietjie moet werk, dan balanseer 'n mens dit goed. Solank jy net so 'n bietjie kan rus. Ons gaan die dag vir jou op die regte noot begin. Ons inhoudsregisseur Pieter Steyn het vir ons lekker program aan mekaar gestel en ons produksieregisseur wat gaan help om dit mooi foutloos uit te voer is Dian van der Berg.
9: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir jou die wêreld dop. Helena van Vuren is daar saam met Engela Slabber, Charlene Botha by die sakelesenaar en sport later met Johan Pretorius.
10: Ons kyk na 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Die Johannesburgse burgemeester skets 'n blink prentjie van Johannesburg. Na Eskom dreig om die stad se krag af te sny. Ons gaan binnekort hier oor gesels.
9: Wat gaan met die burgers van Botswana gebeur wat in Suid-Afrikaanse tronke is? Net na 7:30 gaan praat ons met die minister van korrektiewe dienste.
10: Na 8 hier, historiese almanak. Vanmôre vertel Albie Grobbelaar vir ons van die skrywer Arthur Conan Doyle en sy gewilde karakter Sherlock Holmes en hoe Doyle Sherlock weer uit die dood opgewek het. 'N Storie van 'n olifant wat by 'n lijk van 'n veldwagter waak, het sosiale media op hol en ons kom net na 8 agter die kap van die byl.
9: Later vanoggend in stroom af dan swem Leon van hier op saam met haie in 'n klein dorpie se strate. Later vanoggend ook iets baie spesiaal vir jou want ons gaan die legendariese Gerrit Vivier gedenk wat môre 100 jaar oud sou word. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre blyn.
2: Er is geen verkeer.
13: Goeiemôre, ons begin vanoggend in die Wes-Kaap op die N7 Noord by Bosmansdamweg is 'n verkeersopeenhoping. En op die N2 Nelson Mandela Boulevard is druk verkeer. En ek sien vanaf se Lauriespas net voor Grabouw is padwerk. En ons beweeg na Gauteng op die N3 Noord net voor Van Burenweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas. En dit dan die jongste verkeersnuus.
10: En nou die maksimum temperature vir vandag. Ons begin met Gauteng, Pretoria 19, Johannesburg 18 en Vereniging ook 18. Mpumalanga en Bombela 21, Emalahleni 18, Ermelo 17, Standerton 19 en Skukuza 26. Limpopo Polokwane 19, Palaborwa 24, Tzaneen 22, Musina 23, Lephalale 22 en Mokopane 21. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 22, Rustenburg ook 22 en in Vryburg is het later 23. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 21, Bethlehem 19, Kroonstad 20, Forestsmith ook 20, Vicksburg 19 en Sasselburg 18. Noordkaap Appington 25, Kimberley 22, De Aar 19, Bosmansburg 20, Alexanderbaai ook 20, Springbok 19, Calvinia 18 en Sutherland 15. Weeskaap, Kaapstad 18, Vredendal 21, Riversdal 18, George 19, Mosselbaai 18, Woester 19, Beaufort West 17 en Oudtshoorn 19. Ooskaap, Kuberga 21, Makanda 22, Nuba 22, Graafreinet 21, Kugompo 23, Port St. John 26, Mtata 24, Kumane 20 en Koenke 23. En dan tenslotte KwaZulu-Natal, Durbanse maximum is vandaag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 25 en Unambiti 22 graden Celsius. So dit is dan die maximum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai by Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Vrydagmôre, en ons speel elke vrydagmôre 'n nuusvasvraag speletjie waar ons vir jou vraag vra oor iets of iemand wat ons die afgelope week in Op en Wakker bespreek het, van swaarder nuus tot ligter nuus. En vanoggend wil ons by jou weet, die Kunstekaap Theaterkompleks is van dese week 55 jaar oud. En ons met die uitvoerende hoof van Kunstekaap gesels. Wie is die uitvoerende hoof van die Kunstekaap? Die hoof was baie begeesterd toe ons met die hoof gepraat het daardie môre. Is dit A. Dalk Nico Malan, B. Marlene Leroux of C. Jordan Hill-Lewis? Die uitvoerende hoof van die Kunstekaap, ons het met hom, Kunstekaap, sy hoof gesels hierdie week. Wie is die uitvoerende hoof? A. Nico Malan, B. Marlene Leroux of C. Jordan Hill-Lewis? As jy denk jy weet, SMS vir jou keuse, A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom, ons SMS nommer 45889, elke SMS R1.50, en as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
14: Hierdie week in Trou is nie perekoop nie.
15: Gesels ons met akteurspaar Henri en Charlie Bougenot.
16: As ons tyd saam spandeer, dan is dit dis ons tyd.
17: So, dit het amper 'n skeisaak veroorsaak.
18: Ja, julle as julle dis 'n storie.
17: Julle wil ek wel toets. Ja, sit 'n dakpan op saam. Jy weet enige iets wat jy like fisies moet raak, waar jy meer bietjie korter en korter raak.
14: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
15: RSG.co.za, Spotify en SABC+.
14: Nuwe episode is elke Dinsdag.
19: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons was op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar was 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
20: Wie worry nou oor petrol as daar wynplase?
19: By elke liewe wynplaas indraai. Om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
20: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
21: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.
22: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
9: Da's 13 minute oor 7, dankie dat jy ingeskakel is op die Vrydagmôre. Ons blaai deur die media en die eerste is die koerant wat vandag op straat is, landwyd, die papier met hulle opskrif Hof dwing die NGV op sy knie. Dis die hoofberig vanoggend in die papier. 15 jaar vir die nasionale gesondheidsversekering en dis optimisties. Die konstitusionele hof se uitspraak dat die staat nie kan besluit waar dokters mag werk nie, is 'n terugslag vir die regering se planne om hierdie NGV uit te rol wat reeds 'n generasie sou neem volgens Nicholas Crisp, die waarnemende direkteur-generaal van gesondheid. Dit is die een berig vanoggend hier in die papier en dan die ander berig waar hulle berig is al die besonderhede wat hulle kon kry oor Brendan Piper en sy voorgenome huwelik. Daar op die foto met sy verloofde Marise van der Westhuizen die pad na die kansel en na die nuwe reeks lê oop. Want met die sekwestrasie agter hom lê die wêreld weer oop vir die 29-jarige Brendan Piper. Hy gaan eers Amerika toe en dan gaan hy kansel toe in januari. Hy word hier aangehaal. Ons gaan dadelijk op witte brood gaan na die troue. Brendan Piper dan. Die nuus in die burger, die burger se voorblad vandag is 'n bietjie anders. Die Reservebank gryp aktivis se miljoene en dit gaan oor Dan Rood. Dan Rood is geskok en win regsadvies in, want hy wil weet waarom die Suid-Afrikaanse Reservebank meer as 4 miljoen rand uit sy stichting se bankrekening geneem het, sê hy. Hy is die stichter van die pro-Afrikaanse taalgroep Praag en hy sê hy was heeltemal geskok toe hy sien die geld in die bankrekening is net so weg. Hy sê het niks verkeerd gedoen nie en dat die Reservebank nog glad nie behoorlik verduidelik het waarom die geld geneem is. Daar was wel een dispuut gewees lank al daaroor, maar die geld is toen nog gevat. Hy sê hy is besig om regsadvies in te win en oorweeg verdere stappe, Dan Rood, wat so praat oor sy geld wat hier die bank geconfiskeer is. Nog een berig hier op die voorblad van die burger, Mayday 2 SAL vlugte in 'n amperse katastrofe. Die Suid-Afrikaanse lugdienste vlugte het op dieselfde dag nou ontkomings in die Kaapse stormweer oorleef met ervare vlieëniers wat swak opleiding en gebrekkige veiligheidsprotokolle vir die amperse katastrofes blameer. Maandag die 11de Mei het hierdie dinge gebeur, word deur die burgerlugvaartowerheid ondersoek en hulle praat dan van die twee vlugte na Kaapstad SAA 313 en 326 wat die probleme ondervind het en moes uitwyk na die Port Elizabeth hawe, David Stuurman in die Ooskaap, die lughawe daar, met net 340 liter se brandstof oor die vliegtuig daar in die baai geland op die fumes, soos hulle sê. Netwerk 24 se opskrifte vandag hier, geen VSA lugmagbasis in Botswana, sê Ramaphosa en sy ambtsgenoot, hulle is nou daar vir die staatsbesoek in die binasionale kommissie en hulle gepraat vreeslik. Die president het geen slapelose nagte oor 'n sogenaamde aanval op die Unie-gebou wat vanuit die Botswana grondgebied teen Suid-Afrika van stapel gestuur word nie. Het hy donderdag in Gaborone gesê waar hy op die staatsbesoek is op uitnodiging van president Duma Boko. Hulle al die ministers is daar saam met hom en hulle het gepraat dan nou daar met al die dinge waar hulle gepraat het by die staatsbesoek in Botswana. Nog berigte hier op netwerk24.com vandag, die ma pleit, my kind is nie Jocelyn nie, hou net op om ons te tuister. Een ontstoke ma het haar standpunt gestel naar het vals gerugte aanlyn versprei is dat haar dogtertjie die vermiste Jocelyn Smit is. Een situasie wat die gesin se lewe onderste bo gekeer het. Die 9-jarige Shakina Jacobs van Elsies Rivier en haar gesin word sedert verlede week op sosiale media getuister nadat beweringe op veral TikTok en Facebook vlam gevat het dat sy nou eintlik Jocelyn is. Mis kan sien op die foto hoekom hulle so dink, want sy lyk nogal baie so. Barolamedia.co.za, die hof hoor Hugo Ras neem voortou na nosterjag. Dis nou die Hooggeregshof in Pretoria wat donderdag gehoor het, dit was klaarblyklik Hugo Ras, die omstrede vermeende baas brein agter 'n renoster stroping syndikaat wat na 'n jag tog die voortou geneem en dikteer het wat dan nou met hierdie horing moes gebeur, die horings wat hulle daar gehad het. Citizen.co.za vanmorgen, ANC not made up of thieves, but thieves are dominant in the ANC. Kgalema Motlanthe, wat so gepraat het. Business Day se voorblad vandag, jobs carnage looms as business costs rocket on the Middle East war. Hier is die News 24 opskrif vandag, I'll never disappoint you. Josie Bagnoni's lawyers cite WhatsApps to deny extortion claims against him. En BBC.com met die internationale opskrifte vanoggend is Marco Rubio hier op die foto. And he says Cuba is a threat to the United States as Havana accuses him of lies. Cuba's foreign minister has accused Rubio of trying to instigate a military aggression against them. En Donald Trump sê die Verenigde State gaan nog 5000 extra soldate na Polen stuur, het hy aangekondig. En dit is net so vinnig 'n oorsig oor vanoggend se opskrifte.
22: Op en wakker, net hier op RSG.
10: Dis nou 19 minute oor 7. 'N dag na Eskom gedreig het om die Johannesburg Metro se elektrisiteit af te sny, het die burgemeester Darren Morero 'n rooskleurige prentjie oor die stand van sake in Johannesburg geskets.
9: Nou die dreigbrief van Eskom oor die metro se elektrisiteitsskuld kom kort nadat die minister van Finansies die metroraad uitgetrap het oor skuld van meer as 25 miljard rand. Kom ons praat vanoggend hieroor met professor Erwin Schwellhuis, die sosiale innovasiekundige verbonde aan die Sevenovus Sosiale Innovasie Internasionale Kennissentrum. Erwin, goeiemôre, baie welkom hier by RSG.
1: Goeiemôre, dankie.
9: So daar word ons nou die rooskleurige prentjie van Dada Morero uit hulle iets soos 82% gegee vir hulle prestasie in Johannesburg. Die dag na die dreigbrief van Eskom oor die 6,7 miljard rand se skuld. Dit laat mense natuurlik met ongeloof as hulle om so hoor praat. Wat maak jy hiervan?
1: Dit is natuurlik 'n verkiesingsjaar en meneer Dada Morero, die burgemeester, is besig met sy veldtog en hy het nie 'n besonder effektiewe veldtog om uiteindelik daarby te kry nie. Die Johannesburgse munisipaliteit soos ander metro's met die uitsondering van die stad Kaapstad metro het ernstige regeringskundige en finansiële probleme gebaseer op jarelange verwaarlosing, onbevoegdheid, onbekwaamheid. En meneer Morero gaan uit die aard van die saak nie hierdie krisis erken nie. So wat hy doen is, hy gaan haal dan op die gewone manier 'n klomp statistiek wat hy plooi. Daar's 'n ou Engelse gesegde wat sê they are lies, damn lies and statistics, en raam dan 'n argument om te sê hoe goed dit eintlik gaan. Maar al die werklikhede spreek tot die teendeel. En spesifiek die kameel se rug gaan gebreek word as hierdie elektrisiteitskrisis wat elke Johannesburger gaan raak nie gehanteer word nie. Nou op die stadium moet die mens maar net gaan kyk wat sê Eskom. Eskom sê julle kan nie geld verhaal van mense en dit dan nie oorbetaal aan Eskom nie. Dit is eintlik nie net bedrog nie, dis ook in teenstryd met al die wetgewing oor finansiële bestuur binne munisipaliteite. Dus Eskom wil graag daai deel van die besigheid oorneem wat vroeër 'n melkkoe was om die korrupsie te voer, om die onbekwaamheid te voer, en dan is die gedeelte ook weg. Die stad is eintlik wesentlik insolvent.
10: Ja, News 24, hulle het so ver gegaan om te sê dat Morero het blatante leuns vertel in sy staatsrede woensdag, sodat daar nie 'n skuldkrisis is nie en die stad se begroting volledig befonds is. Erwin, dink jy dit is net onkunde? Dink jy dit is doelbewus of is dit swak insig en leierskap of is dit dan nou net oor die verkiesing?
1: Dis eintlik maar soos 'n meervoudige vraag se antwoord al die bogenoemde. Dat is 'n diep sistemiese krisis in die Johannesburgse metro en 'n paar ander miskien ook, maar kom ons oomblik fokus ons op Johannesburg. Wat te maak het daarmee dat daar nie 'n begrip is vir die kompleksiteit en die leiers en bestuurskundige vermoëns wat dit verg van bekwame mense om 'n gesofistikeerde regeringsstelsel soos 'n metropolitaanse regering aan die gang te hou nie. Dit het te maak met byvoorbeeld die skep van 'n klomp munisipale sake-entiteite, onder andere 'n sake-entiteit vir teater. Nou ek het groot deernis vir teater, maar waar 'n hoofuitvoerende beampte 'n salaris betaal word van oor die 3 miljoen, dit gekoppel aan Joburg water, Joburg roads, Joburg elektrisiteit. Al daai entiteite is nie onder beheer nie. So dis 'n strukturele probleem. Daar's 'n kultuurprobleem. Daar's 'n kultuurprobleem as jy 10.1 biljoen rand, miljard rand is eintlik dan die beter Afrikaanse vertaling, vir 'n salarisverhoging goedkeur, maar jy het Eskom skuld van so ongeveer 8 miljard rand. Jy het nie geld om Eskom te betaal nie, maar jy het wel geld vir 'n 10.1 biljoen salarisverhoging en vir hemel hoë salarisse van uitvoerende beamptes. Dit is eintlik totaal onverklaarbaar op enige redelike basis. Dit het te maak met 'n gebrek aan gesofistikeerde vermoë om te leierskap toe te pas, te regering te bestuur en dan uiteindelik te sê wel, kom laat ons nou maar die kaste leegmaak terwyl daar nog iets oor is want binnenkort gaan hierdie vraagsigtige snoete in die trog net nie meer gevoer word.
9: Wie die stad Johannesburg, Erwin, het nou al 'n paar jaar lank onbekwame burgemeesters of so vinnig weer 'n ander een van onder meer die ANC en Al Jamaa, as jy nou onthou. Ek wil vir jou vra wat dit sê van die ANC self, die leierskapstrukture binnen die ANC op 'n provinsiale vlak, die taakspan is nou weer hersaamgestel en so aan, onder Panyaza Lesufi se voorsitterskap, daar is ook die nationale leierskap van die ANC, die minister van Finansies wat uit die tesorie uit hierdie dreigbrief geskryf het, die presidentse eie kantoor, wat ook probeer het om die stadse sake reg te ruk hier in Johannesburg van voor die G20 beraad af. Praat met ons oor die dinamika binnen in die ANC en die ander sfere van mag en invloed en leierskap in die ANC, wat waarskynlik niks reg kry nie.
1: Ja, dit is ook interessant, Gustav, dat daar is nou een besluit geneem dat ek, jy en deze en geen ander, kan ons gaan aanbied om burgemeesterskandidaat of municipale kandidaat te word vir die ANC. Dit wil eigenlijk voorkom of dit een laatste desperate poging is om iemand te kry om nog daarmee te associeer van waarde. Dit lyk asof die swak pool volledig uitgeput is en niemand stel eintlik meer belang nie, alhoewel as daar die vermoë is om nog 'n bietjie op die laaste dae se moontlikhede om bevoordeel te word in te klim, mag daar selfs mense wees wat aandel. Hoe dit ook al sê. Die ANC het 'n fundamentele probleem dat hulle inkonsekwent optree. So, hulle het 'n regering van nasionale eenheid met 'n groep partye. En ons weet mos hoe die oorgang bewerkstellig is met die regering van provinsiale eenheid binnen die Gauteng provinsie, waar meneer Lesufi sy eie pad volg. So die ANC wat in baie opsigte een soort totalitaire ingesteldheid het en een centralistische siening van hoe geregeer en bestuur moet word, wanneer hulle self regeer en bestuur, dan is daar nie een vermoë om riglyne te gee, behoorlike aanspreekbaarheid te verseker en te sorg dat daar ten minste een konsensus is wat 'n poging verg om aan die gang gehou te word nie. Die ANC regeer die land eintlik, maar kom ons stel dit so, daar is net een entiteit in die land wat lyk my swakker as die ANC bestuur word en dis Johannesburg Metro, nie, miskien andersom. Johannesburg Metro is dalk nog beter bestuur as die ANC.
10: En die burgemeester van Ngeni munisipaliteit, Chris Pappas, hy reken dit gaan minstens 30 jaar neem om Johannesburg nou weer op koers te kry as die politieke leierskap in die metro stabiel bly na November se verkiesing. Dink jy Helen Zille is die regte mens om daai eerste 5 jaar die bal aan die rol te sit?
1: Nou goed, dis nou 2 vrae en ek moet mooi versigtig net differensieer. Dit gaan verseker 30 jaar neem, want dit moet een agterstand van jarenlange gebrekkige onderhoud. Dis een van die aspekte van 'n munisipale regering wat absoluut van kardinale belang is. Ek was onlangs in Kimberley, ek sien dit vandag gebeur. Hulle is nou

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ja.
2: En die politieke dimensie daar is so dat mevrou Zille gaan daar inkom en sy gaan weer daai ambtenare gaan sy vir politieke en ekonomiese redes en vir haar eie voordeel geweldige weerstand kry. Mens moet maar sien, maar sy sou definitief 'n beter kans hê as nog 'n soort oppermeester. Wat nie gaan werk.
1: Erwin, baie dankie, ons wil nog praat oor Roman Mashabak, maar sal volgende keer verder met jou gesels. Professor Erwin Schwelle is verbonde aan die Sivinovus Sosiale Innovasie Internationale Kennissentrum.
3: Jou bure se geyser het gebars, en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur, sonder enige vrae. Want jy het die regte versekering. Die eerste keer. Kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdag Wysie.

0: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: In die 7:30 hooftrekke kom oor die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word. President Ramaphosa vra vir kollektiewe oplossings vir Afrika se migrasieuitdagings en vlugte na en vanaf die DRK tydelik opgeskort weens die Ebola-uitbreking. Dit is die hooftrek, ons het weer nuus om 8.
2: Ons gesels oor 10 minute met die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, oor korrupsie in tronke en in sy departement. Maar eers die weer vanoggend in die Wes-Kaap is bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en donderbuie oor die noordoostelike deel. In die vroegoggend, maar ligter reën oor die suidwestelike deel in die Kaap, stadomgewing in die oggend. Dit versprei na die suidkus en die aanliggende binneland hier van die middag af. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk wes tot noordwes waai, word later matig suid tot suidoos langs die weskus, maar is tamelik sterk tot sterk suidwes langs die suidkus teen die middag. In die binneland is die weer bewolk en koel. Sportnuus nou volgende, môre Johan.
3: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die junior bokke het gistermiddag se internasionale toernooi afgeskop teen Chili by Rondebosch Boys High voor volgende maand se wêreldkampioenskap.
4: Moyo converts another to close this match out with an emphatic scoreline. But it is the junior Springboks who win their opening match on the first of 3 days of action from the under 20 international series here in Cape Town.
3: Die junior Springbokke slag Chili af met 97-0, terwyl Georgië se onder 20s vir Fiji in die ander wedstryd met 29-23 getroof het. Die junior bokke speel komende Dinsdag teen Fiji. Rassie Erasmus is tevrede dat die Springbokke se boustene vir die internasionale seisoen in plek is na al tweede en laaste beleidingskamp in Kaapstad die afgelope paar dae. Die Springbokke se oefengroep sal binne die volgende 2 weke aangewys word. In golf, Justin Walters se harde werk aan sy kortspel het vrugte afgewerp toe hy met 'n uitstekende ronde van 64 'n voorsprong van 4 houe geneem het voor vandag se laaste ronde van die Sunbet Uitdaag toernooi as deel van die Sonskyn Tour by die Humoot Golf Club in Gqeberha.
5: I haven't won in a long time and I've been obviously wanting to do that.

0: we teared up, and it's why we work so hard to put ourselves in these positions. Game plan for tomorrow is more of the same, really.
1: Die stem van Walters. Hy staan nou 15 onder baan syfer terwyl Jacques Blau en Jack Davidson sy naaste teenstanders op 11 onder is, met Kyle de Beer wat lê op 10 onder in die 4de plek. Walters jaag sy eerste oorwinning op die Sonskyntoer sedert 2011 toe die Royal Swazi Ope gewen het. In fietsry vir die jongste oor die Giro d'Italia sê ons goeiemôre aan Johnny Koen.
2: Gister se 12de skof van jaar se Giro d'Italia oor 175 km tussen Imperia en Novelle Ligure, twee groot klimme ingesluit, 45 km voor die eindpunt af, die boepunt van die laasteen, en dus was daar bespiegel dat het heel moontlik deur 'n naalryer gewen kon word. Die naalryers kon ongelukkig nie kontak hersmee nie, en op die einde was dit Paul Manieu en Jonathan Milani, twee groot naalryers van die Giro, wie nie minder as 4 minute na die bonnel wat daarvan oorgebly het by die eindpunt aangekom het nie. Vanaf daai bonnel was dit jong Belg Alex Segaard, wie sy eerste Grand Tour skofsyne gemaak het nadat hy in die laaste 3 km uitstekend weggebreek het en die wedren gewen het voor Toon Aarts en Guillermo Silva. En algeheel interessant ook was dit die algehele voorloper Afonso Eulalio, wie sy voorsprong nou met 6 sekondes vermeerder het oor Jonas Vingegaard toe hy gister 'n snelpremie gewen het. Wel, vandag se skof, interessant een, weer eens een waar die bergklimmers kan wen en of dalk 'n naalry kan bybly. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Ek sluit die verslag af met cricket. In wedstryd 66 van die Indiese Premierliga het Gujarat Titans gisteraand eerste gekolf teen Chennai Super Kings en 229 aangeteken vir die verlies van 4 paaltjies. Sudarshan, Shubman Gill en Jos Butler het elk uitstekende 50-talle gemoker. Die Super Kings se loopjaagtog is geknielder deur Puik Bulwerk in die vorm van Mohammed Siraj en Kagiso Rabada wat elk 3 paaltjies ingeoes het.
3: Catch! Taken! This evening, Gujarat Titans. One more into the bag.
4: It's a good length ball from Rabada once again. His third over presents the seam, gets a fraction of movement. He can just catch the inside edge.
5: But all out for 140.
1: Dewald Brewis kon slegs 8 lopies bydra vir die Super Kings in die 89 lopie nederlaag. Gujarat Titans lê nou stewig in die tweede plek op die punteleer en kwalifiseer vir die uitloopronde, terwyl dit neusie verby is vir die Super Kings. Johan Pretorius vir RSG Sport.
6: So lyk die vermaakwêreld vanoggend. 'N nuwe era het aangebreek vir die eertydse Fleur du Cap teaterpryse, wat nou die Kaapstad teaterpryse genoem sal word. Die aankondiging van die naamsverandering val saam met die bekendmaking van die benoemdes vir die 61ste toekennings en kom na maande se werk om die instelling te herstruktureer. Die produksie Cats is met 11 benoemings van die jaar se voorloper. In ander vermaak nuus, die House of Cards akteur Kevin Spacey het gister onverwags die rooi tapijt vir die vertoning van die rolprent The Gal op die 79ste Cannes rolprentfees aangedurf. Al hierdie Hollywood-ster, so te sê, van die skerm verdwyn sedert beweringe van seksuele aanranding teen hom aan die begin van die hashtag MeToo-beweging in 2017 gemaak is, het Spicy gister met die model Via Lemon aan sy arm op die kantapuit gestap. En sy bywoning van die bijeenkomst doen natuurlik die ronde op sosiale media vir al die slegte redes. En Suid-Afrika maak weer eens naam op die wêreld verhoog. 'N nuwe nog ongetitelde Suid-Afrikaanse rolprent is reeds besig om internasionaal aandag te trek, nog voordat die kameras begin rol het. Die projek van die rolprentmaker Imran Hamdoulay en sy span is verlede week op die Cannes se rolprentmark in Frankryk bekendgestel, met die doel om vroeg reeds internasionale vennote, verspreiders en verkoopsagente aan boord te kry. Ek is Blaine Jones en dit was in die kollig.
7: Op en wakker, net hier op RSG.

0: 2002 album A New Day Has Come. Dis die stem daai van Celine Dion op RSG. Is dit nou so 19 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: En jy weet, soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse en winterjasse, mussesserpe, sokkies en dan ook nie bederfbare kositems. Daai is die dinge wat altyd nodig het onder hierdie omstandighede. So hoe kan ons as luisteraars deur winterhoop help? Dit is nou 'n manier hoe jy kan help. Jy moet na die webblad toe gaan, winterhoop.org. Winterhoop.org. Daar is 'n skakel wat sê aflaaipunte. En dan klik jy daar op en dan kies jy die provinsie waarin jy wil help en dan kyk jy na die verskillende aflaaipunte. In die Weskaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddel kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en daarvoor kan jy 'n e-pos stuur na Ilse, ILSE by mes.org.za. Ilse met die S. Ilse by mes.org. .za. Dit is vir tydelike skuilings en dan om dinge te gaan aflaai winterhoop.org. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.
0: Ons speletjie is aan die gang, ons nuus vas vra vanoggend op die Vrydag gaan ons vra vir jou 'n vraag oor iets of iemand wat ons die afgelope week bespreek het en met wie ons 'n onderhoud dalk gehad het of so as jy 'n mooi fyn geluister het of na die pot gooi gaan luister het weer op die RSG app, sal jy weet waarvan ons praat. Want vanoggend wil ons by jou weet, die Kunste Kaap Theaterkompleks is nou die week 55 jaar oud, daar in die Kaapstad, so, daar na by die see, waar hulle droog geleed. Ons het met die uitvoerende hoof van die Kunste Kaap gesels in die week, en ons wil vra, wie is dit? Wie is die uitvoerende hoof van die Kunste Kaap Theaterkompleks? Is dit Nico Malan? Dis optie A, jy kan dit kies. B, jy kan Marlene Leroux kies, of jy kan C kies Jordan Hill Lewis. Dis die drie name wat jy het om uit te kies vir wie die hoof is van die Kunste Kaap. Dan skryf jy dan na die ABFC, skryf jou naam en waar jy vandaan kom en stuur dit vir ons na 45889. Wie is die hoof van Kunste Kaap? Is dit A, Nico Malan, B, Marlene Leroux, of C, Jordan Hill Lewis? SMS nou.
2: Er is geen verkeer.
3: In die Weskaap op die N2 inwaarts, Chicks Gerwelweg beweeg verkeer stadig, die linkerbaan word daar versper. In Johannesburg beplan jy dit deeglik as jy gebruik maak van die N1 Noord, dis Malibongweweg. En in die Vrystaat is druk verkeer op die R59 vanaf die N1 by Botawil, wees asseblief waaksaam. En die volgende berig is net na 10:08.
0: Net daarna gesels ons met minister Pieter Groenewald oor korrupsie in sy tronke.
4: Wat se waarde kan sport bied aan jong mense? Veral wanneer dit kom by praktiese vaardighede waarby jy kan baat in jou alledaagse lewe. Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
5: Wen is alles, dis wat het moet wees. Ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir daai resultaat. Want op die einde, daai resultaat is 15 minute in jou lewe. Dan is dit verby.
4: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 voor 7 of 8. Die Departement Korrektiewe Dienste het onlangs onderskoot gekom weens hemelhoë pryse wat vir produkte soos kookolie en souspoeier betaal is. Nou dit het aan die lig gekom tydens 'n parlementêre portefeuliekomitee vergadering. Daar is toe nou ook bekend gemaak dat duisende selfone op beslag gelê is in tronke.
0: En intussen het die minister van Korrektiewe Dienste, Dr. Pieter Groenewald, gister uit Botswana teruggekeer waar hy ooreenkomste met sy eweknie daar onderteken het. Hy is vanoggend hier by ons om die tafel. Pieter, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Goeiemôre Gustaf, ook aan Renske, baie dankie.
0: Kom ons begin eers nou by hierdie jongste nuus. Jy was deel van die president se staatsbesoek, al die ministers het saamgegaan Botswana toe gister en daar het jy nou hierdie ooreenkoms onderteken wat gevangenes betref. Wat behels hierdie ooreenkoms?
7: Ja, dit is geteken, dit staan bekend as 'n memorandum van aanvaarding en dit behels dat ons op verskeie terreine wat betref korrektiewe dienste, hulle praat nog van tronke, wat ons sal ooreenkom, byvoorbeeld opleiding, kennis uitruil, skakeling, wat daarmee gepaard gaan. Maar ek dink die belangrikste aspek daarvan is dat ek het gesê dat deel van die groot probleem van ons tronke is oorbevolking, waarvan ons ongeveer 27.000 buitelanders het. En ek hoop dat ek kan slaag daarin om hulle terug te stuur na hulle lande toe. Hier is 'n goeie begin. dit sluit onder andere in en het maak die deur oop, dat ons dan nou byvoorbeeld alle burgers van Botswana wat nou in ons tronke is, vir hulle kan terugstuur en ons burgers wat by hulle in tronke is, na ons toe kan terugstuur. So dit is eintlik 'n deurbraak en ek is baie bly dat ons hierdie ooreenkoms kon gesluit het.
1: Goed, nou kom ons gesels oor wat by die portefeulje komitee aan die lig gekom het. Onder andere die reuse pryse vir die produkte. Daar was R3000 vir souspoeier en R700 vir kookolie. Is die kostes intussen reggestel?
7: Wel, die aanbieding aan die portefeulje komitee was juist die regstelling geweest. Om te sê wat was betaal of wat was daar aanvanklik voor getender en wat op die einde van die dag betaal is. En ek wil het baie duidelik aan ons luisteraars stel, dat die wet op openbare financiële bestuur verbied enige minister om enigszins betrokke te raak by 'n tenderproses. Jy mag nie betrokke raak nie. Die bedoeling daarvan was juist om korrupsie te voorkom, so jy moet wacht tot hierdie hele tenderproses afgehandel is en dan kan jy toetree. Nou, ek het met hierdie tenderproses kom al van 2023 af en toe dit afgehandel is, het ek onmiddellik toegetree en dit het onder andere begin by die brood tender. Maar kom ek kom terug na die portefeulje komitee en moet ek sê dat dit moet ook daarom bekend gemaak word, die spesifieke verwysing na die kookolie was 'n fout gewees deur 'n ambtenaar, wat dit moet nie net vir 1 liter wees nie, dit moet wees vir 25 liter, vir R726. Nou as jy dit nou gaan indeel, dan kom jy so, so rondom R30 'n liter uit. Die punt is die volgende, ek het onmiddellik laat toegetree, ons het onmiddellik gekyk, ek het gesê ons kan nie hemel hoë pryse betaal nie, hierdie is natuurlik totaal onaanvaarbaar. Daar is ongeveer so 4-5 produkte wat ons verder nog wag vir terugvoering, maar die ander is die pryse wat aangebied is by die portefeulje komitee wat na ingryping gesê is dit is die tender. Kom ek vat brood. In brood se geval was die betaling wat ons gedoen het R24.50 per brood. Nou dit is die topprys. As jy in enige kettingwinkel instap, is dit nou die beste en die swaarste brood en dit is wat ons daarvoor betaal het. Ek sê dis onaanvaarbaar. En na heronderhandeling is dit afgebring na R15 'n brood toe. En dis van hierdie produkte wat ons byvoorbeeld met selfvoorsiening sorg dat ons ons eie brode beginne bak. En ons het byvoorbeeld net verlede jaar, het finansiële jaar, die belastingbetaler R77 miljoen gespaar, deurdat ons ons eie bakkerye bedryf en meer bakkerye bou. Ek hoop om teen 2028 100% onafhanklik te wees, ons gaan nog so 8 bakkerye oopmaak.
0: Ons wil jy nou een bykie verder vraag oor die selfvoorsieningsplanne, want as meer is net die brood en die bakkerij, maar as jy nou voorheen meer betaal het vir brode en producte en so en as wat nodig is, is het moontlik, denk jy, om die oorverhaling terug te kry op een of ander manier?
7: Dit is ongelukkige proces, ek gaan beslis probeer, want die punt is net, daar is 'n wettige kontrak gesluit van die departement se kant af, dis nou voor my tyd, met sekere verskaffers, en as die verskaffers sê, man, dit is die prys wat getender is, en dit is wat betaal is, en dit is aanvaar, dan is dit nie so makkelijk, kom ons vat maar Eskom is 'n goeie voorbeeld, R20.000 vir 'n besem, maar, met sulke buitensporige pryse, dan my mening is dit korrupsie, en het ek ook in die portefeulje komitee gesê, dat ons sal al die feite by mekaar kry, en daar moet geen twyfel wees nie. As daar enigszins korrupsie bewys kan word, dan sal ek sorg dat al die nodige instellings ondersoek doen, en dat daar vervolgings ingestel word. En dan praat ek hier spesifiek van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, selfs die valke as het nodig is, die spesiale ondersoekeenheid, ons sal sorg dat daar dan wel beslisgevolge sal wees.
1: Nou ek weet, jy wil nou baie graag oor die selfvoorsieningsplanne praat, want jy nou genoem van die bakkerye, die 8 wat jy nog wil oopmaak, daar is ook die groentetuine waarvan jy vroeger gepraat het, hoe vorder het met die voorsieningsplanne oor die algemeen?
7: Dit vorder maar ongelukkig nie so vinnig as wat ek so graag wou sien, Renske, dat, kom ek vat nou maar 'n voorbeeld, as ons praat van selfvoorsienigheid, ek het nou gesê die besparing op die brode, maar in ons landbouprodukte het ons 125 miljoen rand vir die belastingbetaler gespaar. Dis nou maar voorsiening van byvoorbeeld groente, vleis, wat onder andere insluit, byvoorbeeld beeste, hoenders, wat ons beginne uitbrei. Ek is bietjie gefrustreerd, ons het hoenderslagpale in Grootvlei in Bloemfontein. Ek wag nou al meer as 'n jaar vir sekere onderdele wat van die departement van openbare werke aangekoop moet word. Ons kan so 2,000-3,000 hoenders per dag kan ons daar slag.
1: Ja.
7: En ons kan ook ander, ons het byvoorbeeld 'n tekstiel werkswinkel op Witbank. En kan ek byvoorbeeld daardie statistiek gee?
1: Mm-hmm.
7: Ons het die vorige finansiële jaar het ons 40,869 items vervaardig, self onder andere uniforms vir ons amptenare. En dit was 'n toename van 13,047 items, vergelyking by die jaar voor die vorige finansiële jaar. So ons is besig, maar ongelukkig kos dit ook geld. Kom ons vat nou die landbouaktiwiteite. Ons moet trekkers aankoop. 'N trekker kry jy nie onder 'n miljoen rand nie. En ons begroting is vir hierdie finansiële jaar weer gesny met 683,4 miljoen. Die afgelope 5-6 jaar is ons begroting gesny met 11,7 miljard rand. En dit is hoekom ons fokus op selfvoorsiening.
0: Dis fascinerend, ja, dis so 'n hele groot boerdery wat julle bedryf daar. Jy het wel ook gesê dat julle 'n klomp van die korrektiewe dienste beamptes geskors het.
7: Dis korrek, ja. Die vorige finansiële jaar in totaal het ons 2,388 kan ons sê amptenare dissiplinêre optredes gedoen. Daarvan was 137 was betrokke by smokkelary. Wat spesifiek selfone betref, en ander smokkelwaarde, byvoorbeeld soos dwelms en kontant, en 118 van die amptenare is ontslaan uit die diens van korrektiewe dienste. So, ons is ook, as ons bewyse kan kry, ek wil weer eens sê, mense dink, almal vermoed, dit is amptenare, ja, amptenare is betrokke, maar ek wil dadelik sê, ver die meerderheid van die amptenare van korrektiewe dienste lewer uitmuntende diens.
0: Oh ja.
7: Dis hoekom ons hierdie resultate kan kry. Maar ons het ongelukkig vrot appels daar.
1: Ja.
7: As nog te veel en ons sal hulle hanteer en as ons kan bewyse kry, hulle weet dit, dan is dit sommer 'n ontslag.
1: Okay, maar onlangs die skorsings kry julle steeds te duisende selfone en dwelms en ander onwettige items by gevangenis. Dink jy nie, daar moet ekstra maatreëls ingestel word nie?
7: Ja, inderdaad. En as jy daarna gaan kyk, ek het ook toe ek minister geword het, sê ons moet meer klopjagte hou.
0: Ja.
7: Nou kan ek ook sê, ons het die jaar voor hierdie verlede finansiële jaar het ons 466 klopjagte gehou. Die vorige finansiële jaar, met ander woorde die laaste finansiële jaar, het ons het verhoog na 1406 klopjagte. Met ander woorde, dis 'n toename van 200% in klopjagte en het ons 37,500 selfone gekonfiskeer. Baie ander goed ook, maar spesifiek op die selfone. Nou, baie mense sê, so dit is 'n verrotting. Ja, maar ons is juist besig om daai verrotting uit te roei. Want om 37,500 selfone in een van die finansiële jaar te verwyder, dink ek is 'n redelike groot prestasie. Maar wat ek nou toe besluit het, is ons gaan nou 'n beleid hê van geen selfone in ons tronke nie. Dit sluit die amptenare in. Hulle kan met hulle selfone opdaag by die werk. Daar sal kassies wees waaraan hulle kan toesluit. Daar sal 'n sentrale sel of 'n nommer wees. As daar 'n krisis by die huis is of so, dan kan hulle skakel. Maar geen selfone gaan toegelaat word nie en ons gaan oorskakel na twee rigting radio's toe. Twee rigting radio's is in elk geval baie meer betroubaar, want as die seltoring se sein af is en jy wil jou operasionele take uitvoer met selfone, gaan dit nie werk nie.
0: Ja.
7: So, en dis aansienlik goedkoper, want daar's baie toerusting op die mark om byvoorbeeld sein versteurders of blokkeerders te hê, maar dit kos ontsettend duur. Ja. En hierdie is 'n goedkoop manier en ons gaan begin met die tronke veral wat bendes baie aktief is in die Weskaap soos Polsmoor en St. Albans, ja.
0: Ja, ja, Pieter, ons moet met Dawie Rood ook nog gesels vanoggend. Baie dankie vir dit, is baie interessant om met jou te praat. Sterkte dan met jou ambtenare wat eintlik wil TikTok kyk op die selfoon. maar is dan Dr. Pieter Groenewald, hy is die minister van korrektiewe dienste.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor die Ruk en Rym Sangtalent kompetisie.
8: Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis ja, dis moeilik om nog steeds eintlik om oor hierdie te praat.
9: Ag ja, ek het amper myself meer gevalue as 'n kunstenaar of net I was revealed to myself met daai wen.
4: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
6: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Die Vrydagmôre Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels nou vandag oor SpaceX se notering.
10: Goeiemôre ook aan julle. Ja, gister het ek so vinnig verduidelik die verskil tussen 'n privaat maatskappy en 'n openbare maatskappy en dit is nou inderdaad wat gaan gebeur. SpaceX wat 'n privaat maatskappy is, die beplan om te noteer op Nasdaq. Dit is een van die aandelebeurse in Amerika, een van die grootste aandelebeurse. En hier's 'n paar syfers wat ek nou vir julle gaan noem. En dis syfers hierdie wat mense oë laat traan, kan ek vir jou sê. Onthou nou net dat in Suid-Afrika nou praat ons van 'n miljard rand wat hulle die Engelse woorde vir is 'n billion byvoorbeeld. En man ons in Afrikaans praat van 'n biljoen, dan is dit eintlik 'n trillion in Amerika. Nou hierdie syfers en hierdie nommers is baie, baie lang nommers. Maar hoe dit ook al sy, so SpaceX beplan om te gaan noteer op Nasdaq, en dan gaan net 'n gedeelte van SpaceX noteer, en dan gaan so wat hulle beplan om so wat 75 miljard Amerikaanse dollars te kry. Wat wil hulle met die geld maak? Wel, SpaceX op hierdie stadium is 'n maatskappy wat ongeveer 'n miljard dollar per maand verliese maak. En hulle wil 75 miljard dollar as addisioneel geld kry, deur 'n klompie van hulle aandele te noteer op die beurs, en hulle gaan hierdie geld gebruik om onder andere datasentrums in die ruimte ergens te bou en om asteroïdes te gaan myn byvoorbeeld, en om mense maans toe te stuur en Mars toe te stuur. Dis die tipe van goed wat hulle beplan om te doen. Nou wonder ek nou, gaan ek geld in hierdie maatskappy insit? Dan wonder ek ook, sou ek in die verlede geld in SpaceX gesit het, toe hulle ons vertel het hulle gaan hierdie vier pelle reg op week om land byvoorbeeld, sou mens geld ingesit het in Starlink byvoorbeeld, wat vandag 'n besondere winsgewende maatskappy is, en moenie hierdie ou onderskat nie. As Elon Musk suksesvol is in hierdie notering, en party mense sê die totale markkapitalisasie van SpaceX kan tot soveel soos 2 biljoen Amerikaanse dollar of 2 triljoen in Engels Amerikaanse dollar wees, wat dan vir Elon Musk die rykste man op aarde gemaak met 'n totale rykdom van ongeveer 'n triljoen Amerikaanse dollar, of dan in Afrikaans 'n biljoen Amerikaanse dollar, wat beteken dat Elon Musk alleen gaan ryker wees as al die mense in Suid-Afrika saam. So dis die notering wat op pad is van na SpaceX op die Nasdaq, en as jy en dit gaan ook beteken dat hulle deel gaan word van 'n hele klompie sogenaamde trekkerfondse. So as jy op Nasdaq belê, kans is baie goed dat jy SpaceX gaan kry. Om direk die aandele te kry, gaan natuurlik baie moeiliker wees.
0: Ek weet nie of Elon ryker gaan wees as Dawie Rood nie. Hoe lyk die markte vanmôre?
10: R16.45 vir Amerika. O, dis 'n snaakse grappie. R16.45 vir die Amerikaanse dollar, R22.10 vir 'n pond en R19.11 vir 'n euro. Goudprys is $4,530 en olieprys net meer as $104. Wat goeie nuus is natuurlik. Die markte reageer positief daarop. Die Nikkei amper 3% beter, Shanghai so 1% op, Hong Kong net weer 1% beter, en Australië 0.5% beter. So daai het julle, ek reken ons eindige week in die groep.
0: Dawie Rood, baie dankie. Ons kyk wat gebeur. Dawie Rood is van die Efficient Groep.
6: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, gedeeltelik bevolk met enkele buie en donderbuie, en die tuinroete is bevolk tot gedeeltelik bevolk met enkele reën hier van die middagse kant af. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
11: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8 uur nuus kom er oor die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word. Die president vra vir kollektiewe oplossings vir Afrika se migrasieuitdagings en Uganda skort vrugte na en vanaf die DRK tydelik op weens die Ebola-uitbreking. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die polisievakbond Popcrew verwag dat die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word, kommerwekkend gaan wees, veral ten opsigte van geweldsmisdaad. Die vakbond sê hy is veral bekommerd oor moord, geslagsgeweld en moorde op polisiebeamptes. Die syfers oor misdaad in die derde kwartaal tussen Oktober en Desember verlede jaar toon dat daar teenoor dieselfde tydperk verlede jaar 'n afname van 8,7% was in moord en 'n 6,7% daling in geweldsmisdaad. Die waarnemende minister van die polisie, Firos Kanchalia, sal die jongste misdaadsyfers later vandag in Pretoria bekend maak. Popcrew sê die bekendmaking van die syfers moet gepaard gaan met praktiese planne om polisieering te versterk. President Cyril Ramaphosa het 'n oproep gedoen vir 'n kollektiewe poging om antwoorde te vind vir migrasieuitdagings reg oor Afrika. Ramaphosa se oproep kom te midde van betogings in Suid-Afrika oor onwettige immigrante. Hy het die optrede van mense veroordeel wat die reg in eie hande neem en teen buitelanders optree. Ramaphosa het op 'n vergadering van die Suid-Afrika-Botswana gesamentlike kommissie in Gaborone gepraat.
12: We have experienced a high influx of undocumented immigrants, contributing to tensions between some local communities and foreign nationals. Recent events in South Africa have once more brought to the fore the fault lines that all of us on the African continent must address. While appreciating the hardship in some of our communities, we have strongly condemned those of our citizens who took the law into their own hands.
0: President Cyril Ramaphosa. 'n Verdagte is dood en 5 ander in hegtenis geneem in 'n skietery met die polisie op die N12 in Zuiderweg in Winchester Hills, suid van Johannesburg. Die verdagtes het na bewering 'n bakkie met die bestuurder in Germiston gekaap. Die man is gedwing om saam met die verdagtes te gaan. Die polisie het toegeslaan en 2 van die verdagtes het in nabygeleë bosse gevlug waarna die skietery uitgebreek het. Die slagoffer is ongedeerd. 'n Ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie is in die gekaapte voertuig gevind. Die polisie het ook beslag gelê op 3 ander voertuie wat die kapers gebruik het. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap het Dias strand gesluit nadat onlangse storms in die tuinroete groot skade aan die strand en fasiliteite aangerig het. Van die skade sluit ernstige erosie van duine in. Die munisipaliteit se woordvoerder, Cornel Karstens Johnston, sê die sluiting is in die belang van openbare veiligheid.
13: Die betrokke gedeelte sluit die strandgebied in, bekend as Blue Waters, tot by 2 kuiling. En sal gesluit wees tot verdere kennisgewing, terwyl herstelwerk uitgevoer word. Lede van die publiek word daarop gewys dat alle munisipale toegangspunte na Dias strand gesluit is en word dringend versoek om nie hierdie fasiliteite te gebruik nie of die strand te probeer betree nie. Die munisipaliteit waardeer die gemeenskap se samewerking om die veiligheid van inwoners en strandgangers te verseker.
0: Die Mosselbaai munisipaliteit se woordvoerder Cornel Karstens Johnston. Uganda het vlugte na en vanaf die Demokratiese Republiek die Kongo tydelik opgeskort weens die uitbreking van Ebola. Die landse nasionale taakmag het besluit om vlugte binne 48 uur op te skort om die verspreiding van die siekte te verhoed. 2 gevalle is in Kampala aangemeld. Die regering het ook besluit om passasiers veerbote en oorgrens busdienste tussen die DRK en Uganda vir 4 weke te staak. Markte langs die grens met die DRK, as ook feesvieringe wat groot skades lok, word verbied. Die beweging van goedere en voedselprodukte word egter steeds toegelaat. Volgens die jongste syfers van die Wêreldgesondheidsorganisasie is 139 sterftes en 600 moontlike Ebola-gevalle die afgelope week aangemeld. 'n Britse bergklimmer het sy eie rekord verbeter om berg Everest uit te klim toe hy vir die 20ste keer die hoogste piek bereik het. Dit is 'n rekord vir 'n persoon wat nie 'n Sherpa is nie. Die 52-jarige Kenton Cool het die bykans 9000 meter voor dagbreek bereik en daarna die terugtog na laarkampe begin. Hy het berg Everest in 2004 vir die eerste keer uitgeklim en het dit sedertdien elke jaar gedoen, behalwe jare wat die bergverklimmers weens verskeie redes gesluit was. Die rekord vir Sherpas behoort aan Kami Rita, wat 32 keer op die spits van Everest gestaan het. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die polisievakbond Popcrew verwag dat die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word, gaan kommerwekkend wees vir al ten opsigte van geweldsmisdaad. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Engela Slabber en Helena van Vieren. Hoofdrekke volg om 8:30.
11: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanai 'n massiewe R1180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FDV bes en vies en inligting aanlyn.
6: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: Dit is nou 7:07 en in die volgende uur histories almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die skrywer Arthur Conan Doyle en sy gewilde karakter Sherlock Holmes en hoe Doyle Sherlock weer uit die dood opgewek het. En dan is daar mos die storie van 'n olifant wat by 'n lijk van 'n veldwagter waak. Ek weet nie of jy het gesien het op sosiale media nie. Dit is sosiale media op hol. En ons gaan net na 8 of so, net na Albie se gesprekkie, agter die kap van die byl kom.
0: In stroomaf later swem Leon van die Rob saam met haie in 'n klein dorpie se strate. En ons het later volgend vir jou iets baie spesiaal, want ons gedenk die legendariese Gerard Bevie, wat môre 100 jaar oud sou word. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers hier se musiek nou met 'n ou 80's treffer. Dit is Wang Chung and Everybody Have Fun tonight. I'll drive a-

0: 1986 se treffer Mosaic was daar album se naam gewees van Wang Chung and Everybody Have Fun Tonight op RSG is het 12:08.
1: Antwoord in ons nuusvasvraag speletjie, ons wou vanoggend by jou weet, die Kunstekaap Theaterkompleks is mos nou van dese week 55 jaar oud en ons het met die uitvoerende hoof van Kunstekaap gesels, so dag of wat gelede. En ons wou weet, wie is die uitvoerende hoof van Kunstekaap? Is dit A, Nico Malan, B, Marlene Leroux of C, Jordan Helloes? Jordan is die burgemeester, Nico is die naam wat die Kunstekaap kompleks voorheen was, Nico Malan, wat bly oor? Marlene Leroux, sy het heerlik met ons gesels, sy was so opgewonde, sy het laat weet dat daar uiteindelik omtrent 5000 mense was by die Kunstekaap, wat was het nou woensdag gewees, nee, 12 hier, toe hulle foto geneem daar op die trappe van die Kunstekaap, meer as 5000 mense daai dag. Ons is so trots op hulle. Dankie dat julle ons laat weet het, Marlene, en dankie dat jy deelgeneem het aan vanmôre se vasvraag speletjie, Level in Retreat, jy het hom reg, Susanna in Pretoria, JC in Kaapstad, Geert van Plamsted, Michiel van Alberton, Elsa in Woester, Helene van Roodepoort, Rensha in Carltonville, Kasper van die Baai en Doreen van Glenhuyven. Ons maak weer so volgende vrijdag môre en ja, dit is dan die 55ste bestaanjaar van die theaterkompleks. Kyk of jy draai kan gaan maak daar by die Kunstekaap.
0: Albie Grobbelaar sit reg in die historiese Almanak Atelier in Bloemfontein soos 'n bobaas speurder met sy pyp en sy keps vir oggend se storie. Môre Albie.
2: Ons het al by geleentheid gesels oor Arthur Conan Doyle se besoek aan die Vroue Monument in Bloemfontein en sy beledigende uitspraak dat hierdie monument uiters onbillik was teenoor Brittanje. Ons het ook gepraat oor sy geloof in die spiritisme en die lesings wat hy oor geeste oproep aangebied het. Maar vanoggend op die herdenking van sy geboortedag op 22 Mei 1859 wil ek so 'n bietjie oor Sir Arthur Conan Doyle, die skrywer, gesels. Hy het aanvanklik medies studeer en as dokter gekwalifiseer. Terwyl hy as 'n jong geneesheer gewerk het, het hy baie tyd gehad so tussen die pasiënte deur. Tyd wat hy begin gebruik het om stories te skryf. En so is een van die heel bekendste karakters in die Engelse letterkunde gebore, Sherlock Holmes. Dit was hierdie speuder wat Doyle wêreldbekend gemaak het. Doyle se groot deurbraak het in 1887 gekom met die publikasie van die speurroman A Study in Scarlet. Dit was die eerste verskyning van Sherlock Holmes en sy amper ewe bekende vriend Dr. Watson op die literêre toneel. Elementary, my dear Watson. Lesers was gaande oor die skrywer se karakter Sherlock Holmes, wat blykbaar deels geïnspireer is deur een van Arthur Conan Doyle se universiteitsdosente. Die Sherlock Holmes verhale het gou gewild geraak, veral toe dit in tydskrifte gepubliseer is. Doyle het uiteindelik 4 romans en 56 kortverhale oor Holmes geskryf. Hierdie stories het nie net 'n nuwe standaard vir speurverhale daargestel nie, maar ook 'n permanente invloed op die krimi-genre gehad. Ironies genoeg het Doyle nie altyd dieselfde liefde vir sy beroemde karakter as sy lesers gehad nie. Hy het gevoel dat Sherlock sy ander meer ernstige skryfwerk begin oorskadu het. In 1893 besluit hy om 'n einde aan sy speurheld te maak. En in die verhaal The Final Problem laat stort hy vir Sherlock saam met sy aartsvyand Professor Moriarty oor die Reichenbach waterval in Switserland. Die aand nadat hy die manuskrip voltooi het, skryf hy in sy dagboek Killed Holmes. Die geskokte openbare reaksie hierop was oorweldigend. Vooraanstaande Londense sakemanne het swart roubande gedra. In Amerika het laat Sherlock leefklips ontstaan. 'n Leser se protesbrief aan die skrywer het begin met "You brute." Uiteindelik na 10 jaar het Doyle gesoog onder die druk en het Sherlock herleef in die verhaal The Adventure of the Empty House. Doyle het verduidelik dat Holmes sy dood vervals het om sy vyande te mislei. Die herlewing van Holmes is met groot entoesiasme ontvang en het die karakter se legendariese status net verder versterk. Benewens sy speurverhale het Doyle ook historiese romans, wetenskapfiksie en selfs geestelike werke geskryf. Hy was 'n veelsidige skrywer, maar dit was Sherlock Holmes wat sy naam vir ewig het. Daar was 'n tyd toe elke polisieman in Egipte as deel van sy opleiding Sherlock Holmes moes bestudeer. In Nicaragua het daar selfs 'n gedenkseël met sy gesig daarop verskyn. Meer as 100 miljoen eksemplare van Arthur Conan Doyle se boeke is wêreldwyd verkoop. Sherlock Holmes bly een van die mees herkenbare en geliefde karakters wat waarskynlik ooit geskep is en sy avonture word steeds gelees en vervilm. Sir Arthur Conan Doyle is op 7 Julie 1930 in Sussex, Engeland oorlede. Hy was 71 jaar oud.
1: Dankie Albie, dit was 'n lekker manier om die week mee af te sluit. Maandag is hy terug en dan vertel Albie vir ons van Jan Smuts en twee latere bekende figure in Suid-Afrika, Ruby Leybrand en Olaf Andersen, wat vir Smuts en ook mekaar wou elimineer tydens die Tweede Wêreldoorlog. En soos elke ander gesprek en insitsel in Op en Wakker, is Histories Almanak ook as 'n potgooi beskikbaar op die RSG app. Die kan jy gratis aflaai van enige app winkeltjie. Gaan laai dit af en alles wat jy op die webwerf sien en meer, as ook van ons sosiale media, ander skakels en dinge, is alles daar so op die toepassing. So as jy het in jou hand hou, dan het jy daar vir ons ook in die palm van jou hand. Gaan laai hom af, is gratis. Jy kan alles bereik deur ons app. As jy nou nie die app het nie, ons webwerf is ook daar so en die potgooi is ook beskikbaar op Spotify.
3: Dis ons geheim.
1: Vanmorgen, is dit 'n dansliedjie? Want is vrijdag morgen. Wat is so'n dansie? Dit wonder jy nou seker, nee. Wat is so'n dansie? Is so'n dansie wat ek dink by almal byval vind. Mense sal so half dink is die wortels van musiek. Ek dink 'n mens kan dit so stel. So, dit is die liedjie vanmorgen. Oor 'n sekere soort dansstyl. Lekker los lit liedjie vir die vrijdag. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel. Ek gaan net eers vir jou leidraad gee oor die titel en dan gaan ons vir jou note gee, want dit is 'n bekende liedjie. Ek dink jy gaan regkom daarmee. As dit nodig is, dan sal ek vir jou leidraad gee oor die groep, maar dit is 'n baie bekende liedjie. Reg, oor die groep se liedjie, die titel van die liedjie. Dit is die titelsnit van die groep se 12de album. Dis net so 'n voetnoot. Hoe speel jy note, Dian? Ok, so dit is die 12de album, die titelsnit van hy album, kom ek gee vir jou nog so ietsie daarby, net Elvis se passies. Net Elvis se passies. Note weer Diana, asseblief. As hy. 4588910R50 as jy per SMS wil raai, stem notas na 076-536-6961.
3: Dis ons geheim.
4: Dis geen verkeer. In die Weskaap op die N1 Noord net na die bekloewe Salarisdruk verkeer. Ek sien op die N1 roete beweeg verkeer in 'n slakke pas net voor die Brackenfell omgewing. En in Gauteng op die N1 Suid was 'n botsing reg van voor net na die proefplaas Wisselaar verwag vertragings. Ek is bly vir RSG verkeer.
0: Net hierna maak ons saam met Gert van 'n Wes-1000 malvleis van die mite oor die olifant by die lyk.
5: Niemand het dit gereel nie, hy het my gebel, ek het nie geweet wie dit is nie. My swaar het toegesê nie wat ek kan met hom uitgaan, so dit was 'n blinde afspraak. Ek is vreeslik lief vir dans en natuurlik vir musiek en ons het heerlik gedans. Ek het so halwe idee, ek het my man getrou oor hoe lekker kon dans.
6: Vat 5, Saterdag op RSG se breakfast met Derek, kom dans saam.
5: Ek is reg om te dans.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 20 oor 8. Die afgelope week was die land en die wêreld aan die gons oor 'n foto en 'n storie op sosiale media waar 'n olifant by 'n dooie man in die Kreerwiltuin waak.
0: So die inskrywing op die sosiale media is duisende kere gedeel en dit wys 'n olifant met die naam Nomzane wat glo by 'n senior wildbewaarder van die Kreerwiltuin, 'n ene Sipho Nkosi, wat nou blijkbaar in 'n hartaanval daar dood is, waak. So ons maak elke vrijdagoggend hier malvleis van mites en vals nuus, en gesels vanoggend met Gert van 'n Wes-1000 Netwerk 24 se politieke redakteur. Gert, goeiemôre, welkom weer.
8: Goeiemôre Gustav en goeiemôre Renske, baie dankie.
0: Die olifant, die man in die bos, kom ons praat daaroor. Nomzane is natuurlik sy naam, dit beteken meneer in Zulu. Is dit die valse menslikheidswaarde wat hierdie inskrywing so ontsettend gewild gemaak het, dink jy?
8: Ja, ek wonder, Gustav, jy weet, altyd diere stories laat mense altyd goed voel. En hulle klik daarop sonder om te kyk wat aangaan, soos jy laasweek gesê het, sonder om common sense te gebruik. Want dis 'n wonderlike story en dan stuur hulle dit sommer aan en sê, kyk hoe wonderlik is die diere nie, dis baie beter as wat mense ooit kan wees. Ek dink dis een van die redes hoekom dit so goed gedoen het.
1: Ja, en dink jy ook mense is honger vir sogenaamde goeie nuus en daarom vreet hulle dit sommer maar vir soetkoek op?
8: Ja, ek dink so, Rens. Ek moet bieg, nee, ek het ook hierdie story gesien en toe kyk ek so vinnig daarna, maar ek het toe nou nie verder gelees eintlik nie. Ek het net so die opskrif gekyk.
1: Het jy warm gevoel in jou hart gekry? Gert, het jy daai warm gevoel in jou hart gekry? Het jy daai warm gevoel?
8: Ja, mens het nie so vinnig, ek kyk hierdie wonderlike olifant nie, maar jy weet, mens het ook nie altyd die tyd om mooi te gaan kyk en in so 'n stuk werklik te ontleed nie.
1: Ja.
8: Want jy stuur dit maar net aan en jy lees net vinnig. Maar as jy nou mooi kyk na die story van News 24 wat dit nou eintlik jy weet wat maalvleis maak van hierdie stories soos Gustav altyd sê, jy weet, is daar baie goed waarvoor 'n mens moet kyk, jy weet, jy moet kyk, jy moet by jouself dink, maar hoekom is die veldwagter op sy eie op 'n patrollie uit?
0: Ja.
8: Hoekom is daar geen bevestiging van enige amptelike bron nie. Dis net hierdie vae kollegas en daar na verneem word al sulke tipe goetertjies. Dan moet 'n mens dadelik wonder. En jy moet kyk na die foto's ook, jy weet, dis duidelik dat dit AI gegenereer is, want die olifant se oog is baie helder soos wat gebeur met sulke goed. Die agtergrond verskil, by die een is daar 'n boom en die ander kant is daar glad nie 'n boom nie, by die ander foto nie. Jy weet, so daar's baie goed waarna 'n mens kan kyk, nie.
0: Dis snaaks, het daar met twee tanden. So toekom Sandpark nou, en natuurlijk hulle is dit gebeur daar in hulle wildtuin, en hulle sien nou hierdie story in raak, en hulle probeer toe nou met feite kom, en hulle probeer hierdie story weerle, en vir die mense verduidelik, nee, wat is nou wat gebeur het en so aan, maar nee, die mense hou aan om het te glo, Gert, hoekom denk jy, glo mense eerder wat hulle wil glo?
8: Gustav, dis een ding waar my mens dageliks in die journalistiek te doen kry, nie, as jy nie vir mense vertel wat hulle wil hoor nie, dan is hulle kwaad vir jou. Maar ek weet regtig nie, dit is een van die vreemde menslike karaktereienskappe. En jy het nou geglo, hierdie is nou 'n pragtige mooi storie en jy glo vast aan, niemand anders kan jou nou van iets anders oortuig nie. Maar mense kan gerus na hierdie storie op News 24 kyk en kyk presies wat hulle moet doen nie, om sulke goed om nie deur sulke goed in 'n slap riem in 'n struik gevang te word nie, laat ons nou dit eerder so stel. Ja. Jy weet, daar's altyd goed waarna mense kan kyk, maar gewoonlik, soos ek nou sê, mense het nie altyd tyd om dit te doen nie.
1: Ja, goed, so net so ten slotte, as mense nou wil weet wat is waar, wat is onwaar, vir alles het nou aangestuur word deur vriende en familie, wat hulle vertrou, wat moet hulle nou kyk nou weer net, dat 'n mens kan seker wees?
8: Dink dat die eerste plek moet jy kyk dat dit van 'n betroubare bron afkom nie. Gewoonlik as 'n ding sê jy weet vae storieetjies het van ons het verneem en ergens die en daai een gesê en hulle noem nie name nie. Daar's nie amptelike bron by nie. Dink net ook 'n bietjie oor hoekom word so 'n storie versprei. Jy weet daar's baie keer ander stories wat versprei word met ander baie meer sinistere doelwitte, jy weet, goed oor virusse en goed oor geweld en al daai tipe van dinge. Dink net hoekom word so 'n ding versprei? Wat is die doel daarvan? En jy weet, kyk net 'n bietjie soos Gustav laasweek gesê het, gebruik net 'n bietjie common sense partykeer. Hoekom sal so iets versprei word? En hoekom dink jy sal mense wil kyk na so iets? Jy weet, jy dink net aan al daai goedjies. Soos ons nou gesê, dit is moeilik nie, maar die beste is, hou maar by betroubare nuusbronne.
0: Ja, Gert, weet, jy sê nou die mense hou meer van die diere as van die mense, want hulle soek daarom hoop. Ten minste is jy 'n goeie dier, ne? Jy is die KI gegenereer nie.
8: Dankie daarvoor, Gustav.
0: Hulle is jou maatskappy, hulle hou van die KI daar by julle. Maar baie dankie vir die gesels volgend om so malvleis te maak van hierdie mythes van Noomsa en die olifant, die KI olifant en die KI veldwagter, wat die mense so op hol gehad het, wat nou glad nie, wat nou julle wollaar story was. Gert van die Westhuizen, baie dankie, ons gesels elke vrydagmorgen met hom. Gert is die politieke redakteur van Netwerk 24. En van Gert af en sy KI Olifant gaan ons nou na Leon van hier op ons kollega, wat die wêreld vol reis daar in sy nuwe rol by die Nasionale Film en Video Stichting. Ons gaan met hom gesels daar oor een of ander tyd, maar vanoggend is hy hier vir Stroom af en hy swem saam met die haie. Môre Leon.
7: Stroom af met Leon van hier op, net hier op RSG.
9: Ek het my mors doodgesoek na 'n vertaling vir chestnut. Ja, ek weet jy lag, maar dis kastanjings volgens die woordeboek. Hoekom die belangstelling in kastanjings? Want die Deense reeks, The Chestnut Man, is nou baie gewild op Netflix. Dis wat ons noem Nordic Noir, 'n spesifieke pikdonker genre wat rillend onheilspellend is. Vanaf die eerste aanval skrik jy, en asof dit nie tans koud genoeg is nie, kruip nog 'n rilling teen jou ruggraat af. The Chestnut Man is oorgeklank in Engels en gaan oor 'n moordenaar wat kastanjings of figure wat uit kastanjings gemaak is op moordtonele los of wat selfs in mense se huise kom en die figuurtjies daar los is waarskuwing. Twee speerders, wat nie van mekaar hou nie, vooral een geduchte vrou met ruggraat, ondersoek die moorde vreesloos, maar beland op plekke waar hulle nie verwag het nie met moorddadige gevolge. As jy die moed het, The Chestnut Man is nou op Netflix. The Testaments is een veel eisende reeks wat ook op Disney Plus sy top 10 geboer het. Dis is een soort vervolg op The Handmaid's Tale. Dis sal jy, as jy daar die reekse gevolg het, baat vind by The Testaments. Dit staan op haar eie voete, want het gee genoeg inligting om by te hou. Weet net, dit is een uitdagende sit en jy sal jouself met The Testaments moet thuis maak en dit sal jou baat as jy reeds The Handmaid's Tale gesien het. En raar maar waar, as jy gewonder het waar bekende acteurs begin het, Brad Pitt moes een hoenderkostuum aantrek en buiten een wegneemkosrestaurant pijlkie swaai in die richting van die restaurant. Hy het dus heel onder by die hoenderpote begin. Christopher Walken, en daar moet ek erken, ek was nie verbaas nie, het as een leeuwtemmer begin. En luister na hierdie een, Pierce Brosnan het as een vuurvreter begin. En Dolly Parton, tans 80, was een vervaardiger op die reeks van Buffy the Vampire Slayer. Dink bietjie, waar het jy begin?

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Maak dit jou op so 'n skewe, slie, wiggel-waggel manier. Jy kyk, jy sien, jy lag, jy skud jou kop, want daar is geen logika in nie. Net spesiale effekte en gruwelike skokke. Maar as jy Apex geniet het, behoort jy van Thrash te hou. Swak, maar vermaaklik op Netflix.
2: Stroom af met Leon van Niro. Net hier op RSG.
3: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie.
4: Jy gaan hom nie geniet nie. Waar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
3: En ons hom 'n bietjie suiker by port.
4: Ja, dit help ook altyd.
5: Dit maak 'n verskil.
3: Ja. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Bekbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
6: In die 8:30 hooftrekke, die vermeende moordenaar van getuie D terug in die hof vir sy borgtog aansoek. Kommer oor die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word en Uganda skort vlugte na en vanaf die DRK tydelik op weens die Ebola-uitbreking. Dis die hooftrek, ons het weer nuus om 9.
7: Ons het vir jou binnekort iets baie spesiaal uit die SAIK se klankargief oor Gert de Wee se 100ste viering van sy geboortedag. Ons gaan jou nou meer daaroor vertel. Eers die weer in die Noord-Kaap vandag gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en 'n donderbuie tot verspreid in die sentrale en die oostelike deel en die kuswind gaan lig en veranderlik waai. Het word later matig tot tamelik sterk suidoos hier teen die middag. In die Oos-Kaap is het bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar is verspreid in die noordooste. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidwes waai en het word sterk teen die middag. Die sportnuus is nou volgende. Môre, Johan.
8: Goeiemôre, ek begin met rugby. Die agterspelers Dewald Human en Gino Capiro is terug in die Springbok 7's groep vir die laaste twee wêreldkampioenskap toernooie in Spanje en Frankryk nadat hulle uit was met beserings. Die duo het die Hong Kong toernooi misgeloop, maar volgens afrigter Philip Snyman sal hulle nou 'n belangrike rol op toer speel.
9: Met die laaste twee toernooie wat opkom in Europa, ek dink die span is in 'n goeie spasie, net die beserings, die spelers wat nie beskikbaar is vir spankeuse, Chrissy Grobler wat nog uit is met 'n kuitbesering, is aan Reiners met 'n skouer en Abu Sakoy ook met 'n skouer, maar verder is allemaal fiks en gezond.
8: Die Blitsbokke sal volgende vrijdag in Spanje in groep A teen Groot-Brittanje, Kenia en Australië sake uitspook. Intussen maak Griekwas en Pumas gereed om môre aand om 6:30 in Kimberley in die SA beker eindstryd swaarder te kruis met die Pumas wat die titelhouer is. Die Europese uitdag beker eindstryd is vanaand wanneer Ulster en Montpellier mekaar pak. Ulster het die oë laat rek nadat hulle die Blitsbok Werner Kok uit die 23-tal gelaat het. Werner Kok, een van die voorste drie drukkers in die Verenigde Rugby Kampioenskap, se kontrak is ook nie verleng deur die Ierse klub nie. Die kampioenebeker eindstryd is môremiddag tussen Lenser en Bordeaux Begley. In netbal, die tweede kragweek in die plaaslike Telkom Netballiga begin vandag by die Ellis Park Arena in Johannesburg. In afdeling 1 loop die Crinums van die Vrystaat voor na die eerste toernooi wat in April gespeel is, waar hulle al 6 kragmetings gewen het. Die Crinums speel môre aand om 6:30 teen die Jaguars, wat tans tweede lê op die punteleer, nadat hulle 5 uit hulle 6 kragmetings in Durban gewen het. Die wedstryde het reeds begin in afdeling 2 met Ursula Flismus, wat vir die volgende 9 dae gereelde verslae sal lewer op RSG en sal vanaf 12:30 vanmiddag op haar pos wees. In fietsry, vir die jongste oor die Giro d'Italia, sê ons goeiemôre aan Johnny Koen.
10: Gister se 12de skof van jaar se Giro d'Italia, oor 175 km tussen Imperia en Novelle Ligure, twee groot klimme ingesluit, 45 km voor die eindpunt af, die boepunt van die laasteen, en dus was daar bespiegel dat het heel moontlik deur 'n naalryer gewen kon word. Die naalryers kon ongelukkig nie kontak hersmee nie en op die einde was dit Paul Manieu en Jonathan Milani, twee groot naalryers van die Giro, wie nie minder as 4 minute

0: na die bondel wat daarvan oorgebly het, by die eindpunt aangekom het nie. Vanaf daai bondel was dit jong Belg Alex Segaard, wie sy eerste Grand Tour skofsyne gemaakt het, nadat hy die laaste 3 kilometer uitstekend weggebreek het, en die wedren gewen het voor Toon Arts en Guillermo Silva. En algeheel interessant ook was dit die algehele voorloper Afonso Eulalio, wie sy voorsprong nou met 6 sekondes vermeerderd oor Jonas Vingegaard, toe hy gister een snelpremie gewen het. Wel, vandag is skof, interessant een, weer eens een waar die bergklimmers kan wen, en of taalkanaalry kan bybly. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: In cricket. Cricket Suid-Afrika sê daar sal nog kaartjies beskikbaar wees vir die nuwejaarstoets op Nieuweland, nadat die eerste vrystelling vandag uitverkoop het. Hulle erken, ondersteuners was baie gefrustreerd en vra om verskoning vir swak kommunikasie. Meer algemene toegangskaartjies en gasvryheidspakkette sal binnenkort aangekondig word. Ek sluit vanoggend se sport af met tennis. Alex de Minaur het sy stewige tempo voortgesit deur Luciano Dardari maklik met 6-3 en 6-0 in die Hamburg Open kwartfinale te klop. Hy is na die eerste Australier sedert Leighton Hewitt in 2007 om die Hamburg halffinale te haal. De Minaur speel nou teen Tommy Paul, wat Daniel Altmaier uitgeskakel het. In die andere halffinale ontmoet Alexander Kovacevic en Ignacio Buse mekaar. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: En die kollig, koning Charles is nie dood nie. Wel, dis die nuus wat hy rond te doen vanoggend. De Britse radiostasie Radio Caroline moes om verskoning vra nadat hulle per ongeluk die dood van koning Charles aangekondig het. Die aankondiging is geloof veroorzaak deur 'n rekenaarprobleem waar die stasie se sogenaamde Death of a Monarch prosedure geaktiveer het. Ek lees nou 'n verklaring hier van die stasie se bestuurder Peter Moon. Hy sê, "A procedure which all UK stations hold in readiness while hoping not to require, but we apologise." Die uitsending het aanhangers en luisteraars wêreldwyd laat skrik, veral omdat koning Charles tans behandeling vir kanker ontvang.
3: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III. We will now be playing full continuous music until further notice.
2: Ek is Blaine Jones en dit was vanoggend se vermaaknuus.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Jy was fantasties, saam met die piesangskille en Johan Viljoen en daai se naam is Hoe Nou op RSG se teenomgewing van 21 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En is hy al radio nuus in Johannesburg het 'n pos beskikbaar vir 'n bulletin redakteur en 'n span wat nuusbulletins vir RSG skryf en versorg. Jy sal deel wees van daai span as jy aansoek doen. Jy moet 'n naskoolse kwalifikasie in journalistiek of verwante vakgebied hê as jy wil aansoek doen. 6 jaar ervaring in die media, veral nou in 'n redakteurs of 'n besluitnemingsposisie en dan moet jy onder druk kan werk en ook ongereelde ure kan werk. As jy wil aansoek doen, dan moet jy spring, sluitingsdatum 25 Mei. So jy het nog so 'n paar dae kans. Aansoeke, die kan jy doen deur die SAIK se loopbaanportaal. Gaan na sabc.co.za, klik daar op careers en gaan na die vacancy portal.
0: En hierdie is ons oud kollega Brenda Balou-Steyn se pos. Sy is baie belangrik gewees hier. So 'n baie belangrike jobie wat jy daar gaan doen, want sy skryf in nuusbulletins of sy het altyd vir ons hier in die oggende.
1: Ja.
0: So jy kan daar op die lesenaar gaan werk en dan die op en wakker nuus skryf.
2: Dis ons geheim.
1: Ja, skryf jy vir ons nuus. Goed, maar voordat kan jy eers kom raai wat die geheime liedjie is. Dis makliker, dink ek, vir môre. Jy hoef nie allerhande vorms en dinge in te vul nie. Jy hoef net vir my SMS of 'n stemnota te stuur. Dis al wat jy moet doen. En daar is nog tyd, daar is nog so 10 minute tyd. So, kom ek gee weer vir jou die leidraad oor die titel. Dit is die titelsnit van die groep se 12de album. En ek wil daar vir jou sê, slegs Elvis se passies. Slegs Elvis se passies. En ons het vir jou note net nou gespeel wat so geklink het. Ek hoef nie eers vir die groep uit te gee nie, want daar is baie kenmerkend van die groep se musiek, daai klank. So ons gaan net vir jou nou nog note byspeel, Dian. As hy, net so bietjie by. Jy moes hom nou al herken het, ons speel hom weer. As hy, 4588910R50, as jy SMS wil stuur, stem nota as 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: In die Weskaap verskeie paaie in die volgende gebiede is gesluit as gevolg van die Kaapse marathon hierdie naweek. Groenpunt, Seepunt, die Middelstad, Woodstock, Mowbray, Soutrivier, Rondebos en Nieuweland. En in Gauteng op die N1 Noord net na die Bekloewisselaar beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien daar spatwerk op die N1 Noord tussen Lynnwood en die Proefplaas Wisselaar. Mooi ry.
0: Net hierna Spiekeries hulde op die 100ste viering van Gerard Wewe se geboortedag.
4: In die volgende episode van Wie is ek, word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
5: Vrydag aan 22 Mei in Op die Radio kan jy meer uitvind oor die koffiesnaps.
6: Ja, ek dink vir ons is dit belangrik dat ons musiek vir mense iets beteken op 'n dieper vlak. Laat dit 'n glimlag op die gesig bring en laat dit vir mense help om die mooi in die lewe raak te sien. Daar's soveel negativiteit om ons in die wêreld. Ons wil graag hê ons musiek moet die mooi dinge in die lewe weer na vore bring.
5: Dis Op die Radio, jou plaaslike musiekprogram, aangebied deur Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 22 Mei om 8.
7: Oneindig kosbaar, pas er mooi op vir my.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
1: 18 minute voor 9, en wie sal ooit die Siddy vergeet wat die legendariese rugbykommentator Gerard Wewe jubelend van opwinding geskreet toe Sid Nomus op vaart doelein toe was. Dit was in 1970 op Loftus Versveld in 'n toets tussen die Springbokke en die All Blacks.
0: Nou, Gerard Wewe se bynaam Spiekeries is aan hom gegee omdat hy die gewoonte gehad het destyds om wanneer iemand hom gevra het hoe dit gaan, dan sê hy altyd Spiekeries dankie. So Gerard Wewe is in 'n môre 100 jaar oud gewees het. Hy het meer as 50 van daai toetswedstryde uitgesaai, maar ook cricket en wêreldtitel boksgevegte. Hy het in 1981 uitgetree en is in 1998 oorlede. En destyds het ons oud kollega, Albie se oud kollega, Willem Engelbrecht, kort voor Gerard se uittrede, hierdie hoorbeeld saamgestel oor hom. Hier is 'n uittreksel.
9: Hier is 'n lang tydperk wat ek vir die SAIK sportuitsendings gedoen het. Haar in 1954, toe ek my eerste rugbywedstrijd het, gedoen het in Kimberley. En dat praat ek maar net van rugby tot die huidige dag. Hier by my uittrede het ek nou 541 wedstrijde gedoen. Daarvan was 50 toetswedstrijde. En ek het nou die telling gehou van al die cricket. Cricket het ook in 1954 begin uitsaai. Die ander dinge wat ek uitgesaai het is boks en tennis. Nou aan die begin, ek weet as hulle my laat weet het in Kimberley, toe ek nog deeltijds vir die SAIK gewerk het, man, wil jy nie bykie rolbal uitsaai? Jy het rolbal uitgesaai, dit hockey, enade. En dit is verkeerd. En hy is nie kwaad oor dinge, waar jy vir jy niks weet nie, maar die gogga het my so kwaai gebyt, hierdie uitsaai gogga, dat ek enige ding so uitsaai. Maar enige ding, het maak die saak wat hulle my gegeet nie. Ek het selfs in Engels 2 keer uitgesaai. 1 keer was ek nou wel onverhoeds betrap door Charles Fortson, wat gevra dat ek net 3 minute verslag doen, en toen moest ek vir 20 minute commentaar lever. En 1 keer op welkom het ek die hele helfte uitgesaai van 'n rugbywedstrijd in Engels, en kan jy dink, wat beteken dit? Maar as ek nou 'n wedstrijd moet sê wat my die meeste genot ook met prag rugby verskaf het, en 2 specifieke 3 wat gedruk is in die wedstrijd door Jan Ellis, al 2, was die laaste wedstrijd wat die Springbokke van Davie Villiers gespeel het in 69-70 op Twickenham in Engeland teen die Barbarians. Nou die Barbarians, daai dag, het hulle 'n volle leeuwspan in die veld gestoot. Grootspelers, Gareth Edwards, ek sien nou nog wat hulle vir Davie Villiers afgedra van die veld af. Die Springbokke het 'n magnifieke vertoning onder die moeilikste omstandighede gegee. Dit was rookbomme en ouens wat hulle vasgeboei het, vasgeketting het aan die palen, en politie wat op en af op die veld mense moes afsleep en verwyder, en die skara wat het nie meer kon vat nie, hierdie betogers gegooi met alles wat hulle in hulle hande gehad het, en onder hierdie omstandighede speel die Springbok en hy prag rugby. Ek wens jy kan net weer 'n slagloop luister na hy 2-3 wat Jan Ellis gedruk het. Dit was hier na by die einde van die wedstrijd waar hy na hy 3 gedruk het. Dit is nou die wedstrijd wat vir my die grootste genot verskaf het. Ek weet, ou Daan Eksteen het nog laas my gesit. Hy was toe destijds die SAIK se verteenwoordiger daar gewees in Engeland. En toe ek sê, hier vandag swelle mense hart nou van trots vir hierdie Springbokke, vir wat hulle hier gedoen het in hulle laaste wedstrijd. En ek sê, hier is Daan Eksteen. Toe sit Daan in die huis, so jy kan nie praat nie. Jy kan luister na die opname wat hy daar gemaakt het. Hoe sit hy lê? Even Olivier wat by ons in die kommentaar ook gesit, die sit hy. Jy weet, so trots het 'n mens gevoel daai dag.
10: 15-3 van die kantlijn af en 12-3 van die helftgebied van die Springbokke. David het vir jy wat deurlik druk aan haar die skrim om in te gooi in. Hy wat vir hom en hy kry om in die komstelkant om na Mike Lawless. Hy sit nou met. Nou is hy probeer aan by die man voorbij kom en as hy op die midlijn en gooi van die kant van Mike Kenning. Kenning sê vir David het vir jy laag om die van hom. En kom David het vir Jan Ellis. En Jan Ellis met kom en hy trok om. Jan Ellis met sy kreeg. Dit kan mooi kreeg. Dit is een prachtige kreeg. Dit is een meisjese kreeg. Mike Kenning, David het vir jy. En Jan Ellis wat hem afgerond het. Jan Ellis wat hier in die hoekie aan die paviljoenkant van die kalkoor gedraf het en met kind van haar die groot hanne van hom die bal gaan neerzit het. En hier kom die verbuiskop en is David de Villiers zelf wat van kijk of hy kan verbuis. Want hy zou Villiers het 4 keer palen toegeskop, 4 keer het hy mislukt. Die telling is nul, die Springbokke 3 punte, die Barbarian 6 punte. En die Orleus heeft aangestapt na 7-28 minuten van die eerste helft. En Jan Ellis die ontvang applaus als hij terugstapt. David de Villiers met Hannes Marais wat bij hem was om zo'n beetje te helpen om die grond bij elkaar te krijgen, die gaan die bal stel. David de Villiers komt voor hem door die kop, dat is een prachtige kop, dat is een meekische kop en hij schoor. Hij schitterend tussen die palen weer en met de 5 punten van die Springbokke, 6 punten van die Barbarian. En nu is het 4-3 van die helftgebied van die Springbokke waar die volgende lijn staan plaatsvindt. En er is dit Nomes wat men elgooi. Nomes die gaan gereed maakt aan die oorkant. Hij is daar. Hij gooi in, en hierachter is het die
11: Van Bergen is die bal wel bemeester. Die komen heet van Gareth Edwards naar John. John die geeft voor Gibson. Gibson komt hier naar die zeskant. En Stenvis die bal achterna. Wordt de aanspreker William. Maar die is in de hand van de Merwan. Hij raapt die bal op. En hij zou de vinger laten. Hij heeft een stukje te lang aan die bal. Maar als Mike Jennings daarmee geeft. En Jan Ellis. En Jan Ellis die aanslopen. Die aanslopen. Die aanslopen. Die gaan hem terug. Hij moet afdraaien. Hij trekt hem. Lami. Lami. Dat is mooi. Dat is prachtig. Alla wereldbeziën van die mooiste drieën wat ik te zien heb jullie. Jan Ellens de tweede drie. En die moet hem af en komen dat ik zei, Janny. Maar hier vandaag speel die Springbokken dan mee in die room van die Britse eilanden. Daar is net één man wat nog niet internationale rugby gespeeld heeft, en dat is Gallagher. Die ander is allemaal leeg. Hij is allemaal over die Britse leeg gespeeld. En hier die Springbokken wat zo ongelukkig was op jullie twee. Die komen met een magnifieke vertoning hier voor een dag vandaag. En als een man zo hard loopt, dus wat Jan Ellis nu gehard loopt, het, links dan rechts, dan weer links dan rechts. En die een naar die ander man ontdekt hij. En Rooikop Jan Ellis van Zuid-West-Afrika, die drukt zijn 3-5-3 van die kantlijn af aan die paviljoenkant van die stad. En David de Poitier ligt de kop. Klein scrumskakel en kaptein van die Springbok. Die bal gestel op die kwartlijn van die Barbarian. 5-3 van die kantlijn af. 19-9 is telling. Hij komt voor een drijfkop. Hij stopt er in de stof. Alla, daar is Davy tussen die palen weer. Tussen die palen weer. Er is 5 van de bij. Dan, zeg me net, wat is die telling? Is het niet? 21 punten voor die Springbokken. 9 punten voor die Barbarian. Barry Jones kop af. Je moet praten om bij de blijders in die middel van die veldstand. Het is 8-3, ben ik aan die halfgebied van die Barbarians. Waar die pas is kromzak en David de Vigier die bal gaat uitgooien. 21 punten voor die Springbokken, 12 punten voor die Barbarians. Vigier gooi in die balspad ver terug. En weer een strafschop aan die Barbarians. Strafschop aan die Barbarians. En dat is Gareth Edwards in die middel van die veld. Ben ik aan die halfgebied. Dit kopie. En is hier aan van de Willem. Die geeft aan van Gallagher. Gallagher hardkop. Maar hij wordt gewoon gebrengd. Even Leidloor terug naar... Davis, hier naar ver, brother, dat hij kan raak, wat niet, dan wordt het opgeteld, die Spencer, die kop door. En daar een blije man leeg hier aan Springbokkant. En die zit recht, dat betekent dat die einde van die wedstrijd, wat op schitterende wijze gewend wordt door die Springbokken, met 21 van de 12. En nu wil ik voor u zeggen, wanneer hier die Springbokken dinsdag heeft te komen, en als hij mondelijk kan, kom groetelen, alle verdienden. Hierdie mens het meer as rugby gespeel op hierdie toer. Baie meer as rugby. Die sal nooit besef hoe een moeilike, onaangename toer hierdie in sommige opzichte was nie. Wat hierdie manne alles moet deurmaak, wat hulle moet verdra, en hulle was skitterende ambassadeurs vir Zuid-Afrika. En vanmiddag was hulle skitterende rugby speler. Hulle word door die Barbarians hier voor ons geluk gewees met hierdie skitterende oorwinning en een groot skare gestaande applaus. Voor hierdie 21-12 oorwinning van die Springbokke, David de Poitier, kaptein van die Springbokke, wordt door die Barbarians, Gareth Edwards, op sy skouers van die veld afgedra, terwijl die rest van die Barbarians staan in handenklap, want hier is een groot kaptein, en achterom loop een groot span.
0: Hulle was so bevoer raak daar in die kommentaar ook oor David de Villiers. Dit was 'n uittreksel hierdie uit 'n hoorbeeld van 1981 wat Willem Engelbreg destyds gedoen gemaak het oor Gerard Vivier. Gerard sou vandag 100 jaar oud geword het. En hierdie volledige oorbeeld wat jy nou gehoor het daai kommentaar in die wedstryd en alles gaan beskikbaar wees vir jou om te luister nou van vandag af op die RSG app. Gaan laai dit sommer nou af.
1: En dankie aan Karen de Toei, Marianne Valentine van die SAIK's klankarchief, skies toch, en dan ook die Jan van den Berg en Danny Boysen, wat die klank versorg het, is ou klank hierdie en hulle het so mooi skoon gemaakt, jy kon mooi gehoor het. Dit is eintlik wonderlik dat die mens dis dees daar kan doen met ou klank. Dankie daarvoor.
12: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 145 gram Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40. Spaar R8. Of Cadbury 5 Star, Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22. Spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en fees geld.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
3: Dis ons geheim.
4: Is vrijdag soos een dansliedjie vanmorgen, titelsnit van die groep se 12de album en slegs 11 se passies. Dis al wat ek vir jou gegee het. Die note wat ons gespeel het, klink so. Eers. En toe bietjie by.
5: En Charmaine van der Walt en Baritsane sê Allman Brothers Band, Brothers of the Road. Ben en Bren in Pretoria sê Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Valerie en Brakpan, Cool in the Gangs, Celebration, glad nie. Dolla en P.E. sê Beatles, Let It Be. Cheslin en Kaibega sê Bill Haley en die Comets, Rock Around the Clock. Valerie sê weer Bruno Mars en Cha Cha Cha. Swing Blue Jeans sê Pierre Els van Uyserfontein, Hippie Hippie Shake. Elsbeen Kradok sê Queen, A Kind of Magic. Rita sê CCR, Rocking the Bayou. En Ren sê toen weer OMD, sê Blue Shade.
4: Ja, vanmorgen is al nie soveel wat om reg het nie, maar as Marius en Centurion, wat om eerste reg gekry het, Lynette in Rodepoort in die tweede plek, en Denise in Kaapstad in die derde plek, baie mooi Marius, Lynette en Denise. Hier is die liekie en die stemnotas, een mooi naweek vir jou, sien jou maandag, dankie aan Pieter Stein, dankie aan Diane van den Berg, net hier na Eloise met intussen.
3: Dis ons geheim.
6: Morgen vir ochtendse liekie is It's Only Rock and Roll, gesing die Rolling Stones, Denise van Kaapstad.
7: Die liedjie se naam vandag is Green Door, gesing deur Shaken Stevens, Leonie en Orkney.
8: Goeiemôre, dis Manny van Nigel. Vanoggend se liedjie is It's Only Rock and Roll deur the Rolling Stones.

0: So sluit die Openwakkerspan hulle weekse kuier saam met jou af. The Rolling Stones, it's only rock and roll, but I like it.
1: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9 uur en in die nuus. Die vermeende moordenaar van getuie D terug in die hof vir sy borgtog aansoek. Kommer oor die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word. En Uganda skort vlugte na en vanaf die DRK tydelik op weens die Ebola-uitbreking. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die man wat tereg staan vir die moord op getuie D, wat voor die Madlanga-kommissie getuig het, sal vandag sy borgtog aansoek in die Brakpan Landdroshof voortsit. Matipandile Setone het na bewering Marius van der Merwe of getuie D in December verlede jaar buite sy huis doodgeskiet. Setone het 6 dae gelede in die hof verskyn, maar die borgtog aansoek is uitgestel, omdat 'n Xhosa tolk nie beskikbaar was nie. Hy staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord op Van der Merwe. Die polisievakbond Papkru verwag dat die kwartaallikse misdaadsyfers wat vandag bekend gemaak word, kommerwekkend gaan wees, veral ten opsigte van geweldsmisdaad. Die vakbond sê hy is veral bekommerd oor moord, geslagsgeweld en moorde op polisiebeamptes. Die syfers oor misdaad in die derde kwartaal tussen Oktober en Desember verlede jaar toonde daar teenoor dieselfde tydperk verlede jaar 'n afname van 8,7% was in moord en 'n 6,7% daling in geweldsmisdaad. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Gachalia, sal die jongste misdaadsyfers later vandag in Pretoria bekendmaak. Popcrew sê die bekendmaking van die syfers moet gepaard gaan met praktiese planne om polisieering te versterk. Die president Cyril Ramaphosa het 'n oproep gedoen vir 'n kollektiewe poging om antwoorde te vind vir migrasie-uitdagings reg oor Afrika. Ramaphosa se oproep kom te midde van betogings in Suid-Afrika oor onwettige immigrante. Hy het egter die optrede van mense veroordeel wat die reg in eie hande neem en teen buitelanders optree. Ramaphosa het op 'n vergadering van die Suid-Afrika-Botswana gesamentlike kommissie in Gaborone gepraat.
1: We have experienced a high influx of undocumented immigrants, contributing to tensions between some local communities and foreign nationals. Recent events in South Africa have once more brought to the fore the fault lines that all of us on the African continent must address. While appreciating the hardship in some of our communities, we have strongly condemned those of our citizens who took the law into their own hands.
0: President Cyril Ramaphosa. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap het Dias strand gesluit nadat onlangse storms in die tuinroete groot skade aan die strand en fasiliteite aangerig het. Van die skade sluit ernstige erosie van duine in. Die munisipaliteit se woordvoerder, Cornel Karstens Johnston, sê die sluiting is in die belang van openbare veiligheid. Sy sê die strandgebied, bekend as Blue Waters, tot by 2 kuilen, is tot verdere kennisgewing gesluit, terwyl nodige herstelwerk gedoen word. Uganda het vlugte na en vanaf die Demokratiese Republiek die Kongo tydelik opgeskort, weens die uitbreking van Ebola. Die land se nasionale taakmag het besluit om vlugte binne 48 uur op te skort om die verspreiding van die siekte te verhoed. 2 gevalle is in Kampala aangemeld. Die regering het ook besluit om passasiersveerbote en oorgrensbusdienste tussen die DRK en Uganda vir 4 weke te staak. Markte langs die grens met die DRK, asook feesvieringe wat groot skares lok, word verbied. Die beweging van goedere en voedselprodukte word egter steeds toegelaat. Volgens die jongste syfers van die Wêreldgesondheidsorganisasie is 139 sterftes en 600 moontlike Ebola-gevalle die afgelope week aangemeld. En ten slotte weer die hoofnes. Matipandile Setone, wat tereg staan op die moord op getuie D, wat voor die Madlanga-kommissie getuig het, sal vandag sy borgtog aansoek in die Brakpan Landdroshof voortsit. Dit is die einde van die nes en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
3: Om jou loyaliteitspunte te gebruik, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 38-jarige Porsche betaal slegs R512 per maand vir haar 2015 Kia Picanto. En daar's geen voorafbetaalbare bybetaling uit haar sak nie. Kry Outsurance Essential Motorversekering vandag. Vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV BSVS en inligting aanlyn. Spaar, hoor een mens die heel tyd, maar hoe doen een mens dit? Hoe weet jy of jy billike pryse betaal of enigszins kan onderhandel? Hoe praat jy oor geld? Blyger is ingeskakel saam met die intussenspan, want regisseur Marie Molefe van Heerden kom groet jou nou en dan gaan sy verder uitbrei. Ons het een heerlik program wat die voorlê op RSG, so ek hoop jy bly saam met ons, totdat ons paadjie skuif vir die week, hier teen middagete se koers, daar's lekker musiek ook so tussen hier alles, en wat 'n genot is dit nie om 'n oggend te begin, met Teens Jordani, hier is hy, goeiemôre, welkom by intussen.
4: Soos bloed, soos jy vir my, soos my,

0: Ali Ahmad Wermai. Door die paai in my stil raak, in die wolke wat my vol maak in my.
1: Jy kuier saam met die intussen span hier op RSG. Ek is Eloise Kibberu, wat jou groet en welkom heet by hierdie Vrydagse kuier saam met ons. Ons sluit ons week saam hier af. As dit jou einde van jou werksweek is, begin jy al so klein bietjie dokumente toemaak, projekte afskal. Anders, sommige mense werk 7 dae 'n week, dis hierdie maar net so klein pitstop in die middel van al die werksaamhede. Hoe dit ook al sê, hoe dit ook al vir jou lyk, is lekker om jou hier saam met ons te hê. Of ons nou direk op die RSG app saam met jou kuier, daar waar jy rondloop in die winkelsentrum, en of ons daar by die kantoor in die agtergrond is, hoe dit ook al sê, is lekker om saam met jou te kuier. Veronique van Heiningen is weer terug om 10 uur om vir ons te kom nuus lees. Jy weet mos hoe dinge verloop hier. En ons regisseur Marie Moleffe van Heerden, kuier ook hier saam my. Sy kuier vir so kort weile, sy kon groet jy, sy kon vertel jou ook hoe lyk dinge, of althans, hoe klink dinge, tydens ons program vandag. Môre meisie, wat gaan aan?
2: Môre Eloise, elke Vrydag om 9:30, dan kom kuier dokter Delana, hy is ons pediater, en hy gee jou die geleentheid om vir hom enige vrae te vra oor jou siek kind of jou siek kleinkind, so stuur sommer nou al 'n e-pos vir ons na eloise@rsg.co.za of jy kan 'n SMS ook stuur 45889, maar daai boodskap gaan jou R1.50 kos. Net voor dit het ons Tamaleki klanke en vandag se frase leidrade is soos volg. Boys to men, Robbie Wessels en spinasie animasie. Nou, ek het 'n vriendin wat vir jou sal help om die beste prys vir enigiets sal laat kry. Ek praat nou, weet, van plekke soos vlooimarkte of as mens nou, sê nou maar, Mosambiek toe gaan en van daai stalletjies se items het nie pryse op nie. Is jy een van daai mense wat heel eerste vra, wat jou beste prys? Of voel jy net ongemaklik om met pryse te onderhandel? Eloise.
1: O nee, ek vra, ek het al geleer, as haar in die winkel se venster nie pryse op die items is, dan is ekie in haar WhatsApp groepie, dan loop ekie in nie, want ek weet, ek gaan my in 'n ander geloof van skrik, as hulle vir my sê, wat kost die ding nou eintlik? So ek kyk nie as iets mooi is, as ek sien as 'n prysie, dan sal ek verder loop. Vloeimarkte is 'n ander ding, het hang af wat het is, ek onderhandel nie baie, as het 'n klein onderneming is, as iemand iets met hulle hand maak, dan het vir baie tyd, en vaardigheid. Ek onderhandel nie daarmee nie, want ek smous ook met my talente, en as mense die hele tyd onderhandel, maar hulle soek die top kwaliteit product vir 2 cent, dis nie hoe dit werk nie, maar ander goed kan die mense ook nou weer sien. Nee, jy het hierdie by 'n Chinese winkelkie gekoop.
2: So ek gaan jou... kopeer dit hier, so ten dierste.
1: Dis ok, ek het hier, dis besigheid, hy is klein sake, maar as ek het kan goedkoper in die handen kry op 'n ander plekkie, dan sal ek eerder dit doen as om iemand te onderhandel. Hoe doen jy dit?
2: Nee, ek vra vir 'n beter prys.
1: Nee. Oor, vir alles?
2: Vir alles, al is dit al klein goedjies, want die probleem is, hulle dink ek kom van Amerika af en ek het baie geld. Ek het nie baie geld nie.
1: Hoe dink hulle is van Amerika?
2: Want jy is 'n toerist. So hulle dink, ek praat as jy moet op biek toe gaan.
1: Oei.
2: Verstaan, en daar is nou 'n hangertjie of 'n dingetjie of 'n sak of 'n hoed of 'n ding.
1: Van hier by ons.
2: Nee, ek sê as jy nou gaan toer of so. En dan sê hulle hierdie hoedjie, ja, hulle het met hulle hand gemaak, maar ek gaan nie R500 betaal vir 'n strooi hoedjie nie. Verstaan? Dan vra ek nie, maar kom ons gesels.
1: En vir alles in 'n vlooimark is waar daar 3 of 4 of 5 of 10 van dieselfde verskaffers is nie. Maar hulle werk ook saam met mekaar.
2: Hulle sê, o, hierdie ene het R500 betaal vir die hoedjie, so jy kan maar jou prys.
1: Vir alles haar ander taal betrokke is, nie?
2: Dis wat ek vra vandag. Okay. Verstaan jy nou? So jy's by 'n mark en daar's nie 'n prys op die item wat jou oog vang nie. Vra jy vir 'n beter prys of betaal jy maar wat ook al die verkoopspersoon vir jou sê? Kom, gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of natuurlik gesels saam op ons SMS lyn 45889 teen R1.50 per boodskap.
1: Dit gaan interessant wees om te hoor wat jy te sê het vandag.
3: Diere maniere wil weet, watter dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere. En ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier.
4: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Wil jy jou TV-lisensie balans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die romslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. Wees en wees geld.
5: Hoe is dis? Jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: gedaan.
1: Er is gee vir die beste in plaaslike musiek.
2: Is 100 jaar genoeg. As die rigting na my roep. En die kaart lê aan my hande. En die kronkelpad vyandig. En die kagebos my groep.

die spore daar moet lê. Daar vat ek maar my kans op. Die pad lyk heel genadig, dis 100 jaar geleden.

0: Wyn en Stryd om hier op RSG met Skemerblom. Voor hierdie ene atlas wat geskoei is op die Titan mitologiese karakter. Atlas wat die hemele opgehou het, hierdie ouetjie kom maar uit 'n enkel ouer huis. Daar gekenmerk deur armoede en verslawing om daar opgewerk en nou is hy een van die groot sterre in country musiek daar in Amerika. En ons het hier geluister na Atlas se Devil Ain't Done. Nog lekker musiek ook wat voorlê. Hier's 'n liedjie wat hier nakom, want as my ma daai langspeler plaat uitgeruk het, dat ons geweet hier begin die naweek se partytjie, dat dit nou nog 'n baie sagte plekkie in my hart daarvoor. En Antoinette Pienaar gaan jy nou vertel waaroor sy gesels.
1: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
2: Ons begin in 1662. Met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
1: Saterdagoggend, 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Jou kollega se motor is gesteel, en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.

0: Toe maar millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Baby Soft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.
2: Ooh, PJ Powers in Hotline. Is it nou? Kykie, ek gaan nou so klein bietjie litte losmaak hier in die ateljee met hierdie liedjie, maar Antoinette Pienaarko gesels oor hoekom die tonge van 'n goeie vuurtjie sulke uitstekende geselskap in die winter is. Ek gaan slank opwarm met PJ Powers in Hotline.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Jy is die refleksie van jouself.

0: Jackie Lou met 'n aanmaning vir ons almal hier vandag op hierdie Vrydag. Tydens en tussen wees lief. Ook geluister na daai lekker lit losmaak. Hoe loslit maak, ag tog, hoe jy dit ook al sê. Daai dansliedjie man, daai uit die 80er jare, ek onthou daai LP, hy langspeler plaat van my ma. Weet jy waar dit is hy, maar genade, wat 'n wonderlike ding om te kon luister na PJ Tandeka Powers en Hotline Sajabulani. Daai van die oggend, ek sluit nou aan by Antoinette Pienaar, daar uit die Karoo, môre kosbare mens, hoe's dinge in jou wêreld?
1: Môre Eloise, ons het sommer so lig weg weer 'n paar druppeltjies reën gehad. Ons is nou so blasé hier in die Karoo, ons sal vir mekaar sê, ooh, dit het dan weer 'n bietjie gereën. So ons is vreeslik bly vir die lekker koeligheidjie hierso so om ons.
0: Want jy
1: nog ek koud nie net 'n koeligheidjie.
0: Net 'n koeligheidjie daar, jy wil jy's met ons praat oor hoekom die tonge van 'n goeie vuurtjie sulke uitstekende geselskap is.
1: Wie jy, Eloise, nou laat die mens nou weer so vuur maak. Ek voel my elke winter herontdek ek nou weer die vuur. Nou sit ek hier en ek sit en bekyk nou. Eers kom die klein tongetjies en dan word die tonge al hoe sterker. Terwyl die mens nou die vuur pak. Weet jy, en daar's iets, en dis seker nou nie per ongeluk dat mens nou so aktiwiteit in die winter doen nie. Daar's iets aan die tonge van vuur, wat 'n mens of nooi om stil te word, of vir 'n mens nooi om vir iemand langs jou hond of kat of mens, maak nou nie saak wie dit is nie,

0: sommer net so sinnetjie by kwyt te raak.
1: Hmm.
0: Want daar's iets, elke winter praat ek mos nou van hoe gaat ons nou hier hiberneer en wat ons nou als moet doen is ons nou moet begin hiberneer. Maar die radverwisseling wat ons nou weer, weer wil ingaan hier in hierdie winter in, het vir my so baie te doen met die tonge, die vlamme van 'n vuur en van daai tonge af raak 'n mens mos aan 'n tuur.
1: Mm.
0: Ons het nou verlede week mos gepraat van hoe kalm, hoe lekker voel die mens as jou kar, as jou voorkop kalm is. En so voel het vir my, wil ek omgaan met gedagtes hier in die winter. Ek wil tuur na 'n vuur. Dat dink 'n mens mos so half, tussen heeltemal niks en tussen heeltemal alles. Daai sagte aktiwiteit wat jy of saam met 'n geliefde doen of alleen doen of sommer net 'n een keer 'n week ten minste amper 'n plek waar jy kan aanmeld by jouself en bietjie voel hoe voel hoe tier jy nou as jou oë baie spits as jou oë vreeslik wyd waar kom die kalmte om net so 'n bietjie te tier iewers in jou week in die winter.
1: Jammerkie. Antoinette, dit is ook so 'n goeie gebruik van ons kosbare oë nie, want ons staar so kort hier teen ons voor 'n skermpie. Ons kyk nie meer in die verte nie, ons kyk nie meer uit nie, ons kyk nie meer op nie. Ons kyk net hier voor, vlak voor ons.
0: Ek is raak so bewus daarvan, ek wil vandag weer 'n bietjie 'n paar e-posse gaan antwoord. My oë is raak al hoe groter voel het vir my. En as ek wegkom van die skerm af, dan het ek regtig, dan voel daar, ek het nodig dat daar 'n kalmte kom oor my voor, nie net my voorkop nie, my kyk ook, my kyk wat so ernstig is. En hierdie naweek, maak iewers buitekant as jy kan 'n vuur, as jy so geseend is om binnekant 'n vuur maak plekkie te hê. Kyk bietjie wat met jou gebeur as jy tuur. En jy sal ook hoor hoe anders praat jy. Jy is minder gejaagd, minder driftig as 'n mens. Daar's so baie dinge waaroor so baie mense driftig is. Daar kan ons hierdie naweek gebruik om oor ondriftige dinge te praat. Terwyl ons tier in die vuur. En wanneer ons nie praat nie, dan luister ons net hoe praat die tonge die van die vlamme van die vuur.
1: Van hy geknetter kan ook 'n lekker klankbaan word vir ons binnegoed om ook stiller te word, want dit is ook 'n ritme.
0: Sien jy, dis soos hier, ons is nou so geseend, die ou loop hier, hier so op pad na die moederhuis toe, loop ook nou nog, en sit ek daar, ek is mos in die lopende water gewoond nie. Nou verbaas ek my op, dis nie vir 2 minute dieselfde stroompie wat oor dieselfde klippie, daar's elke keer nog ietsie by, en dis wat ek voel as ek by 'n vuur sit, dis nie aan een dieselfde geluid nie, daai, dat hom so versigtig en indagtig luister, terwyl jou kykers al hoe sagter word, voel vir my is 'n soort meditasie wat ons regtig verskriklik nodig het na 'n besige week van wye oë en groot geskrik by die huis kom, dat 'n mens bietjie dit kan doen oor die naweek.
1: Ek gaan hierdie raad vat en hy ou kaggeltjie afstof. Hy shame, hy het so lank laas 'n stukkie hout gekry of 'n vlammetjie. Ek dink dis dalk jy wat nou hier vir my kom onder die agter en skop en sê nee man, gebruik wat tot jou beskikking is.
0: Ach, nee, stof vir hom af, suster Eloise. Stof vir hom af vir die naweek. Maak sy pensie vol houtjies en kips as steek jy hom aan.
1: Ons maak so. Ooh, dankie Antoinette vir hierdie wonderlike raad, wat jy nou hier vir ons gee so op die vooraan van die naweek. Ek hoop jy kyk mooi na jouself en dan praat ons weer volgende week verder.
0: Dankie Eloise.
1: Rassie, ooh, dis ons kosbare Antoinette Pinara uit die Karoo met pitkos vir ons vir hierdie naweek. Klein aktiwiteit wat ons kan uitvoer, want sy sê die tonge van 'n goeie vuurtjie is uitstekende geselskap. So kom ons kyk of ons haar raad kan volg en ook 'n bietjie kan beginne tuur. Enrique Iglesias wat nou ons hier kom vermaak. Jy's ingeskakel weer intussen op RSG.

0: Enrique Iglesias, seun van een van die grootste minnesangers van alle tye, Julio, met Somebody's Me. Ons praat vandag oor wat jy doen as jy byvoorbeeld by 'n mark is, as jy 'n prys op 'n item wat jou oog vang nie. Vra jy vir 'n beter prys of betaal jy maar wat ook al die verkoopspersoon vir jou sê vir alles jy reis byvoorbeeld in ander lande?
1: Dis Miller Riso van Pretoria. Kyk, so ek is definitief die een wat sal hassel en 'n bietjie onderhandel met die prys, maar dit is verskriklik erg vir my vrou as ek dit doen. So ons het een keer in Mosambiek, toe wil ek 'n pineappel koop en daar's toe 'n klomp pineappels en goed en ek voel toe die ou wil ons nogal bietjie roof en ek staan op 'n stadium en ek sê nee, R15, ek betaal nie meer nie. En hy sê nee, R30 of iets of R20 eventually en ek sê nee, R15 of ek vat dit nie en hy sê nee, hy gaan nie. En my vrou sê, maar sy is lus vir 'n pineappel. Ek sê, ons koop nie 'n pineappel hier nie. Maar anyway, so, ja, dis 'n interessante gesprek.
0: Miller, jy sê nou nooit of jou vrou ooit 'n pineappel gekry het, ek neem aan. Seker nie. Hierso sê anoniem, hoekom vra jy nie afslag by die supermark nie? Ek gaan nou nog 'n lekker boodskapie met 'n paar tricks met jou deel. Laat weet, wat sê jy? 45889, daai SMS kos jou R1.50 en jy kan jou stemnota stuur na die selfoonnommer 076-536-6961.
2: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry Pick n Pay dubbelhoog toiletpapier, 'n pak van 9 vir net R64.99 en 2 kg MAC Auto waspoeier of 1.5 liter Auto wasmiddel vir net R69.99 elk. Plus kry 'n krapkaart met elke ASAP bestelling van R500 of meer om jou deel van 11 miljoen in pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers, geldig 4 tot 24 Mei. Kom tuis na Pick n Pay. Besenfees goud.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
4: Sies tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Die lekkerste plaaslike musiek is hier vir jou op jou gunsteling Afrikaanse radiostasie RSG. Die Campbells, Queen of My Heart. Ook geluister na Stefan Dixon. Vanaand gaan ons terug. Jy weet die nuus lê vir jou voor, maar daarna sit Tamaleki. Gaan so kortliks weer vir jou die wenke gee of die leidrade althans. Boys to Men, Robbie Wessels en Spinasie Animasie. As jy daar by die huis saam speel, steek jou hand op, stuur vir ons jou nommer, sit ons jou op die lys en een van die dakkaas vir jou skakel. Jy het nog 'n bietjie Rihanna en Helm nou uit te sien voor 10 en ook Fat Larry's Band.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Hierdie treffer daar uit 1982, Fat Larry's Band met Zoom. Lionel Richie noem hierdie een van sy gunsteling liedjies van die groep. En jy weet ons as Lionel sy stempel neersit, wie is awesome te stry. Tot 10, luister ons na Rihanna Nell.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Die parlement oorweeg nuwe komiteereëls. Randwater verduidelik beplande onderhoudswerk en NAVO-ministers vergader in Swede te midde van toenemende spanning binne die alliansie. Die parlement oorweeg breedvoerige nuwe reëls vir die wyse waarop getuies in 'n ondersoek kan getuig om te bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die parlementêre raadgewer Andrew Breitenbach sê die werkswyse wat die komitee met die ondersoek sal volg, kan ingewikkeld wees. Reëls sal opgestel moet word vir ingeval lede getuienis wil roep, regspanne getuies moet kruis ondervra en getuienisleiers die getuienis moet lei. Breitenbach sê duidelike reëls sal nodig wees om verwarring te verhoed en toe te sien dat die ondersoek regverdig kan plaasvind binne 'n redelike tyd. Randwater sê die onderbrekings in die watertoevoer weens beplande onderhoudswerk sal nie so lank neem as wat daar berig word nie. Die nutsmaatskappy sê die werk sal vanaf 29 Mei tot 17 Julie in fases plaasvind. Die woordvoerder Makenosi Maru sê die werk sal slegs 2 dae op beslag wees. Randwater en Eskom gaan onderhoudswerk doen aan die palmiet- en suikerbosstelsels. Die eerste fase is tussen 29 Mei en 2 Junie. Geen werk sal in Junie gedoen word nie. Die tweede fase van die herstelwerk is tussen 17 en 19 Julie. Die Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni metros sal die ergste geraak word. Die man wat tereg staan vir die moord op getuie D wat voor die Madlanga-kommissie getuig het, sal vandag sy borgtog aansoek in die Brakpan Landdroshof voortsit. Mathie Pandile Sotone het na bewering Marius van der Merwe of getuie D in Desember verlede jaar buite sy huis doodgeskiet. Sotone het 6 dae gelede in die hof verskyn, maar die borgtog aansoek is uitgestel omdat 'n COSA-tolk nie beskikbaar was nie. Hy staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord op Van der Merwe. 'n Plaaslike Durbanse party wil terugkeer maak tot die politieke arena. Die Minority Front is van plan om in November vanjaar aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die leier is Shamin Takur Rajbansi, sê die party is besig om te herleef en is gereed vir deelname aan die verkiesing. Die Minority Front hoop om te kapitaliseer uit die toenemende frustrasie van kiesers oor dienslewering en die onstabiliteit van die koalisieregering in KwaZulu-Natal. Ministers van buitelandse sake van NAVO-lande is vandag in Swede vir 'n reeks vergaderings te midde van toenemende spanning binne die verdedigingsalliansie oor die oorlog in Iran en die internasionale gevolge. Dit is die eerste vergadering van NAVO-ministers sedert die begin van die oorlog in Iran. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê president Donald Trump is teleurgesteld in sy NAVO-bondgenote se steun. Die Trump-administrasie het soms woedend meer hulp geëis. Verskeie lande het egter geweier om in die oorlog ingetrek te word, waaroor hulle nie geraadpleeg is nie, en wat hulle ook nie as deel van NAVO se wedersydse verdedigingskonsep beskou nie. Rubio wou hom nie uitspreek oor onbevestigde gerugte dat die VSA beplan om sy troepgetalle te verminder in geval van 'n aanval op 'n NAVO-land nie. 'n Britse bergklimmer het sy eie rekord verbeter om berg Everest uit te klim, toe hy vir die 20ste keer die hoogste piek bereik het. Dit is 'n rekord vir 'n persoon wat nie 'n Sherpa het nie. Die 52-jarige Kenton Cool het berg Everest in 2004 vir die eerste keer uitgeklim en het dit sedertdien elke jaar gedoen, behalwe jare wat die berg vir klimmers weens verskeie redes gesluit was. Die rekord vir Sherpas behoort aan Kami Rita, wat 32 keer op die spits van Everest gestaan het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die parlement oorweeg breedvoerige nuwe reëls vir die wyse waarop getuies in 'n ondersoek kan getuig om te bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Dit is pas 5 minute oor 10, jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my Eloise. Lekker om jou hier te hê. As jy nou hier spoes aansluit, jy gaan lekker saam kuier. Hier is so baie om na uit te sien in hierdie uur. Ons boekvoorlesing is teen kwart voor se koers. Dit is Die Reis deur S.D. Fourie, briljant voorgelees deur Bertha Leroux Wall. Onthou, pediater en pulmonoloog Dr. Delano Rode is op sy pos 10:30 om al jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind. So maak maar seker jy kry dit betyds by my uit sodat ek hom kan vra. Jy stuur 'n SMS na 45889, elke SMS R1.50 en jy is ook welkom om 'n e-pos na my toe te stuur, so dat hy dit kan beantwoord. Eloise by rsg.co.za. Kort na Tamaletjie, praat ons met Barry Ferreira of luister ons na uittreksel uit hierdie week se Agter die Tunes. Ons gehoor meer oor Ruk en Rym, 'n sangtalent kompetisie wanneer hy onder andere met kreatiewe regisseur Jaco van der Merwe gesels en natuurlik klanke voer die boottoon in Tamaletjie vandag. Ons wenner is Lara. Lara het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Nou steek jou hand op die nommer hier in die ateljee 086000 2084 as jy teen Lara van Odendaalsrus wil kragte meet in Tamaletjie klanke. Ons gaan nou so 'n bietjie vuil dans met hierdie liedjie. Welkom by Intussen.

0: Tamaleki het uit tydens intussen en ons speel met Lara van Odendaalsrus. Welkom by dag 7, Lara.
1: Goeiedag, Louise.
0: Lekker om jou hier saam met ons te hê. Jy speel ten Leoni van Springs. Ons het so lank as met jou gespeel, Leoni. Het voel omtrent, ek moet weer sê, welkom by intussen en Tamaleki. Môre.
2: Môre, Louise.
0: Julle weet beide hoe dinge werk, nie? Dis Vrydag, klanke, ek het 3 vrae gekoppel aan klankgrepe hier. Hier so dit werk, ek vraag die vraag, speel die klankgreep, aan die einde sê ek klaar, sê klaar hoor, kan jy jou naam uitroep, kom na die persoon wie sy naam ek eerste gehoor het, die persoon krijg kans om te antwoord, sê korrek is, een op die telbord, sê nie korrek is nie, gaan ek na jou teenstander, en dan kyk ons aan die einde van die 3 vrae en klankgrepe, wat die punte sê. Lara, Leoni, julle maar baie mooi praat hoor, want julle is beide elle. So nou wonder ek hoe ons hierdie onderskeid moet tref, maar ek gaan maar my ore fyn, fyn spits. Hier is vraag 1. Luister vir my mooi. Wat wil Boys to Men hê, moet jy doen, nadat jy jou oë toegemaak het en 'n wens gemaak het? Close your eyes, make a wish. Klaar?
1: Lara?
2: Leoni?
0: Lara was eerste, ja Lara.
1: En blow out the candlelight?
0: Kom ons kyk of jy reg is. Kom ons hoor of jy reg is, althans. Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. Kikkie, worry as jy a R&B aanhanger?
1: Ek hou van Boys to Men, hulle is nou jare terug, maar dit is my era van muziek.
0: Myne ook, moenie waar nie, myne ook. Ons gee so klein bykie ons ouderdom weg, maar ons gaan nie lang daar oor praat, he.
1: Nee, nee, wat?
0: Eerste punt is aan Lara vanoggend. Hier kom vraag 2 en klankgreep 2. Uit watter 2007 Suid-Afrikaanse rolprent kom hierdie uittreksel?
3: 5-6 jaar gelede sou geen leerling dit waag om so arrogant met my te wees nie. Maar julle doen dit, want wat gaan met julle gebeur? Niks, absoluut niks. Dit is onmoontlik om dissipline in 'n hoërskool te handhaaf sonder 'n rotting. Want al hoe 2 ongepoetste wetters soos julle leer, is wanneer julle dit voel, wanneer julle gatte brand.
0: Klaar?
1: Dani?
0: Ooh. Griet, ek vermoed as Leoni hier, julle elle maak met mekaar hoor. Leoni, wat sê jy?
2: Poena as koning?
0: Weet jy wie daar gepraat?
2: Dis daai een ou wat van my pa op skool was, hy is oorlede.
0: Ben Kreer.
2: Ben Kreer, hy was van my pa op skool, ja.
0: Oh, kyk vir jou, my jyne, het hulle mekaar geken nog achterna, kon hulle nog met mekaar contact hou?
2: Nee, nee, maar hulle was saam net op skool gewees, ja.
0: O, Ben was 'n wonderlike mens. Ek het soveel goeie herinneringe van hom, uit soveel mense 'n hand gehad en hoe hulle loopbane ontwikkel het. Jy is doodreg, Poena is koning 2007, deel van die rolverdeling, natuurlik Robbie Wessels, Gerard Orendal, Ben was die hoof daar, Margaret Wheatley, Andrew Thompson en ook Pearlie van Skalkwyk. Baie amusante en komediese.
2: Ja.
0: Soos jy die klankgreep uit kon aflei. Oeh, Griet, dis nou baie
2: genade.
0: Baie na, hier is geen onderskeid tussen julle twee op hierdie tydstip nie. Kom ons kyk wat maak die laaste vraag en klankgreep. Wat is die protagonis se vriendin of meisie se naam van hierdie animasie?
2: Ja.
0: Klaar?
1: Leoni?
0: Ek het Lara eerste gehoor. Julle moet 2 verskillende name hê, hoor, maar okay, Lara.
1: Hallo.
0: Leoni. Worry. Was so lekker om jou hier saam met ons te hê.
2: Dankie, Louise.
1: Dankie, Leoni.
0: Moet nou nie weer vir...
2: Geluk, Lara.
1: Baie dankie.
0: Moet nou nie weer vir so lang stil bly nie, Leoni. Wie hand opsteek, jongens. Lekker om met jou te speel. Jy is op het, jy is met het, jy is vinnig uit die blokke. Maar Lara was nou so klein kort koppiekie voor jou, was nogals moeilik.
2: Yes.
0: Maar ek neem aan, jy het ook vir Popeye geken, nie?
2: O, ja.
0: Is hierdie alles ook so in jou tyd greef, tyd era en goed wat jy geken het?
2: Ja, en ons het die speelietjie op ons PlayStation op ons speelietjies gespeel.
0: Nou, kyk nou net, al die goed wat beskikbaar vir ons was. O, ek hoop jy het 'n heerlike naweek, Leonie, en jy ook, Lara, baie geluk.
1: Baie dankie.
0: Speel weer maandag saam met jou. So maak ons hierdie week se tamaletjie klaar. Dit was naalskraap. So na. Ek gaan vir my 'n paar ekstra ore kry, dat 'n man baie mooi en fyn kan hoor, maar dis hoe ek het gehoor het aan hierdie kant. En dan nog lekker musiek ook. En moenie vergeet van agter die tunes nie, ons hoor by Barry Ferreira wat hy beplan in hierdie week se Big Bazaar. Hy gesels ook met Maggie, laas jaar se wenner van hierdie sangtalent kompetisie Ruk en Rym. Dis wat vir jou voorlê na ons geluister het na lekker plaaslike treffers.
4: Sugar and Spice. Eta van Deventer ter Blanche gesels vrijdagmiddag om 1 uur in 360 suiker en suikerriet in die speserijroute. WhatsApp, het jy jou last seen of read of online afgehaal? Indien wel of nie, hoekom? Dr. Beryl Botman se lewe het tot stilstand gekom toe sy op 53 skielik 'n weduwee word. Op 65 vier sy die lewe met klein dingetjies soos lyndans.
5: Ek is nou nie iemand wat raf of so nie. Ek is klaar gedraf. Ek wil nie my bors nie meer brand nie.
4: En in afstof land Jerry Lee Lewis in Engeland waar die nuus breek dat sy bruid sy 13-jarige kleinigie is.
6: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
7: Twaalie se hart voel of dit gaan oopbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig bodyplas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
6: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
8: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak. And I'll probably do what you gotta do,
6: you do, yeah. Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

0: So sing Blackbird hier op RSG. You do you. Die SAK Radio Nuus hier in Johannesburg het 'n pos beskikbaar vir 'n bulletin redakteur van 'n span wat nuusbulletins vir RSG skryf en versorg. Die suksesvolle kandidaat moet 'n naskoolse kwalifikasie in journalistiek of verwante vakgebied hê, 6 jaar ervaring in die media, veral in 'n redakteurs- of besluitnemingsposisie. Hierdie persoon moet onder druk kan werk en ook ongereelde ure. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 25 Mei, dit is komende maandag. Aansoeke vind plaas op die SAK se loopbaanportaal. As jy meer inligting wil hê en om aansoek te doen, gaan gerus na ons webblad sabc.co.za, klik dan op careers en dan op vacancy portal. Pas 23 minute oor 10 en ons sluit nou aan by Barry Ferreira met die Big Bazaar agter die tunes. Ruk en rym is 'n sangtalent kompetisie wat nou al 4 jaar aan die gang is en Barry vind uit presies waaroor die kompetisie gaan, wat dit uniek maak in die musiekbedryf en hoe dit ruimte skep vir kunstenaars wat nie deel is van die hoofstroom nie om hulle stemme bekend te maak.
1: Ja, en ek meen is daai kwesbaarheid, you know, die enigste verantwoordelikheid wat ons regtig het as kunstenaars is om onbesonde eerlik te wees. So everyone's hiding. Almal gee voor, maar mense kan jou beter sien. Mense kan hulle self beter sien as jy meer jouself is. Want dan jy maak vir hulle daai veilige spasie van okay, come on in. Vertel my. Mm. Ja, vertel my van jouself.
2: Sure. Wel, ek moet sê, aangesien ons nou eintlik praat oor ruk en rym, hierdie het baie dieper gegaan as wat ek gedink het, maar ek is hier vir dit. Ek is so hier vir dit. Maar ek dink als 'n mens kan sê dat ruk en rym vir jou die geleentheid gegee het om jou musiek op 'n groter verhoog te kan wys. So, hoekom het jy besluit om aan ruk en rym deel te neem?
1: Oh my word. Ruk en rym is die coolste kid on the block. Let me tell you that. Het Tannie dit vir my aangestuur, die jaar wat ek ingeskryf het. En toe dink ek, okay, ek swat nog 'n bietjie, so ek gaan nie nou, ja, ek gaan net gaan ondersteun, die storie bietjie uitkyk. En toe, dis daai jaar wat Dierbaar hulle deelgeneem het, en dit was so cool, En so die volgende jaar het ek nie 2 keer gedink, ek het net dadelijk ingeskryf. En wat 'n ondervinding, yes, dit het my, ja, nuwe wêrelde kom wys. Ja, Afrikaanse musiek is like, dit is baie wyer as wat ons dink. Dis nie net die musiek wat so bekend is nie, you know, die hoofstroom.
2: Mm.
1: Daar's mooi musiek daar buite en harde musiek, as jy wil, aggressief, alles, daar's iets van alles vir jou. Enigiemand, wie ook al jy is, daar's iets vir jou.
0: Dit is 'n uittreksel uit ons Big Bazaar agter die tunes met Barry Ferreira. Hier het nou gepraat met 2025 se wenner Maggie om uit 'n deelnemer se perspektief te kan hoor wat die kompetisie beteken. Maar verder in die Big Bazaar gesels hy ook met kreatiewe regisseur Jaco van der Merwe wat al van die begin 4 jaar gelede af deel is van hierdie projek Ruk en Ry. Maak seker jy gaan na ons webblad toe. Nee, eintlik jou eerste punt van stop en orde is die RSG app. Dis waar jy dit sommer lekker kan kry, al ons gesprekke ook kan kry en daarna kan luister en ook direk kan aanstuur uit jou WhatsApp uit sommer net daar op jou foon. So dis jou een stop plek, alles onder een dak in een hand, ons RSG app. Ons luister nou na Emil Struwig, dan nog 'n plaaslike treffer. Nee, ons gaan dan by Dr. Delano aansluit.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Emiel Struwig hier op RSG Liefde wen altyd. Praat jy Emiel of sing jy altans? Dis half en dis tyd om aan te sluit by Dr. Delane Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville in die Kaap en hy kom beantwoord luisteraars vrae wat ons ontvang het. Môre dok, hoe is dinge in jou wêreld vir oggend?
1: Goeiemôre Eloise, nee, is 'n lieflike dag hier by my. Ons het gekom na net uit die theater uit, so ja, ek moet net die laaste paar goedjies afeindig en afrond in die kamer staan. Mis ek hopelik op so 'n bietjie naweek verlof.
0: Ah, fantasties. Hoor die administrasie kry my onder, hoor. Ons is nie eers vriende nie, nie familie nie. Dalk veer langs 'n familie op 'n goeie dag. So sterkte.
1: Ek probeer daai familie baie vir my.
0: Self. Hoor, ek het 'n paar vrae vir jou ontvang. Na aanleiding van laasweek se vraag oor die geperforeerde oordrom, het iemand hier 'n kommentaar gelewer. Ek soek gou jou insette. Dit was 'n die mekaar boodskap, maar ek kon 'n bietjie agter die kap van die byl kom. Die boodskap het gelei die gevaar om nie 'n baba te laat lê en bottel drink nie, want sê die boodskap, die buis van Eustachius, daar kan melk van daardie buis na die binneoorlei as 'n kind lê en druk en 'n ontsteking veroorsaak, 'n operasie verplig wat moontlik hamer of aambeeldverwydering en gehoorverlies kan veroorsaak. Kan jy moontlik hier insette gee of bevestig?
1: Ja, kyk, dit is maar as jy heeltyd met jou bottel lê en ons beveel my ouers aan om nie dat hulle kinders, jy weet, slaap met hulle bottels nie, want nommer 1, die bottel af, jy weet, of het nou melk of thee is, kan die tande dit self a bietjie beskadig en dan ook tandvleisontsteking veroorsaak. En dan natuurlik, jy weet, jou buis van Eustachius is die communicerende buisie tussen die achterkant van jou keel en jou middeloor. So, hy is op a klein kind ouderdom nog nie goed ontwikkel in terme van sy funksie nie. En sy funksie is basies maar om die druk binne in die middel oor te reguleer. So as jy byvoorbeeld inflammasie in jou agterkant van jou keel het, dan kan hy baie erg opswel en hy kan dan jou adenoids laat opswel, wat dan die buisie of sy uitgangspunt in die agterkeel 'n bietjie kan toedruk en dan kan jy ophoping van vog in die middel oor hê en dan kan dit aanleiding gee tot herhaalde oorontsteking. En jy weet, as jy nou met melk lê en jy weet jou kind se slukpyp en die onderste kleppie tussen die maag en die slukpyp is nog nie goed ontwikkel op, jy weet, voor 24 maande nie. So as jy hulle lê met 'n bottel, dan kan hy melk sowel van die maag af reg in jou slukpypie weer terugspoel tot in die agterkant van jou keel en dan kan dit irritasie en inflammasie oorsaak. In terme van hoe diep dit kan hardloop in die Eustachius buis, ek is nou nie so seker daarvan nie, maar jy weet, dit kan aanleiding gee tot irritasie van die agterkeel, inflammasie en dan, jy weet, ook irritasie nie, as gevolg van die inflammasie en irritasie nie in die middeloor. Ons stel glad nie voor dat kinders moet lê met hulle bottel en lê en drink nie. So hulle moet drink en dan, jy weet, afhangend van die ouderdom, as hulle gewoonlik onder 3 maande is, sê ons, hulle kan lig sluk en dan moet jy maar die wyntjies 'n bietjie uitvryf, soos die ou mense sê. En dan, jy weet, dan kan jy dit hopelik voorkom. Mens moet ook onthou, daar is iets soos fisiologiese, dit is nou 'n bietjie van die punt af, maar fisiologiese gastro-esofageale reflux. En dit is basies omdat die kleppie tussen die slukterm en die maag is nog nie so sterk gevorm nie. So dit is maar die rede.

0: daarvoor.
1: Oké, okay, wonderlik. 'N bekommerde luisteraar vra volgende: "Hoekom sou 2 tot 3 jariges sulke woede bevliegings kry om sommer te gil en dalk te byt? Al weet hulle dit word nie deur ouers goedgekeur nie." Die persoon sê dis asof hulle jou toets uitroepteken.
0: Ja, kyk, dit is 'n algemene gedragsidentiteit in kinders op daai ouderdom. So as 'n mens kyk na die ontwikkelingsmylpale op daai ouderdom, so hier van 9 maande af of eintlik 'n bietjie vroeër, begin die kinders bietjie vreemdelingsangs ontwikkel en ek kan sien hulle het hierdie, jy weet, vrees vir vreemde mense. Hulle is baie gemaklik in hulle chaotiese direkte omgewing waarmee hulle familier is. Maar sodra hulle uit daai omgewing uit is en hulle word met vreemde mense of hulle 'n vreemdeling approach hulle, dan jy weet, is hulle baie baie baie in die dop gekruip of hulle begin 'n veg en vlug soort van respons te hê. So dit is die een ding, en dan natuurlik in terme van hoe hulle karakteristiek en hulle identiteit ontwikkel, is dat hulle het maar vra vir 'n ding, hulle kry dit nie, dan huil hulle en hulle gooi 'n woede respons soos wat 'n mens nie wil hê nie. En dit is erg tussen die ouderdom van 2 en 3. So die behandeling van dit is maar eerstens 'n erge en 'n goeie routine. Wees maar ferm liefde, noem ek dit. So 'n ferm goeie dissipline, en dan jy weet, as die kind dit doen, jy weet, hoe meer jy dit en so hoe meer jy dit uitdaag, hoe hoër vat hulle tot die volgende vlak. So die beste is maar, jy weet, jy kyk hulle, jy maak seker is veilig om hulle in hulle omgewing, en dan soort van ignoreer jy dit en hulle sal self oor dit kom. En jy weet, deel van dit is, jy weet, net so na jare as hulle daai breath-holding attacks doen, as hulle die woede vloer uitbarstings gooi, en later tussen 2 en 3 is dit meer spesifiek tot iets wat hulle wil hê. Die een groot ding wat ons veroor altyd sê is, jy weet, op daai ouderdom het hulle nie enige visie van wat in die verlede of in die toekoms gebeur nie. Hulle tydspan hardloop net op die onmiddellike tyd. So as hulle iets wil hê, hulle kan nie, as jy vir hulle sê hulle moet 'n bietjie wag, hulle verstaan nie hulle moet wag nie. Hulle verstaan nie daai konsep van wag 'n bietjie, ons gaan dit nou doen nie. Hulle wil sien nou net iets wat hulle nou wil hê, en so mense moet dit maar baie baie streng hanteer, en maak maar net seker as hulle daai woede uitbarsting het, dat hulle in 'n veilige area is. En daai woede uitbarstings gaan nog aan tot by die ouderdom van 4, en dan behoort dit, dan raak dit gewoonlik so bietjie beter.
1: Jong, ek ken 50-jariges wat nog steeds sulke gedrag toon, so ek weet nie so mooi daarvan hy ophou nie, maar in elk geval. Hier is nog 'n ma wat vra: "My kind is 12 en 15. Is die jaarlikse griep-inspuiting 'n goeie idee vir hulle?"
0: Ja, kyk, griepinspuiting, die griep is mos maar erg, en griep word maar veroorsaak deur influenza, en dit is waarvoor die griepinspuiting daar is, dis teen influenza self. En influenza maak ons almal mos maar siek, maar daar's 'n sekere groep mense wat, jy weet, wat dit moet kry. So as jy kroniese respiratoriese of hartsiekte het, of jy is bedlaend, of jy het 'n kroniese kondisie waar jy immuunonderdrukkende medikasie kry, dan sal ek sê, ja, influenza kan, as jy weet, kan fataal wees en kan baie komplikasies veroorsaak in jou, so neem dit. In terme van 'n gesonde 12 tot 15-jarige, jy weet, as sonder enige komorbiditeite, dan het die ouers se keuse, jy weet, of hulle dit wil gee of nie. Ek op 12 en 15 moet jy dit met jou kind bespreek. Jy weet, hulle kan al sê nee, hulle kan, jy weet, maar hulle moet 'n ingeligte opinie of 'n ingeligte keuse gegee word om dit te kry of nie. Dit is, hulle het nog nie volle reg nie, maar hulle het al, jy weet, hulle het al so 'n bietjie seggenskap oor hulle eie liggaam. So ek dink die mense moet hulle vol inlig en dan vir hulle die keuse gee. Ek is altyd iemand wat pro vaksines is, en die voordele van die griep inspuiting is net die komplikasies van griep, wat natuurlik longontsteking is, kan dat ons dit moet voorkom en dan die effekte van 'n longontsteking kan baie erg wees op die pasiënt of op die individu wat dit ontwikkel.
1: Mm-hmm. Dankie dokter, dis waarvoor ons tyd het vanoggend. Ek hoop jy het 'n heerlike week en geniet jou rusnaweek nadat jy die laaste paar goedjies afgehandel het vir vandag.
0: Ja, 'n lekker en geseënde naweek vir almal, Eloise. Altyd lekker om met julle te praat, nee.
1: Dankie. Dit was die stem van dokter Delano Rode. Ons waardeer sy kundigheid geweldig baie, maar jy weet mos, ons het 'n inherente beperking aan hierdie platform. Hy gee vir ons wonderlike raad, maar algemene raad. So jy moet maar altyd seker maak en hy sal ook vir jou so sê, raadpleeg altyd jou mediese praktisyn, terapeut of sielkundige waar dit beter sal wees om iemand van aangesig tot aangesig te sien. Jy kan later hierdie op ons webblad gaan kry en op ons splinternuwe RSG app. Om af te laai, jy gaan sommer in die opskrif kan sien wat die vraag was wat gerig is aan dokter Delano, sodat jy kan weet in presies watter episode die jou antwoord vir jou opgesluit kan lê. Net hierna, Jeremy Loops, en dan kan jy regsit vir jou weeklikse genot, jou oggendgenot, 11:15 so tydens intussen. Jy weet mos wat dit is.
2: Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Hanna op sy bed neer en sê,
3: Daar, sê Hanna, jy is veilig,
2: sê hy. Hanna kloek verlig en sy sê,
3: Dankie, Freddy, jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink, dis klaar praat met my.
4: Luister Vrydag aan 22 Mei om 6:20 in Opskit na 'n storie oor Hanna die hen se noue ontkoming.
5: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
8: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
9: Intussen, jou koester kuierplek, weekoggende van 9 tot 12.

0: Jeremy Loops met Gul. Dit is 11:15.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Hubert en Marisa stap stadig terug, totdat 'n groepie besoekers aan hulle beduie dat die rivier net hoër op 'n nuwe afloop gevorm het, wat skouspelagtig in 'n gleuf afstort. Daar is 'n kort pad oor die klippe en 'n plat klip vorm 'n natuurlike en veilige uitkykpunt. Hulle waarsku egter dat die klippe glad is van die sproei. Daar is nog besoekers op pad terug. Hulle besluit om dit ook oor die klippe te waag. Hulle loop gemaklik. Hubert is fiks en sy is gewoon daaraan om by die see van rots tot rots te spring wanneer sy saam met haar familie al die krekels uithaal. Dit is werklik die moeite werd tot by die natuurverskynsel. Die laaste sonstrale priem deur die vallende water en veroorsaak 'n ontploffing van reënboogkleure om net weer te verdwyn in 'n stil poel diep onder in die ravyn. Dit is byna skemer toe hulle die terugtog aanpak. Daar is een ronde rots met 'n skerp helling en Hubert loop voor en steek sy hand na haar uit. Die klip is glad. Gee jou hand in, trap versigtig. As jy gly, kan ek jou stuit. Of ek val weer in jou arms. Nee, dankie. Staan jy net vas. Dan druk ek op jou skouer as ek onvas voel. Sy loop vol bravade vorentoe met haar hande uitgestrek soos 'n sweefstokartieste. Die volgende oomblik glip haar voete op die gladde rots en sy skuif tot teen Hubert se bene, waar haar momentum hulle albei met verstrengelde arms en bene plat trek. Ek het gesê jy moet vas staan. Sy probeer haar met al haar oorblywende waardigheid losknoop. 'n Onbegonne taak, as jy soos 'n sak patats my voete onder my uitslaan, het jy seer gekry. Ongeskonde. En jy? Hy help haar op en probeer haar klere afstof. Los maar, 'n blerrie sak patats, verbeel jou. Hy neem haar hand in 'n stewige greep en help haar verder terug tot by die plankbruggie. As hy haar nie gestuit het nie, kon sy aangehou gly het tot in die rivier. Dankie. Haar hand is nog in syne, maar sy laat dit daar. Al het sy geen hulp nodig oor die houtbruggie nie. Hubert het die vuur in die kaggel op die stoep opgemaak, terwyl sy in die kombuis 'n groen slaai aan mekaar slaan en braaibroodjies maak. Sal sy hom gaan vra hoe hy daarvan hou? Nee, hy het geen voorkeure uitgestippel nie. Hulle reis net saam. Lefras het besliste voorkeure gehad, wat sy nou jare geken het en presies soos hy daarvan gehou het, berei het. Kaas, tamatie en eie. Die eie en tamatie dun gesny en baie gerasperde kaas. Sy hou nie van eie nie, maar sy sien hy het eie saamgebring. Sy kerf die eie en maak een met en een sonder. Sny haar broodjie se hoekie af. Praat jy met die brood of met jouself? Hy staan agter haar en haar hande verstil op die brood. Het haar mond alweer geroer? Ja, en die brood het nie geantwoord hoe jy daarvan hou nie. Nou kry jy kaas, tamatie en eie. Reg vir my. Wat drink jy vanaand? Rooi wyn of whisky? Na die lang reis en my 2 keer se neerplons, sal het whisky wees om mee te begin. By die maaltyd rooi wyn. Ek het 'n bottel in my tas. Gevaarlike vrou wat drank in haar tas bere. Ek het vir alles gesorg. Of verkies jy jou eie? Skink maar joune. Anders moet jy in my tas gaan rondsoek, want my hande is vol eie. En ons wil dit nie hê nie, of hoe? Met die man moet sy uitgesproke en beslis wees. Presiese riglyne stel. Anders ontaar die hele toer in iets waarvoor sy nie kans sien nie. Skaars begin en sy val in sy arms. En na die tweede val hou hulle hande vas. Ergste van alles, sy het dit toegelaat. En geniet. Uit die hoek van haar oog sien sy hom grinnik terwyl hy ys uithaal. Sy spoel haar hande af, pak die brood op 'n bord en sit dit onder 'n vadoek by die klaar voorbereide vleis. Dit het hy gedoen, en nogal handig. Kom jy stoep toe? Hy het die drankies op 'n skinkbord gepak en wag vraend op haar. Daar is 2 whiskies geskink. Ja, kom, dankie. En sover ek ons ooreenkoms onthou, skuld ek vanaand vir jou 'n storie. Of is dit jou beurt?
3: Oh, ek het vandag bestuur. Dis jou beurt en die storie is ook jou keuse.
2: Sover ek onthou is die Teuton en Lizzie Ross jou belangstelling. Wat weet jy reeds?
3: Die skip het gedurende Augustus 1881 naby Queen Point gestrand. Daar was onder andere 95 vroue en kinders aan boord. Van hulle was Lizzie Ross al oorlewende. Die res het ek in jou drama gehoor, maar volgens jou was dit fiksie. Ek weet dat kaptein Manning wel skuldig was.
2: Nie alles waarheid nie, maar soos die spreekwoord lui, truth is stranger than fiction. Mark Twain het dit beter omskryf. Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. Vanaand hou ons by die ware story.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
0: Skakel gerus vannag in net na middernag vir die omnibus van hierdie wonderlike boekvoorlesing. Jy luister na The Short Searchers, jy is by intussen.

Tweeligies, die een na die ander, The Searchers, eerste met Sweets for my Sweet en so pas, Brendan Piper met Sari Marie. Binnekort luister ons na Jaapie Geldenhuis van Kuilsrivier, sy joune, hy sluit hierdie week sin af en dit is Ronan Keating wat ons neem na die 11 uur nuus.

0: Dis 11:00 en in die nes gelees deur Veronique van Heiningen. Diplomatieke missies betrek om te help met die repatriasie van buitelanders in Durban. Die parlement oorweeg nuwe komiteereëls en NAVO-ministers vergader in Swede te midde van toenemende spanning binne die alliansie. Itakwini se burgemeester Cyril Kaba sê hy sal binnekort die diplomatieke missies van verskeie Afrika-lande betrek na die verifikasie van buitelandse burgers wat by die Diakonia sentrum in Durban saamgetrek het. Hy sê sommige van die vlugtelinge en asielsoekers het aangedui dat hulle hulp wil hê om vrywillig na hulle lande van oorsprong terug te keer. Kaba sê hy beplan om diplomatieke verteenwoordigers van die Demokratiese Republiek die Kongo, Burundi en Ethiopië te kontak vir ondersteuning aan die mense wat wil terugkeer na hulle lande. Die voorsitter van die Suider-Afrikaanse Vlugtelingsforum, Eric Jean Butoki, het vroeëre oproep op die Verenigde Nasies en humanitêre organisasies gedoen om vlugtelinge uit Afrika-lande te help, te hulp te snel. Hy sê daar is gedokumenteerde vlugtelinge op straat in Durban sonder heenkome. Die parlement oorweeg breedvoerige nuwe reëls vir die wyse waarop getuies in 'n ondersoek kan getuig om te bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word. Die parlementêre raadgewer Andrew Breitenbach sê die werkswyse wat die komitee met die ondersoek sal volg, kan ingewikkeld wees. Reëls sal opgestel moet word vir ingeval lede getuienis wil roep, regspanne getuies moet kruis ondervra en getuienisleiers die getuienis moet lei. Breitenbach sê duidelike reëls sal nodig wees om verwarring te verhoed en toe te sien dat die ondersoek regverdig kan plaasvind binne 'n redelike tyd. Randwater sê die onderbrekings in die watertoevoer weens beplande onderhoudswerk sal nie so lank neem as wat berig word nie. Die nutsmaatskappy sê die werk sal vanaf 29 Mei tot 17 Julie in fases plaasvind. Die woordvoerder Makenosi Maru sê die werk sal slegs 2 dae op 'n slag wees. Randwater en Eskom gaan onderhoudswerk doen aan die palmiet en suikerbosstelsels. Die eerste fase is tussen 29 Mei en 2 Junie. Geen werk sal verder in Junie gedoen word nie. Die tweede fase van die herstelwerk is tussen 17 en 19 Julie. Die Johannesburg, Tshwane en Ekurhuleni metros sal die ergste geraak word. 'N plaaslike Durbanse party wil 'n terugkeer maak tot die politieke arena. Die Minority Front is van plan om in November vanjaar aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die leier, Shamin Takur Rajbansi, sê die party is besig om te herleef en is gereed vir deelname aan die verkiesing. Die Minority Front hoop om te kapitaliseer uit die toenemende frustrasie van kiesers oor dienslewering en die onstabiliteit van die koalisieregering in KwaZulu-Natal. Ministers van buitelandse sake van NAVO-lande is vandag in Swede vir 'n reeks vergaderings te midde van toenemende spanning binne die verdedigingsalliansie oor die oorlog in Iran en die internasionale gevolge. Dit is die eerste vergadering van NAVO-ministers sedert die begin van die oorlog in Iran. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê president Donald Trump is teleurgesteld in sy NAVO-bondgenote se steun. Die Trump-administrasie het soms woedend meer hulp geëis. Verskeie lande het egter geweier om in die oorlog ingetrek te word, waaroor hulle nie geraadpleeg is nie, en wat hulle ook nie as deel van NAVO se wedersydse verdedigingskonsep beskou nie. Rubio wou hom nie uitspreek oor onbevestigde gerugte dat die VSA beplan om sy troepegetalle te verminder in die geval van 'n aanval op 'n NAVO-land nie. En tenslotte weer die hoofnuus. Itakwini se burgemeester Cyril Kaba sê die diplomatieke missies van verskeie Afrika-lande gaan betrek word om te help met die repatriasie van vlugtelinge en asielsoekers in Durban. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Veronique van Heiningen, dis nou waar ons vir jou groet vir die naweek. Mag dit reën vir al jou skapies wy.
0: Ag, dankie, Eloise. Mooi bly.
1: Mooi bly.
2: Jy is hier ingeskakel by intussen op RSG saam met my, Eloise Kibberu. Ons begin met lekker musiekie, want hier so baie wat vir jou voorlee. Wees ek 'n bietjie later om 11:30. Ons het Jaapie Geldenhuys van Kuilsrivier se musiek, waarna jy nou kan uitsien. Maar kom ons begin eers met hierdie ene van Dido. Dan vertel ek jou meer.

0: Daido hier op RSG met White Flag. Jy is ingeskakel by Intussen. Ons het binnenkort die muziek van Jaapie Geldenhuys van Kuilsrivier op die speelhuis is Robbie Wessels, Ken Mullen, Tashay en Dominique Burger. Soveel mense sal deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. Hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Jy gaan na Winterhoop se webblad by winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy. Dan kies jy die provinsie waarin jy wil help en jy kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Weskaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en daarvoor kan jy 'n e-pos stuur na ilse@mes.org.za. Dis Ilse met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig. Hier is hoe Wie is ek vir jou gaan klink om half.
1: In die volgende episode van Wie is ek word die volgende twee vrae bespreek. Is dit moontlik om langs iemand te lê en tog diep eensaam te voel? En as jou maat emosioneel ontrou was, kan vertroue ooit regtig herstel? Ons gesels eerlik oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Dis Wie is ek, Vrydag 11:30 hier op RSG, saam met my, Lise Swart.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Ontdek 'n nuwe standaard van leefstyl by Bateleur Landgoed, internasionaal bekroon as een van Suid-Afrika se beste residensiële ontwikkelings. Ons nuutste fase, the Bateleur Nest Collection, bied 'n beperkte versameling stylvolle twee slaapkamer, twee badkamerhuise met oopplan leefruimtes, 'n privaat stoep, tuintjie en 'n dubbelmotorhuis. Alles wat jy nodig het in die hartjie van die Laagveld. Kontak Bateleur Landgoed. Bateleur Landgoed, die leefstyl wat jy verdien. Inligting by bateleurestate.co.za.
4: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons luister na die speelhuis van Japie Geldenhuys van Kuilsrivier in Joune. Op die lys aanvanklik was Ken Mullen, Single Yellow Rose. Toe het ons geluister na Trane deur Dominique Burger. En so pas Robbie Wessels behoed en bewaar my. Lekker terugvoer daar op die SMS-lijn alreedsie. Japie, jou musiek het geval hier. Renzo Jacob sê, shoo shoo, mooiste keuses. Ek is sommer bewoe. En Marina van Woester sê, musiek so na my hart. En nog iemand, Reginald Vogok, sy stuiver in die armbeers. How beautiful is you, Ken Mullen, you could sing very well. En dan, Japie, jy het 'n prachtige musieksmaak en die liedjies is niks anders as grensloos mooi. Baie dankie, sê Marieke de Wal. Nou ja, nog 'n laaste enetjie op die speelhuis. Hier is Tashay, sal jy vir my wag?

0: Natasha hier op RSG met Sal jy vir my wag en so maak Japie Geldenhuys van Kousrivier se musiekkeuses vandag klaar hier tydens jou maandag. Maak ons weet soos jy jou musiek wil hoor. Laat weet vir ons stuur 'n e-pos na Eloise by rsg.co.za en so 6 liedjies waaruit ons 4 kan kies. Jou naam en van en asseblief as jou uitspraak anders is soos Marie teenoor Marie, Leonie teenoor Leonie, laat weet my, ek wil dit baie graag korrek doen. En dan ook waar jy vandaan kom, is altyd lekker om te hoor waar ons versoeke in ons land en die uithoeke van ons land vandaan kom. Dan stuur jy dit vir my en binnenkort laat weet ons jou dan 'n dag voor die tyd wanneer jou musiek te beurt. Val. Hier op die SMS-lijn terwyl ek nog so soek na ons gesprek vandag oor of jy bietjie hassel daar, bietjie onderhandel wanneer jy by 'n vloeimark is, veral oor see, veral as jy oor see reis en in 'n ander taal is. Kom ek op hierdie SMS af waar iemand sê raak asseblief ontsla van die aaklige woord bekbazaar, dis platvoers. En toe dink ek nou by myself, dis mos jy 'n gereelde luisteraar van RSG nie. Ons het 'n geweldige groot kompetisie geloods om juis hierdie, soos wat hulle sê in Engels, bespoke podcasts, pasgemaakte potgooie 'n naam voor te kry. Ons het oor die 1200 inskrywings ontvang en die span het toe deur al die inskrywings gewerk en 'n gunsteling is gekies. Suzette Gerd van Ficksburg in die Vrystaat het gewen met die woord bekbazaar want dis 'n slim beskrywing van die klankryke aanbod wat met bekkigheid en grenslose kreatiwiteit aangebied gaan word, soos die tradisionele bazaartafels wat kreun van alles en nog wat. Dis 'n pasgemaakte klanklandskap en is alreeds op donderdag 3 Julie aanlyn geloods oral oor waar jy digitaal na RSG kan luister, insluitend die RSG app, die splinter nuwe RSG app. So, hierdie SMS kom ek sien, ek kom nie van 'n gereelde RSG luisteraarie, want almal was bewus van die kompetisie en die uiteindelike wenner. En ons is ons baie trots op hierdie aanbod. Daar is soveel waarna jy kan luister, van die groot name in ons land, tot paartjies wat trou en trou is die perk op die bekbazaar, agter die tunes gaan oor al die musiek, ons Afrikaanse musiek, musiek hoe dit gemaak word, wie's nie op die radar, en dan die reine wyn uit die wyn landskap van ons land word daarmee absoluut gevier. So nee, wonderlike, wonderlike aanbod wat RSG hier vir ons kosbare luisteraars bekend gemaak het en daar beskikbaar stel. Binnenkort kan jy regsit hier vir wie is ek, daar word 2 vrae gevra. Belangrike vraag en ons gesels eerlik tydens hierdie program oor hoekom mense emosioneel van mekaar wegdryf, hoe vertroue gebreek word en of dit ooit herstel kan word. So moenie nou wie is ek misloop nie.
1: Vrydag aan 22 Mei in op die radio kan jy meer uitvind oor die koffiesnaps.
2: Ja, ek dink vir ons is dit belangrik dat ons musiek vir mense iets beteken op 'n dieper vlak, laat dit 'n glimlag op die gesig bring en laat dit vir mense help om die mooi in die lewe raak te sien. Daar's soveel negativiteit om ons in die wêreld. Ons wil graag hê ons musiek moet die mooi dinge in die lewe weer na vore bring.
1: Dis op die radio.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Awesome Miles hier op RSG met Make You Feel My Love. Hier is ons vraag.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons eerlik gesels oor emosionele afstand, verhoudingspyn en die moeilike pad terug na mekaar toe. Ons eerste vraag wat handel oor eensaamheid binne 'n verhouding, gaan bespreek word deur voorligtingshulpkundige van Johannesburg, Lorika Fik. So, Lorika, vandag se vraag is dit normaal om eensaam te voel binne 'n verhouding? Nou, die rede hoekom ek hou van hierdie vraag is, want dit voel voor die hand lig om nou natuurlik te sê, nee, dit is mos nou doodnormaal. Maar ek dink baie mense voel skuldig wanneer hulle enigszins eensaam voel binne 'n verhouding.
2: Is dit nie ironies en die persoon wat eensaam voel, voel skuldig dat hulle eensaam voel? Wat vir my so interessant is. Om eensaam te voel in 'n verhouding is 'n verbasende algemene ding. En ek dink die Engelse sê dit so mooi, I am alone, but I don't feel lonely. Or I am in a relationship, but I feel lonely. En die Afrikaanse taal het nie eintlik daai, ons het alleen en eensaam voel, maar hy voel nie of hy heeltemal dieselfde krag daar agter het nie. Maar eensaamheid is baie snaaks. Dit is eintlik meer voor die hand liggend binne in 'n verhouding, as wat jy net alleen by 'n huis byvoorbeeld sit, sonder enigiemand om jou. Dis bietjie soos 'n vergrootglas wat geplaas word oor, word ek raak gesien? Is ek diep gekonnekt met die mense om my? Het ek 'n diep verhouding met die mense om my? En jy sal dit vind, vir al mense wat sukkel om diep verhoudings te bou, hulle verkies dan 'n baie meer afgeleë eensame leefstyl, want dan plaas dit hulle nie in 'n risiko om eensaam te voel nie. Vooral as jy 'n gesonde verhouding met jouself het, dan is jy nie eensaam wanneer jy alleen is nie, maar jy geniet jou eie geselskap so baie, wat eintlik ook gevaarlik is, maar om net raak gesien te word in 'n verhouding.
1: Ja, jy sien, ek is nou bly jy sê dit, want baie mense kan nogal visserig raak as ons so praat oor eensaamheid of alleen wees, en dan is dit vir hulle, want daar is natuurlik introverte in die wêreld wat hou daarvan om alleen te wees, wat hulle baie gelukkig is om tyd alleen met hulle self te spandeer. Dit is nie waaroor ons vandag praat.
2: Maar selfs extroverte, en ek dink ons kan dit noem, omdat introversie en extroversie gaan oor die energie wat jy van jou omgewing afneem. As jy extrovert is en die energie om jou, jy word nie raak gesien nie, jy word nie erken nie, jy word nie gevalideer nie, dan sal jy ook eensaamheid of alleenheid verkies, want dan het jy nie, dan word jy nie eintlik in die daglig en broad daylight word jy dan nie verwerp. So ek dink is goed dat ons dit uitlig, dat introversie en extroversie ook hier 'n rol speel, en ambiversie is mos dan die nuwe ene, waar jy onder sekere omstandighede so voel. En dit is juist hier ter sprake. Ja.

0: So wat jy sê, dit is soos 'n spieelbeeld. Dit help om mense om jou te hê om ook te sien hoe jy is of hoe jy die wêreld om jou ervaar. Dit is wat ons sê. Nou goed, nou hier is jy nou 'n verhouding. Kom ons maak dit nou maar binne in 'n liefdesverhouding, want ek dink meeste mense gaan dit so sien. En hier voel jy geweldig eensaam. Jy voel, soos jy nou gesê het, jy voel jy word nie raak gesien of enigszins, ja, jy word net nie raak gesien nie. Wat doen 'n mens omtrent dit? Sê my, skel my sommer die ander persoon uit en sê, sien my raak, of hoe hanteer 'n mens so 'n situasie?
1: Kyk, ek dink jy moet assisteer of selfs, kom en sê jy word nie raak gesien in jou omgewing nie. Het die omgewing die emosionele intelligensie om so 'n gesprek byvoorbeeld te kan hanteer? So dit help nie, jy gaan nou na iemand toe en sê, hoor jy, ek voel nie gevalideerd deur jou, of ek voel nie raak gesien deur jou, as dit net meer en meer konflik gaan veroorsaak nie. So hier is waar jy jou emosionele intelligensie self moet toepas en vra, jy weet, gaan my omgewing, die persoon wat my so laat voel, dit raak sien, of dit kan hanteer as ek dit opbring. Die ander ding is om jouself af te vra, waar dink jy kom dit vandaan? En hierdie is verskriklik interessant. 'n Baie diep konsep wat ek baie keer met my kliënte bespreek is wat ons noem projektiewe identifikasie. Voel jy alleen? Of voel die ander persoon alleen en jy identifiseer net te veel daarmee? So hier's waar dinge baie interessant raak. Want valideer jy hulle? Sien jy hulle raak? Besef jy dat hulle ook behoeftes het in jou omgewing of is jy dalk net so ingestel op jou eie behoeftes? En dis hier waar dinge baie tricky raak en hoekom verhoudings so komplekse, maar pragtige en diep betekenisvolle ding kan wees, nê? Intimiteit beteken dat jy tog selfbewustheid moet hê. En baie keer, veral in ons samelewing, ons hou daarvan om die slagoffers te wees. Ons hou daarvan om te voel, ag, jammer, arme ek, en kry my jammer. Maar dalk is jy besig om 'n ander persoon in die verhouding ook so te laat voel. So dit moet jy eers elimineer. Jy kan nie na iemand toe gaan en sê, jy valideer my nie, maar in realiteit valideer jy hulle ook nie. So dit moet ons bewustheid hê. En dan moet ons ook onsself afvra, waar, indien jy wel nie gevalideer word of raak gesien word, waar kom dit vandaan? Was jy as kind dalk ook nie raak gesien nie? En nou bewerkstellig jy dit op 'n manier, amper as 'n selfsabotasie in al jou verhoudings. En dit moet jy kan identifiseer. Dit sal help om met iemand te praat as jy sukkel met dit. Want weer eens, hierdie goed wat ek hier noem is baie diep onderbewuste, maar baie relevante goed wat in verhoudings gebeur. Is jy eintlik bang vir verwerping? So jy sit jouself nie eintlik daar buite nie. Jy weet, as kind het my ma altyd gesê, jy moet heel eerste jou eie beste maatjie wees. En eers na jy jou eie beste maatjie kan wees, kan jy iemand anders se beste maatjie wees. En ek weet, dis eintlik 'n interessante konsep, want op sekere ouderdomme is dit onmoontlik vir 'n kind om dit te kan wees. Maar die oomblik wat jy jou eie beste maatjie is, dan skielik het jy al die ander cool beste maatjies om jou, want jy het nie meer daai validasie nodig van hulle af nie. Ons kan nou net pelle wees of net in 'n romantiese verhouding wees. En dan die ander groot ding is, sukkel jy eintlik met intimiteit? So bewerkstellig jy dalk daai verwerping, want jy wil nie kwesbaar raak nie. Jy wil nie intimiteit bewerkstellig in daai verhouding nie. En wat beteken dit? So hierdie, en dis interessant, hierdie vraag wat jy vra nou vir die professionele mense op Wie is ek? Dit lyk baie voor die hand liggend en dit lyk eintlik baie straightforward. Maar daar's baie dieper goeters wat onder hierdie, wat ons sê basiese vrae, maar eintlik baie relevant is. So jy kan eintlik ook vir jouself afvra of ek nou ou wonde ook in daai verhouding gaan oopmaak en is dit die moeite werd? As dit die moeite werd is, dan is dit belangrik om 'n gesprek te gaan hê met hierdie individu. Dalk selfs in verhoudingsterapie in te gaan vir 'n paar sessies. Dit hoef nie 'n lang storie uitgerekte storie te wees nie, maar om 'n derde party te kry wat net help om dit te verstaan. Meeste mense in die wêreld wil in gesonde, gelukkige verhoudings wees. Letterlik meeste mense, want dis 'n basiese menslike behoefte. Dis selde dat een persoon in 'n paartjie vir die ander een sê, hoorie, ek word nie deur jou raak gesien, en dan sê die persoon, ag man, wat is jou probleem, kom oor jouself nie. Dis baie keer, waar, hoe voel jy so, wat kan ek verander, hoe kan ek dit verbeter, want ek wil tog hê jy moet voel of ek jou raak sien of nie.
0: Omdat ons almal menslik is, is ons geneig, en dit sien jy seker baie in jou praktyk ook, dat mens blameer baie maklik as iets nie reg gaan, veral in 'n verhoudingskonteks. Blameer 'n mens baie maklik. En ek dink die groot ding hier is dat dit soos 'n Wat is 'n shield in Afrikaans? Soos 'n ding wat jy jouself kan beskerm, soos 'n skild. Deur die bewoording in jou kop te hê van maar ek voel eensaam. Ek word nie voel nie raak gesien nie. Ek dit kan so half soos 'n skild of 'n ding raak wat jy jouself agter kan wegsteek. Dis hoekom ek nou so hou daarvan dat jy dit nou 'n paar keer verwys na dat jy kan gebruik as eintlik 'n blameringsmeganisme dat ek voel so want jy is so. En ek dink dis nogal iets wat ons nie baie aan dink nie, juis omdat ons eintlik maar almal selfsugtige wesens is in ons hartjies.
1: En jy weet, 'n kontroversiële opinie is dat tegnies kan niemand jou maak iets voel nie. En ons samelewing, ons hele TikTok, nuwe moderne samelewing wil nie dit hoor nie. Hulle wil hoor dat iemand is aanspreeklik vir hoekom ek nou hartseer of kwaad of omgekrap voel. Maar ultimately, laat jy toe dat iemand jou so omkrap en indien dit jou omkrap, het dit alles met jou eie binneste te doen.
0: Ja, en die keuses wat jy daarna maak.
1: Absoluut, en of jy grense in plek stel of nie. Dis eintlik baie maklik, as iemand jou seer gemaak het of kwaad gemaak het, indien jy grense in plek kan stel, dan bewerkstellig dit weer daai balans in die verhouding. Maar as jy sukkel met grense, dan gaan jy alles persoonlik opneem, en alles gaan jou omkrap, en alles gaan jou ontstel, en dit gaan moeilik wees. Jy weet, in die psychoanalytiese teorie, praat ons baie van refinding the object. En wat Freud en Melanie Klein en al die teoriste daarmee bedoel het, is jy moet jouself vind deur jou primêre versorger. So jy is nie jou primêre versorger, byvoorbeeld jou ma of jou ouma, wie ook al hoofsaaklik verantwoordelikheid geneem het vir jou opbrengs nie. Maar jy moet jouself deur hulle vind. Maar meeste mense hak vas net by daai primêre objek. So ons vind onsself nie daarin nie, ons vind net die primêre objek. En dis hoekom jy baie keer hoor, mense mok mos vir Freud en gesê maar jou ma is die probleem. Die probleem is dat jy nog nooit oor jou ma gekom het en jouself gevind het nie. En vreeslike interessante manier om daarna te kyk. Maar dit is 'n groot ding wat hier 'n rol speel. As jy jouself nog nie gevind het nie, dan gaan jy in verhoudings konstant eensaam voel. En dit gaan nie net een persoon wees nie. Dit gaan telke mense wees wat jy so mee.
0: Gaan elke ja, dit gaan jou vriendskappe, dit gaan jou kollegas, dit gaan jou liefdesverhoudings, dit gaan oor en oor en oor homself daarin uitspeel. Jy gaan dit oor en oor sien die patroon. So jy sê goed, want dit is diep waarvan ons praat, is 'n komplekse ding. Is dit net sielkundiges wat kan help of kan 'n mens op 'n manier aan jouself werk om te kykie van dit voel vir my dit gaan lang prosesie wees om dit aan te werk.
1: Jy weet, hier is nou, ek het baie kontroversiële opinies vandag hier op hierdie vraag. Die groot ding wat 'n mens ook moet onthou, is jy kan al die terapie in die wêreld kry, maar as jy nie selfverantwoordelikheid vat om jouself te ontdek of om te verbeter nie, daai sielkundige kan op hulle kop staan en Hansie slim sing en jou hele wêreld om jou verander, maar tot jy nie selfverantwoordelikheid vir hom nie, gaan daar nie beweging plaasvind nie. So of jy 'n sielkundige gaan sien en of jy 'n coach gaan sien en of jy 'n program gaan doen of 'n kursus gaan bywoon, groei gaan plaasvind, maar jy moet weet, jy gaan swaar kry voor groei plaasvind. So jy moet eintlik net jou, wat noem hulle dit, jou gif kies, as dit sin maak. Jy moet gaan kies, gaan ek die tuwe pad stap van formele terapie, gaan ek dalk eers 'n kursus of twee doen oor om myself beter te ontdek of myself beter te vind. Gaan ek, jy weet, 'n berader gaan sien in my omgewing. En jy sal weet wat reg voel vir jou. Ook interessant, deur om te kies wat jy gaan doen, vind jy jouself ook. So, dit is nooit te vergeefs nie.
2: Afbob is hier vir jou, wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afboblid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. Besenfees geld.
3: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500 000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: RSG. Dis die een, die erfs.
0: Welkom terug by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Volgende gaan kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel, meer gesels oor emosionele ontrouheid in 'n verhouding. Gerda, vandag se vraag is, my maat was emosioneel ontrou. Kan vertroue herstel? Oh, nou, weet jy hoe baie mense vra vir Wie is ek? Wat presies is emosioneel ontrou? So kan ons maar daar begin.
4: Ja, Lise, dit is belangrik dat mense weet dat in 'n verhouding is daar verskillende vlakke van koneksiepunte en verskillende vlakke van intimiteit. Die een is emosionele intimiteit en emosionele nabyheid. Dit is wanneer jy jou gevoelens en jou emosies by jou maat kan oopmaak en hulle jou kan hoor en verstaan dat daar 'n veiligheid is. Dan het ons ook fisiese intimiteit en koneksie, wat die mens dan nou meer met aanraking en uiteindelik met die seksuele sal verband hou. En dan is daar ook intellektuele intimiteit en nabyheid. En daardie bene, daardie drie punte van koneksie, is al drie baie belangrik vir 'n gesonde verhouding. So wanneer daar ontrouheid in een van daardie drie bane plaasvind, dan is dit op 'n verhouding baie, dit is amper vernietigend, jy weet Lise. En ek dink daar's 'n persepsie, baie mense sê daar's 'n persepsie dat jy weet vir mans is dit as daar fisiese ontrouheid was, dan is dit vir hulle die ergste. En vir vrouens is dit as daar emosionele ontrouheid is, dan is dit vir hulle die ergste. Maar ek kan eintlik sê dat in my praktyk ek sien dat daar nie regtig 'n klinkklare lyn is wat kan sê dis vir mans erg as hulle vrouens fisiek intiem was met iemand nie, dis vir vrouens erg as hulle mans emosioneel intiem was nie. Maar daar is ontsettend baie mans vir wie daar ook as hulle agterkom hulle vrou het emosies gedeel met 'n ander man, dat dit vir hulle geweldig pynlik is. Dit is verlaat, dit maak baie seer. En dit gebeur meer gereeld as wat 'n mens dink. En die ding met 'n emosionele intimiteit is dat dit is dikwels baie moeilik om bewys daarvoor te vind. Dit is baie moeilik om te sê waar is die lyn vir emosionele intimiteit en waar is die lyn? Bedoel met fisiese intimiteit is dit so, die lyn is so duidelik. Ons weet presies waar die lyn is. Met emosionele intimiteit is dit baie meer genuanceerd, baie meer subtiel. En dikwels wat vir die een maat 'n oortreding van 'n lyn is, is vir 'n ander maat heeltemal aanvaarbaar. En ook net 'n bietjie, ek wil sê jou eie intuïsie vertrou vir wanneer 'n gesprek besig is om dalk 'n bietjie te veel intiem te wees met iemand van die teenoorgestelde geslag of selfs dieselfde geslag. Dit maak nie saak nie as jy so is dit waar dit nie jou maat is nie met wie jy dinge deel en 'n emosionele intimiteit deel wat nie noodwendig vir jou maat se ore beskore is.
0: Kyk, soos jy nou praat dan, goed, dis 'n individuele keuse, dit is hoe gaan jy voel oor waar lê die lyn, wat is vir jou, en ek natuurlik, soos alles wat min mense eintlik doen, voor die besluit om 'n langdurige verhouding te hê of 'n huwelik, om die gesprek te hê, want dit gaan oor waar lê daai grense vir wie, en om daai dan te weet van die begin af. Maar, iemand voel iemand anders was ontrou, dit is nou die vraag, nou, kan jy daai vertroue herstel? En wat is nodig om dit te kan herstel?
4: Lise, eerstens is dit belangrik dat jy kan herken en dat jy jou maat kan die toegewing kan maak en dis jy is reg. Ek het intieme inligting met iemand anders gedeel wie nie jy is nie en jy het dit reg om seer gemaak te wees. En dis hier waar die appelkaart dikwels al reeds omgegooi word want ons wil nie altyd erken dat ons verkeerd was nie. So mense sal baie keer hulle gedrag verdedig en dan is dit om te kan sê, okay, maar as ek dit wel gedoen het, dan beteken dit waarskynlik dat in ons verhouding voel ek nie dat daar die emosionele kant ontmoet word nie. Ek voel nie dat my behoefte vir emosionele intimiteit met jou bevredig word nie. En dit is soms die eintlik beteken van 'n groter probleem in die verhouding self wat aangespreek moet word. Weet ek het net al gepraat van die drie bene waarop 'n verhouding gebou is, die intellektueel en fisiese en dan die emosionele. En as jou verhouding in een van daardie drie bene nie dit lekker het, dan is dit natuurlik, mense gaan waarskynlik dit op 'n ander plek gaan soek. Daardie koneksiepunte. Ons is mense, ons is gemaak om daardie behoefte te hê. So om die gesprek te kan hê en te kan sê ek het 'n fout gemaak. Jy's reg en jy's geregtig om te voel soos wat jy het. Maar nou moet ons saamwerk om te sê hoe gaan ons dit herstel in ons verhouding? Hoe gaan ons eerstens gaan en sê, hier is 'n wesenlike tekort aan 'n behoefte wat ek het in hierdie verhouding. hoe gaan ons dit daarstel? Dit is 'n proses van saamwerk. Lise, en ek, weet jy, ek wil altyd vir mense sê, dit is so moeilik en 'n pynlike ding, maar jou maat kies nog altyd of hulle jou gaan vergewe of nie. Jy kan jou beste pogings aanbied, jy kan jou beste doen om die fout te herstel, maar jou maat is deel van die herstelproses en hulle kan nog altyd kies om te sê, dit is vir hulle te groot, hulle kan dit net eenvoudig nie vergewe nie. Ek voel natuurlik dat ek vir so maat wil sê, jy weet, as die verhouding jou belangrik genoeg is, moet jy dalk vir jouself vra, wat is nodig om my vertroue te herstel? En vir party mense is dit, hulle wil toegang hê tot hulle maat se selfoonrekeninge, hulle wil toegang hê tot hulle e-posrekeninge, hulle wil, weet ons, daar's altyd eers weer daai ding, want ek wil 'n tyd lank, die Engelse woord vir dit is surveillance, op jou toepas. Ek wil presies weet waar jy is, met wie jy is, met wie jy praat, wanneer jy met hulle praat, wat jy bespreek. Die maat wat dan onreg, wat dan na die onreg gepleeg het, hulle kan dikwels voel, maar ek is nie 'n kind nie, ek hoef nie opgepas te word nie. En soms sal die maat ook sê, maar ek wil nie meer hê jy moet met daardie enkele persoon met wie jy dan nou hierdie emosionele intimiteit gedeel het. Ek wil nie hê jy moet met hulle kontak hê. En dis moeilik, want dis dikwels 'n kollega. Ek vind dit voel dat dit 'n persoon is wat net omgee, wat net op die regte tyd die regte vrae gevra het, wat daardie koneksiepunt aan die gang gesit het. Emosionele intimiteit begin selde met die voorapparate gedagte dat ons nou wil intiem emosioneel verkeer. Dit begin baie keer meer met iemand wat jou raak sien en sê, "Hey, ek sien jou oë is bietjie rooi gehuil vandag, is alles okay?" En dit voel net so goed om raak gesien te word. Jou maat het jou dalk vir so lank nie raak gesien nie, want hulle aandag is op 'n ander plek, by werk of by die kinders of waar ook al. En dit so spesiaal kan voel as iemand jou raak sien. En dis belangrik ook om te kan sê dat jy tot 'n mate moet, en dit gaan verskriklik klink as ek dit nou sê, medeverantwoordelikheid vra, vat en sê, is daar iets binne my wat toegelaat het? Is daar iets in die manier hoe ek met my maat interaksie het wat toegelaat het of dit vir my maat makliker gemaak het om met iemand anders te gaan praat as met my? Maar dit is 'n verhouding is 'n twee mandaats, Lise. Dit is belangrik dat mense weet dat jy self kan nie alleen dit herstel nie en jy kan ook nie as jy die persoon is wat verontreg is, verwag dat jy maar dit moet alleen herstel nie. Dit is belangrik dat jy saam kyk hoe lyk die herstelproses en ook om jou maat te kan vra, wat het jy nou van my nodig om my meer te vertrou? En dan is dit vir jou belangrik genoeg is, moet jy hulle maar toelaat om vir 'n tydperk surveillance op jou toe te pas of vir 'n tyd lank vir die geleentheid te gee, vir hulle die geleentheid gee om toegang te hê tot jou rekeninge, tot jou e-posse, sodat hulle vertroue in jou net weer herstel kan. Ek dink iets wat ons in die laaste paar jaar begin verloor het as 'n mensdom, en ek sê dit nou versigtig, ek gaan dalk hier oor gekruisig word, maar is ons sin vir moraliteit. Ons het 'n baie sterk sin vir wat ons emosioneel voed en wat vir ons emosioneel belangrik is en wat vir ons emosionele behoeftes is. Maar iewers langs die pad het ons morele self agterweg gelaat en dis dood en verf om te kan sê daar is 'n reg en 'n verkeerd. En ek dink dit het ietsie te doen met die postmoderne tydsgees van ons lewe waar die boodskap wat uitgestuur is, daar is soveel kante tot 'n muntstuk en nie net twee nie. Jy weet, daar is soveel kante tot 'n storie. Jou waarheid is jou waarheid. Jou realiteit is jou realiteit. Waar lê jou morele standaarde? Wat is moreel aanvaarbaar binne jou verhouding? En elke verhouding mag sy eie stel morele reëls hê. Belangrik om dit te kan sê. Maar om dit uit te pleis met jou maat, om te kan praat daaroor, sodat daar nie 'n diskrepant is in verwagting nie, maar dit is belangrik om te kan sê, as jy iets gedoen het wat buite die grense lê van waar jou verhouding se morele marge lê, neem verantwoordelikheid daarvoor. Dit is die regte ding om te doen en ons moet partykeer vir ons vra, wat is die regte ding om te doen? Dit is nie gemaklik nie, dit gaan nie vir jou lekker wees nie. Ja, jy gaan miskien 'n bietjie van 'n identiteitskrisis beleef daarin, maar dit kan lei tot ongelooflike groei. Ons moet besef dat as mense is ons nie noodwendig gemaak van gemak nie. Ons is, weet, is beter om te groei as om gemaklik te wees. Dis maar my persoonlike perspektief daaroor. Maar Lise, ons het nodig om weer moraliteit ook in die gesprek in te nooi. Nie net dit eenkant toe te sit as 'n Victoriaanse vorm van leef om te sê wat is reg en verkeerd nie. Ons as mensdom het dit nog altyd nodig om ons te rig En ek dink in vandag se tyd meer as ooit.
0: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself.
5: Wat se waarde kan sport bied aan jong mense? Veral wanneer dit kom by praktiese vaardighede waarby jy kan baat in jou alledaagse lewe. Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
6: Wen is alles, dis wat het moet wees. Ek offer alles op wat ek moet opoffer, net vir die resultaat. Want op die einde, die resultaat is 15 minute in jou lewe. Dan is dit verby.
5: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

A cappella hier met lied van die Boland en ek moet jou nou ongelukkig amper kies groet. Maar as jy nou hierdie naweek 'n bietjie ekstra tyd het en jy wonder waarna kan jy luister, wat het jy moontlik tydens intussen misgeloop hierdie afgelope week? Wel, ek gaan nou vir jou sê, hoe ons het gepraat oor kinderontvoering met Rowan Vermaak laasweek, die goed waarna jy moet oplet om seker te maak dat dit nie met jou gebeur of met iemand vir wie jy lief is nie. Marley McDooling het ingeloer en gepraat oor musiekterapie en wat dit alles doen en wie almal daarby kan baat vind. Anaisrus het ons al vertel hoe 'n mens nie jou kind se probleme deel van hul identiteit moet maak nie. Ek dink ons groot mense kan ook daar lekker lesse leer uit die raad wat Anais Rassou vir ons gegee het. Dis op 'n Dinsdagoggend. Jolande Britnell stel dit vir ons verduidelik in die Sonlig vir die Siel reeks die kuns van warm bly en daar is 'n reël van 3 wat sy daar met ons gedeel het. Ronaldo Schwab het kom inloer vir internasionale dag teen homofobie en kom vertel hoe dit is om dit te leef. Baie belangrike gesprek daar en Olien Swart het kom praat oor tee. Griet, dit was nou 'n lekker gesprek om die perfekte koppie tee te maak. Sal jy daaruit daai gesprek hoor en ook die oorsprong van tee en waar dit vandaan kom en dat alle tee wat tee genoem mag word uit een spesifieke plant ontspring. Luister gerus na daai gesprek natuurlik vanoggend. Antoinette Pienaar wat vir ons verduidelik hoe ons deur na die vuur te in die vuur te tuur dat goeie geselskap vir ons kan wees. Ek is Elobie Skebbero, groet jou namens die intussen span vir hierdie week. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek. Veronique van Heiningen lees vir ons nuus. Marie Molefe van Heerden is ons regisseur. Ons kuier weer maandag saam met jou. Geniet jou week in RSG se geselskap Spectrum. Is nou net hierna reg vir jou. Mooi bly.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuus hooftrekke, gelees deur Helena van Vieren. Amnesty Internasionaal in Suid-Afrika hou 'n stille betoging vir die regering se kommunikasie en inligtingstelsel kantore in Pretoria waar die jongste misdaadsyfers vanmiddag bekend gestel word. Die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia sal inligting verskaf oor misdade wat gepleeg is van Januarie tot Maart vanjaar. Amnesty Internasionaal sê hulle sien steeds getekende moorde op mense wat korrupsie blootlê en menseregte verdedig. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didisa, het beweringe ontken dat sy met president Cyril Ramaphosa se regspan vergader het. Die DA het gister kommer uitgespreek oor haar rol in die Palapala-ondersoek en voorgestel dat sy aan die proses onttrek. Didisa sê die beweringe spruit voort uit 'n vergadering wat sy maandag by Luthuli-huis bygewoon het. Sy sê maandag is tradisioneel gereserveer vir partypolitieke werk en sy het nie met die president se regspan vergader nie. Die burgemeester van Etiquini, Cyril Kaba, sê diplomatieke missies van verskeie Afrika-lande gaan betrek word om te help met die repatriasie van vlugtelinge en asielsoekers. Hy sê sommige van die vlugtelinge en asielsoekers wat in Durban saamtrek, het aangedui dat hulle hulp wil hê om vrywillig na hulle lande van oorsprong terug te keer. Kaba sê hy beplan om diplomatieke verteenwoordigers van die DRK, Burundi en Ethiopië te kontak. Die Departement van Internasionale Betrekkinge sê intussen migrasie is een van die sleutelkwessies wat by 'n spesiale vergadering van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap bespreek sal word. Die vergadering in die Kruger Wildtuin volg na 'n resolusie deur die SAOG se Raad van Ministers wat in Maart in Pretoria aanvaar is. Die departement sê dit is belangrik dat die SAOG lidlande se migrasiekwessie die migrasiekwessie gesamentlik takel. Meta se sosiale platforms het een van verskeie hofsaake teen die maatskappy geskik wat verband hou met die beweringe dat sosiale platforms die geestesgesondheidskrisis in die VSA aanvuur. Die hofsaake is deur verskillende Amerikaanse skooldistrikte aanhange gemaak. Meta se platforms sluit in Facebook, WhatsApp, Instagram en Threads. Die klaars het verlede week 'n soortgelyke skikking met 3 ander sosiale platforms bereik. Dis aan die einde van die nuushooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In vanmiddag se program, die Menseregtekommissie sê die gebruik van watertankwaans in Gautengse munisipaliteite het 'n skaamtelose vorm van finansiële wanbestuur geword. Die DA eis akkurate misdaadstatistiek oor kinder- en geslagsgeweld.
3: Vir maande waarsku die DA reeds dat hierdie kategorieë uitgesluit of onvoldoende gerapporteer word. Elke ontbrekende statistiek verteenwoordig 'n werklike slagoffer. Elke leemte in die data beteken dat die regering, wetstoepassers en die burgerlike samelewing misdaad blindelings moet beveg.
2: En die Kaapstad Metro sê hy teiken nie tuisbaksters wat gebakte goedere van hulle huise af verkoop nie. Baie welkom by Spectrum onder redaksie van Jean Esterhuizen. Die produksieregisseur is Bongi Nkosi Moyo en ek is Jean Marie Verhoef.
4: Er is geen verkeer.
5: Ons begin in die Wes-Kaap, Kaapstad, op die N1 uitwaarts by Onderkerkstraat is daar padwerk. Een van die bane word versper en dit vorm 'n bottleneck en 'n verkeersopeenhoping. Verwag vertragings daar. In KwaZulu-Natal op die M19 by Reservoir Hills is daar 'n gewelddadige betoging. Die pad word met klippe versper. Gebruik eerder die N2 wat by die N3 aansluit as jy Pinetown se kant toe wil gaan. En dit is al vir die oomblik. Ek is Marlie Skeepers en as jy verkeersnuus het, laat ons weet by 45889 teen R1.50 per boodskap.
6: In jou sportnuus, die afrigter van Bafana Bafana, Igbo, se maak 'n voorlopige groep van 32 spelers bekend wat die land moontlik by die Wêreldbeker volgende maand kan verteenwoordig en die jongste by die nasionale netballiga met Ursula Vlismus wat die aksie daar vir ons dophou, Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Die EFF het hierdie week sterk standpunt ingeneem teen die karige begrotings vir verdediging en militêre veterane wat in die parlement ter tafel gelê is. Die party voeg sy stem by talle ander politieke partye, organisasies en ontleeders wat voel die weermag moet 'n groter begroting hê. Tans is dit 57 miljard rand, dis so wat 0,7% van die land se bruto binnelandse produk. Brasilië bestee so wat 1,1% van sy BBP aan verdediging, maar het ook planne om dit te verhoog en die weermag te moderniseer. En ons vra jou vandag, is ons weermag gereed om op groot skaal gemoderniseer te word? En hoe belangrik is verdediging en 'n sterk weermag vir Suid-Afrika? Stuur vir ons 'n SMS na 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 0765366961.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dis 7 minute na 12. Baie welkom by die program. Die DA eis dat die polisie se misdaadstatistiek oor misdaad teenoor kinders ook misdaad teenoor kinders insluit. Die en geslagsgeweld ook beter weerspieël. Dis in aanloop tot die misdaadstatistiek vir die 4de kwartaal van die 2025-2026 boekjaar wat vanmiddag omstreeks 1:00 vrygestel word. Die DA parlementslid Lisa Schikkerling sê hulle het al male sonder taal vir die polisie gevra om uitgebreide statistiek oor geslagsgeweld te lewer. Ons praat nou met haar. Goeiemiddag Lisa.
8: Goeiemiddag aan jou en al die luisteraars.
2: Lisa, vra julle dat misdaad teenoor kinders in sy eie afdeling by die misdaadstatistiek ingesluit word?
8: Ja, dit was altyd, maar die laaste, ek dink 3 kwartale is dit uitgesluit. En ons glo dat jy nie die misdaadskrisis kan aanspreek as jy nie die volledige prentjie het nie. Ek meen, ons weet Suid-Afrika het 'n ernstige probleem met geweld teen vroue en kinders, maar die SAPD hou steeds hierdie syfers apart of rapporteer dit onvolledig of glad nie. En dit maak behoorlike beplanning en ingryping regtig byna onmoontlik.
2: Hoekom word die statistiek uitgesluit?
8: Oh, ons het dit al gevra en hulle het gesê dit is omdat dit dubbel gerapporteer word, maar ons glo dit nie. Die grootste probleem is dat die belangrike misdade teen vrouens en kinders regtig nie volledig sigbaar is nie. En as hierdie statistieke ontbreek, word die werklike omvang van die krisis versteek en dit bekommer ons verskriklik. Elke ontbrekende statistiek verteenwoordig 'n werklike slagoffer en is vir die slagoffers waarvoor ons moet beklei.
2: Nou, julle vra al ook jare dat die statistiek oor geslagsgeweld meer omvattend moet wees. Beteken dit daar moet dan kategorieë van geslagsgeweld geskep word?
8: Ja, ons het gevra dat daar spesifieke kategorieë ingesluit word in die misdaadstatistieke. Ek moet eerlikwaar vir jou sê, ek dink nie ons het vandag gaan sien nie, maar ons wag maar om te kyk wat na 1:00 uitkom.
2: Wat is die kategorieë?
8: Dit is geslagsgebaseerde geweld teenoor vrouens, verkrachting, geweld teen kinders, moord van kinders, moord van vrouens, want op die oomblik wys dit net moord. So ons wil weet hoeveel van daai eintlik vrouens is, hoeveel kinders is, die ouderdom. Dit was altyd ingesluit, maar hulle het dit totaal uitgehaal.
2: Nou, waarom is dit vir julle spesifiek belangrik dat daar oor geslagsgeweld verder uitgebrei moet word?
8: Want geslagsgeweld in ons land is so 'n groot probleem. En dit is ook een van die areas wat baie ondergerapporteer word, veral verkrachting. Ek dink werklik dat die verkrachtingssyfer in ons land eintlik dubbel is van wat ons eintlik op die oomblik weet. Ek dink op die oomblik is dit omtrent 131 verkrachtings wat gerapporteer word in ons land. Ek dink ons kan meer na so 220 kyk, en die rede hoekom ons nie die regte syfers kry nie is omdat vrouens en hulle kinders net nie dit rapporteer nie, want hulle weet dat daar niks gedoen word aan verkrachting nie. Baie vrouens wag vir jare vir uitslae, en ek meen dit kan nie reg wees nie. Ons weet dat die forensiese laboratorium so agter is met hulle werk dat dit ook jare vat voordat daar DNS uitslae is.
2: Nou, ons praat nou spesifiek oor misdaad teenoor kinders en geslagsgeweld, maar is daar ander tekortkominge in ander afdelings, areas wat onderrapportering het?
8: Ja, verseker. Roof is 'n groot een, hijackings, gewone huisbraak, dit is ook areas waar dit baie onder gerapporteer word.
2: En laastens, Lisha, die polisiediens, het hulle die nodige mannekrag in sy statistiek afdeling om wel aan die eise te voldoen?
8: Nee, so dit is vir ons regtig 'n groot probleem. Ons wil regtig sien dat daar professionele, goed toegeruste SAPD moet wees. Daar moet meer sigbare polisieering wees. Hulle het regtig werkende voertuie nodig. Ons weet dat omtrent op die oomblik 50% van die voertuie staan en hulle dit nie kan gebruik nie. Daar moet verseker minder DNA agterstande wees. Hulle moet 'n beter ondersteuning gee vir die FCS eenheid, is Family Violence Crimes Against Children and Sexual Abuse, en dan moet daar verseker vinniger vervolging van geweldsmisdade wees en vinnige vervolging van al die misdade in ons land, want op die oomblik wag mense jare voordat hulle sake voor die hof verskyn, en dit is ook 'n probleem. Dit is nie net 'n polisieering probleem nie, dit is 'n justisie probleem ook.
2: Dankie, dit was die DALP Lisa Schikkerling. Die man wat reg staan vir die moord op getuie D, wat voor die Madlanga kommissie getuig het, het vanoggend sy borgtog aansoek in die Brakpan Landdroshof voortgesit. Mati Pandile Sotheni het na bewering Marius van der Merwe, bekend as getuie D, in Desember verlede jaar buite sy huis doodgeskiet. Hy staan tereg op 16 aanklagte wat verband hou met die moord op van der Merwe. Ons praat nou met ons verslaggewer, Calvin Mabasa. Good afternoon, Calvin.
9: Good afternoon to you, and good afternoon to your listeners as well.
10: So we understand Sotheni claims he wasn't in the area at the time of the murder. Is that what he's saying?
9: Yes, he said that he was not in the area at the time of the shooting. He argued that although he was in Brakpan at the time, but he was two streets away from the actual crime scene and could not have seen the shooting, and he further claimed that the state failed to properly explain the inconsistencies relating to the vehicle and the checking evidence and the possible CCTV. Now, he also told the court that his car, the trigger of his car, does not place him at the scene at the time the incident happened.
10: All of this information is contained in his affidavit. What else is coming out in court?
9: Yes, all this information is contained in his supplement affidavit that was read out of this morning. What is also coming out of court, we had there's currently mitigation arguments in of the bail application. We had from the defense that they're currently arguing his release on bail. Now, the defense has argued that the state had split existing allegations into multiple separation charges in an attempt to portray Sotheni as a dangerous person. Now, they mentioned quite a few, if you remember that Sotheni faces 16 counts. Now, they say all these charges have created a stigma against Soteni and unfairly influenced the perception of the accused before court.
10: So the state is opposing bail. Have they started their case yet?
9: Yes, the state is opposing bail, but currently the court is in recess for 15 minutes after the session has resumed. That is when we will hear from the state.
10: And then the outcome of the bail application, Calvin, when is that expected?
9: Today, the bail hearings were scheduled for Monday, yesterday, as well as today. So we are expecting that now that we are going to hear from the state, we anticipate that we might have the judgment today, or it might be rolled over to another day, just to give the magistrate time to consider both arguments from the state and the defense.
10: Thank you very much. Baie dankie. Dit was ons verslaggewer Calvin Mabasa.
11: Makoti Dons Produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
12: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengs te bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
13: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dis 17 minute na 12, baie welkom terug. Die gebruik van watertankwaans in Gautengse munisipaliteite het 'n skaamtelose vorm van finansiële wanbestuur en korrupsie geword. Dit aldus die Gautengse Menseregte Kommissie wat sy ondersoek na waterkwessies in die provinsie voltooi het. Die MRK het bevind dat Johannesburg alleenlik sowat R130 miljoen bestee aan watertankwaans vir waterverspreiding. Die MRK se nasionale kommissaris Dr. Henk Boshoff sluit nou by ons aan. Goeiemiddag Henk.
14: Goeiemiddag, dankie vir die uitnodiging.
2: So herinner ons wat presies die MRK ondersoek het en hoe lank die ondersoek geduur het.
14: Wel, eerstens ons is almal bewus van die watervoorsieningsuitdagings in Gauteng. Ek oor die laaste paar jaar het al die gemeenskappe in Johannesburg in Gauteng in geheel wateruitdagings gehad en ons het gevoel om dat ons ondersoekende verhoor ook in Gauteng moet hou, soortgelyk aan die verhore wat ons gehou het in die Vrystaat, Noord-Kaap en Noordwes-provinsies. En tydens hierdie ondersoekende verhoor het ons op dag 1 geluister na die klagtes van burgerregte organisasies, van gewone burgers wat reeds klagtes by ons aanhange gemaak het. En toe vanaf dag 2 het ons al die munisipaliteite gekry om voor ons te verskyn en ons het afgesluit met die getuienis van die Nasionale Departement van Water en Sanitasie en ook die Provinsiale Departement van Samewerkende Regering. Die stand van dienslewering in Gauteng is basies 'n spieelbeeld van wat in ander provinsies ook gebeur. Net op 'n groter skaal. Die stand van munisipale dienslewering in Gauteng is eintlik 'n hartseer verhaal en ons het verskeie aspekte, verskeie sistemiese redes geïdentifiseer vir die swak dienslewering wat plaasvind in Gauteng in geheel. Jy weet, sommige getuienis, Mfuleni, Merafong, Daardie getuienis van die munisipale bestuurder en hulle ondersteunende personeel kon ek net eenvoudig nie aanvaar nie, want dit was net 'n klomp slim stories. Daar was geen plan wat sin gemaak het nie. Ten opsigte van Johannesburg en selfs Tshwane, is planne aan ons voorgelê, maar ek moet vir jou sê dat ek bekommerd is dat ek nie onmiddellike verbetering in dienslewering in Gauteng sien nie. Ek dink om daardie planne te implementeer, kyk 'n ou na 'n dekade of twee om te realiseer.
2: Henk, wat presies behels hierdie planne wat aan julle voorgelê is?
14: Wel, jy het net nou genoem van die watertankers, wat vir ons 'n groot bekommernis is. En ek het oor die laaste paar dae in die media gesê dat jy weet die gebruik van watertankers waar die diens verkry word, waar die diens voor betaal word deur die munisipaliteit, waar diens sogenaamde diensverskaffers aangestel word om die diens te lewer, is die grootste vorm van korrupsie in Suid-Afrika. Dis net eenvoudig nie nodig om soveel geld te spandeer op hierdie watertankers nie. Maar wat erger nog is dat munisipale infrastruktuur word beskadig of gesaboteer deur diensverskaffers, deur munisipale amptenare. Ons het getuienis gehad van 'n munisipale bestuurder wat vir ons gesê het, dis georganiseerde, en ek haal hom aan, georganiseerde syndikaate wat verantwoordelik is vir hierdie, wat in beheer is van hierdie watertankers. En ek het al die munisipaliteite aangeraai om kriminele klagtes aanhangig te maak, maar vir my is val sabotasie van munisipale infrastruktuur direk binne die definisie van terrorisme. En dit is hoogtyd dat die regering, al die nasionale departemente, die wetstoepassingsorganisasies, die SAPS, die valke ensovoorts, onmiddellik die sabotering van munisipale infrastruktuur as 'n prioriteitsmisdaad klassifiseer om dan daaraan aandag te gee.
2: Henk, sal dit dan deel wees van die aanbevelings wat julle in julle verslag gaan maak?
14: Definitief, dit gaan so 2-3 maande vat om die verslag te finaliseer, en die rede hoekom dit so lank vat is, weet ons is baie trots op die kwaliteit van ons verslag. Ons verslag in die Vrystaat provinsie het melding gekry in 'n hofuitspraak waar ons nie betrokke was nie, ons was nie die applikant nie, ons was nie die respondent nie. Die regter het die kwaliteit van die verslag baie hoog geag, en ons wil graag hê dat die ander verslae ook deur ander instansies, howe, burgerregte organisasies ensovoorts gebruik word, sodat ons gesamentlik hierdie enorme probleem van swak dienslewering in Suid-Afrika aanspreek.
2: Baie dankie. Dit was die nasionale kommissaris van die Menseregte Kommissie, Dr. Henk Boshoff. Die nasionale vergadering se subkomitee oor die hersiening van vergaderingsreëls is verdeeld oor die spoed waarteen die konstitusionele hof beslissing geïmplementeer moet word wat verband hou met president Cyril Ramaphosa en die Palapala sage. Verskeie oppositiepartye beskuldig die parlement se regsadviseurs daarvan dat hulle die proses probeer vertraag deur wysigings aan die reëls te wil maak voordat die staat van beskuldiging komitee sy werk kan begin. Die ANC waarsku egter dat 'n oorhaastige proses tot ander regskwessies kan lei. Marlies Skeepers het meer besonderhede.
5: Die MK-party se parlementslid Zwaneli Manje sê die konstitusionele hof het reeds vir die parlement die pad vorentoe aangedui.
15: I thought this process was going to move quickly in the spirit of the constitutional court, but honestly I think what we have now from the lawyers is refusal by stealth. This is what we have. The lawyers are saying to us, before you move, start with the policy, do the legislation, do the regulations, do a practice note, draft a memo, all of those things before you move. I'm very frustrated, Chair, with what is being said now, because I think if we take the route that we're being advised here, it means that nothing is going to happen for the rest of this year.
5: Rise Mzansi se LP, Makashule Ghana, sê hy is bekommerd dat die parlement maande gaan bestee aan debatte oor die proses wat gevolg moet word, in plaas daarvan om by die staat van beskuldigingsondersoek voort te gaan.
16: This was supposed to be a shorter process. And if you are considering the removal of the president with the lawyers and everyone else, we might spend the next 3 to 6 months just on the process itself. So I think we need to find the shortest possible. Obvious, if the president interdicts and so forth, that's not in our control. But for what is in our control, we ought to find the shortest possible path to executing as per the directive or the order of the Constitutional Court.
5: Die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, maan dat die parlement se geloofwaardigheid op die spel is.
17: But at this rate, I'm going to be dead by the time that this impeachment hearing happens. And that cannot be so because, Chairperson, Parliament and its reputation as a credible and effective institution relies on how we deal with this. And what is being said to us is that when you're done with all the writing of the rules, the public participation, which we've never done on parliamentary rules before, I'm sure if I might be wrong, but in any case, if all of that gets done, ultimately the credibility of Parliament is going to be down the drain because the public ultimately wants to see this process to be complete. Mr. Ramaphosa is no longer going to be president by the time that we're done.
5: Maar die ANC se Mikateko Matlaole reken haas en spoed is selde goed.
18: The shortest possible way is not always the right way. You can go the shortest way and commit a mistake that the court will find you not to have complied with the rules of the National Assembly. I agree with you on one thing, that let's not take a very long time, because it even says we must not delay it. But the shortest possible way is not always the right way.
5: Die EFF parlementslid Sam Matiasi het LP's versoek om die proses as 'n langtermyn grondwetlike verantwoordelikheid te beskou, eerder as 'n politieke stryd.
19: The appeal that I can make on behalf of my party is that let this process not serve the immediate interest of political parties involved, but let be a foundation upon which the future members of parliament shall look back and say, those who came before us, just as we do with the constitution adopted in 1996, the generation after us of parliamentarians, when they look at the work that would have produced, must look back with pride. So let this not serve the immediate party political interest. Let be a foundation upon which the impeachment process going forward shall be guided and shall be grounded upon.
5: Een van die parlement se regsadviseurs, Andrew Breitenbach, dring daarop aan dat reëls benodig word wat nie die ondersoek in gedrang sal bring nie.
20: You do not have the luxury of time because this is inherently urgent. So I'm not specifically suggesting that one has a long drawn out process. Quite the contrary, it must be focused and ensure that the inquiry impeachment process concludes without delay.
5: Die subkomitee sal nou 'n voorgestelde raamwerk ontvang om die reëls te wysig en leiding vir die parlementslede te gee voor volgende Vrydag se vergadering. Die verslag is saamgestel deur Mokeli Bandla en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
2: Nou in die Kaap gons dit oor die sogenaamde koesistergate. Daar is gerugte dat die Kaapstad Metro Raad na bewering vir mense wat koesisters en ander gebakte goedere van hulle huis af verkoop, 'n boete van R800,000 en selfs tronkstraf van 20 jaar wil laat oplê. Dit is egter nie waar nie, sê die moederstad se adjunkburgemeester Eddie Andrews. Hy het wel bevestig dat huiswinkels in residensiële gebiede aan die metro se regulasies moet voldoen.
21: We're responding to koesistergate. Yeah, out in the city of Cape Town. And what has happened over the past week is that people have been misled with the information that has been supplied. And I thought I'd clarify what a house shop is and what a home occupation is. So if you're baking your consistors, as we normally have on a Sunday, you don't need planning application from council, because you can continue baking your consistors and your samosas and whatever else you are baking there. But what does require permission from council is when your home now resembles a shop. This is when you need the necessary planning application and environmental health assessments to assessors to go onto your property to actually see if your property is in the right condition to comply with the requirements. This is important, as well as the consistent is also important. Why is this important? Because people pay their school fees, they pay for other goods and services, bus fare, taxi fares, to get through the week. And that's why this industry, the tuck shop as we know it, is so, so important. And so I want to ask the public just to be mindful.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die ander kant is, dit is 'n tamaletjie vir alle plaaslike owerhede, want ek dink vir hulle gaan dit oor veiligheid, dit gaan oor sekuriteit. Ons het dit al sien in die afgelope tyd voor wat daar mense benadeel is van die verbruikersberaad. Soveel so dat tot mense was wat siek geword het, mense wat selfs voor hulle lewe beëindig gekry het. So ek dink dit is op hierdie stadium sit. Om terug te kom na die vraag toe, dit is werklik waar is 'n groot probleem. Ons weet nie, in Suid-Afrika weet ons nie, hoeveel klein informele besighede dit daar.
2: Die punt wat wel gemaak is, is dat daar sekere regulasies is wat aan voldoen moet word. Indien jy jou huis se voorkoms byvoorbeeld verander omdat jy 'n winkel by jou huis bedryf, geld dit vir almal wat dit op daardie manier doen, of is daar 'n verskil van munisipaliteit tot munisipaliteit byvoorbeeld se benadering tot die saak?
1: Sover ek die kennis dra, weet ek dat daar is regulasies wat sê jy kan jou huis as jy nou van die huis af nou verkope doen, kan jy tot 'n derde van jou huis se oppervlakte mag jy gebruik vir besigheid voordat jy hoef te hersoneer. Meeste van die munisipaliteite wat ek ken, het 'n probleem met die feit dat jy hele huis besigheid maak met voorraad, met dan nou sogenaamde signage, as ek die woord mag gebruik, en jy het nie eintlik meer huis nie. So dit is veronderstel goed om 'n huis te wees, maar jy mag 'n derde gebruik. Wat die straathandelaar betref, is dit 'n bietjie van 'n ander situasie. En ek weet nie of dit miskien nou belangrik of miskien interessant kan wees nie, maar ek het eendag in Mexico het ek 'n baie oulike manier gesien, en ek dink persoonlik ons kan 'n groot les leer daarby. En wat markte formeel hanteer word met baie mooi regulasies, maar ons is ver van daai manier van hanteer van dit.
2: Ja, want prof, ek wil jou nou vra, hoe kan owerhede soos die Kaapstad Metro, sakekamers en die informele sektor beter saamwerk sodat daar nou juist nie die wrijving is nie?
1: Weet jy, ek het dit vermoede, en ek sal so 'n voorstel maak as iemand my 'n voorstel vra. En dit is dat, kom ek vertel net gou-gou, ek gaan probeer dit in kort doen.
2: Ja.
1: In Mexico het daar pleine, en in hierdie pleine is daar 'n klein winkeltjie, 2x2 meter. Hy is 'n staal structuurtjie, hy het 'n lig in, hy het 'n yskassie in, en hy het veiligheid wat dit kan doen. Die een rede is dat daar mag nie rondom sy winkeltjie mag daar nie enigszins rommel gestrooi word nie, dan word hy beboet. Elkeen van daai goedjies mag net een produk verkoop, en as hy klaar is, maak hy sy winkeltjie toe en hy gaan huis toe. En hulle oorleef baie goed daar. In Mexico stad voet is 'n ongelooflike groot plek. So ek dink daar moet orde kom, en ek dink ook voet van die munisipaliteit se kant af daar baie meer vir die straathandelaars gedoen word.
2: Baie dankie. So sê professor Yuri van Vieren van die Departement van Ondernemingsbestuur aan die Universiteit van Pretoria. Dankie vir jou tyd vanmiddag. Jody Hendricks het die jongste sportnuus.
3: Goeiemiddag, ek begin die verslag met sokkernuus, en die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker bekend gemaak. Die groep bestaan grootliks uit plaaslike spelers met net 7 oorsese spelers wat ingesluit is. Broos sal komende Woensdag 27 Mei sy finale groep by die Unigebou in Pretoria bekend maak. Rugby nuus, en dit is eindstryd naweek met 3 eindstryde wat gespeel word. Plaaslik is die SA Beker stryd môre aand om 18:30 in Kimberley met Griquas tuis teen die Pumas. Griquas wat op hul tuisveld gaan poog om hul titel in die SA Beker suksesvol te verdedig. In Europa is dit die Uitdagbeker eindstryd vanaand tussen Ulster van Ierland en Montpellier van Frankryk, en dit is die voormalige stormerspeler Joarno Augustus wat op 8de man vir Ulster in die wedstryd gaan begin. Afskoptyd vanaand is om 9:00. Môre middag om 4:15 pak Leinster en Bordeaux mekaar in die kampioen

0: Beker in stryd albei spanne het Suid-Afrikaners in hul afrigtingsgroep met die voormalige Bulls skramskakel Heinie Adams by Bordeaux en die voormalige Bokbreier Jacques Nienaber by Leinster. Cricket nuus en in die IPL vanmiddag is dit wedstryd 67 met die Sunrisers Hyderabad tuis teen die Royal Challengers Bangalore. Beide spanne het goed gevaar van die jaar. Die Royal Challengers is eerste op die punteleer, die Sunrisers derde met slegs 2 punte wat hulle van mekaar skei. Die toernooi kom ook die naweek tot einde wanneer die uitspeelwedstryde bepaal sal word. Ek eindig die verslag met netbalnuus en vir die jongste by die Nationale Netballiga kom ons sê welkom aan Ursula Vlismus. Ursula, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Jody, die Vrystaat Crinums begin die week bo aan die punteleer in afdeling A. Dit nadat die span 6 oorwinnings uit 6 wedstryde behaal het tydens die eerste kragweek wat einde April in Durban plaasgevind het. Nou die Gauteng Jaguars is tweede met verdedigende kampioene die Golden Fireballs in die derde posisie nadat beide die Jaguars en die Fireballs 2 verliese elk in kragweek 1 aangeteken het. So terloops die Zambezi Eagles neem op uitnodiging deel aan afdeling A wedstryde met Malawi se onder 23 span wat deel was van kragweek 1. Nou die Gauteng Jaguars kom om 3 te staan teen die Kingdom Stars, gevolg deur die Golden Fireballs teen die Zambezi Eagles om 5:00, met die Ooskaapse Eastern Aloes en die Weskaapse Southern Stings wat vanaand om 7:00 swaarder kruis. In afdeling B kraai die Weskaap Tornadoes tans koning, gevolg deur die Kingdom Queens met die Noordkaap Diamonds in die derde in hierdie afdeling. Ek is Ursula Plismas vir RSG Sport.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer in enige 3 deelnemende produkte koop soos 4 kg spaar IQF gemengde porsies vir R169,99, spaar R30 of 500g spaar rooi of gerookte Vienna worsies, chili, kaas en hoender uitgesluit vir R46,99, spaar R13. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
3: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: Jy luister na Spectrum. Elke weksmiddag tussen 12 en 1.
5: Gesondheidskenners sê daar is 'n groot gevaar van waterdraande siektes wat in informele nedersettings in die Weskaap kan versprei na verlede week se verwoestende oorstromings. Kenners waarsku dat staande Henry Wool water in die gebiede die teelaarde vir infeksie skep, Marlies Skeepers berig.
6: Die onlangse swaar reën en oorstromings word as die ergste in dekades beskou. Talle informele woonstrukture is nog onder vloedwater, terwyl wandelpaaie steeds oorstroom is, omdat die grond versadig is. 'N naamlose inwoner van die Nomzamo informele nedersetting in Luandle sê haar kinders speel buite in die besoedelde water en word siek.
7: I am not alright because I have a small child, so every day my child is sick. A cough. So we are not staying well in this house because we're always looking into the water.
6: Professor Leslie Patrick van die Universiteit van die Weskaap sê die swak toestand van verskeie rioolaanlegte wat boonop beskadig is deur oorstromings verhoog die risiko dat riviere besoedel kan word.
8: More than 80% of our wastewater treatment plants are in a critical state. So this means when this effluent lands in rivers, it's polluting our rivers.
6: Patrick sê gevaarlike chemikalieë soos plaag en insektedoder kan moontlik ook weens die oorstromings in spruite en riviere beland.
8: A lot of the stormwater will have flooded agricultural holdings, and you must realize that many farms use very toxic chemicals as pesticides and herbicides. And in the informal communities too, there's a lot of illegal use of pesticides.
6: Inwoners sê die staande water in hulle informele nedersettings hou 'n gesondheidsrisiko in en is ondraaglik. Die verslag is saamgestel deur Yonda Magobudela in Kaapstad en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
5: Dis 20 voor 1 is ingeskakel by Spectrum. Intussen gaan opruimingswerk in groot dele van die provinsie voort. Die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers sê bykomende spanne is ontplooi in afgeleë gebiede in die Brede Vallei en Kaapse Wynland distrikte. Vir meer hieroor sluit die woordvoerder van Gift of the Givers, Ali Sablay, by ons aan. Good afternoon, Ali.
9: Good afternoon, thank you for having me.
5: Hoe vorder die opruimingswerk in Rawsonville naby Woester en omliggende gebiede?
9: Our operations in Rawsonville continues. There are many communities without clean drinking water, as the person before me said about the pesticides coming washing down. So being no water in the taps, residents are very reluctant to use water from the rivers, etc. With that being a area that is grape farms, etc., they are very concerned with pesticides being in the water. So our operation continues with hot meals and blankets throughout Rawsonville. We did a new distribution of blankets, etc. We are quite concerned at the moment with the current situation in Villiersdorp. Villiersdorp is still cut off. The residents is close to 300 families that have not received any aid as yet. We are working closely with the Western Cape Disaster Management teams to deploy a helicopter in that area so we could drop off essential food supplies. That will happen in the next day or two. We have a new operation operating today in Lutzville, which is close to Friedendal. That area has been cut off for a while. We are gaining access there today. There's 1,700 families, over 3,500 people that's waiting on our teams to come to provide them with hot meals. Some of them are still without electricity. Many women and children affected. We see that, you know, the numbers have increased over the 100,000 already. We are catering. We have thus far assisted close to 150,000 people in terms of hot meals distribution, etc. And our teams are spread all over. Brede Valley, Matsikama, Witzenberg, the Drakenstein, the Wolseley, the Cape Winelands, and the Cape Metropole. We just returned from a distribution now in Umzamo. It's raining currently in the Western Cape, and the ground is still very saturated. Our distribution today in Umzamo and Lawantle consisted of hot meals and blankets again, and in the coming few days, we will be distributing thousands of food parcels to all affected families.
5: Ali, daar is so baie gemeenskappe wat julle self geïdentifiseer het en dan gemeenskappe wat ook na julle uitreik. Hoe bepaal julle wie eerste gehelp moet word?
9: What we do is, once the calls come through, we then make contact with the relevant disaster management teams, asking them if the road or if there's any accessibility into the area. If there's accessibility, we move swiftly into the areas. That's what we worked over the last few days. If a place is not inaccessible, we then try to focus on another area. But what we've done was, seeing that this disaster is widespread over 400 kilometer stretch, we had to break our teams into smaller teams so we could move in and to assist community members. Our main concern was the safety, and secondly, the humanitarian needs, especially for women and children. So we are coordinating with relevant disaster management teams. Our teams, our phones have been going on from early hours of the morning during the disaster, asking for our assistance. And as soon as we managed to get that information, we try to dispatch, whether it's in the early hours of the morning or late in the evening, we try just to ensure that the community's needs has been taken care of.
5: Sterkte daar vir julle, baie dankie. Dit was Ali Sablay van Gift of the Givers.
10: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
11: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
5: Die F.W. de Klerk Stichting het in 'n onlangse mediaverklaring bekend gemaak wat dit die belastingbetaler eintlik kos wanneer die parlement ontwrig word. 'N Uurse ontwrigting tydens 'n gesamentlike sitting kan die belastingbetaler bykans 1 miljoen rand uit die sak jaag. Vir meer hieroor praat ons nou met die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Goeiemôre Christo.
12: Middag en middag ook aan al die luisteraars.
5: So, wat het julle laat besluit om die koste van verlore oorsigtyd te bereken?
12: Ek dink dit is 'n grondwetlike verantwoordelikheid as kiesers en as die breër Suid-Afrikaanse bevolking om natuurlik die doen en late van ons parlementslede te monitor en seker te maak dat hulle voldoen aan drie baie belangrike grondwetlike beginsels. Die een is verantwoordbaarheid, tweede een praat van responsiwiteit en dan die derde een praat natuurlik van deursigtigheid. En ons het besluit ons gaan fokus op verantwoordbaarheid. Met ander woorde, kom kabinetslede, parlementslede, politici hulle verpligtinge na en spesifiek het ons nou gefokus op die optrede in die parlement. En natuurlik was ons baie ontsteld toe president Ramaphosa vrae moes beantwoord, ek dink 'n week of twee gelede, en daar was absoluut chaos. En daarom het ons hierdie oefening gedoen om net te kan bewys lewer dat dit is wat die chaos wat deur parlementslede veroorsaak word. Dit is wat die belastingbetaler kos.
5: Ok, Christo, vertel ons, hoe is die berekeninge gemaak en wat is die koste waarop dit alles uitloop?
12: Ja, kyk, die oefening is maar gebaseer op die begroting van die parlement en natuurlik ook het ons ook die spesifiek gaan kyk na wat kos so 'n sitting en dit natuurlik het ons gebaseer op die hoeveelheid parlementslede wat so 'n sitting bywoon en as jy dan hulle salarisse ook in berekening bring, want dit is in die eerste instansie geld wat deur die belastingbetaler beskikbaar gestel word deur middel van die fiskus en dan het ons dan by 'n som uitgekom en gesê maar dit is wat dit per minuut kos, dit is wat dit byvoorbeeld vir 'n halfuur kos en dit is wat dit vir 'n totale uur kos. En dan die skokkende bevinding is dit kos die belastingbetaler amper nagenoeg 'n miljoen rand as mense vir 'n uur op en afspring en nie die orde prosedures volg in die parlement die, maar natuurlik jy weet onnodige chaos veroorsaak wat die parlement weerhou daarvan om op sy kernbesigheid te fokus.
5: Het julle ook gekyk na hoeveel ontwrigtings per week, per maand of per jaar plaasvind?
12: Weet jy dit nog nie, maar dit sal natuurlik die volgende oefening wees. Om seker te maak wat het al die ontwrigtings die belastingbetaler kos oor 'n bepaalde periode. So dit is natuurlik die tweede oefening wees en dan die derde oefening wat ons verlede jaar mee begin het was om te die assessering te doen van elke vir elke kabinetslid. In ander woorde 'n minister en adjunkminister assessering doen van hulle uitsette vir die jaar. Want as 'n belastingbetaler en as belastingbetalers moet ons die parlement nou tot verantwoording begin roep. Hierdie geldmorsery moet tot 'n einde kom.
5: Sou die bedrag vreeslik baie verskil indien die ontwrigtings in die parlementsgebou plaasvind teenoor die ontwrigtingskoste wat nou in die tydelike parlementskoepel plaasvind?
12: Weet jy, dit is 'n moeilike vraag, want natuurlik moes ons nou 'n ekstra koepel gaan inhuur om jy weet die parlementslede te akkommodeer as gevolg van die parlement wat afgebrand het. Nou as jy raai so 'n bietjie begin maak, jy weet ons hier 'n koepel teen miljoene rande, ons is besig om die parlement te herstel, dan kos dit die belastingbetaler 'n aardige kom geld. Maar die ergste van alles is boonbehalwe daardie tipe van uitgawes het jy nou nog parlementslede wat die parlement in 'n sirkus laat ontaard. Wat so ontwrigtend optree dat dit eintlik die werk van die parlement aan bande lê.
5: Wat dink jy kan gedoen word om die soort ontwrigtings in die parlement stop te sit?
12: Kyk, daar is bepaalde reëls wat moet nagekom word. En natuurlik is daar ook sanksies wat ingestel word as 'n parlementslid byvoorbeeld ontwrigtend optree. En so 'n persoon kan tot 'n maand se salaris moet inboet as hy skuldig, hy of sy skuldig bevind word. Maar ek dink as ons die werklike syfers op die tafel sit, dan sal die parlement daarin moet begin dink om daai sanksies natuurlik te verdubbel. Een maand salaris, twee maande salaris. Maar jy moet ook die politieke partij tot verantwoording roep. So, dit is een ernstige saak. Ons praat nie hier van net hulle eie geld wat vermors word, maar dit is belastingbetalers se geld. En ons het vir te lang toegelaat dat die mense wat chaos veroorsaak met moord wegkom.
5: Baie dankie. Dit was die uitvoerende direkteur van die F.W. de Klerk Stichting, Christo van der Rede. Tyd vir sake nuus en vandag word dit aangebied deur Karel de Jong, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. Goeiemiddag Karel.
13: Goeiemiddag Jean Marie. Op ons plaaslike beurs verhandel die algehele indeks teen 114.070 punte en dit is 0.02% sterker. Die finansiële indeks op 25.403, oftewel 0.13% hoër. Die industriële indeks teen 127.872 punte en dit is 0.36% swakker. En die Hulbron indeks op 123.356 vlakke of 0.44% laag. Dan in Europa verhandel die FTSE 100 indeks op 10.493 punte. Dit is 0.48% laag as gister en die Duitse DAX verhandel op 24.799 oftewel 143 punte hoër. En tans verhandel die rand teen R16.48 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teen die euro en R22.13 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsfront verhandel goud tans teen $4,518 per ons, platinum teen $1,933 per ons en olie teen $105 per vat. En daarmee terug naar die atelier.
5: Baie dankie, dit was Karel de Jong, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. Die Weskaapse Departement van Onderwys sê 6 skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte bly gesluit weens die onlangse swaar reën en skadelike wind. Die departement sê honderde leerlinge kan nie skool toe gaan nie omdat skole beskadig is en talle paaie steeds onbegaanbaar is. Die provinsiale minister van Onderwys, David Meynier, sê die departement en distriksamptenare werk aan 'n plan om verlore skooldae in te haal.
14: The schools that have been closed in the Eden and Central Karoo District will have lost about 13 days of learning. The schools that were closed in the Cape Winelands District would have lost an average of about 7 days of learning. And each school would look at a different solution. Perhaps extra classes, online streaming classes, alternative venues, or indeed shifting learners, for example, to boarding houses. But we are working with our districts, with our schools, to make sure that the learners who are not at school are receiving catch-up programs.
6: Die hoof van rampbestuur in die Weskaap, Dr. Colin Diner, sê noue samenwerking tussen die rampbestuursentrum en die onderwijsdepartement is noodsaaklik om ouers, leerlinge en onderwysers vroegtydig in te lig oor die sluiting van skole.
15: What we then do is we work with the Department of Education and we then overlay this over the schools. Not only the schools, but also the bus routes and also the pickup points. Because every pickup point you see there, that could be a child waiting there. And so for that reason, we are then able to see where the problems are, and then we can make that decision together with the Department of Education on which schools we close. Normally, we don't try and close all the schools. We try to have as small as a disruption as we possibly can.
6: Minister Meynier sê meer as 60 skole is in die verwoestende oorstromings beskadig. Hy is egter bekommerd oor die koste implikasies vir herstelwerk.
14: We have about 64 schools that have reported significant infrastructure damage. Obviously, our objective is to repair that damage as soon as possible. We are concerned about the financial implications. I mean, to put it in perspective, the last storm, which was less severe, cost us about 125 million rand.
6: Meneer sê hy gaan die nasionale regering nader vir rampbefondsing vir die herstelwerk aan skole. Die verslag is saamgestel deur Tandun Tunja en ek is Marlie Skeepers vir SAK Nuus.
5: Nou, in die tuinroete in die Weskaap is daar 'n groepie oorlewendes wat 'n tikkie ekstra hulp benodig na die onlangse storms. Dis die verkleermannetjies. Baie van hulle sit nou vas in bome en takke wat omgeswaai het en is amper onmoontlik om raak te sien. Die tuinroete DBV moedig die publiek aan om te help om hierdie klein diertjies te vind en hulle te red. Tanya Krause doen verslag.
16: Met opruimingsspanne wat dag en nag werk, is dit maklik om die kleinste stormoorlewendes mis te kyk. Klein verkleermannetjies skuil in dieselfde hope rommel wat nou verwyder word. Die tuinroete DBV se Isabella Bloem.
17: With the recent winds and storms that we've had in the Georgia Mossel Bay area, many trees and vegetation have fallen down across the area. This has caused our chameleons to be displaced and injured and left exposed to the rain and the cold. Unfortunately, chameleons rely heavily on the vegetation for shelter, warmth and protection. Because they move slowly and rely heavily on camouflage, they are very easy to miss during the cleanup operations.
16: 'S Nags kan 'n eenvoudige ultraviolet flitslig 'n versteekte verkleermannetjie laat gloei, wat hulle kans op oorlewing bied.
17: The public can assist tremendously by slowing down and just taking a moment to check the garden debris and the fallen trees for anything that they might see. If anyone does find a chameleon or injured small creature, they can please just put it into a well-ventilated box individually and bring it to our Garden Route SPCA. If the chameleon or any wild creature that you find appears to be fine, you are more than welcome to please place them nearby in a tree or dense vegetation.
16: Dieselfde bome wat hulle jare lank beskut het, lê nou oor golfbane verstrooi. Die voorsitter van George Golf Club, Darryl Austin, sê hulle moes noodgedwonge sluit om op te ruim.
18: It's absolutely devastating. We've, as you said, lost close to 300 trees that we've accounted for, and it's not isolated. It's obviously the entire George has been affected. But the course currently is unplayable from a dangerous point of view and also an accessibility point of view. So it is truly devastating, but it's the power of nature, and we have to just start mopping operations started already and cleaning up.
16: Met die gemeenskap se hulp het hierdie klein stormoorlewendes 'n kans om nuwe tuistes te vind. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
19: Naweek aktueel.
20: Die druk was op om haar hier uit te kry dat sy kind so vinnig as moontlik by die hospitaal kom dat daar nie komplikasies is nie.
21: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
20: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie sterk.
21: Jy moet baie goed ook al begin vrede maak, selfs met die dood op.
22: Trump is 'n bietjie aan die verloorkant hierso. Hy moes prys gee oor Taiwan. Dis dieselfde houding wat Trump teenoor Oekraïne het.
19: Naweek aktueel.
23: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
19: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
5: Voor ons groet is daar nog bietjie van julle terugvoer. Ons het gevra hoe belangrik is verdediging en 'n sterk weermag vir Suid-Afrika en of ons weermag gereed is om op groot skaal gemoderniseer te word. Dis nou na die karige begroting vir verdediging wat bekend gemaak is. Dit staan tans op 557 miljard rand. Dis sowat 0,7% van ons land se BBP. Kom ons hoor wat sê julle op die WhatsApp lyn.
24: Op hierdie stadium dink ek nie ons het 'n weermag nie. Ons het 'n weermagie, veral as jy kyk wat daar in die RK gebeur het. En dit met die huidige bestaande begroting alreeds. So hoekom nog meer geld spandeer op 'n weermag wat nie werk nie?
25: Môre, jy gaan nou seker lag, maar ek dink die weermag moet geld op enige iets spandeer. Hulle heel eerste prioriteit is spandeer geld op die eetplanne.
5: Baie dankie dat jy saam gepraat het vandag. Nog van julle terugvoer vanmiddag op Brandpunt, 6:15. Dis wanneer ek terug is. Van nou groet ek namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur Jean Esterhuizen en ons produksieregisseur Bongie Nkosi Moyo. Medewerkers was Marlies Skeepers, Jody Hendricks en my naam is Jean Marie Verhoef. Geniet jou middag.

0: Baie dankie aan die Spectrum span in die 1:00 nuus gelees deur Martlies Brink. Afwagting op die bekendmaking van die jongste misdaadsyfers. Meta se sosiale platform skik hofsaak oor geestesgesondheidskrisis met Amerikaanse skooldistrikte en die Springbok skramskakel Morne van 'n Berg buite aksie na 'n operasie aan sy boarm. Die jongste misdaadstatistiek sal na verwagting binnekort in Pretoria bekend gemaak word. Die syfers sal die aard en omvang van misdaad uitstippel in die laaste 3 maande van verlede jaar of die derde kwartaal van die geldjaar. Die ministerie van polisie het onlangs 'n nuwe strategie teen georganiseerde misdaad bekendgestel wat belastingbetalers 127 miljard rand kos. Die DA parlementslid Lisa Marie Schikkeling sê hulle eis dat volledige en korrekte syfers oor geslagsgeweld bekend gemaak word. Sy sê misdaadsyfers beteken niks as dit nie die waarheid weergee nie. Amnesty International in Suid-Afrika hou intussen 'n stille betoging voor die regering se kommunikasie en inligtingstelsel kantore in Pretoria, waar die waarnemende minister van polisie Faris Khachalia en die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane die media toespreek. Amnesty International sê hulle sien steeds getekende moorde op mense wat korrupsie bloot lê en menseregte verdedig. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het beweringe ontken dat sy met president Cyril Ramaphosa se regspan vergader het. Die DA het gister kommer uitgespreek oor haar rol in die Palapala ondersoek. Die DA het voorgestel dat indien so 'n vergadering plaasgevind het, Didiza dit moet oorweeg om haarself te onttrek aan die subkomitee wat vergaderingsreëls hersien om die integriteit van die proses te beskerm. Didiza sê in reaksie dat die beweringe voortspruit uit 'n vergadering wat sy Maandag by die ANC se hoofkwartier Letoilehuis in Johannesburg bygewoon het. Sy sê Maandag is tradisioneel gereserveer vir partypolitieke werk. Die Departement van Internasionale Betrekkinge sê migrasie is een van die sleutelkwessies wat by 'n vergadering van lande van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap bespreek sal word. Die departement bied 'n spesiale vergadering aan vir die ministers van buitelandse sake in die Kruger-Wildtuin. Die vergadering volg na 'n resolusie deur die SAOG se Raad van Ministers in Maart in Pretoria. Die departement se woordvoerder, Crispin Peery, sê dit is belangrik dat die SAOG lidlande die migrasiekwessie gesamentlik takel.
1: We do need to look at how we can cooperate on issues of migration, particularly that South Africa, being the most southern tip of the African continent, does still receive a great deal of people coming from other areas. So how do we really cooperate with other SADC countries as well, so that we're all collectively able to absorb migration towards the south and deal with the push and pull factors that push migration towards the south? But also it's an opportunity for us to really understand that our economies can grow if we are able to move people, move goods in a more substantial way, in a more coordinated manner.
0: Die Departement van Internasionale Betrekkinge se woordvoerder, Crispin Peery. 24 ongedokumenteerde immigrante is gister in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Die verdagtes is aangekeer in verskeie gebiede, insluitend Humewood, Swartkops, Kwanabuhle en New Brighton. Die polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê die polisie het beslag gelê op 'n aansienlike hoeveelheid dwelms, onwettige medikasie, gevaarlike wapens en vermoedelik vervalste kosmetiese produkte. Meta se sosiale platforms het een van verskeie hofsaake teen die maatskappy geskik wat verband hou met beweringe dat sosiale media platforms die geestesgesondheidskrisis in die VSA aanvuur. Die hofsaake is deur verskillende Amerikaanse skooldistrikte aanhange gemaak. Meta se platform sluit in Facebook, WhatsApp, Instagram en Threads. Die klaars het verlede week 'n soortgelyke skikking met 3 ander sosiale media platforms bereik. Die voorwaardes van die skikkings is nie bekend nie. Die Springbok skramskakel Morne van 'n Berg sal die volgende 4 tot 6 maande buite aksie wees nadat hy geopereer is na 'n boarmbesering. Die nuus is 'n terugslag vir die Lions-afrigter Ivan van Rooyen, wat nou 'n plaasvervanger moet vind vir sy span se Verenigde Rugby Kampioenskap kwartfinale kragmeting volgende naweek teen Leinster in Dublin. Die Springbokke begin hulle internasionale seisoen aan die einde van Junie teen die Barbarians en speel daarna in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wallis in Julie. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die jongste misdaadstatistiek sal na verwagting binnekort in Pretoria bekend gemaak word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en Elena van Vieren. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ek het nou my WhatsApp oopgemaak en ek sit nou en kyk na 'n persoon vir wie ek 'n boodskap wil stuur en daar sê dit nie wanneer die persoon laas aanlyn was nie. Dit sal sê wanneer die persoon aanlyn is. Maar daar's redes hoekom mense dit doen, ek verstaan dit, maar ek wil nogal weet, hoekom jy besluit om dit af te haal of dit nie af te haal nie. Iemand het net van een keer gesê, dis nogal vir my mooi gestel. Hy het gesê, as ek wil wys ek is beskikbaar en ek is daar vir mense, dan hou ek dit sodat hulle kan sien wanneer ek aanlyn was en kan sien of ek okay is en so aan. So dis ook waaroor dit gaan, nê? As jy bekommer jouself oor iemand, dan kan jy net gaan kyk wanneer laas is hulle aanlyn, nee, hulle is okay. So, maar daar's baie redes hoekom mense al hulle sogenaamde last sien en read. Jy weet, jy kan ons nou sien as die twee merkies blou is, dan sê dit is gelees. As dit nie blou is nie, dan weet jy nie of dit gelees is of nie gelees is nie. So jy kan daai gaan verander as jy nie geweet het nie. So as jy nou moeg raak vir mense wat sê, ja, maar ek sien jy het nog nie my boodskap gelees nie, of jy het my boodskap gelees, maar jy het nog nie geantwoord nie, of jy was nou net aanlyn, hoekom antwoord jy my nie? Jy kan die lewe vir jouself baie makliker maak. Ek kies nog steeds om myne aan te hou, sodat iemand kan sien wanneer laas ek aanlyn was, as hulle bekommerd is, hulle kan gaan sien daarso, en hulle kan sien as ek die boodskap gelees het. Dis hoekom ek baie keer my boodskappe nie dadelik lees nie, want ek het nog tyd nodig om daarby uit te kom. Maar ja, ons praat 'n bietjie daaroor, so op die noot van die nuus, jy weet, met hierdie platform soos WhatsApp. Sê maar vir my wat jy daarvan dink. Ons gesels in die 360 speseryroete van suiker en suikerriet. Etta van Deventer te Blanches aan die woord, baie interessante geskiedenis oor hoe suiker in ons lewens ingekom het, as 'n baie skaars en duur item na iets wat ons benodig tot iets wat nou algemeen is. En ek het vir haar gesê wat vir my, ek het op pad en ek besef, weet jy, toe ons kinders was, onthou ek het ons suikerriet in die agterplaas in die pastorie in die Parel gehad. En ek onthou dit nog baie goed, ons het gegaan as kinders in 'n stuk gebreek en het jy gekou daaraan, want dit was so lekker. Ek moes letterlik vir my suster vra, onthou ek reg of onthou ek 'n droom? Want dit is hoe ek het onthou, maar ek was baie klein, hulle het dit later uitgehaal. Ons het netbal, dit is die Telkom Netbal Liga, dis na 2. Heidi Miller Isaacs gesels met Dr. Beryl Botman, weduwee, en sy het besluit klein dingetjies soos dans, spesifiek lyndans, maak haar gelukkig. En 'n feit met het jy geweet wat letterlik die aarde se rotasie verander het. Dis voor ons groet met die middag vervolgverhaal. Spitstyd is 3 uur, vandag is Derek daar, Willem voel nie lekker nie, so hy staan vir hom in. Maar kom ons begin met musiek. Vandag begin ons met Roxette, The Look. Welkom van my kant, Martelies Brink, bly by ons ook interessante wêreldnuus. MUZIEK

0: Iemand stuur 'n boodskap. Hulle sê, verduidelik asseblief die WhatsApp lees blou streepies weer. So as jy gaan kyk op jou WhatsApp, jy het nou vir iemand 'n boodskap gestuur. As hulle dit gelees het, dan sal jy regs sien, daar's mos, jy kry een streepie, en as dit een streepie is, sal hy nie blou gaan nie, want dit beteken daai boodskap het nie deur gegaan nie. So, dis een streepie, hy's daar, maar die persoon het dit nog nie ontvang nie, hulle dalk die opvangs nie, voor dit ook al sê. Twee streepies beteken hy deur gegaan, maar is nog nie blou nie. In die oomblik is daai twee streepies in die regterkant van die boodskap onder blou is, dan beteken dit die persoon het dit gelees. So, jy kan dit gaan afskakel, en dat dit nie blou wys nie, dat dit net nog die grys streepies wys, sodat die persoon wat die boodskap gestuur het nooit kan sien jy het dit al gelees of nie gelees nie. Dit is maar net om jou eie privaatheid ook tot 'n mate te beskerm. Jy weet, ek dink daar's baie waarde daaraan. Jy weet, maar soos ek sê, ons in my sirkel en familie en swan verkies om dit aan te hou sodat ons kan sien almal is okay en jy het dit gelees en swan. Mense is net nie altyd seker maar lus daarvoor nie. So dit is eintlik hoe daai blou streepies werk. Ek hoop dit maak nou sin dat ek dit nou reg verduidelik het. So die blou streepies op jou WhatsApp, as jy vir iemand 'n boodskap gestuur het en dit wys blou streepies regs onder op hy boodskap, dan het hulle dit gelees. Indien nie nog nie of hulle het die blou streepie gedeaktiveer dat jy nie kan sien of hulle dit gelees het of nie. Sê maar of jy dit doen, is dit aan, is dit af en hoekom? Indien jy dit vandag met ons wil deel.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengs te bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open weer die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Karima moes van kleins af kook en vloere skrob. Soms het haar pa vir hulle kardusie suurvye of fish and chips huis toe gebring. Sy voel tuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed wat soos meeuwe fladder in die weste wind.
3: Dit was 'n gedeelte uit Marie Tourin se kortverhaal Karima se kafee. Die voorleser is Kim Kloete. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortop en dan kry ons mekaar Dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.
4: Maandag aand was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my daai stryd speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis neer ons al kompas in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
1: Luister na 360 op RSG.
0: So, ja, is dit green en rooi en die rooi lig, groen en die rooi lig? Wat is jou goed aan op jou WhatsApp? Dat ons net terwyl ons nou praat van ligte.
8: Groen en rooi. Ja. Nee, my goed is aan. Nommer 1, voordat jy nou daaroor gepraat het, ek is geweet jy kan dit afsit nie, is my uiters frustrerend as jy wil dinge doen met mense en jy kan nou nie sien of iets deurgegaan het nie, want myne met mense wat ek nie ken nie is gewoonlik werksgeoriënteerd en die probleem is omdat mense nie my persoonlike nommer het nie, dan weet hulle nie, hey, ek bel jou om te nooi om hier te kom gesels nie, want as jy eers weet wie ek is, hey, dan wil jy gewoonlik gesels. So, dan kan ek nie net op WhatsApp bel nie, dan moet ek begin met landlyne bel, so ek moet sê, dis my frustrerend as mense daai route gaan.
0: Goed, ek voel ook dis frustrerend, maar mense tolereer is, sê maar wat jou redes is. So van die staaf vandag, Ignatius.
8: Maar at least, ons het gehoor en ons hoor gereeld, man, van die Stalingrad taktiek. Hof toe en hof toe om 'n uitspraak so ver moontlik uit te stel. Nou Neville Green is nou nie iemand met hande in diep sakke wat prokureurs kry om namens hom sy saak te stel nie. Hy sê self sy sê. En dis die uitstel wat hy soekie. Hy's 'n man wat nie gestop het, oorstop nie. Hy is daar van Ontario, Canada. In Junie 2007 het hy 'n klag teen hom gekry. Hy het glo nie by 'n rooi lig gestop nie. Hy het gevoel hy het gestop, en so verduidelik, en verduidelik. Nie gestop met sy saak stel nie. Bietjie ironies, né? Verlede week, byna 19 jaar later, sê die hof, stop, en aanvaar sy weergawe, wen hy sy appel. So nou kan hy 'n ander stokperkie kry en stop met hofverskynings.
0: Baie jare gelede, jare terug, seker nou 20 iets jaar terug, ontmoet ons 'n Amerikaner met seker lekker dreadlocks, Michael, dink ek was sy naam. En so kuier ons dan saam met die persoon en swaan en jare later nog steeds vriende, hy swaal of hy toer deur Afrika. En hy sê, hy is so moeg vir Amerika. Dit is nou letterlik 20 jaar terug het hy dit sê, want hy het gaan kuier by die huis en toe word hy afgetrek en 'n kaartjie gegee, want hy het net nie sy rigting aanwyser vinnig genoeg aangesit nie. Hy sê, jy weet, jy het soveel vryheid hier in Afrika. Want dit is net belaglik. Hoe kan jy vir iemand 'n kaartjie gee, want ek nou net nie vinnig genoeg my rigting aanwyser aangesit nie. Dis belaglik. Hy kan nie wag om terug te kom Afrika toe nie, so dit my nou dadelik aan daai story laat dink. Ja, die vryheid. Alles kom met 'n prys opel, ek sê vir jou. Bly by ons, Melissa Jane, volgende met Gly en help 'n bietjie daar. Dankie, Gnasius, daai story van The Star.

0: Goeiemiddag. Ja, ek stem 100% saam met die twee blou regmerkies dat die persoon het dan gelees het. Maar dit werk ook ander kant om, want as jy dit afskakel, dan kan jy ook nie sien of daai ander persoon of enigiemand anders hulle boodskappe gelees het nie. En ek los myne juis aan vir 'n rede, want my kinders check in die oggend om te sien of hulle ma nog in die land van die lewendes is, want hulle weet in die oggend kyk ek of haar boodskap op my foon deurgekom het in die nag, want ek sit maar my foon op dat ek het man Engels sê, op silent in die aand, want party mense weet mos nie, en is nie ordentlik nie, dan stuur hulle snaakse tye van die nag vir 'n mens boodskappe. So ek los verkieslik maar daai blou regmerkies aan, dan kan die kinders sien, ek was actief op my foon gewees, en alles is nog reg by hulle ma. Dankie, lekker middag vir julle.
1: Dankie, ek stem met daai. En iemand sê ja, dit beteken nie noodwendig die persoon het dit gelees nie. Hulle het dit oopgemaak, so die boodskap is oopgemaak. So of hulle dit nou ten volle gelees het, ek meen dis mos nou onmoontlik om te kan sê dat die persoon dit fisies gelees het, maar hulle het die boodskap oopgemaak natuurlik.
2: Hi Martelies, Jaco hierso. Jy kan ook kies om net sekere mense te sien of jou WhatsApps gelees is of jy kan sien of die persoon op lyn is of nie op lyn is nie. Jy gaan in en dan kan jy jou contacts aan en af sit die wat jy wil hê en jy moet kan sien. Ja, jy was online of hy is te lees of hy is kortblauw. Ek hoop dit maak sens wat ek nou gesê het.
1: Help 'n bietjie daar met daai boodskap. Message. 45889 is R50 per SMS. Help 'n bietjie daar musiek vandag met daai boodskap of message. Ek speel een van daai liedjies net na 2 en tussen luister ek na jou boodskappe. Het jy nog daai dinge aan vir almal of het jy van die mense al half afgeskakel, selfs geblok? Daar is mense wat mense seker maar blok. Safety suit these times. Inderdaad.

0: Safety Suit met These Times. Jy is ingeskakel by 360. Ek wag vir daai voorstel en ek sien ook hierso iemand met 'n groot ouderdom verjaar. Dis 'n ouma trui, klap met Stellenbosch. Sy word nou 95. So baie baie geluk ja, maar daai groot verjaarsdag. Die familie dink aan haar, mense van ver. En 'n vriendin, ouma Lissie wat 93 is. Amelia en die Willeman familie het daai deurgestuur. Ons kan nie so baie van die boodskappe die tyd lees nie, maar ek gaan daai een vir daai groot ouderdom gaan ek laat deurgaan.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruimwoonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Ah, ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. Dan die spoed gaan ons vanaand eers na 9 klaarmaak.
4: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
3: Ah, is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
6: Haai, goeiemiddag. Ja, daar is 'n manier om te kan sien wanneer iemand jou boodskap gelees het, alwys dit faal. So wat ek doen is die boodskap wat ek gestuur het, highlight ek asof ek het sal forward, dan druk ek op die 3 kolletjies en dan sal jy af jou wys info. As jy op info druk, dan wys het vir jou below, hy het het gelees, read, delivered, alles daar. So daar is 'n manier om dit te kan sien. Ja, dankie Kenny van Beaufort West.
0: Ooh, Kenny, het my iets geleer, ek het dit nog gesit en doen terwyl jy dit sê. En nou sien ek meneer, wel gedaan. Ai, die arme mense wat nou nie wil hê jy moet sien nie. Nou weet 'n mens. Online was laas online laas sien daai tipe van goed. So sê maar 'n bietjie of jy dit afgeskakel het en hoekom indien jy dit wel met ons wil deel en hoekom nie. Weereens, wees maar in kontak met geliefdes, hulle kan sien wat daar met jou aangaan en of jy okay is. Bly by ons net hierna is Hetta aan die woord. Ons praat oor suiker en suikerriet en

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Die lang pad. Vandag suiker en suikerriet is 'n gesprek wat ons begin in die 360 speseryroete. En Netta van Deventer ter Blanche is aan die woord, sy is 'n kos en kultuurnavorser. En ek sê nou vir jou, suiker is oral, positief en negatief, jy weet. As ek nou dink aan speserye wat ons gebruik, daar's suiker in. Jy wonder baie keer hoekom wil hierdie pot of hierdie breedie of iets kort? Ag, 'n bietjie suiker of heuning of konfyt. Basies nou maar, suiker. groot deel van ons lewens het, en dit was nie altyd so nie, welkom.
1: Baie dankie Martelies, nee, dit was nie altyd so nie. Ons hoor so baie, suiker is sleg vir ons, en mens vra ook heeltyd, is suiker goed of sleg, maar ek dink, ons moet miskien eerder vra, hoe het ons hier gekom? Jy weet, ons moet dalk eerder vra, hoekom is ons so lief vir suiker? Is dit nou maar net blote oerinstink? Het ons voorvaders nou maar geweet, voorouers geweet, as hulle ietsie soet is, soet vrug, dan dit beteken energie. Hoekom is dit 'n ingeboude menslike voorkeur? So, ek dink, kom ons kyk net na vinnige tydlyn van suiker self. Die suikerrietplant self het sy oorsprong in waarskynlik in Nieu-Guinea, maar suiker is handelsproduk, jy weet, die gekookte, gekristalliseerde, die verfynde suiker, is 'n baie later ontwikkeling. Dis deur Asië, Indië, Persië, vir al die Arabiese wêreld is dit eintlik in Europa bekend gestel. Ons weet teen 600 na Christus is suiker reeds verwerk in Persië, maar eintlik het die groot sprong gekom na Columbus. Europese kolonies het versprei en toe suiker na die Amerikas geneem en toe ontwikkel in Suid-Amerika en die Wes-Indiese eilande daai groot suikerrietplantasies waarvan ons weet van die 16de eeu af. Maar Lies, weet jy nou, eintlik is daar's 'n baie belangrike werk in die veld van suiker. Dis van die Amerikaanse

0: antropoloog Sidney Mintz. Sy boek is, dis 'n ou boek, sal in 1985 verskyn, Sweetness and Power, The Place of Sugar in Modern History. En dit word vandag nog beskou as een van die seminale werke in voedselgeskiedenis en voedselantropologie, want Mintz was nie net geïnteresseerd in wat mense eet, dit het nie net gegaan oor suikerie, maar wat kos ons vertel oor baie ander onderwerpe, mag, arbeid, kolonisme, wêreldhandel. So Mintz het 'n klein alledaagse dingetjie, 'n lepeltjie suiker, het hy gebruik om 'n reuse wêreldgeskiedenis eintlik oop te vou. So in Sweetness and Power vra hy basies, hoe het suiker, wat ons nou eintlik vandag wil vra, wat was e hoe het suiker wat eers skaars in 'n dierlikse produk in Europa veral was, in iets gewoon in elke dag in mense se kombuise en kos geword. So in Europa was suiker aanvanklik, dit was nie alledaagse kos, ons het al so baie daaroor gepraat dat dit eintlik 'n spesery was, en dis oorgesprinkel, dis eintlik as 'n medisyne ook gesien of net 'n status simbool. En voor suiker algemeen was heuning vir baie een eeuwe in Europa die versoeter. En as jy nog verder terug gaan, selfs in die Bybel, dan simboliseer soetheid meestal, jy weet, oorvloed, begeerte. Die Ou Testament praat van 'n land wat oorloop van melk en heuning. So, dit kom so langsam met ons, maar so een van minse belangrikste insigte is dat daai suikerplantasies eintlik 'n vroeë vorm van moderne kapitalistiese produksie was. Dit was nie net landbou nie, daar was baie organisasie, georganiseerde produksiemasjiene, tyd te spier, arbeid is gedissiplineer. Daar's klomp tegniese prosesse verfyn. Alles was absoluut gerig op wins om en uit te voer natuurlik nou na die res van die wêreld. So mins verbind is die plantasies na die latere fabriek en hoe die suikerproduksie in die kolonies en daai Europese industriële kapitalisme eintlik alles deel was van dieselfde groter stelsel. So hierdie, en mense kan dit gerus gaan lees, die boek gaan nie net oor hoe suiker gemaak is nie, dit gaan ook hoe suiker geëet en begeer is, want dit raak so interessant. Suiker in Brittanje teen die 17e en 19e eeu het ontsettend verander suiker verbruik. Dit het, as ek vir jou voorbeeld kan noem, teen die jaar 1704 sê hy, was die verbruik per capita in Brittanje min of meer 4 pond. Net 'n eeuw later, teen die 1800, was dit tussen 13 en 18 pond, dit hang nou af watter bronne jy gebruik, en dan 90 pond teen die 1900, dis 'n geweldige spronge. So dit het geword van 'n luxe item na werkersklas maaltyd. Hulle, jy weet, tee, soet tee, die Britte, ons associeer hulle daarmee, koffie, sjokolade, konfyt, vir mense wat lang ure gewerk het, wat in fabrieke gewerk het, wat min geld gehad het, was suiker 'n goedkoop bron van energie. Jy weet, ek onthou nog hoe ons advertensies, sugar is energy, suiker is energie. So vir mense wat lang ure gewerk het, was dit net absoluut vertroostend gewees. So die maar die, en die groot, so teen die 1800s was suiker nog nie heeltemal, dit was nog nie bekostigbaar soos wat ons het nou in die moderne sin ken nie. Daai groot demokratisering het eintlik eers teen die 19e eeu gebeur, nadat beetsuiker deur daai Duitse chemikus Andreas Margraaf geïdentifiseer is, 1747. So, ag, dis 'n lang storie, maar dit is so interessant, maar wat dit eintlik op neerkom, en ek dink ons dink baie oor dit, oor wat ons eet en wat se kos, en vooral dit wat ons, jy weet, elke dag gebombardeer word, kan die mens nou suiker hier sien, hoe duidelik is, suiker het nie gewild geword, omdat mense van nature van soet hou nie, ja, soetheid is, dit het sy biologiese aantrekkingskrag, maar as jy kyk na hierdie werk wat Mintz gedoen het, dan smaak is histories gevorm, dit wat ons begeer, dit wat ons word aangeleer deur beskikbaarheid, gewoonte, ekonomie, klas, vandag se konteks sou mens seker sê sosiale media smaakmakers, multinasjonale maatskappye se bemarkingsmasjiene. Ek jy weet, ons word so beïnvloed deur dit wat ons sien rondom ons.
1: Definitief, en ek sê vir jou, dit is soos ek sê, oral, en ja, jou man het gesê, dis vreemd dat daar suiker niet in die Boland is, nee, ek myself wacht, maar dat ek net eers van my sister een boodskap stuur in Engeland, Cheryl, het ons het suiker niet in die achterplaats gehad, want ek was so klein, hulle het dit later uitgehaal, en ek onthou baie, baie specifiek, ons het van die suiker niet gaan afbreek en daarin gekou en so aan, dus is ja, net soos die by die achterdeur uitgeloop het, daar het gestaan by die avocado boom, jy weet, so ek onthou dit baie goed, van klein tyd.
0: Maar vertel my nou, is dit nou in die Parel gewees? Was hierdie jou suikerriet in die agterplaas?
1: Ja, in die pastorie se agterplaas. Soos dat jy, dis my so 'n massiewe area, is baie groot, jy weet, area, jy kan nog twee huise bou op daai perseel. Maar ja, as jy so by die agterdeur uitgegaan het en dan links agter by die grasperk teen die naskoolse heining was daar so 'n hele blok suikerriet. So ja, hulle het dit daar uitgehaal.
0: En het jou pa groen vingers gehad of was dit nou was dit nou maar net 'n toevallige blok daar agter?
1: Daai weet ek nie. Dit daarvoor is ek te klein. Ek het geen idee hoe dit daar beland het in so Annie. Ek weet nie of hy so groen vingers was, hy was baie graag boer, maar ek weet nie so mooi van die groen vingers nie. Maar ja.
0: Dit is persoonlik, dit is lekker, daai suikerriet het moes ook 'n ander smaak. Ek weet my eie kinders het ook toe hulle klein was so graag in 'n suikerriet gekou wanneer hulle nou die geleentheid gekry het. Maar jy weet, in daai vorm is dit ook heeltemal anders as die oorverwerkte, jy weet, suiker wat ons oral kry. Dis ook twee eintlik verskillende goeder.
1: Definitief, dit is baie, baie anders. Maar ja, dit is goeie herinneringe daardie gewees. Het ons praat volgende week verder oor suiker, nee?
0: Absoluut, ja, ek dink ons nog baie wat ons eintlik oor suiker en kos kan sê, maar dat die mens nou die geskiedenis bietjie kan los en dan kyk wat kan ons met dit maak in kos.
1: Ons sien baie uit daarna, heerlike naweek vir jou.
0: Dankie Martelie, selfde daar.
1: Dis Etta van Defende Ter Blanche aan die woord met die geskiedenis van suiker en hoe ons uiteindelik dit sien as 'n tipe van stapel in ons huise.
2: Beleef jou omgewing 360.

0: 10cc met I'm Not In Love hier op RSG en dit is van daardie album wat hulle vrygestel het 1960 tot 1980, Love is the Word Gold Collection, Love is the Word. Ek hoop jy daarin geniet. Bly by ons, net hierna is dit afstof vandag en onthou die 2 in die hooftrek is om die draai, help 'n bietjie daar musiek net na 2 en dan sit ons lekker en luister na Heidi Miller Isaacs en haar gas se nuwe liefde vir lyndans. Doen jy nog lyndans? Is redelik baie mense wat ek dink dit nog geniet. En as jy die naweek planne het daarvoor, laat hy mooi loop.
1: Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Hanna op sy bed neer en sê,
2: Daar, sê Hanna, jy's veilig,
1: sê hy. Hanna kloek verlig en sy sê,
2: Dankie, Freddy, jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink, dis klaar praat met my.
3: Luister Vrydag aan 22 Mei om 6:20 in Opskit na 'n storie oor Hanna die hen se noue ontkoming.
4: Wat 'n waarde kan sport bied aan jong mense, veral wanneer dit kom by praktiese vaardighede waarby jy kan baat in jou alledaagse lewe. Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
5: Wen is alles, dis wat het moet wees. Ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir daai resultaat. Want op die einde daai resultaat is 15 minute in jou lewe. Dan is dit verby.
4: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
0: Iemand sê hier op die SMS-lyn Joan Engelbrecht, omdat my foon altyd aan is, streepies en al, dink ek my lewe is daardeur gered. Verlede jaar maart maand sê sy, of nie, 2024 was ek, toe 84 agter my tuin en ek het geval, kon op geen manier opstaan nie. Toe my seun sien ek was ure laas op my foon en ek nie sy oproepe antwoord nie, het hy kom kyk wat aangaan, hy bly in die naburige dorp. Daardie verligting toe hy voor my verskyn is onbeskryflik. Ja, ek dink dit is maar hoekom ek het ook aanhou, is vir daai redes. So, dankie daarvoor, Joan. Dit is tyd vir vandag en ek is bly jy's okay. Ek hoop jy lyf het nie te seer gekry nie, né? Afstof, 22 Mei 1958. Land Jerry Lee Lewis in Engeland, waar die nuus breek dat sy bruid sy 13-jarige kleinniggie Myra is. Hier vertel Myra hoe sy dit ervaar het en die klank kom van Investigation Discovery op YouTube.
6: People loved Jerry so much, they were hanging out of the hotel windows all around our hotel.
7: But the tone abruptly changes the following day.
8: The reporter followed up, figured out Myra was 13, figured out she was his cousin, and that Jerry Lee Lewis wasn't actually even divorced from his second wife. Yeah, this was a bombshell.
6: The next morning, the news media said, Jerry Lee Lewis is here with his child bride, Myra.
9: He's a pedophile, he's a bigamist, he's a liar and a fraud. There's a call to boycott the shows, and very quickly, Jerry Lee finds himself playing to half-empty theaters where people are heckling and booing him.
10: And they went after Jerry Lee, they went after Myra. She was in the car with her mother and her little brother, the paparazzi. Surrounded the car and they were shaking it so violently they thought the car was going to be turned over.
11: And Scotland Yard came to the hotel and told us, we can't guarantee your safety.
8: They end up coming back to America where they hoped it would blow over, but nothing blew over.
12: Why did you leave?
13: Well, I don't answer those questions, sir. My manager might knock my head off or something.
14: That one event turned our life upside down and changed the direction of everything. Nobody wanted to be a part of this.
12: Were you there, Mrs. Lewis?
15: I was there, but I wasn't at the show.
12: Oh, you weren't at the show. Oh, did you notice anything like that, that sort of reception?
15: No, it was a very good reception, I thought.
14: He went from making thousands of dollars a night down to making a few hundred dollars a night. I felt guilty because of it. I didn't make it happen. But I didn't stop it from happening. And I could have. Because I was the one who let the cat out of the bag.
9: After they came back and after his divorce was finalized, he remarried Myra so that there was no question that this was a marriage in good standing. But the damage was done.
14: It destroyed a man's career. But it didn't destroy our marriage. If anything, it made us stronger because we were attacked. We don't care what the world says or does. We should love each other.
0: Komplekse saak daai, maar ja, 13 jaar oud op wel. Dit is hier op RSG Afstof in 360. Bly by ons amper tyd vir die 2 uur nuus hooftrekke. Vandag sê het jy geweet, soos ek vroeër genoem het, het letterlik, volgens wetenskap, die rotasie van die aarde verander. So groot is dit. Dit is net vir ons groet voor die middag vervolgverhaal, daai eerste wingerd wat vir jou wag.
16: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
17: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die Bobbies en die Karline is in. Die Zaan, die spoegwolwe, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in. Die theater en die pretpark, verseker in. Kunst, stelletjies en kos is in. Jou die eek is uit. Mbombela! Nou spruit! In die bos! Allemaal is in! Is sy!
18: Toyota in die bos, 2 tot 5 juli, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
0: Volgende is Stuart Rees met Time Off.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: in die 2 uur nuus hooftrekke gelees deur Martielie Sprink. Die waarnemende polisieminister Fairoz Khatchalia het in Pretoria begin met die bekendmaking van die jongste nasionale misdaadsyfers. Die syfers dek die laaste kwartaal van die finansiële jaar tussen Januarie en Maart van jaar. Die vorige syfers wat die tydperk van Oktober tot Desember verlede jaar gedek het, het 'n 8,7% afname in moorde in die land getoon in vergelyking met dieselfde tydperk in die vorige jaar. Die boer op wie se plaas 'n multimiljoen rand dwelmvervaardigingslaboratorium in Swartruggens in Noordwes vroeër die maand gevind is, het saam met sy vrou en 11 ander verdagtes in die hof verskyn. Johan en Chantal Skutte het hulle self vroeër aan die polisie oorhandig. Die 11 ander verdagtes is verlede week in hegtenis geneem. 24 ongedokumenteerde immigrante is in die Nelson Mandela Bay Metro in die Oos-Kaap in hegtenis geneem. Die verdagtes is aangekeer in verskeie gebiede, insluitend Humewood, Swartkops, Kwanabuhle en New Brighton. Die polisiewoordvoerder Sandra Jansen van Rensburg sê, die polisie het beslag gelê op 'n aansienlike hoeveelheid dwelms, onwettige medikasie, gevaarlike wapens en vermoedelik vervalste kosmetiese produkte. En die Springbok skramskakel Morne van 'n Berg sal die volgende 4 tot 6 maande buite aksie wees, nadat hy geopereer is na 'n boarm besering. Die nuus is 'n terugslag vir die Lions-afrigter, Ivan van Rooyen, wat nou 'n plaasvervanger moet vind vir sy span se Verenigde Rugby Kampioenskap kwart-eind kragmeting volgende naweek teen Leinster in Dublin. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om self jou kind se verjaarsdagkoek te bak, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Wees fees en inligting aanlyn.

0: Die begin van die tweede uur vir 360 hier op hierdie lekker Vrydag, hopelik jou kant. Van Morrison en Michael Bublé met Real Real Gone. Ons begin met sport in hierdie uur is die Telkom Netbal Liga en dis in Johannesburg waar ons aansluit by Ursula Vlismus. En dit is vanoggend daar by Ellis Park waar dit in Johannesburg afgeskop het. Welkom Ursula.
1: Middag Martelies. Met oorwinnings in al hul kragmetings tydens die eerste week van liga wedstryde wat tussen 24 April en 2 Mei plaasgevind het, is dit die Vrystaat Crinums wat die pas aangee in afdeling A van die hoogs kompeterende nasionale netbal liga. Voormalige Protea-speler Carla Pretorius is kaptein van die span en gesels oor haar span se voorbereiding vir die tweede week van die kompetisie.
2: Die Vrystaat Crinums het 'n goeie wegspring gehad. Ons is baie tevrede met eintlik waar ons lê na week 1. Vir ons was daai week altyd 'n geleentheid om te kyk waar ons is as 'n span en om regtig op onsself te fokus in terme van kombinasies, die tipe vertonings wat ons daar buite wil uitsit wat konstant en akkuraat moet wees, maar dit ook vir ons geleentheid gekry om ons obviously te meet teen die ander spanne waarteen ons gekom het. Maar soos ek sê, dit was regtig 'n groot fokus op dit wat ons doen. Met voorbereiding vir week 2 het ons bietjie meer inligting op die opponente waarteen jy gaan kom. So ons het ter voorbereiding vir week 2 baie gekyk na ons opponente, maar ook 'n groot fokus steeds gehad op dit wat ons doen en wat goed gewerk het en waar nog verbetering gekort het, maar in ons agterkop met bietjie meer kennis op wat die opponent doen. So ons wil ingaan in hierdie tweede week regtig doelgerig en dit is hoe ons voorbereiding was ter voorbereiding van week 2 om seker te maak dat wanneer ons teen daai spanne weer opkom dat ons nog beter is in die resultate wat ons daar buite sit.
1: Dit was Vrystaat Crinums kaptein Carla Pretorius. Wedstryde begin om 7:00 met die volgende 10 dae wat nagenoeg 67 kragmetings sal oplewer. 16 provinsiale spanne wedywer in 2 afdelings met die oog op die finale netbal liga week wat plaasvind vanaf 12 tot 15 Junie. Ek is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Ursula. Net hierna help 'n bietjie daar musiek en dan sluit ons aan by Heidi Minder Isaacs net hier op RSG.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 400 ml Vaseline vloei of lyfroom arganolie ingesluit vir R49.99. Spaar R20 of 175 gram Protex higiëne seep koop enige 2 vir R28. Spaar R12. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Wees en wees geld.
4: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
0: Jy luister na 360, jou keuse van musiek vandag met help 'n bietjie daar musiek en daar was baie SMS'e, 2 liedjies het nogal uitgestaan hier. Een van hulle is The Police, Message in a Bottle. Baie mense het dit deurgestuur soos Hessie van Bloemfontein. Dan was daar ook 'n versoek gewees vir Bob Marley se Waiting in Vain, Bob Marley en die Wailers, dis van Daniel, daai versoek. Daar was weinig ander versoeke en ons het mos nou verwys na Help My Met Daai Boodskap of Message. Silence is golden. The Tremolos. Ek hou van hoe jou kop werk. Daar is nie 'n naam by die persoon se boodskapie, maar dis nogal heel slim. En iemand wat gesê het op die noot daarvan, ek wil net vir julle vertel, ek SMS nog op my Nokia. Jy het vryheid in die lewe. Dis al wat ek vir jou kan sê. Wel gedaan. Renzo Jacobs van Carletonville en Marius van Bloemfontein het ook gevra vir The Police. Maar as het lanklaas bietjie Bee Gees gespeel, ek gaan dit vir jou speel vandag. En I gotta get a message to you. Annemarie Ferreira daarvoor gevra, hele klomp mense het dit deurgestuur. Jana van Pretoria, Henk van Meyerton, mense wat gereeld deelneem, Willem daar in Durban. Kom ons kyk gevindig nog so bietjie wie het nog gestuur onder toe. Daar was ook Crocodile Harris, give me the good news. Dis ook 'n lekker een, dankie daarvoor. Maar ek speel vandag vir jou Bee Gees vir 'n slag. Geniet dit.

Kopie daai goue oue geniet van die Bee Gees. I've got to get a message to you. Hoop al jou boodskappe gaan mooi deur na die regte mense. En dat jy nie sensitiewe boodskappe per ongeluk na die verkeerde mense te stuur nie. Ons weet hoe dit al geloop het in Suid-Afrika. Rona van die kerk, volkleur lewe sê ek vir jou en dan sluit ons aan by Heidi. Dankie vir die deelneem aan, help 'n bietjie daar musiek elke dag.

0: is die Jonas Brothers met Marshmallow. Leave Before You Love Me, voor het Rona van die Kerk. En onthou, ek genoem gereeld, ons is betrokke by winteroop, ne? En baie mense het nou met die onlangse storms in ons land lelik deurgeloop. Was baie skade, mense het die behoefte aan komberse en winterjasse, misse, serpe, warm sokkies, nie bederfbare kositems. Jy kan die webblad besoek as jy kan help, www.winterhoop.org. Jy klik dan op die aflaaipunte bladsy, kies die provinsie waarin jy wil help en kyk na die verskillende aflaaipunte. Die Weskaap het 34 plekke waar jy die hulpmiddelik kan aflewer na die storms. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na ilse@mes.org.za. Dit is ILSE, ilse@mes.org.za. Kom ons staan 'n bietjie saam daar en help met daai nood na die ontwrigtende storm.
1: Vrydag aan 22 Mei in op die radio kan jy meer uitvind oor die koffiesnaps.
2: Ja, ek dink vir ons is dit belangrik dat ons musiek vir mense iets beteken op 'n dieper vlak. Laat dit 'n glimlag op die gesig bring en laat dit vir mense help om die mooi in die lewe raak te sien. Daar's soveel negativiteit om ons in die wêreld. Ons wil graag hê ons musiek moet die mooi dinge in die lewe weer na vore bring.
1: Dis op die radio, jou plaaslike musiekprogram, aangebied deur my Heidi Miller Isaacs, Vrydag aan 22 Mei om 8.

0: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdagaand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam, Saterdagaand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Soupy Lislabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Dankie, Sue. Dr. Beryl Botman se lewe het tot stilstand geruk toe sy op 53 skielike weduwee geword het. Maar nou, op 65, vier sy die lewe met allerhande klein dingetjies wat werklik waar haar siel voed. Deesdae het sy selfs besef hoe lekker lyndans is. En ja, sy is die jongste in daai lyndansgroep, vertel sy vir Heidi Miller-Isaacs by die pragtige aftreeoord waar sy gaan neskop het.
3: Beryl, dis verskriklik lekker om by jou te sit en koffie drink met die lekkerste koekies. Maar wat vir my interessant is, nee, is die lewe na 60. Maar jou lewe is lekker vol.
4: Ek was nooit bekommerd of senuweeagtig om oud te raak. Ek kon altyd baie maklik vir mense sê, dis hoe oud ek is. Ek was verskriklik opgewonde oor my 60ste jaar. En ek het 'n groot partytjie gereël, maar ongelukkig was dit COVID-19 en toe moes ek in plaas van my 120 mense eers afgeskaal na 80 en toe uiteindelik 80. Nou, volgende is nou 70, nee?
3: Wat het jy jou 60ste jaar, wat het dit jou geleer, Beryl, oor jouself, nee?
4: Russell het gesê, Russell het 60 geword, dit was sy laaste verjaarsdag. En hy het toe hy 60 word, toe sê, nou kan ek doen wat ek wil. En ek dink ek het die houding ingeneem. Daar's nou niemand meer wat vir my kan sê, jy moet so maak en jy moet so maak. Hulle kan het sê, maar ek hoef nie te luister. So ek kon besluite neem wat ek gedink het goed is vir myself. Ek het van toe af geen meer besluite ten koste van myself geneem. My tyd. Ek het vir 'n baie lang tyd in my lewe na ander se belange omgesien en myne bietjie agter uitgeskuif. Ek het baie lank gevat om my PhD klaar te maak, omdat ek, alhoewel ek nie 'n vaste betrekking gehad het nie, was my eerste prioriteit om Russell te ondersteun. In die sin, ek het saam met hom gaan reis en dit het ek tog baie geniet. Dit het nie gevoel asof ek eintlik iets opgee nie, maar nou net om een voorbeeld te noem. Ek kon vroeër my PhD gekry het as 2014 as ek het hy opofferinge moes doen nie. Maar na 60, ek kan opoffer as ek wil, maar dit is my besluit wat vir my gemaklik is.
3: Het dit vir jou 'n prioriteit geword dat jy op 'n bepaalde manier nou moet lewe?
4: Ja, jy weet, Heidi, die mense met wie ek nou hier woon, het meestal al van wanneer af doen hulle die goed wat ek nou eers begin doen. Ek het gestap, ek was nooit onfiks nie, so ek het doen nou oefeninge, ek sorg nou vir myself. Die mense wat na my is, my dogters, my vriende, my kleinseun Matthew, is heerlik, maar ek hoef nie vir hulle te sorg nie. So nou kan ek dinge doen wat ek geniet. Nou dat ek hier by die aftreeoord is waar ek nou woon, dis nou byna 2 jaar dat ek hier is, en ek is deel van die gemeenskap. Ek neem deel aan die sosiale aktiwiteite, ek is ook op die vrywillige, op die sosiale komitee van hierdie, wat is dit nou, dorpie, ons sê dit is 'n village. En dit is regtig so. So ek doen oefeninge, akwatiese oefening. Ek is 'n watermens, ek is 'n aardemens, maar ek weet dat die water is goed vir 'n mens se liggaam en vir 'n mens se siel. En dit is wat ek doen. Ek mis dit vir niks as dit 'n noodsaaklike ding is wat ek moet uitstel of afstel. Ek stel dit liewer uit as wat ek dit afstel. Dit doen ek een keer in die week en dan doen ek pilates. Pilates het ek nog nooit in my lewe gedoen. Ek het al zumba gedoen en ek het aerobics gedoen en sulke goed, maar pilates, en ek geniet dit geweldig om so 'n bewustheid van my liggaam en my welwees te ontwikkel. Ek leef oor die algemeen gesond. Ek het nie vreeslik kwale wat ek moet pamper lang nie. Ek stap ook graag. Dan het ek hierdie jaar begin met 'n lyndans.
3: Dis wat don't break my heart.
4: Ja, en is grapevine to the left en grapevine to the right en so gaat ek aan elke maandagmiddag. Ek het eers gedink, nee, wat dis nie vir my nie, is tot ek een keer gesien het, hoe dan, so dink ek, nee man, dis mos goed wat ek doen, nou ken mos aan my baten nie, en die goed, ek kan mos maar gaan leer nuwe passies, en ek geniet het vreselik baie. Ek is die jongste hier in hierdie dorpie van my, ek kan hulle sê, ek is die baba. As klein groepie, ons is gemiddeld so 8 mense wat by mekaar kom, so dit is heerlik. En dan het ons nou so 2 weke gelede, het ons begin met bowls. Hy swaar balle, so groot soos omtrent 'n tennisbal, wat jy nou moet gooi na 'n teken toe, ek en die ou mense, ons speel nou saam, dis heerlik.
3: Nou jy sien, so het jy jouself nou uitgedaag, dis iets niets wat jy hier op 65 leer.
4: Ek is nooit skugter om iets niets te probeer. As iets vir my 'n uitdaging is, en dan doen ek dit graag. Maar ek het genoeg aktiwiteite om my besig te hou. Ek hou baie van televisie kyk. En ek soek graag nuwe goed. Ek is nou op YouTube waar ek al die ou films weer gaan kyk. Ek lees nie meer so baie soos wat ek voorheen gelees het. Maar ek lees nog veel. En ek brei, maar ek brei net in die winter. Ek is nou besig om met my kleinseun se trui vir hierdie winter. Ek kan ook hekel as ek wil, as daar 'n projek is wat ek wil aanpak. Ek hou daarvan om net 'n eentjie te gaan ry, ook as ek voel dis dat die plekkie raak nou 'n bietjie klein. En ek woon op die drempel van die wonderlikste plekke, makkelijk minder as 15 minuut is. Ek kan Houtbaai, ek kan Vishoek toe gaan, ek kan Simonstad toe ry.
3: So jy is gelukkig in jou eie vel?
4: Ja, ek is vervuld. Ek dink, ek is baie bevoorregd om my lewe te lei, wat ek kan doen, wat ek wil doen, dat ek die keuse het. Maar ek dink ook, ek kies ook goed om te doen wat nie noodwendig vir my geld kos nie, om die trein te vat en versoek te gaan. Ek doen dit nou nie baie nie, maar ek kan dit doen. En

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Ver onder my troos die stadsgeluide, die hart van die Hilbrau wat flink aanstap, straatpredikante en die Hare Krishna profete. Groot rooibus snork verby, die laat aand courantverkoperkie skree, die mechaniese Gramadula oerwoud. Huispakke glij op en af,

Jou glimlach was vol deernis. Jy het my oneindige argumente beluister met die pseudo-leiers van die kultuur. Redenasies oor die incarnasie, socialisme, sport en oor die digkuns en of die hele wereld dat verkeerd is.

0: Anton Goosen met 'n brief vir Simon op RSG en ek het vroeër ook genoem in hierdie week, maar daar is by SIK Radio Nuus in Johannesburg 'n pos beskikbaar. Dis vir 'n bulletin redakteur van 'n span wat nuusbulletins vir RSG skryf en versorg. Die suksesvolle kandidaat moet 'n naskoolse kwalifikasie in journalistiek of verwante vakgebiede hê. 6 jaar ervaring in die media, veral in 'n redakteurs of besluitnemingsposisie, die persoon moet onder druk kan werk en ook ongereelde ure. Die sluitingsdatum is 25 Mei. Aansoeke geskied op die SIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Klik op Careers en dan die Vacancy Portal.
1: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike Dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie.
2: Jy gaan hom nie geniet nie. Waar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
0: En as hom 'n bietjie suiker by port.
2: Ja, dit help
3: ook altyd. Dit maak 'n verskil.
0: Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'n Bedbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
4: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
5: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
4: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
0: Engela stuur 'n boodskap, sy sê, nou laat jy my dan ver terugdink. Dis nou na aanleiding van die suikerriet op die dorpie Taaibos in die Vrystaat. Het hulle saterdag 'n riet vir 'n tikkie gekoop. Joh, dan het ons hom lekker gekou. Was baie lekker. Dankie daarvoor, Engela. Ek is jammer, ek kon nie by almal se boodskappe uitkom nie. Ek waardeer wel die wat deelgeneem het daarso op WhatsApp. Maar ons tyd is ongelukkig verstreke en ek sluit af voor ons laaste liedjie met, het jy geweet, China het 'n dam wat so groot is, dit maak letterlik jou dag langer. Die Three Gorges Dam hou 39 triljoen kilogram water, wat veroorsaak dat dit die aarde se rotasie verander met die massiewe hoeveelheid water wat daardeur verskuif word. Volgens NASA-studies skuif hierdie herverdeling van massa die aarde se as met ongeveer 2 cm en maak 'n dag ongeveer 0,06 mikrosekondes langer. Die Three Gorges Dam, 39 triljoen kilogram water. Hier is Droom Syndroom met Good Girl.

0: Nou baie noot, tot ziens. Dankie vir 'n lekker week saam met jou. Ek sien jou weer maandag. Geniet jou naweek. Tot ziens van my kant, Bart Lies, ook namens Ignatius. Ek hoop jy doen iets lekker.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.
0: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kafeïen. Adèle de Tooy vertel maandagmiddag om 1:00 in 360 hoe die sensitiwiteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar's die wêreld van landbou met Lise Roberts. Ons gesels met eksotiese diereveearts Dr. Kylen Du Plessis en in afstof open Star Wars in 1977.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
3: Twaalie se hart voel of dit gaan oopbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig body blaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
2: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Attention, attention. Something to mention. So let's get ready to win millions.
5: The Shoprite Saloon Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Moni, spaghetti of macaroni, 500 gram vir R15,99 elk. En Sunlight handwaspoeier, 2 kg vir R54,99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besenfees geld. Slegs by Shoprite.
6: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
7: Hierdie gaan 'n heerlike uitstapje wees.
6: Ons moet laag lê. Uitstapjes is van die raak gesien.
7: Al 3 dae na die
6: ja.
7: Jy weet wat, ek het nog niks daarvan in die koerante gesien nie.
6: Nou, daar was nog elke dag polisie by die dam.
7: Hoe weet jy?
6: Die plaaskool. My maatskappy help daar met kos. Vandaar kan ek sien waar die eerste wingerd aangaan.
7: En jy sê my nou eers. Jy is die een wat wil hê ons moet laag lê. Maar jy bly nog steeds in die hotel en jy loop rond daar by die skool asof niks gebeur het nie.
6: Hiding in plain sight.
7: Is daar enig iets anders waarvan ek moet weet?
6: Die hotelwerkers is allemaal op hol. Bang hulle verloor hulle jobs.
7: Denk jy die hotel gaan verkoop moet word?
6: Daar het nog niemand opgedaag om beheer oor te vat nie.
7: En wat van haar sisterskind van hom?
6: Ach, sy probeer handbuis het waar sy kan, maar allemaal wag vir nuus van die prokureur af.
7: Hou oog daaroor, ne?
6: Ek maak so. Nou, wat sy uitstapie is het die?
7: Een treinrit.
6: Ek het so afgeleid.
7: Ja, dit is sommer enige rit nie, dit is 'n stoomtrein. Wat van hier af tot net voor Woester ry.
6: En?
7: Ons gaan iets lekkers aan boord eet, bietjie wyn drink, en net die middag lekker geniet.
6: Luister, ek is nie een vir kuier saam met my besigheidsvennote nie.
7: Wel, glo my, ons gaan besigheid praat. 'N kompartement heeltemal vir onsself.
6: Oh.
7: Met die stoomtrein wat blaas en spoeg en niemand sal ons kan hoor of sien nie. Daar's 'n paar goed wat ons vandag moet uitsorteer.

0: Ah, ga jy kom help oes?
1: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
0: Ah, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blok drywe moet vandag nog af. Dan die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
1: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
0: Ah, is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
1: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
0: OK. Nou vra dat ek hoor.
1: Gaan jy hulp nodig hê daarmee?
0: Nee, dankie. Hierdie kratte vat omtrent 30 kg se drywe. As elke persoon wat oes 'n krat 'n uur kan oes, dan maak ons die blok klaar voor sononder.
1: Ah.
0: Die probleem is, daar's net 3 trekkers wat kollekteer. Hulle moet hulle vol bakke eers invat kelder toe en ons vir ons tyd verloor.
1: Ah, maar wat van 'n ekstra trekker?
0: As dit maar net so maklik was. Elke trekker het 'n bestuurder nodig, die diesel, bande, engine wat gediens moet word. Partykeer vat jy maar net die pak en werk jou vingers stomp.
1: Ek wou nog altyd geweet het, hoeveel drywe gaan in 'n bottel wyn in?
0: Hang af van die wyn wat jy maak, maar jy werk rofweg so 2 tot 1.
1: 2 korrels, 1 slip.
0: Ja, sweet. 1.5 kg drywe vir 750 ml bottel wyn. Dis tussen 600 en 800 korrels.
1: Ah, dis interessant. Ek sal dit onthou volgende keer as ek 'n wynkie drink. Julle het kameras by die ingang van die kelder.
0: Dis reg, ja. Die een neem op na die kelderkantore toe, die tweede een na my huis en van die store en die derde een bly op die kruising van die grondpad na die teerpad toe.
1: Ek het die beeldmateriaal nodig van die aand wat Wolfgang dood is.
0: Ja, ons sal dit nog hê.
1: Net die kamera op die kruising van die paai. Alles na 12.
0: OK, ja, ek sal dit vanaand vir jou kan kry. Sodra ek klaar is.
1: Bedankie. Die forensiese span is vandag besig om die dambodem met 'n ekstra masjien te skandeer. Hulle kyk of daar enige beenderre onder die oppervlakte is. Hulle gaan ook laat klaar maak. Ek sal die beeldmateriaal daarna kom haal.

0: laat ek hierdie venster toe maak.
1: Wat?
0: Laat die venster toe. Daar is hy. Jo, dis beter. Nou sal ek myself kan oordink.
1: Is hier ek aan nie binne?
0: O, jy sal maar 'n bietjie moet deurdruk hoor.
1: Ag, ek verstaan nie hoekom mense met hierdie ou goed wil rondry as daar baie gemakliker maniere is nie.
0: Ons gaan binne die volgende minuut of twee verby die rooi vallei kelders ry. Treinspoor loop reg langs die kruising verby waar mens nie vallei in sal ry.
1: En?
0: Dis mooi. Kyk die views.
1: Waar wou jy gepraat het, Robert?
0: Ek is nie so gevoelloos as jy nie. Ons het iemand vermoor.
1: Nee. Hy het van die damwal afgeval. En is in 'n ongeluk dood.
0: Ek het die klip in my hand gehad wat sy kop vergrys het.
1: En? Jy het van daai klip ontslaag geraak?
0: 'n Klein stukkies opgebreek en agter op 'n trok gegooi wat op pad was Noord-Kaap.
1: Geen moordwapen nie. Die polisie het ook geen benul van 'n motief nie. Dus was daar nie 'n moord nie.
0: Ek probeer net my kop deur die hele ding gaan en seker maak ons het alles reg gedoen. Ah, hier is ons nou. By die rooi vallei kelders. Is nie mooi nie, hè? Al die berge daar aan die agtergrond.
1: Het jy dit gesien?
0: Wat?
1: Die paal. Met die kameras op.
0: Kameras?
1: Ja, Robert. En een van daai kameras is gefokus op die interseksie tussen die vallei en die teerpad. Waardeur ons gery het.
0: Kyk, hulle sal toch nie in die aand opneem.
1: Dis juist wanneer hulle sal opneem. Ons moet daar die recordings kry. So gauw as moontlik.

0: Ek hoop jy wag op die land nie.
1: Dis okay. Ek kon die sonsondergang oor die berge kyk. Van die eerste wingerd af, kyk ons af in die vallei. Hier van jou muurtjie af, sit op in die berge in.
0: Ah, daai muurtjie waarop jy sit is die oudste geboude ding wat nog staan by die kelder, hè?
1: Ek kan onthou hoe ek op 'n warm saterdagmiddag 'n ordentlike pak slaap in my maag gekry het oor ek 'n My Little Pony hier agter iewers geteken.
0: Ja, met daai pastelle van jou wat jy oral saamgedra het.
1: Presies. 'n Pak van 32 verskillende kleure. Ek het oral baie lekker daarmee geteken. Maar ek het my muurkuns nou gesoek, dit is nie meer hierdie.
0: Ja, daai muur word so elke 10 jaar gekalk, dan sal weer spierwit.
1: Had iemand my kuns waarvoor ek so gesuffer het, sommer net so kon uitwis.
0: Wel, dis die lewe. Niks is vir ewig nie, nie eens 'n pastelkunswerk van My Little Pony nie.
1: Of 'n wonderlike mens soos Wolfgang nie. Hy was altyd net vriendelik teenoor my. As ek teruggekom het van my studies af, was hy die een wat wou weet hoe dit met die aktrise gaan. Wat se shows het ek alles gekyk. Hy was lief vir die kunste en belangriker, hy was lief vir mense.
0: Ja, ek het hom nie so goed geken nie, maar almal wat ek raak geloop het, het net goeie dinge van hom te sê gehad.
1: Dink jy, Wolfgang en die geraamte wat hulle in die dam gevind het, dink jy dit het iets met mekaar te doen?
0: Ek probeer om nie daaraan te dink nie.
1: Jy moes seker begin wonder het oor jou ma.
0: Het is nie hoekom ek teruggekom het nie.
1: Maar toe sy verdwyn het...
0: Was ek jonk en ek het nie veel geweet of verstaan van grootmensprobleme nie. Ek het vir so lang geglo dat sy net die pad gevat het, my en my pa gelos het. Amelia, ek sê as wynmaker niks anders nie.
1: Kom aan David, jy is toch in my...
0: Ja, en jy abonnee. Hoekom is jy vanavond hier?
1: Ek moes uitkom. Pad vat. Gewoonlik sal ek met die baie gaan werk, ondertussen die bloekoms was te laat daarvoor. Ek het in die kar geklim en gery, so hier is ek.
0: En nou?
1: Kan ons maar net 'n bietjie sit, in die donker met die wind wat waai.
0: Natuurlik.

0: Hoe lang gaan hulle nog daar sit?
1: Is jy seker daai beeldmateriaal is in die kelder se kantore?
0: Want dit is wat een van die werkers vir my gesê het.
1: Een wat weet, en jy kan vertrou.
0: Natuurlik.
1: Iemand wat sal uitpraat.
0: Al hy weet dit gaan sleg wees vir sy gesondheid.
1: Hoe gaan ons inkom?
0: Die afleweringsdeur aan die agterkant van die gebou.
1: Is daar enige kameras in die gebou?
0: Ek het my les geleer. Dis die eerste ding wat ek gevra het. Nee. Nie van die agterdeur na die kantoor toe nie.
1: Nou kyk. Dit lyk of die vrouens gaan ry.
0: Jo, uiteindelik.
1: Ons gaan seker nie van hier af inry na die kelders toe nie.
0: Nee, want dan gaan dieselfde kamera ons weer opneem. Ons gaan stap.
1: In die nag, deur die veld.
0: Mm-hmm.
1: Jy stap nie, jy sluip, struikel en val. Dit is nie stap nie.
0: Ek het 'n flits gebring.
1: Gelukkig het ek my tikkies aan.
0: Daar gaan David nou in sy huis in.
1: Nou toe. Wat ons hier klaar maak.
0: Wag. Daar met die teerpad af. Daar's 'n kar op pad.
1: Oh, sit daai stupid koplig van jou af. Maak seker alles is donker. Ons moet wag en kyk wat die kar doen.

0: Toch, gee vir my sê jy het ietsie.
1: Vergeet nie.
2: Bemoeilik om iets te vergeet as ek nou weer hier aangekom het.
1: Sorry, ek het gedink het was Amelia.
2: Jammer om jou teleur te stel. Net die polisiespeerder.
1: Jy het gekom vir die video-opname.
2: Ja, ek het kom sê dat ek het later sal kry. Die forensiese span het die res van die geraamte wat in die dam was gekry. Kan jy glo? Net toe ek begin dink het, die saak gaan nooit opgelos word nie. Die span moes terugkom en op die eerste aand terug kry hulle die geraamte. Die beendere moet direk Kaap toe geneem word.
1: Ek sal sorg dat ek die beeldmateriaal môreoggend polisiestasie toe vat.
2: Dankie David. En jammer.
1: Vir wat?
2: Dat Wolfgang se dood moes lei tot die ontdekking.
1: Wel, dis niks om voor jammer te sê nie. Solank jy ook aanhou om Wolfgang se moordenaar te soek en te kry.
2: Dis my plan. Ek het 'n gevoel dat Wolfgang se dood en die geraamte in die dam iets met mekaar te doen het. Vind die goue draadjie wat deur albei die sake loop en ons vind die moordenaars.
3: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van dese week se spelers was soos volg. Pedro Camara was Richard, Johanel was Wolfgang, Antoinette Lou was Anna, Marcel van Heerden was Robert, Candice Fielding was Cindy, Cole Wessels was Lucian, Conradie van Heerden was David, Carly Heine was Amelia, Kay Smith was Delia en Pierre Nelson was Bart. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

0: In die 3 uur nuus. Die jongste misdaadsyfers dui op 'n afname in moord en geweldsmisdade. 'n Boer en sy vrou verskyn in die hof oor 'n multimiljoen dwelmlaboratorium op hul plaas. En Raisim Zanzi kondig sy burgemeesterskandidaat vir die Johannesburg metro aan. Goeiemiddag, ek is Karen Augustam. 5181 moorde is van Januarie tot Maart in die land gepleeg. Dit is 'n afname van 546 of 9,5% in vergelyking met ooreenstemmende tyd verlede jaar, toe 5727 moorde aangemeld is. Die aankondiging is deur die waarnemende polisieminister, Firoz Kachalia, in Pretoria gemaak, waar hy die jongste nasionale misdaadsyfers bekend gemaak het. Dit dek die 4de kwartaal van die finansiële jaar, wat van Januarie tot Maart van jaar strek. Volgens die jongste syfers het geweldsmisdade met 4,6% afgeneem. Die minister sê daar was 'n 20,4% afname in huisroof. Rooftogte by sakeondernemings het met 18,3% afgeneem en met 22% by nie-residensiële geboue in vergelyking met die ooreenstemmende tyd in 2025. Die boer op wie se plaas 'n multimiljoen rand dwelmvervaardigingslaboratorium in Swartruggens in Noordwes vroeër die maand gevind is, het saam met sy vrou en 11 ander verdagtes in die hof verskyn. Johan en Chantel Skutte het hulself vroeër aan die polisie oorhandig. Die 11 ander verdagtes is verlede week in hegtenis geneem. 'n Woordvoerder van die Valke, Katlego Mogale, sê 8 van die 13 verdagtes is ongedokumenteerde buitelanders en is aangekla van die oortreding van die immigrasiewet. 5 is Meksikaanse burgers, 2 is van Mosambiek en 1 van Zimbabwe. Mogale sê die saak is tot 12 Junie uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Raisim Zanzi het bevestig dat die politieke kommentator Lukona Mguni hul burgemeesterskandidaat vir die Johannesburgse metro is. Mguni was voorheen die waarnemende uitvoerende direkteur en hoof van beleid en navorsing van die dinkskrimgroep Rwonia Circle. Hy is 'n akademikus en navorser in regering en ontwikkelingsstudies. Die party sal na verwagting Mguni Saterdag formeel tydens 'n media-konferensie in Johannesburg voorstel. Raisim Zanzi sal die 5de party wees wat sy kandidaat bekendstel. Die DA, Patriotic Alliance, Action SA en IFP het reeds hul kandidate aangekondig. Tientalle buitelanders het nog 'n nag buite 'n vlugtelingontvangsentrum in Durban deurgebring, die keer by die sentrum in Moorstraat in Durban. Hulle sê hulle is te bang om terug te keer na hul woonplekke in die stad. Die buitelanders is deel van 'n groep van 300 wat gister deur die Departement van Binnelandse Sake van die Diakonia sentrum na Moorstraat vervoer is vir verifikasie en prosesering. Tydens die proses is bevind dat net 'n handjievol van die groep onwettig is. Die meeste van hulle is asielsoekers en vlugtelinge. Die buitelanders sê hulle word gedreig en weggejaag uit die plekke waar hulle woon. Die nasionale vervolgingsgesag sê dat hulle verwag om die saak rakende die staatsaanklaer Mkuseli Ntaba se versuim om op te daag vir die borgtogverhoor van die taksibaas Joe Ferrari Sibanyoni en 3 medebeskuldigdes binnekort in die KwaGafontein Landdroshof af te handel. Ntaba se afwesigheid het daartoe gelei dat die landdros hom van minagting van die hof aangekla het en 'n lasbrief vir sy inhegtenisneming uitgereik het. Die NVG se woordvoerder, Kaiser Ganyago, sê daar is verskeie stappe in die ondersoek, insluitend die herinstelling van die saak. Die Springbok skrimskakel Morney van den Berg sal die volgende 4 tot 6 maande buite aksie wees, nadat hy geopereer is na 'n boarmbesering. Die nuus is 'n terugslag vir die Leeuse-afrigter Ivan van Rooyen, wat nou 'n plaasvervanger moet vind vir sy span se Verenigde Rugbykampioenskap kwarteind kragmeting volgende naweek teen Leinster in Dublin. Die Springbokke begin hul internationale seisoen aan die einde van Junie teen die Barbarians en speel daarna in die Nasieskampioenskap teen Engeland, Skotland en Wallis in Julie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die moordsyfer in Suid-Afrika het met 9,5% van Januarie tot Maart van jaar gedaal, in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.
1: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Dis nie Willem nie. Willem is siekerig. Hy bietjie, ek dink hy kry verkoue.
0: Ja.
1: En hy is toe gesê om in die bed te klim en te rus.
0: Definitief.
1: En hy het my gevra ek sal werk. Sê ek Willem, is 'n plesier, word net gesond. Ek het hom gesê gaan hoog op die sink.
0: Ja.
1: En ek glo hy sal bietjie sonskyn ook kry en net gesond word vir maandag.
0: Ja, hy voel nie lekker nie. So ons hoop hy gaan sommer baie gou gesond word.
1: So heeltemal my hand mooi vas so vandag. So vir jy wat luister, ek is maar net hier om in te staan, maar dit gaan heerlik wees en Gaan jy die naweek braai?
0: Ek weet miskien, nie, miskien.
1: Ek braai altyd, ek is mal oor braai.
0: Ja, ons doen gewoonlik, maar ek is seker.
1: Daar's chaos in Amerika, hulle het hierdie naweek hulle Memorial Weekend.
0: Ja, dit is reg.
1: En hulle doen barbecues, en vleis het so duur geword, hulle kan nie braai nie.
0: Oei, oei, oei, oei.
1: En dis chaos, dis letterlik, die mense gaan supermarkt en kyk wat worsies is die goedkoopste.
0: Die heel goedkoopste.
1: En hulle kan nie eers gas gebruik nie, want die gaspryse het so opgegaan. So die mense het 'n probleem.
0: Malligheid.
1: En hier is ons in Suid-Afrika, daar in jou motorhuis staan die brikette en die hout en die harde hout en die harde kool.
0: Ek kan braai, ek kan doen net wat
1: jy wil. Die vleis is uitgehaal vir die braai, die lamskotelet of die chops.
0: Ja, skaap choppie.
1: Chops, en jy kan maar hamburger ook braai, geen
0: ja,
1: probleem.
0: Ja, dis ook heerlik. Dis baie lekker. Ja,
1: ek ken 'n plek wat hulle sit niks by nie, is 100% maalvleis.
0: Dis
1: groot tikkies.
0: Ooh, jam.
1: Kom ons begin met die musiek. Hier is Jimmy Cliff.

0: Is daar is geen spitstijd die gathering vir Willem Pelser en dit was Reggae Nights, Jimmy Cliff se een groot treffer. Carla McKenzie, sluit by my aan.
1: Goeiemiddag Dirk en ons spitstijd luisteraars.
0: Jy is nou die regisseur, so jy het nou alles vir ons in plek gesit. Ja. Nou wil ek weet, wat is alles in die program vandag?
1: So in die program vandag, so 20 voor 5, bespeel ons of gesels ons elke week, elke vrijdagmiddag, oor Hukatuka. Hoeka oor Tuka. So later sal ek, so kwart voor vier, sal ons bespreek wat die onderwerp is en dan kan jy ook een SMS stuur en een WhatsApp. Maar later in die program die verrassingspakkie, daar is een man wat een liedjeskrywer is, wat al baie liedjies saam met een groot sanger geskryf het, wat vandag in 1950 verjaar, so ons sal een van sy liedjies speel.
0: En dan het ons ook, wat is hierdie Mixed Emotion ding met julle?
1: Ja, so, vat het voor en toe. So, elke dag is daar een stikkie van een liekie wat speel.
0: Ja.
1: So, Mixed Emotions kom al van maandag af, uit al die liekies van dinsdag tot donderdag uitgestof, en vandag kom Mixed Emotions, se You Want Love, Maria Maria, uit 1986, kom dan te staan teen een ander liekie, wat ons dan so net na 3:30 voluit gaan speel, en het hang af wat er liekie vandag dan gaan wen.
0: So, sal ons gaan luister na Mixed Emotions?
1: Ja.
0: So, kyk of jy van hierdie en hou?
2: And I knew it from the start. You want love, babe. Let's do it. Just even for one night.
0: Maria, Maria. En dan is die ander een Queen se lied.
1: Ja, jy moet na hierdie teenstander luister.
0: Sjoeg, so ons nou kies wat een, hè.
1: Ja.
0: Is jy reg om te luister? Hier gaan ons. Weet jy hoeveel mense sit nou in die verkeer en dink, Carla, you are cruel. Cruel!
1: Wie sê dis ek?
0: Is jy?
1: So it is Mixed Emotions, You Want Love, of Queen, I Want It All, en jy kan SMS stuur na 45889 teen R1.50 elk.
0: En hierdie liedjie speel eintlik vir die wenplek die einde van die maand?
1: Ja, dis reg, ja. So dis of Mixed Emotions of Queen, wat dan in die einde van die maand bakkie gegooi word, maar kom ons kyk wie wen vandag.
0: En dan na die nies, of net voor die nies, sal ons sê wie is die wenner of na die nies?
1: Na die nies.
0: Net na die nies.
1: Ja.
0: Is het deel. So 45889, dus die SMS nummer, sê vir ons wat jy en denk jy moet deurgaan. Is het Queen, I Want It All, of soek jy Mixed Emotions, You Want Love, Maria, Maria. Net die naam, muziek van Henriette.
3: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speeliekies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lijn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Stormskade veroorsaak genoeg bekommernis en om te wonder of alles gedek is, maak het net erger. Met Santam se geboudekking word skade sonder geheen en weer uitgesorteer en alles wat beskadig is word reggemaak sonder onnodige kommer. Dis wat die regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir jou kwotasie. So skakel 0860-444-444. So dis 0860-444-444 vir jou kwotasie. Santam, dis nou vryheid.
4: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatiesop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Hier is die beloofde liedjie van Henriette. Jy was altyd hier. Dis spitstyd op RSG.

0: Zou is geen spitstijd, Derek en Willem. Henriette eerst geweest met Jij was altijd hier. Hier was die Saxby Twins. En Mighty. Is jij reg voor die naweek? Ek het gesien op pad atlete vandag, die paaie is skrikkelijk bezig. Ek weet nie of baie mense al hulle betaaldag gehad het nie, maar as jy in die verkeer vas het, sterkte, ons het bietjie later verkeersnuus, en ons of jy weer gee, sport alles, ons sien jou lekker bezig hou, so bly en geskakel. En ook as jy by die huis kom, sit maar die radio aan daar in jou huis. En onthou, ons het ons toepassing, die app wat beskikbaar is, as jy by die iPhone brigade is, is in die Apple winkel, die Apple shop, jy kan hom daar gaan kruis van nie, jy kan met aflaai, hy werk goed, baie kleurvol, en alles is daarop, en dieselfde as jy gewone cellfoon het, gaan net na jou Google winkel toe, of jou Android winkel, jy weet waar om het te kry, daar wil jy al die goed aflaai, en sit die RSG naam daar in, jy sal hom sien, laai hom af, en wat val makkelijk is die pot gooie, so as jy die app het, is het net soveel makkeliker, alles is daar, en jy weet ook goed, eindelijk amper voor het gebeur hier by die radio, want hulle geef jou al die inlichting daar. Gaan kyk, kry hom net, die toepassing is nou beskikbaar. Net hierna die pisang skille.
1: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Bouwoud Hello Linwood. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
2: Die net was ons vreemie meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
1: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting aanlyn.
3: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter thuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry Pick n Pay dubbellaag toiletpapier, een pak van 9 vir net R64.99. En 2 kg Mac Auto Waspoeier of 1.5 liter Auto Wasmiddel vir net R69.99 elk. Plus kry een krapkaart met elke ASAP bestelling van R500 of meer om jou deel van 11 miljoen in prijse te wen. Exclusief vir Smart Shoppers. Geldig 4 tot 24 Mei. Kom thuis na Pick n Pay. Bees en feest geld.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nou die muziek van die piesangskille en is so goed om te sien dat Suid-Afrikaanse en Afrikaanse muziek doen goed, baie goed. En die piesangskille het maar klein begin en hulle word groot. Mooi liedjies ook, hier is Laaste Liefde op RSG.

0: En het was die laatste liefde hier op Spitstijd, die pissangskille. En die strijd is aan hier op die SMS-lijn 45889. Gaan het Queen wees? Of gaan het Mixed Emotions wees wat ons gaan speel, net na ons nieuws of trekje en verkeer? Jy wonder, wat jy nou hier die meeste van? Laat ons weet. 45889.
1: In die 330 nieuws of trekke. Die waarnemende polisieminister, Firoz Khatchalia, sê hoewel daar 'n afname was in verskeie misdaadkategorieë in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar, is die vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika steeds onaanvaarbaar hoog. Twee variante van die poliovirus is in afvalwater in Kaapstad gevind. En 'n boer en sy vrou het in die Landdroshof in Swartruggens in Noordwes verskyn in verband met 'n multimiljoen dwelmlaboratorium wat verlede week op hul plaas gevind is. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng vanmiddag, Bedford View, op die N3 Noordwaarts is daar 'n botsing met meer as een voertuig betrokke by Van Burenweg. Daar is geweldige stadige verkeer in 'n noordelike en suidelike rigting. Op die N1 Suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Goue Hoofweg. In Edenvale is daar 'n botsing, dit is op die R24 Weswaarts by die N12 Hoofweg afrit. KwaZulu-Natal op die N2 Noordwaarts is stilstaande voertuig by die EB Kloete Wisselaar. Dan is daar 'n botsing, dit is op die N3 noordwaarts by die Kaita Ridge afrit. In Howick op die N3 noordwaarts is daar 'n swaar voertuigbotsing, dit

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand. I want it now. So wat jy net gewen, kom ons kyk. Ek sien Elise in Bloemfontein sê Maria, daar is Eileen in Newcastle wat sê absoluut nommer 1. En dan is dit Jenny in Nelspruit wat geskryf het, daar is ook Minky. En ons London, Olivia en Robertson. En dan het iemand gesê, hulle hou baie van die Queen weergawe. Maar ek sê van waar hulle is nie. Ek, ja, maar daar is nog ene wat saamstem met, ek dink, ons, dis ja. Essie van die moed, wat sê Maria, en dan ook in groot Marika Marti, wat sê definitief nommer 1. Wat die een sê jy?
1: Mixed emotions.
0: Ek stem saam, mixed emotions. Ja. So die oorgrote hoeveelheid en meerderheid van die SMS'e, ja. Sê mixed emotions. So paar, net so hier en daar. Ligpuntjies vir Queen.
1: Oeh, jammer,
0: jammer Queen. Kom ons luister, hier is ons wenliekie.

0: Is daar is geen spitstijd, Derek Garner staan in voor Willem Pelser vandaag. Willem, word beter alsjeblieft. En dit was Mixed Emotions, You Want Love, Maria, Maria. En Carla, die liedje gaan ook deur als die liedje volgende week weer, nee, of die einde van die maand.
1: Einde van die maand,
0: ja. Yep. En wat dan?
1: En dan kyk ons dan, dit is nou Mei, ja. Hmm. So dan kyk ons in December, wat liedje wen dan vir die jaar?
0: So dan die 12 liedjes?
1: Ja.
0: Gaan jullie een serie uitbrengen met die beste liedjes?
1: Wel, dalk. Ja, dalk een speellijst op digitale platforms.
0: Stokkie. Ik moest eerst nou, kan die mensen koop op stokkies?
1: Ja.
0: Hoekom is jy hier?
1: Ek is hier want ons gaan so oor bietjie meer as 'n uur gaan ons presies oor 'n uur gaan ons hoeka gesels oor toeka. So dit is wanneer ons gesels oor iets uit ons kinderdae uit, dalk het ons dieselfde ervaar en vandag gesels ons oor huisreëls en elke huis het hopelik sy reëls, maar watter huisreëls was daar toe jy groot geword het? Miskien geen voete op die rusbank nie, geen elmboog op die tafel wanneer jy eet nie, dalk 'n baie streng bedtyd of kon jy TV dalk in die week kyk en wat was die een reël in jou huis wat jy nooit sal vergeet nie en was die reëls dalk strenger wanneer daar kuiergaste was of was die reëls laks jy kon dalk heel aan TV kyk?
0: Ons reël was die platriem, soos 'n belt. Dit was ons reël. Dit was die reël, jy het geweet.
1: As die oor hom trap en dan...
0: Hy het jou gevind. Ja.
1: So laat weet ons, wat is jou story? 45889 teen R1.50 elk. Of jy kan vir ons 'n stemnota stuur na die WhatsApp nommer 076-536-6961.
0: En as jy 'n stemnota stuur, sit net die radio af asseblief.
1: Ja.
0: En doen dit. Jy kan ons op die selfoon 'n hele paar keer doen voor jy hom stuur.
1: Ja, en verkieslik ook met die vensters toe. Partykeer is daar mense se vensters wat oop is.
0: So, geef ons jou mooiste stem. Jy hoef nie te sing nie. Jy kan dit oor en oor doen tot dit reg is, maar jy moet dit stuur binne die volgende uur.
1: Ja.
0: En dan kom jy op die draadloos.
1: Daar is hy.
0: Aan met ons musiek. Hier is 'n ouetjie wat kom van Plymouth in Engeland. Sy naam is Jamie Lawson.

0: Trotseer die verkeer met Spitstyl op RSG.
1: My goedkoop woorde val op doewe oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten vir die spoor.

0: 等。Jou Black RSG en dit is spitstyd hier op jou vrydagmiddag. Ook Jamie Lawson gehad en Can't See Straight. So waarom jy alles hierdie naweek? Gaan jy so 'n bietjie tuin maak? Ek het môreoggend breakfast met Derek en ek sien verskriklik uit met ons gesprek met Tanya Visser, want jy het nou die hele week het ek op RSG ook gehoor, hulle het met almal gepraat oor die Chelsea Blommeskou in Engeland. En kyk, hierdie is soort van die uitstalplek vir tuinmense in die wêreld. En Suid-Afrika het weer goud gewen, best op die skou, en dis net 'n ongelooflike ervaring. En Tanya Visser, sy was daar, sy het vir my video gestuur, waar sy gekyk het hoe die BBC onderhoud doen met die mense wat op ons stalletjie gewerk het. Ongelooflik. So ek praat môre met haar, tydens ons tuinmaak sessie, saam met Tanya Visser, en dit sal seker so 20 voor 8 se koers wees. En ek kan nie wag nie, om daai agter die skerms goed te hoor, en die koning was ook daar, die koning het hulle kom ontmoet. Het hulle allemaal foto's saam met die koning, of mag jy nie? Sy sê vir ons, onthou om môre te luister, hoor.
1: Op 'n saterdag tussen 10 en 1 sprankel jy saam met my Sue Pylerslabbert, waar ons reis saam met Johan Rademan, waarin vandag ons gaan verken 'n dorp deur die oë van 'n luisteraar, kry 'n fantastiese resep met ons sterre in die kombuis, fokus op landbou en hoor watter geleenthede aan die gang is in jou kontry. So maak seker dat jy ingeskakel is vir Saterdag Sprankel tussen 10 en 1 elke Saterdag, net hier op jou gunsteling radiostasie.
2: Hoe bly 'n papie lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometers se voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.
3: Hierdie week kan ons in die onderwys gesels ek met Dr. Marinda Swart van Stadio se skool vir opvoedkunde oor hoe internasionale samewerking die opleiding van toekomstige onderwysers verryk. Ons gesels oor interkulturele leer, praktiese ervaring in ander onderwyskontekste en hoe internasionale idees sinvol binne Suid-Afrikaanse skole toegepas kan word. Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: As 12:04, nou draai ons die horlosie ver terug. Miskien jou studente dan, hè? Hier is cinema op RSG.

Een spitstijd hier op RSG is en hy is by ons aangesluit. Ek is Derrie Garner, Willem is 'n bietjie oolik. Ek dink hy dalk verkoue en hy gaan rus. So die hele naweek gaan hy net niks doen. Goed so, Willem. Cinema is inside and out en ons sal vir jou by die huis kry. Dis nou op pad nuustyd toe om 4 uur, maar ons het nog heerlike musiek. Hier is die liedjie Klei, alweer Dian op RSG en spitstijd. Middag sê.

Spitstyd, daar is gee alweer Dian en Clay. Ek sit hier en kyk na 'n artikel op Associated Press oor die Ebola uitbreking in die DRK en hulle het groot probleme, baie mense wat doodgaan. Dis deel van 'n mensekultuur om iemand die laaste keer te gaan groet by 'n begrafnis, maar die Ebola is so aansteeklik dat hulle kan dit amper nie toelaat nie. En daar is al 'n paar klinieke, veral in die oostelike dele van die DRK, afgebrand en die kenners sê dis jong mense wat nie verstaan hoe erg hierdie uitbreking van die Ebola virus is nie. En vir hulle is dit maar net die mense jok. Hulle dink hulle jok en hulle het al 'n paar klinieke afgebrand met die gevolg is dat dit versprei vinniger en meer. Ek moet eerlik wees, ek sal nie eers weet as ek iemand sien wat dalk Ebola het nie. Ek sal nie weet waarvoor om te kyk nie. Ons is net totaal en al onkundig oor dit. Maar kom ons hoop dat hulle kan dit inperk en dit beheer, want sekere van die lande sê hulle vlieg ook nie eers meer na sekere van die plekke toe nie. Joeg, mag dit positiewe oplossing hê. Hier is Marshall Lane, is ook 'n ou liedjie. Dancing in the City. Dan is dit nie tyd op RSG.

0: Is daar is gee en spitstijd. Mooi liekie, Marshall Hain se Dancing in the City. Snaaks is hier die ou liekies oor die gedagtes gaan. Jy weet, jy onthou familie, vriende. Weet jy onthou, Karin?
1: Nee, juch, te veel om op te noem.
0: Juch. Maar dis wat ons doen. Daar is nog 'n hele paar van die ou liekies wat voer, nie? So bly ingeskakel, maar nou is het eers 4 uur en nie snuit.
2: In die 4 uur nuus. Misdaadvlakke bly onrusbarend hoog ondanks 'n afname in sekere kategorieë. Twee variante van die poliovirus is in afvalwater in Kaapstad gevind. En 'n boer en sy vrou verskyn in die hof oor 'n dwelmvervaardigingslaboratorium op hulle plaas. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende polisieminister Firoz Kachalia sê ondanks 'n afname in verskeie misdaadkategorieë in die laaste 3 maande, is die vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika steeds onaanvaarbaar hoog. Volgens die jongste misdaadsyfers wat hy vandag bekend gemaak het, is gemiddeld 58 moorde per dag van Januarie tot April in Suid-Afrika gepleeg. Kachalia sê, hoewel daar 'n beduidende afname in moorde in Gauteng, die Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal was, is 80% van die moorde in die land in die 4 provinsies aangemeld.
3: During this period there were 8.2 murders per 100,000 nationally. The Eastern Cape represents the highest risk with 14.3 murders per 100,000 people, followed by the Western Cape with 12.8 murders per 100,000 and then KZN with 8.8. So what does that mean? It actually means that if you live in these provinces, you have a higher risk of being murdered.
2: Volgens die misdaadsyfers is 5181 moorde van Januarie tot Maart in die land gepleeg. Dit is 'n afname van 9,5% in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar, toe 5727 moorde aangemeld is. Die syfers toon dat geweldsmisdade met 4,6% afgeneem het. Die minister sê daar was 'n 20,4% afname in huisroof, terwyl rooftogte by sakeondernemings met 18,3% afgeneem het. Die boer op wie se plaas 'n multimiljoen rand dwelmvervaardigingslaboratorium in Swartruggens in Noordwes vroeër die maand gevind is, het saam met sy vrou en 11 ander verdagtes in die hof verskyn. Johan en Chantal Skutte het hulself vroeër aan die polisie oorhandig. Die 11 ander verdagtes is verlede week in hegtenis geneem. 'n Woordvoerder van die Valke, Katle Gomogale, sê 8 van die 13 verdagtes is ongedokumenteerde buitelanders en is aangekla van die oortreding van die immigrasiewet. 5 is Meksikaanse burgers, 2 is van Mosambiek en 1 van Zimbabwe. Mogale sê die saak is tot 12 Junie uitgestel vir 'n amptelike borgtog aansoek. Die departement van gesondheid sê hy het sy moniteringstelsels en ander voorkomingsmaatreëls versterk nadat die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes 2 variante van die poliovirus in afvalwatermonsters by 'n rioolwatersuiweringsaanleg in Kaapstad gevind is. Die departement sê die variante is ontdek gedurende routine omgewingstoetse deur die instituut om moontlike siekteuitbrekings te verhoed. Geen poliogevalle is egter nog in Suid-Afrika aangemeld nie. Gesondheidsamptenare het Suid-Afrikaners gerusgestel dat die ontdekking nie beteken dat daar 'n hoë openbare gesondheidsgevaar vir 'n uitbreking bestaan nie. Die departement se woordvoerder, Foster Moale, sê owerhede is van mening dat die ontdekte variante moontlik verband hou met mense wat buite die land teen polio ingeënt is met entstowwe wat nie plaaslik gebruik word nie. Raisim Zanzi het bevestig dat die politieke kommentator Lukona Mguni hul burgemeesterskandidaat vir die Johannesburgse metro is. Mguni was voorheen die waarnemende uitvoerende direkteur en hoof van beleid en navorsing van die dinkskrimgroep Rivonia Circle. Hy is 'n akademikus en navorser in regering en ontwikkelingsstudies. Die party sal Mguni na verwagting Saterdag amptelik voorstel tydens 'n media-konferensie in Johannesburg. Raisim Zansi sal die vyfde party wees wat sy kandidaat bekendstel. Die DA, Patriotic Alliance, Action SA en IFP het reeds hul kandidate aangekondig. So wat 15 Italiaanse of eerder Italiaanse aktiviste wat deel was van die flotilie wat met hulpvoorraad na Gaza onderweg was, het in Rome aangekom. Hulle is uit Israel gedeporteer nadat hulle vroeër die week deur Israelse soldate in hegtenis geneem is, wat aan boord die flotilie se 40 skepe gegaan het. Hulle beweer dat hulle mishandel is terwyl hulle in Israelse tronke aangehou is. 'N Groep Suid-Afrikaanse aktiviste wat ook deel was van die flotilie word môre oggend op die OR Tambo internasionale lughawe verwag. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende polisieminister Firoz Gajalia sê ondanks 'n afname in verskeie misdaadkategorieë is die vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika steeds onaanvaarbaar hoog. Dit is die einde van die nuus. Onder redaksie van Maritjie van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
4: RSG verkeer.
2: In 'n Gauteng in Woodmead op die M1 noordwaarts is daar 'n botsing by Woodmead Rylaan. Maresburg by Albertina Sisuluweg is daar 'n botsing, dit is by die N1 Hoofweg en by Spencerweg. 'N Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by die Elandswisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Umgeniweg. En in die Wes-Kaap, daar's 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Jakes Gerwel Rylaan. Vir verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer, ons SMS nommer 4589.
4: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Het jy gesien Elon Musk gaan sy groot ding opstuur? Ek meen sy vierpyl, né? Starship. Yep. Hulle sou dit al gedoen het, maar een van die klippies wat die groot arm wat in wegskuif vashou, het nie gewerk nie, so hulle gaan nou weer doen. Maar weet jy hoe hoog is hy? 124 meter. En hy gaan paar goed in die ruimte vrylaat en bekyk of dit werk. Dit het uiteindelik die hele stelsel, die Starship. En dan gaan hy val in die Indiese Oseaan. Is dit nie by ons nie?
1: Goed.
0: Ek vra maar net.
1: Hier?
0: Dis maar ons is die Indian Ocean, daar by Durban, hè?
1: Ja.
0: So maar kyk, ek hoop hulle series gecontroleerd, ek hoop so.
1: Van alle plekke.
0: Ek hoop so.
1: Ek wonder.
0: Kom ons begin met die musiek. Ek is Derrie Gant en vir Willem Pelser. Willem het so bietjie oulikheid. Ek dink hy kry verkoue, maar hy sal die naweek dit van ontsla raak. Ons begin met Mango Groove. Hulle sê gaan uit en kyk vir die son. Faces to the sun.

0: Dis daar is geen mooi, né? Mango Groove, Faces to the Sun. En dis nou al 11 minute oor 4 en jy weet ook ons moet vir jou sê wat gebeur in die wêreld van sport. En hier met al die sportnuus. Hallo Jody.
1: Goeiemiddag Derek en luisteraars, ek begin die verslag met rugby nuus en 'n terugslag vir die Lions met die nuus dat die Springboks skramskakel môre van den Berg met 'n armbesering die span se kwartfinalewedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap aanstaande naweek teen Leinster gaan misloop. Hy gaan ook vir 'n groot gedeelte van die Springboks seisoen buite aksie wees. Nog rugby nuus en dit is eindstryd naweek vanaand in die Uitdagbeker is dit Ulster van Ierland wat teen Montpellier van Frankryk te staan gaan kom. Die wedstryd begin 9:00 vanaand en dan om 4:15 môre middag is daar die kampioenebeker eindstryd met Leinster van Ierland wat teen Bordeaux gaan uitdraf en soos ek gesê die kragmeting om 4:15 en 6:30 môre aand is daar die plaaslike eindstryd in die SA beker met Griquas wat op hul tuisveld teen die Pumas gaan uitdraf. Griquas is ook die verdedigende kampioen van die toernooi. Dan skuif ons die fokus na fietsry nuus en nog 'n skof by die Giro d'Italia waar Johnny Koen die aksie vir ons dophou. Johnny, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody, gister se 12de skof in vanjaar se Giro d'Italia skitterend gewen deur die Belg Alex Sagard met slegs 3 km van die einde weggebreek en wat oorgebly het van die peloton na 'n baie moeilike skof en die skof syne gemaak. Afonso Eulalio van Portugal steeds vooruit en teendeel nog 6 sekondes voorsprong bo Jonas Vingegaard opgebou deur om 'n snel premie gister te wen. Vingegaard nou 33 sekondes in die tweede wielposisie met Arendsman derde op 2 minute 3 sekondes. Vandag se 13de skof steeds aan die gang, dis 189 km waarvan die laaste 30 paar baie groot klimme ingebou het. Op hierdie stadium lei lekker peloton, is 9 minute agter 'n wegbreek groep, 'n groterige groep daar, maar die hoofaanspraak maak op die algehele wen van die wedren, die pink trui, hulle sit nog rustig daar en hulle gaan so bietjie later die tempo begin aandraai en mekaar die stryd begin aansê. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Barankie Johnny, nou sokkernuus en die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker wat volgende maand plaasvind bekend gemaak. Die groep bestaan grootliks uit plaaslike spelers met slegs 7 spelers van oorsee wat ingesluit is en dit is wat Broos oor sy spankeuses vir die Wêreldbeker te sê gehad het.
3: It's an exciting time and period for me because a few weeks ago we made a list of 50 players. So that was easy. 50 players is easy. So now the players that will start the camp on Monday, that was already a little bit more difficult. But the most difficult of all will be next week, the 27th, when we announce the 26 players.
1: Daaraan die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, en hy sal sy finale groep van 26 spelers komende woensdag op 27 Mei by die Uniegebou in Pretoria bekend maak. Ek eindig die verslag met netbalnuus en vir die jongste by die Nasionale Netballiga. So ons welkom aan Ursula Vlismus. Ursula?
4: Middag Jody, die Gauteng Jaguars en die KwaZulu-Natalse Kingdom Stars spook dan sake uit in die eerste van 3 groot afdeling A kragmetings in die Nasionale Netballiga met die telling tans 39-30 in die guns van die Jaguars. Die spanne was gelyk op met 11 doele en 11 na die eerste kwart met die Jaguars wat in die laaste sekondes van die tweede kwart 'n een doel voortou geneem het vir 'n halftyd telling van 21-20. Nou die 2025 kampioene, die Golden Fireballs, toets hulle self om 5:00 teen die uitnodigingsspan van die Zambezi Eagles, waarna die Oos-Kaapse Eastern Allows en die Wes-Kaapse Southern Stings mekaar om 7:00 vanaand die stryd sal aansê. Die Vrystaat Crinums is tans bo aan die Nasionale Liga punte leer met die Jaguars in die tweede plek en die Fireballs derde. Ter afsluiting, die telling tussen die Jaguars en die Kingdom Stars 39-31 in die guns van die Jaguars met 5 minute se spel wat oorbly. Ek is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
5: Skop daai skoene uit en skudit.
6: Hi Reggie.
7: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
5: No en dan skud en pluk ons.
8: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
5: Of Jaco? En dan sê jy los, Skudder, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
6: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
9: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kaffeïen. Adele de Tooy vertel maandagmiddag om 1:03:60 hoe die sensitiviteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts, ons gesels met eksotiese diereveearts Dr. Kylen Du Plessis en... En afstof opent Star Wars in 1977.
10: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: So luister Martelies maandag. Hier is Danny Smoke op RSG.

0: Is daar is geen spitstijd. Hier was de Danny Smokes. Ek beloof, hier was AM Gold van Train geweest. 24:04. Onthou ons in so 30 minute van jou. Van nou het ons speciale bijdra met die naam van Hoeka Toeka. Het jy huisreels gehad? Hoe het jylle groot geword? Was die reels anders as mense kom kuier het? Wat het gebeur as die dominee kom kuier het? Jylle speciale reels gehad dat jylle moet in die sitkamer sit. Daai waar niemand ooit gaan sit het nie. Wat was die reels? Laat ons weet. Stuur vir ons een stemnota, 076-536-6961, dan kan ons het insluit. Dit is 076-536-6961, onthou my radio af te sit as jy opneem, op die WhatsApp nommer, en maak jou kars vensters toe, of gaan staan in een stilplekkie. Stuur het vir ons, en dan luister ons net nou. Net die naam, muziek van Molly Kelly.
1: Wat se waarde kan sport bied aan jong mense? Vooral wanneer dit kom by praktiese vaardighede waarby jy kan baat in jou alledaagse lewe. Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
2: Wen is alles, dis wat het moet wees. Ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir die resultaat. Want op die einde, die resultaat is 15 minute in jou lewe. Dan is dit voorbij.
1: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
3: Elke weeksaand net na 9 kan jy luister na ons laat-aand boekvoorlesing.
4: Twaalie se hart voel of dit gaan oopbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
3: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anoushka van Mek en die leser is Michelle van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
5: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmit in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: Molly Kelly, jy ook een van die beoordelaars, so ver ek weet, van die muziekcompetities, en het ook van die mense afgerig om te kan sing. Hier is Molly met een ou treffer hier in Suid-Afrika, Alaska, op RSG Spitsluit. MUZIEK

0: Daar is geen spitstijd, dus 4:30. Dit was Molly Kelly's Alaska.
1: In die 4:30 nuus hoofstukke. 'N Paneel gaan aangestel word om toe te sien dat die aanbevelings van die Madlanga-kommissie uitgevoer word. Ondanks 'n afname in die meeste kategorieë misdaad in die land, bly misdaadvlakke onrusbarend hoog. En die Wêreldgesondheidsorganisasie verhoog sy risikobepaling vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Sandton, op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rivonia-weg. Midrand, 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 Noordwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal, op die N3 Noordwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Kierich-afrit. In Mansumtoti, op die N2 Suidwaarts, is daar 'n botsing by Deakinsweg. Op die N2 Suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by Umgeni-weg. En in die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Mike Pienaar Boulevard afrit. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse basis.
0: Karin, voor die weghardloop, ons het 'n program wat op RSG is en die promo, die lokker is in 'n kar gedoen. Deur iemand wat die program aanbied. So ek gaan dit nou speel want dit gaan oor verkeer en terloops ek het hierdie gekry van die RSG app af. So jy moet die app aflaai, dan kry jy al hierdie goed dadelik daar. So kan ons hom gou speel?
1: Kom ons luister.
0: Kom ons luister.
3: Ek ry nou agter 'n paar ambulanse hier op die snelweg. Ek moet hulle so pad na ongeluk speel. Ek hoop die mense is okay. Wat wonder ek skielik wat op hierdie

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand. Ek weet ek gaan dood. En dit is wat gebeur, so onthou om te luister, en dan moet ons ook weet wat gebeur aan die ekonomiese front. Henko Kreer het al daai besonderhede. Henko, goeiemiddag, wat gaan aan op die markte?
1: Hallo Derek, aan jou en aan Karen en goeiemiddag aan ons luisteraars. Wêreldmarkte, meer spesifiek Amerikaanse markte, Europese beurse en die Oosterse markte is vandag grasgroen, maar nie by ons nie. Die JSE se indeks van alle aandele is bloedrooi vandag, nou 0,8% laer en het tot dusver op hierdie Vrydag gedaal tot 'n vlak van 113.254 punte. En dan uit die aard van die saak kan 'n mens maar aanneem dat die drie sub-indekse net so rooi gaan vertoon. Nywerheidsindeks nou 0,5% swakker, finansiële indeks verloor 0,3%, Hulbron-indeks redelik skerp af, hy het tot dusver vandag 2% teruggesak. En die maatskappy op die JSE wat hierdie hele spul so aftrek, is Investec, wat nou 3,7% terugsak, Old Mutual wat 3,5% verloor, daar is Goldfields en Prosus, elkeen 2,7% af, Sanlam, Fortress en die Foschini groep 2,2% swakker en Sibanye-Stillwater en Implats gee nou elkeen 2,1% prys. Maar daar is 'n paar uitblinkers vandag ook op die JSE soos Pick n Pay, wat deur die dak skiet. Hy het vandag 13% gespring. Gaan ook redelik goed met Alphamin 5% op, IECI, South32 en Datatec elkeen 3,2% hoër en Bidvest, Mas en Bytes verhandel elkeen 2,2% stewiger. Derek, ek gaan sommer reguit oor na die valutamark toe waar die rand tans staan op R16,45 teen die Amerikaanse dollar, R19,08 teen die euro, R11,72 teen die Australiese dollar en R22,10 teen die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,508 per fyn ons, terwyl silwer nou verhandel teen $75.75, platinum $1,925 en palladium $1,356 per ons. En Brent 3 olie verhandel nou teen $104.30 per vat. En ter afsluiting maak ons gou die markverslag klaar met die prys van 'n Bitcoin wat nou staan op $77,000, wat ook R1,275,000 is. Derek, dit aan die einde van hierdie markverslag, maar ek is terug by jou oor 'n uur en dan kyk ons of die plaaslike markte hierdie week, maar ook dan nou vandag, so in die rooi gaan afsluit. Terug na jou.
0: Dankie Henko, tot later. Hier is Kurt Darren Bos, is my kos op RSG.

Bosses my courses is hier spitstyd good daarin gewees. Ons gaan nou gesels dan oor daai huisreëls. Ek sien klaar 'n klomp SMS'e en 'n paar stemnotas gehad. As jy wil gou stuur 45889. Wat was julle huisreël? Het julle 'n sekere aand 'n sekere goed gedoen? Moes jy sekere tyd in die huis wees? Ja, ons het maar my reëls gehad. Kom ons luister eers na Justin Bieber met Sorry.

0: Daar is gespotstay Justin Bieber met Sorry. Ek het nie geweet hy kan Afrikaans praat nie. Hy sê my sorry.
1: Ja.
0: Hy het gesing sorry, né? Nee.
1: Ja, hy het maar hom geruit om hom. Ja.
0: Maar sorry is mos Afrikaans.
1: Ja.
0: Carla, ons moet nou Hukatuka ja ja doen, né?
1: Ja.
0: Ja. En die onderwerp.
1: Die onderwerp is elke huis het sy reëls, maar watter huisreëls was daar toe jy groot geword het? Miskien was dit jy mag nie jou voete op die bank gesit het nie, daar mag nie drinkgoed in die sitkamer gewees het nie en dit kon jy gestuur het na 45889 of op die WhatsApp stemnota.
0: Paar SMS'e gekry in ons huis was die reël as jy nie jou kosie het nie kry in die pudding nie. En kinders word gesien aan tafel maar nie gehoor nie. Is Ria van Seilenbrak, maar dankie Ria. En iemand sê, my ma het ons eers geslaan met klereborsel, omdat dit het gebrand vir 2 dae, en dan het sy vir ons die volgende dag gesê, hoekom? En, ons het op 'n lugmagbasis groot geword, militêre huis, en een van die reëls was, dat jy sal eet wat voor jou neergesit word. En ook 'n hele paar stemnotas gekry, kom ons luister.
2: Hallo Derry, Carla. Ja, in ons huis was daar een baie belangrike reël, 6 uur saans is aandete tyd. Daar was nie televisie in daai jare nie, so ons het allemaal om die eetkamertafel gesit en eet. Daarna is die tafel afgedek, dan is daar boeke gevat, en dan het ek en my broer die skorrelgoed moes was, en dan het ons vir die radio gaan sit en nuus luister en kerkdienst luister of aandoordenking, en dan was daar altyd 'n vervolgverhaal storiekie ook gewees oor die radio. So dit was die routine in ons huis.
3: Middag julle, Jaco, jy het selder of uit. Ja, ons het nie veel reels gehad, by die huisie, want jy het maar jou plek geken, dit was maar ongeskrewe, maar ja, jy was nooit buiten jou perke gewees het. Maar ons het een dag Gouda toe gegaan, Gouda stasie, by my ma se tannie gaan kuier, my ma se oom, en na ete die Sondag het ek by bure se kinders gaan speel, en toe ons terugkom, later in die middag, toe lê die oud lepel op die boonste trappie van die stoepie. Oor die ou stasie huisies, soos wat jy by agter elke man gesien het, die type huisies. En toe weet jy nie wat, hier het jy nou ook tree uit. Maar gelukkig het ons daarom heel uitgestap, geen pijne gehad nie. Ons het maar net gehoor, ons moet nie raas as die ou mense slaap nie. Lekker dag vir julle, bye-bye.
4: Middag, RSG. Hier in ons huis het ons een plak met die naam Die Predikant. En sy naam is Die Predikant, want hy wys die regte weg aan. Lekker naweek.
5: Hoi, Didi Kinspan. Jong, my maat ook 'n reël gehad. Sy praat net 2 keer. As sy die 3de keer praat, dan brand jou agtersteuwe. Ek sal nooit vergeet nie, my pa moes, ons sou kerk toe gegaan het die Sondag en hulle bel my pa om uit te kom, om te kom werk en my ma besluit, okay, aangesien sy die maandag dinge het om te doen, gaan ons die Sondag huis skoonmaak en dan moet ek die badkamer gaan skoonmaak. Jongen, so sit ek en ek sit en ek sit en ek dink, okay, dis nou Sondag, die Bybel sê ons nou op die 7de dag moet jy rus. En ek sê vir haar mama, maar die Bybel sê jy mag nie werk op 'n Sondag nie. Kyk hier, dit was die verkeerdste ding, ek dog nogal die Bybel gaan my red, maar sy dop vir my daarom nie, en sy sê vir my, kom ek wys jou wat sê die Bybel, tugtig diegene wie jy lief het. Ek daar is 'n pak slaaf wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. En so was sy ook erg op beddens spring. Kyk, as van my tannie hulle se kinders kom kuier het, dan was hulle verskriklik lief om op daai beddens te spring. En kyk, as jy vir hulle vang op 'n bed spring en jy gaan sê nie vir ma, hoor jy, daai of daai en spring op die bed nie, dan brand jou boude as jy daar is, hulle daar weg is. Nee, kyk, die ou mense het nie gespeel nie. Maar julle moet 'n baie lekker dag en 'n lekker naweek hê. Dankie vir 'n awesome program.
0: Dankie vir 'n awesome luistering. Karel, julle het reëls gehad, né?
1: Ja, ons het nogals baie reëls gehad, maar ek dink die reëls het strenger geraak toe my sussie gebore is. Ek is 10 jaar oud gewees en toe kom my sussie. So enigiets wat nie afbreek gemaak het aan my sussie se maniere of opvoeding nie was reël gewees. So ek het baie reëls gehad sodat sy nie die verkeerde dinge moes gedoen het nie. Maar ek onthou my ma het hierdie reël gehad. Dit was 'n klein reël, maar ons mag nie eintlik stokkie lekkers geëet het nie. Want sy het gesê ons het wild gespeel, so as jy spring met daai stokkie lekker, dan is dit baie gevaarlik en tot vandag toe, wanneer ons niggies of kleintjies in die familie sien en hulle het stokkie lekkers en dan loer ons of my ma, sy los my uit. Maar daar was ook, ons mag nie fone in die leefareas gehad het nie. As my pa of my ma vir ons gesien het met ons foon, dan het hulle dadelik gevra, is jou huiswerk klaar? En indien dit nie klaar is nie, dan het jy nou eindelijk vir jouself in die voet geskiet. So het maar nou seker gemaak, niemand sien jou selfoon in die huis rond nie.
0: Ons het 'n paar reëls gehad, maar ek sien ook 'n paar ander SMS het ingekom. Ek sien niemand sê in hulle ma se huis was die groot reël dat jy sal eet wat voorgesit word onder my dak. Vandag bly die ma by hulle en sy is nou vol fimmies. en Swaiz Reneke sê jy lees vir hulle was die woorde asseblief en dankie absolute reël, ek dink vir baie mense. En Christa Roots sê kinders daai ding van jy moet gesien word, maar nie gehoor word nie. En dan ook een gekry van Louisa, wat sê, hulle mag nooit op die beddens gesit het nie. En as hulle op die banke sit, moes hulle sit. Hulle kon nie teruglê teen die kussings nie.
1: Ja.
0: So groot, groot reël daar gehad. Maar die reël wat ons gehad het, is maar net, jy moet altyd daar wees vir ete. En ek weet, my sissies het altyd gehelp om die skorrelgoed te was. Ek was 'n seentjie, so ek moes help met die tuinwerk en die gras sny, wat jy gehad het, né? Jy, dit was vir jou groot werk as kind.
1: Ja, dit was nie lekker
0: straf.
1: Nie. En nou?
0: Maar dit, ja, nee, nou, anders, nou is jy jou eie plekkie, dan weet jy, as jy nie die gras sny nie, dan gaan hulle kom leeuws jag. En ja, in jou erf. En ook natuurlik die reël was dat jy mag nie eintlik troeteldiere in die bed hê nie. En ons het maar altyd, weet ek het die hondjie ingesmokkel of as jy kat het in en dit jy's altyd in die moeilikheid. En ek het op 'n kol het ek 'n mak konyn gehad. Hulle sê gehelstrein, so hy het buite gegaan. En hy mag nie in die huis gekom nie, hy het al my ma se gordyne se hoeke rondgeëet. Ek was in soveel moeilikheid. Huisreëls. En hier is nog 'n paar stemnotas, kom ons luister.
6: Hi Derek. Ja, ons het daai reël gehad. Ons het 'n sitkamer gehad en 'n TV-kamer apart van mekaar en 'n eetkamer. Vandag se huise word nie meer so ontwerp nie. Die sitkamer mag jy nie eers jou koeldrank op die tafel neergesit het nie, want dit was die geelhout en die boya stel wat daar was vir as die dominee kom. Daar was nie 'n TV nie, daar was nie 'n radio nie, daar was niks gewees nie, want as die dominee kom of daar kom kuiergaste, dan is hulle daar onthaal.
7: Ja, middag julle, Hannes van Impangeni. Ja, die dominee gekom het, dan is hy hele huis dood stil. Goeie genaar, jy moet hoor. Nie is, jy kan die woord speldvol. En dan sit my ma, my pa op hulle stoele, dominee op sy stoel, dis was sy stoel gewees, en ons op die grond. Ja, op die mat. Jy gaan luister na wat hy gesê het. Nog interessant, hoor. Nou, ek mis die dag, hoor. Ja, ek is nou 59, so you can imagine. Ek mis die dag. Dankie julle. Tot ziens.
0: 59, hy is nog een kind, hy is nog jonk. Nee?
1: Baie jonk.
0: Ja, wanneer, toe maar, Carla, jy moet maar, die dag is jy en ek nou kinders het met ons, maar vir hulle die reëls leer, wat sal jy jou kinders leer?
1: Ek dink, luister eers voor jy ietsie sê. Of ietsie doen.
0: Jep, ek sal sê, selfoon en net sekere tyd.
1: Maar ek wonder wat die reëls gaan bly en wat die reëls gaan gaan eendag.
0: So jou kinders kan maar die diere in die huis bring?
1: Ja, nee. Dit is 2026, ek dink die diere moet in die huis kom.
0: Maar die selfoon, ons sal praat.
1: Ja.
0: Maak hom soos die ou tiki boks, jy moet geld ingooi.
1: 10:00, lights out.
0: 10:00, maar net vir die kinders.
1: Ja, nie net vir die kinders.
0: Ons is net hierna terug met nog musiek.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 145 gram Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40, spaar R8 of Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22, spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besefees geld.
10: Ons ken die liedjies op trefferlyste, maar watter snitte is die kunstenaar se gunsteling om voor 'n gehoor op te tree? Ons ontdek hierdie liedjies in Toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
0: Dis voort met ons musiek uit Terloops, dis Derek Gander wat instaan vir Willem Pelser. Willem is 'n bietjie oulik en kyk kry verkoue, maar hy rus die naweek en hy sal maandag weer ons hoop op sy pos wees hier op RSG.
11: Ja, hy hou van die see en 'n lekker koppie tee. Hy is lief vir sy ma Hy's lief vir

0: Dis is hier en dit is ons middag huis toe gaan program Spitstyd deur die gander staan vir Willem Pelser en Stay Shakespeare's sister en ook Reinhard Ventergaat met Carolus. Ek sit so lekker en luister hier na die musiek. Ek vergeet skoon dis 5:00 en is nie tyd, né?
1: In die 5:00 nuus. 'N paneel gaan aangestel word om toe te sien dat die aanbevelings van die Medlanka-kommissie uitgevoer word. Ondanks 'n afname in die meeste kategorieë misdaad in die land, bly misdaadvlakke onrusbarend hoog. En die Wêreldgesondheidsorganisasie verhoog sy risikobepaling vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia, het bekend gemaak dat 'n raadgewende paneel vir die polisie geskep gaan word, om onder meer toe te sien dat die aanbevelings van die Medlanka-kommissie uitgevoer word. Kachalia het dit aangekondig tydens sy bekendmaking van die misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige finansiële jaar van Januarie tot Maart van jaar. Die gewese kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, is as voorsitter van die paneel aangewys. Die kommissaris van die Staatsdienskommissie, Zuki Swangolomba, sal as ondervoorsitter dien. Kachalia.
2: So we'll establish this interim panel. Its mandate will be to advise the ministry and the national commissioner on the reset agenda, focusing on professionalization, focusing on the implementation of the Medlanka Commission recommendations on systemic reform, which they will make in August. And we will accumulate then valuable experience in how that model can work so that as soon as the legislation is ready and we are able to establish the board, then we will not be starting from scratch.
1: Die waarnemende minister van polisie, Firos Kachalia. Volgens die jongste misdaadsyfers is 5181 moorde van Januarie tot Maart in die land gepleeg. Dit is 'n afname van 546 of 9,5% in vergelyking met die ooreenstemmende tyd verlede jaar toe 5727 moorde aangemeld is. Kachalia sê ondanks 'n afname in verskeie misdaadkategorieë bly die vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika onaanvaarbaar hoog. Hy sê hoewel daar 'n beduidende afname in moorde in Gauteng, die Wes-Kaap, Oos-Kaap en KwaZulu-Natal was, is 80% van die moorde in die land in die vier provinsies aangemeld.
2: During this period there were 8.2 murders per 100,000 nationally. The Eastern Cape represents the highest risk with 14.3 murders per 100,000 people, followed by the Western Cape with 12.8 murders per 100,000 and then KZN with 8.8. So what does that mean? It actually means that if you live in these provinces, you have a higher risk of being murdered.
1: Die departement van gesondheid sê hy het sy moniteringstelsels en ander voorkomingsmaatreëls versterk nadat die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes twee variante van die poliovirus in afvalwatermonsters by 'n rioolwaterzuiveringsaanleg in Kaapstad gevind is. Die departement sê die variante is ontdek gedurende routine omgewingstoetse deur die instituut om moontlike siekteuitbrekings te verhoed. Geen poliogevalle is egter nog in Suid-Afrika aangemeld nie. Gesondheidsamptenare het Suid-Afrikaners gerusgestel dat die ontdekking nie beteken dat daar 'n hoë openbare gesondheidsgevaar vir 'n uitbreking bestaan nie. Die departement se woordvoerder, Foster Moale, sê owerhede is van mening dat die ontdekte variante moontlik verband hou met mense wat buite die land teen polio ingeënt is met entstowwe wat nie plaaslik gebruik word nie. 48 ongedokumenteerde buitelanders word aangehou nadat twee minibus-taksies by die Polokwane verkeersbeheersentrum op die N1 voorgekeer is. Die voertuie was van Zimbabwe na Gauteng onderweg. Limpopo se verkeersdepartement sê net een passasier in elke minibus het 'n geldige paspoort gehad. Die woordvoerder Mashudu Mabata sê die twee bestuurders gaan van mensenhandel aangekla word en die minibusse is geskit vir die oortreding van lisensievoorwaardes vir operateurs. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy nasionale risikobepaling vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo tot baie hoog opgegradeer. Die WHO se hoof Tedros Ghebreyesus het by 'n media-konferensie bevestig dat die dodetal tot 177 gestyg het en die getal bevestigde gevalle tot 750. Hy sê die dodelike virussiekte versprei vinnig in die DRK, maar dat die gevaar vir 'n wêreldwye uitbreking steeds laag bly. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het bekend gemaak dat 'n raadgewende paneel vir die polisie geskep gaan word om onder meer toe te sien dat die aanbevelings van die Madlanga-kommissie uitgevoer word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
1: In een Gauteng op die R59 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Redding Wisselaar. Pretoria is stilstaande voertuig op die R21 noordwaarts by Nelmeypies Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Shongweni Wisselaar. En in die Weskaap op die N1 inwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Mike Pienaar Boulevard afrit. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: Karin, jy het nou alles gehad in die nuus oor Ebola. Ja? Ek het vroeër gepraat die groot probleem in die DRK is jong mense glo nie die siekte is gevaarlik nie. En hulle brand hulle nik af. Hulle sê dis sommer net fake news.
1: Ja.
0: Gevaarlik. En jy het ook gesê hoeveel mense is dood?
1: Ja, daar was heel wat.
0: In Suid-Afrika?
1: Ja,
0: met die stats wat uit is. Meer as 5000,
1: dis reg met die moorde, ja.
0: Jy weet is net so goed jy sê 14 Boeings het in 'n jaar geval. Stel jou voor, as 14 Boeings in 'n land val, die wêreldwye oproer en die probleme. Jy weet ons is dit, ja, ons maar net hoe dit is.
1: Nee, kyk.
0: Goed, genoeg. Nou sportnies, ek is Derrie Gardner, ek staan in vir Willem Pelser, hy het so 'n bietjie van 'n, ons dink hy kry verkoue, maar hy sal hopelik maandag op sy pos wees. Lekker musiek wat voor lê. Hier is Deep Blue Something.

0: En dit was Deep Blue Something's Breakfast at Tiffany's hier op RSG. Het is nou tyd vir vandag se sportnuus saam met Jody. Hallo Jody.
1: Goeiemiddag, ek begin die verslag met fietsrynuus en vir die jongste by die Giro d'Italia. Kom en sê weer welkom aan collega Johnny Koen. Johnny, goeiemiddag.
2: Laatmiddag Jody, vandag se 13e skof in vanjaar se Giro d'Italia, so amper by die einde, die skof vir 189 km, plat 150 aan die begin gelees en die laaste 32 groot passe wat op die jaarswag voor die eindpunt te Verbania. Vroeger 15 ryers weggebreek in die langste, die grootste tydsverskil in vanjaar se Giro as wegbreekgroepie geniet amper 12 minute. Daar dieselfde klompie ryers nou daar teen die laaste van die groot stiltes uit en hulle is letterlik in skerwe op hierdie stadium. Dit is Laknesoen, die kampioen van Noorwegen, die man alleen vooruit gaan kyk of hy die skof gaan wen, terwyl die peloton agter nou redelik kalm en rustig verkeer. Dit is die manne daar soos Jamali in die pink trui en Jonas Vingegaard. Lyk so bietjie of die hoofaanspraakmakers hulle so bietjie spaar daar vir môre se groot bergskof in die bergspits eindpunt 133 km tussen die Oste en Pille. Dit is dan Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny. Nou rugby nuus en 'n groot terugslag vir die Lions met die nuus dat die Springboks kramskakel môre hy van den Berg met 'n armbesering sukkel en aanstaande naweek se 4K kwartfinale teen Leinster. Vir die span van Johannesburg gaan misloop. Hy gaan ook 'n groot gedeelte van die Springbok seisoen met die besering buite aksie wees. Nog rugby nuus en dis eindstryd naweek met 3 kragmetings waarna ons kan uitsien vanaand om 9:00 is dit Ulster van Ierland wat in die uitdagbeker eindstryd teen Montpellier van Frankryk te staan gaan kom. Die voormalige stormerspeler Joarno Augustus begin op 8ste man vir Ulster in die wedstryd. Môremiddag dan om 4:15 is dit die kampioenebeker eindstryd waar Leinster teen Bordeaux te staan gaan kom. En dan plaaslik is dit die SA beker eindstryd 6:30 môre aand in Kimberley waar Griquas tuis teen die Pumas gaan speel en dit is ook Griquas wat die verdedigende kampioen is van die toernooi. Laastens netbalnuus en ons sluit aan by kollega Ursula Vlismus en hoor wat het alles op dag 1 by die nasionale netbalkampioenskap by die Ellis Park Arena in Johannesburg gebeur. Ursula?
3: Middag Jody, die verdedigende Telkom Netballiga kampioene, die Golden Fireballs het net na 5:00 vanmiddag uitgedraf teen die uitnodigingsspan van die Zambezi Eagles in vanmiddag se tweede afdeling A wedstryd. Die telling so pas 10-7 in die guns van die Fireballs. Nou die Gauteng Jaguars het vroeër die eerste salvo afgevuur in kragweek 2 met 'n naby sege oor die KwaZulu-Natalse Kingdom Stars. Die twee spanne het deurentyd in mekaar se nekke geblaas, maar die Jaguars het in die vierde kwart ketels oopgedraai vir 'n wentelling van 42-34. In vanaand se laaste kragmeting sal die Ooskaapse Eastern Aloes en die Weskaapse Southern Stings mekaar om 7:00 die stryd aansê. Nou wedstryde tydens kragweek 2 begin daagliks om 7:00 soggens en duur tot volgende Sondag. Ter afsluiting die telling tussen die Fireballs en die Eagles so pas 13-8 met die Fireballs in die wat die voorhou het na die eerste kwart. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
4: Stal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op verder wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Ek het al gesê, like, kyk, ek verstaan hoe jy voel. As ek my ding doen, dan voel het asof ek tyd van ons afvat. Mm. Maar dit is 'n groot deel van my. Ek reis al vir 26 jaar. En ek het al gesê ook, jy weet, waarvoor is jy lief? En haar ding is voels. Ek gaan nou 4:00 die oggend opstaan om te gaan fietsen en anders like, bye.
6: As ek dit kanseleer, dan is ek soos, my oggend is gevat. Gaan uit, ek soek my oggend.
7: Moenie hierdie week trouwens nie perde koop misloop nie. Nou beskikbaar op al ons platforms, Spotify, rsg.co.za, YouTube en SABC+.
8: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
9: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark. Eens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremdhede nie en die onkunde om die persone te hanteer om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander, is daar kostes aan verbonde. En dan laastens waar ons vashaak het op die oomblik maatskappye en selfs met leierskappe van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremdhede uitgeskakel.
8: Liefwerk. Van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Dit was die ware noord. Elvis Blue hier op RSG Spitstyd en Karen, die ware noord en die weer, waarna toe wys dit sneeuw, reën, haal, kapok, niks.
1: Wel, daarom nie sneeuw nie. Maar in elk geval, dit is die weer vir môre, vir Saterdag, 23 Mei, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is wel 'n geel vlak 2 waarskuwing vir erge donderstorms, reën, weerlig, skadelike wind en haal. Dit is in die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Pretoria tot Vereniging aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk met 'n enkele bui en reën. Pretoria 9:21. Johannesburg 7:18. Vereniging 6:19. Mbombela mooi weer en word later gedeeltelik bewolk. 12:23. Polokwane, oggend miskolle, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. 10:19. Mahikeng tot Upington, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Mahikeng, 10:22. Vryburg, 11:22. Bloemfontein, 10:20. Kimberley, 12:20. Upington, 14:24. Kaapstad tot Tobega, gedeeltelik bewolk. Kaapstad, die wind lig en veranderlik. 13:22. George, die wind lig en veranderlik. 13:19. Tobega, die wind lig tot matig wes. 16:20. Oos-London, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die middag. Die wind lig tot matig suidwes. 17:21. Durban, gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie. Die wind lig tot matig suid tot suidwes. 18:24. Richards Bay, gedeeltelik bewolk en word later in die aand bewolk met verspreide buie en donderbuie. 17:25. Pietermaritzburg, mooi weer in die oggend, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie. 9:23.
0: Karen, en dan die weer, jy het gesê in die Kaap, onthou dis die Kaapstad Marathon, hè? Kaap Marathon, wat het hulle gesê? Wat kan die...
1: Gedeeltelik bewolk. Wat kan verwag, ja, en die wind lig en veranderlik.
0: So, dis goed vir die ouens wat hardloop.
1: Definitief. So, 'n windjie nodig.
0: Dankie vir die weer.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Aquafresh tandepasta 100 ml, koop 2 vir R30. En Vaseline Blue Seal oorspronklike petroleum jelly 250 ml vir R39.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld. Slegs by Shoprite.
1: Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Hanna op sy bed neer en sê:
2: "Daar, sê Hanna, jy's veilig,"
1: sê hy. Hanna kloek verlig en sy sê:
2: "Dankie, Freddy, jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink, dis klaar, praat met my."
3: Luister Vrydag aan 22 Mei om 6:20 in Opskit na 'n storie oor Hanna die hen se noue ontkoming.
4: Ons het ook ons geskenkpakkie of ons speciale pakkie net so na ons nuusoftrekke en Henko wat vir ons ekonomiese nuus gaan gee. En vandag ietsie oor Spiekeries. Sou vandag 100 gewees het, maar bly geskakel. Dalk speel ek vir jou ook 'n blikkie. Hier is Bruno Mars met Treasure op Spitstyd op RSG.

0: Adeline Brendan Piper is jy uitgeneem na die troue toe. Bruno Mars voor dit met Treasure.
1: En die nuusoftrekker. Skole in die Kaapse Wynland word weer oopgestel na die onlangse stormweer. 'N Paneel gaan aangestel word om toe te sien dat die aanbevelings van die Medlanga-kommissie uitgevoer word. En nog 'n aanval op nooddienspersoneel in Johannesburg. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Ou Johannesburgweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Randshowweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by Harigwalaweg. Op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n

0: Derek, weer eens, en soos ek vroeër vanmiddag ook gesê, dis my eintlik hartseer om te sien dat die plaaslike markte hier aan die suidpunt van Afrika vandag bloedrooi gesluit het, terwyl wêreldmarkte, dis nou die oosterse beurse, Europese beurse en Amerikaanse markte, grasgroen vertoon het vandag. Goed, die oosterse beurse was al dou voor dag vandag gesluit, en Europese beurse so kort rukkie gelede, en Amerikaanse beurse verhandel nog, maar nietemin grasgroen by hulle. Die Dow Jones is nou 0,8% hoër, die S&P 500 0,6%, terwyl die Nasdaq 0,9% wen. Dan in Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% gewen, die Duitse DAX het 1,2% gestyg, en die CAC 40 in Frankryk het 0,5% by sy winste vir die dag gevoeg. En dan thuis het die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,75, amper 0,8% gedaal, tot 113.216 punte. Die drie sub-indekse net so rooi, nywerheidsindeks vandag 0,5% swakker, finansiële indeks 0,3% laer, en die hulpbronindeks het vanmiddag 1,8% laer gesluit vir die dag. En die maatskappye wat tot dit alles bygedra het, dat het so 'n rooi dag was op die beurs, was Old Mutual, wat 3,9% swakker gesluit het, en Investec 3,5%, terwyl Sanlam en die Fushini groep elkeen 3% teruggesak het, en ook het te goed te gaan met Goldfields, Fortress, Prosus en Naspers nie, hulle het elkeen 2,1% laer gesluit. Maar 'n maatskappy wat vir 'n slag skitterend presteer het, was Pick n Pay, wat sommer 13,5% gespring het, dan na hom Alpha Min 5% op, AECI en South32 elkeen 3,1% stewiger. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark, en die rand staan nou op R16,43 teen die Amerikaanse dollar, en hy staan op R19,07 teen die euro, R11,72 teen die Australiese dollar, en R22,08 teen die Britse pond. En dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,510 per fyn ons, terwyl silwer verhandel teen $76 en platinum $1,930 en palladium $1,350. Brent ruolie staan nou op $104.30 per vat. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin $76,700 Amerikaanse dollar, maar dit is ook R1,270,000. En dit was nie die laaste markverslag vir hierdie Vrydag nie, ek het vir ons nog enetjie, en dit is om 10:06, want dit is hoe ons elke aand RSC geldsaake afskop, en ek nooi jou graag uit om sommer nou al vir ons enige vraag wat jy het te stuur aan die nommer 45889, dit kos net R50, en dan sal Ryk en die twee kenners in die ateljee vanavond met liefde jou vraag vir jou beantwoord. Dankie Derek, lekker naweek vir jou.
1: Dankie Enko, en 'n goeie aand vir jou ook, en warm bly. En nou is dit tyd vir ons spesiale bydra, Speakerish, Gerard Bevier, so vandag 100 gewees het. Ek het die voorreg gehad om seker een van sy laaste onderhoude met hom te doen, ek dink dit was nog in die dae van Pacella gewees, en dis nadat hy sy stembande laat verwyder het as gevolg van kanker, en hy het 'n spesiale toerusting gepraat, of 'n ding wat hy by sy keel gehou het, en ek kon hoor wat hy sê, maar het was nie meer die stem wat ons geken het nie. Ek het ook saam met sy vrou, Marina, gewerk hier by die SAIK, want ons is nog betrokke by 50-50 op TV in daai dag. En ek het nog steeds kontak met haar gehad, tot onlangs sy was ook 'n Fat 5 gas gewees. Maar Speakerish, soos hulle in Engels sê, one of a kind. Hy kon rugby uitsaai, hy kon boks uitsaai, enigiets. En hy stem was ongelooflik. Ek het ook die story gehoor, kyk, Leon Schuster het mense poetse gebak, maar Gerard, dis die story wat ek gehoor het hier in die gange, het boks uitgesaai. En wanneer ons oorskakel na uitsending toe, daar's ook, sê nou maar die boks of die rugby, daar's ook gehoor mikrofone. Om as mense hande klap, kan jy dit hoor, as hulle skree, kan jy dit hoor. Maar ook die ateljee waar hierdie uitsending na toe herlei word, jou ateljee is regstreeks, is lewendig. So as jy jou mikrofoon aansit, kan die wêreld jou hoor. Wat Leon dan gedoen het is, terwyl Gerard uitsaai en hulle beklei, dan gaan staan hy agter in die hoek, kant hy die mikrofoon aan, dan sê hy, moker om, slaan om, moer om, en hy het al hierdie goed geskree, niemand het geweet waar het vandaan kom nie. Ja, dis maar een van die stories, en as jy 'n kommentator is en jy hoor hierdie goed in die oor, en jy weet nie waar het vandaan kom nie, is dit 'n probleem. Bok van Blerk het die mooiste liedjie opgeneem oor Speakerish, en die is ter ere van hom, en Bok het geloof by sy oupa gehoor van hierdie uitsaaier. Kom ons luister.

0: of the Suid-Afrikaan, alle afdelings van die spel, met 17 punte.
1: We sê my hart, nee, speakerish, onthou daar dier Bok van Blerk. Is my spitstyd, Derek het instaan vir Willem, ons hoop hy is maandag weer op sy pos, so bykie van 'n verkoue, denk ek, wat hy daaronder leer het. Hier is Wanda Arletti, Zanzibar.

0: Daar is hier met Wanda Arlatti se Zanzibar ou treffer en ek sien Jaco de Waal maak reg vir die nuus en hy is ook vanaand saam met jou, jy kan lekker saam met hom kuier. Ek sien ook dat die Brandpunt span Jean-Marie hulle maak reg om oor te neem. Ek groet jou Derek wat ingestaan het vir Willem. Ons praat môre in Breakfast met Derek.
1: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
2: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
1: Saterdagoggend, 11:15, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Goeiemiddag, ek is Jean-Marie Verhoef, baie welkom by Brandpunt.
4: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
5: Since my appointment as the Minister of Police, I have visited numerous communities across our country affected by crime. So I'm very deeply aware of how crime impacts our people's lives, families and communities.
3: Die waarnemende minister van polisie, Firou Skatshalia, het die jongste misdaadstatistiek vroeër vandag in Pretoria bekend gemaak.
5: So what are the key trends? Nationally, serious crime is down, but is still at unacceptably high levels. No one denies that crime is unacceptably high. Violent crime, referred to by the police as contact crimes, as there is direct contact between the perpetrator and the victim, has indeed declined by 4.6%. That means 7,405 fewer cases of violent crimes were reported compared to the same quarter last year. With violent crime having dropped by 10.2% since then, resulting in 17,440 fewer cases reported compared to this latest quarter.
3: Saam met die afname in geweldsmisdaad, het die aantal moorde ook in die laaste kwartaal afgeneem.
5: In the same quarter of last year, 5,727 people were murdered. That number has come down to 5,181, still too high. That means that 546 fewer lives lost and fewer griever families and friends. Compared to the same quarter in 2024, there were 1,355 fewer murders, or a 20.7% reduction. And that is meaningful.
3: Hy sê ontvoerings het ook afgeneem.
5: I also welcome the slight 2% decrease in kidnappings, but you can just imagine the terrible trauma that families experience when their loved ones are kidnapped. And the people involved are cynical, brutal, violent and merciless.
3: Veediefstal geniet spesiale aandag volgens die minister. Hy sê daar is planne om met buurlande hande te vat om die komplekse misdaad hok te slaan.
5: I can indicate that the issue of stock theft is receiving attention. It's a difficult crime to police. But we had an interesting engagement with the authorities in Botswana to discuss, among other things, strengthening our relationship to deal with cross-border crime. And we have agreed to focus particularly on signing a memorandum of agreement with the authorities in Botswana. We're hoping to sign such agreements across our region because we also want to focus on regional security. If we're going to deal with stock theft, if we're going to deal with organized crime, then looking at security from a regional point of view is going to be critical.
3: Wat aanleiding tot die algehele afname in die misdaadstatistiek vir die kwartaal gegee het, sê Kachalia, is nog nie duidelik nie.
5: While we need detailed studies to help us better understand the factors behind these declines, in my view, the work of our police officers and communities has played a fundamental and central role. But I must also be clear, the levels of violence and criminality in South Africa remain far too high. A decrease in crime is not the same as achieving community safety. The levels of crime are still unacceptably high, with 58 murders per day on average during this quarter. And I think it's very important for our country to have an honest conversation about crime. It's not an accident when you look at the patterns that you can see that the levels of crime are particularly high in poor, marginalized and under-resourced communities. There is clearly a connection between the levels of crime and the lack of development.
3: En dit was die waarnemende minister van polisie, professor Firou Skatshalia. Die DA eis intussen dat die misdaad teenoor kinders in sy eie afdeling by die misdaadstatistiek ingesluit word. Volgens die party se Lisa Schikkerling het hulle al male sonder tal vir die polisie gevra om uitgebreide statistiek oor geslagsgeweld te lewer.
6: Dit was altyd maar die laaste, ek dink 3 kwartale is dit uitgesluit en ons glo dat jy nie die misdaadskrisis kan aanspreek as jy nie die volledige prentjie het nie. Ek meen ons weet Suid-Afrika het 'n ernstige probleem met geweld teen vroue en kinders, maar die SAPD hou steeds hierdie syfers apart of rapporteer dit onvolledig of glad nie. En dit maak behoorlike beplanning en ingryping regtig byna onmoontlik.
3: Hoekom word die statistiek uitgesluit?
6: Maar ons het dit al gevra en hulle het gesê dit is omdat dit dubbel gerapporteer word, maar ons glo dit nie. Die grootste probleem is dat die belangrike misdade teen vrouens en kinders regtig nie volledig sigbaar is nie. En as hierdie statistieke ontbreek, word die werklike omvang van die krisis versteek en dit bekommer ons verskriklik. Elke ontbrekende statistiek verteenwoordig 'n werklike slagoffer en is vir die slagoffers waarvoor ons moet beklei.
3: Nou, julle vra al ook jare dat die statistiek oor geslagsgeweld meer omvattend moet wees. Beteken dit daar moet dan kategorieë van geslagsgeweld geskep word?
6: Ja, ons het gevra dat daar spesifieke kategorieë ingesluit word in die misdaadstatistieke. Ek moet eerlikwaar vir jou sê, ek dink nie ons het vandag gaan sien nie.
3: Wat is die kategorieë?
6: Dit is geslagsgebaseerde geweld teenoor vrouens, verkrachting, geweld teen kinders, moord van vrouens, want op die oomblik wys dit net moord. So ons wil weet hoeveel van daai eintlik vrouens is, hoeveel kinders is, die ouderdom. Dit was altyd ingesluit, maar hulle het dit totaal uitgehaal.
3: Nou, waarom is dit vir julle spesifiek belangrik dat daar oor geslagsgeweld verder uitgebrei moet word?
6: Want geslagsgeweld in ons land is so 'n groot probleem en dit is ook een van die areas wat baie ondergerapporteer word, veral verkrachting. Ek dink werklik dat die verkrachtingssyfer in ons land eintlik dubbel is van wat ons eintlik op die oomblik weet. Ek dink op die oomblik is dit omtrent 131 verkrachtings wat gerapporteer word in ons land. Ek dink ons kan meer na so 200-220 kyk en die rede hoekom ons nie die regte syfers kry nie is omdat vrouens en hulle kinders net nie dit rapporteer nie, want hulle weet dat daar niks gedoen word aan verkrachting nie. Baie vrouens wag vir jare vir uitslae en ek meen dit kan nie reg wees nie. Ons weet dat die forensiese laboratorium so agter is met hulle werk dat dit ook jare vat voordat daar DNS uitslae is.
3: Ons praat nou spesifiek oor misdaad teenoor kinders en geslagsgeweld, maar is daar ander tekortkominge in ander afdelings, areas wat onder rapportering het?
6: Ja, verseker. Roof is 'n groot een, hijackings, gewone huisbraak, dit is ook areas waar dit baie onder gerapporteer word.
3: En dit was die DA parlementslid Lisa Schikkerling.
4: Jy luister na Brandpunt op RSG.
3: Gesondheidskundiges sê die onlangse storms en gepaardgaande oorstromings in die Wes-Kaap het die risiko vir siektes wat deur water versprei word verhoog. Water wat staan en nie dreineer nie en die skade wat die ramp aan waterinfrastruktuur aangerig het, plaas gemeenskappe, veral in informele nedersettings, in gevaar. 'n Inwoner van die Nomzamo informele nedersetting sê kinders word daagliks blootgestel aan besmette water.
7: I'm not alright because I have a small child. So every day my child is sick, they cough. So they are not staying well in this house because we're always looking into the water.
3: Professor Leslie Patrick van die Universiteit van Wes-Kaapland sê die swak toestand van baie afvalwaterbehandelingsaanlegte verhoog die risiko dat besoedelde water in riviere en nabygeleë gemeenskappe beland.
8: More than 80% of our wastewater treatment plants are in a critical state. So this means when this effluent lands in rivers, it's polluting our rivers.
3: Patrick waarsku verder dat vloedwater ook skadelike chemikalieë na omliggende gebiede kan versprei, insluitend plaagdoders van landbougrond.
8: A lot of the storm water will have flooded agricultural holdings, and you must realize that many farms use very toxic chemicals as pesticides and herbicides. And in the informal communities too, there's a lot of illegal use of pesticides.
3: En dit was professor Leslie Patrick van die Universiteit van Wes-Kaapland wat die verslag van Yonda Magubudela in Kaapstad afsluit. Die departement van gesondheid het vroeër vandag gesê hy verskerp sy moniteringstelsels en ander voorsorgmaatreëls nadat die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes tydens roetine omgewingstoetse om moontlike siekteuitbrekings te verhoed, twee variante van die poliovirus in afvalwatermonsters by 'n riool watersuiweringsaanleg in Kaapstad ontdek het. Geen poliogevalle is egter nog in Suid-Afrika aangemeld nie en die departement het landsburgers gerusgestel dat die ontdekking nie beteken dat daar 'n hoë openbare gesondheidsgevaar vir 'n uitbreking bestaan nie.
4: Daar is geen brandpunt.
3: Intussen in die oostelike Kongo se Sy-Kivu provinsie is 'n geval van Ebola bevestig, honderde kilometer van die uitbreking. Volgens die jongste data van die Demokratiese Republiek die Kongo se Ministerie van Gesondheid, het die uitbreking tot 160 vermeende sterftes uit 670 vermeende gevalle gelei. 61 van die gevalle is as Ebola-gevalle bevestig. Die Ebola-uitbreking het die aandag van die wêreld se voorste mediese wetenskaplikes ook hier in Suid-Afrika getrek. Professor Jantjie Taljaard, 'n infeksiesiektespesialis by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal, sê om 'n wêreldwye pandemie te verhoed, is globale samewerking noodsaaklik.
9: Die feit dat dit van internasionale belang is om te wys dat daar nou baie samewerking oor internasionale grense moet wees om die verspreiding te bekamp. So hulle het die lokale, landelike en asook die groter gebied as hoë risiko vir verspreiding verklaar, maar ook bygesê dat die verspreiding internasionaal na 'n globale pandemie laag is.
3: Hy sê die universiteit, deur middel van die Biomediese Navorsingsinstituut, is al geruime tyd by die stryd teen Ebola en ander virusse in Afrika betrokke.
9: Dit is 'n langdurige vennootskap met die Nasionale Instituut vir Biomediese Navorsing in die DRK. En ons het alreeds wetenskaplike wesentlike samewerking met hulle gedoen op die navorsingsvlak rondom COVID-19 pandemie, asook met die aangaande Mpox-uitbreking waarop ons nou gaan verder voortbou, meestal op die wetenskaplike vlak met epidemiologiese ondersoeke asook die monitering van die verandering van die genetiese materiaal in die virusse. En ons gaan ook probeer om befondsing te mobiliseer om navorsing aangaande en stofontwikkeling en die diagnostiese probleme in die area te versnel. En ons het ook 'n langgaande program wat nou tot uiting kom om die epidemiese paraatheid te versterk deur internasionale opleidingsinisiatiewe. En dit is spesifiek gerig op ontlikende en herontlikende infeksies in die DRK.
3: Dit was professor Jantjie Taljaard, 'n infeksiesiektespesialis by die Universiteit Stellenbosch en Tygerberg Hospitaal.
4: Brandpunt.
3: Suid-Afrika se ambassadeur in die VSA, Rolf Meyer, sê hy het 'n hartlike ontvangs gehad toe hy sy geloofsbriewe aan president Donald Trump by die Withuis oorhandig het.
10: The reception was very well. It was warm. It was of course a formal ceremony.
3: In 'n onderhoud met die SAIK het Meyer gesê hy sal gedurende sy ambtstermyn fokus op die verbetering van die verhouding tussen Pretoria en Washington. Hy sê hoewel daar nie tydens die oorhandiging sake van gemeenskaplike belang bespreek is nie, het die werk nou amptelik begin.
10: We officially entered now the phase of representing South Africa in the formal way and the work now starts. I can't speak about the content yet because it's too early. We are planning to do a lot of preparatory work over the next 2 or 3 weeks. Of course, with one purpose, and that is to improve the relationship. For South Africa, there's one thing I think that is important, and that is to make sure that we remove the hurdles, the impediments, to ensure that the relationship improves between the United States and South Africa, because in the end, it matters in terms of economic growth and creating jobs.
3: En hy sal binnekort aan President Cyril Ramaphosa terugrapporteer.
10: President Ramaphosa mandated myself and our team here in Washington to work full out in establishing what are the concerns that we have to address. At this point of time, a year later, we probably entered the phase where the relationship was at its lowest. And now we potentially have a moment where it seems things can get more smooth. They'd say only that at this stage.
3: En so sê Rolf Meyer, Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Washington. En daarmee sluit ons van deesweekse afleverings van Brandpunt af. Die span was tegniese regisseur Bongi Nkosi Moyo en my naam is Joan Marie Verhoef. Geniet jou naweek.

0: In die 6 uur nuus, skole in die Kaapse Wynland weer oopgestel na die onlangse stormweer. 'N Paneel gaan aangestel word om toe te sien dat die aanbevelings van die Madlanga-kommissie uitgevoer word en nog 'n aanval op nooddienspersoneel in Johannesburg. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Al die skole wat in die Kaapse Wynland gesluit is weens die afgelope maand se verwoestende storms is weer oopgestel. Die skole is gesluit nadat paaie weggespoel en sekere gebiede onbegaanbaar gemaak het. Die minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meynier, sê 6 skole in die Eden en Sentraal Karoo bly egter nog gesluit, omdat sekere toegangsroetes nog nie oopgestel is nie. Hy sê distriksamptenare en onderwysers werk hard om te verseker dat leerlinge die werk kan inhaal en dat niemand benadeel word deur die impak van die gure weer nie. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia, het bekend gemaak dat 'n raadgewende paneel vir die polisie geskep gaan word om onder meer toe te sien dat die aanbevelings van die Madlanga-kommissie uitgevoer word. Khatshalia het dit aangekondig tydens sy bekendmaking van die misdaadsyfers vir die 4de kwartaal van die vorige finansiële jaar van januari tot maart van jaar. Die gewese kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kiesvetter, is as voorsitter van die paneel aangewys. Die kommissaris van die staatsdienskommissie, Zukiswa Mokolomba, sal as ondervoorsitter dien. Khatshalia.
1: So we'll establish this interim panel. Its mandate will be to advise the ministry and the national commissioner on the reset agenda, focusing on professionalization, focusing on the implementation of the Madlanga Commission recommendations on systemic reform, which they will make in August. And we will accumulate then valuable experience in how that model can work, so that as soon as the legislation is ready and we are able to establish the board, then we will not be starting from scratch.
0: Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khatshalia. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die aanval op nooddienspersoneel by sy basis in Everton, suid van Johannesburg, ten sterkste veroordeel. Die departement sê 2 gewapende verdagtes het vroeg vanoggend toegang tot die stasie gekry. Een van die personeellede het kopbeserings opgedoen toe hy met 'n vuurwapen geslaan is, terwyl noodmediese toerusting, insluitend 'n 2-rigting radio, selfone en 'n ambulanssleutel gesteel is. 'N Vroulike lid van die noodspan is met 'n vuurwapen gedreig voordat sy daarin geslaag het om te vlug en 'n ambulanssirene te aktiveer, waarna die verdagtes weggehardloop het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die polisie ondersoek die saak, maar niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Noord-Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid het sy kommer uitgespreek oor die verval van Kimberley wat vererger word deur die Solplaatjie munisipaliteit se versuim om behoorlike dienste te lewer. Munisipale werkers staak sedert maandag oor die skynbare beëindiging van die kontrakte van 100 vaste termyn kontrakwerkers wat einde van dese maand eindig. Die bestuurshoof van die kamer, Sharon Stein.
2: Ons sê kort en kragtig, Solplaatjie, premierse kantoor, wie ever. Kry julle dinge agter mekaar, kry julle huis in orde, dat Kimberley die dorp kan wees wat ons moet wees. Ons is die hoofstad van die Noord-Kaap. Maak dit so dat ons kan trots wees op die hoofstad.
0: Die bestuurshoof van die Noord-Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid, Sharon Stein. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy nasionale risikobepaling vir die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo tot baie hoog opgegradeer. Die WHO se hoof, Tedros Ghebreyesus, het by 'n media-konferensie bevestig dat die dodetal tot 177 gestyg het en die getal bevestigde gevalle tot 750. Hy sê die dodelike virussiekte versprei vinnig in die DRK, maar dat die gevaar vir 'n wêreldwye uitbreking steeds laag bly. Ten slotte weer die hoofnuus. Al die skole wat in die Wes-Kaapse Wynland gesluit is weens die afgelope maand se verwoestende storms is weer oopgestel. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Maritje van den Berg en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeksweervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms met gepaardgaande swaar reënbuie, weerlig, skadelike wind en groot hoeveelhede klein haal. Dit word verwag oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Die voorspelling vir Gauteng mis kolle in die oggend oor die oostelike dele. Andersins is dit mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Mpumalanga mis kolle in die oggend oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën in die weste. Dit sal ook warm wees in die Laagveld. Limpopo mis kolle in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat gedeeltelik bewolk, koud tot koel met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap bewolk in die oggend met mis plek oor die weste en die suide. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. In die Weskaap bewolk in die oggend met miskolle oor die westelike en sentrale dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar matig west tot suidwes langs die suidkus, waar dit in die middag lig en veranderlik sal word. In die westelike helfte van die Ooskaap koel plek langs die kus en die aangrensende binneland. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, met enkele buie en donderbuie noord en oos van Port Elizabeth. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes wees. In die oostelike helfte van die Ooskaap koel langs die kus. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. En in KwaZulu-Natal aanvanklik mooi weer, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf die suide in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste, behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig west tot noordwes in die noorde wees, andersins lig tot matig suid tot suidwes en vanaf laatoggend noord uitbrei. Dan kyk ons na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 9:21, Johannesburg 7:18, Vereniging 6:19, Mpumalanga, Mbombela 12:23, eMalahleni 8:19, Ermelo 6:17, Standerton 6:18, Skukuza 12:28, Limpopo, Polokwane 10:19, Palaborwa 14:27, Tzaneen 13:25, Mesina 14:26, Lephalale 9:23, Mokopane 11:22. Noordwes Klerksdorp 10:21, Potchefstroom 9:21, Mahikeng en Rustenburg 10:22, Vryburg 11:22. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 10:20, Bethlehem 6:18, Kroonstad 9:21, Forest Smith 11:18, Ficksburg 6:16, Sasselburg 8:20. Noordkaap, Appington 14:24, Kimberley 12:20, De Aar 10:17, Bosmansburg en Alexanderbaai 12:20, Springbok 8:22, Calvinia 7:20, Sutherland 3:17. Weskaap, Kaapstad 13:22, Vredendal 12:24, Riversdal 11:22, George en Mosselbaai 13:19, Woester 10:23, Beaufort Wes 9:17, Oudtshoorn 10:19. Ooskaap, Gqeberha 16:20, Makanda 13:19, Nguba 11:17, Graaf-Reinet 9:16, Oos-London 17:21, Potson Johns 15:20, Mtata 10:17, Komani 8:18, Konke 13:19. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 9:23 en Umnambithi 6 met 'n maksimum van 23. Jy is ingeskakel hier op RSG, ek sê vir jou goeienaand, jy kuier 'n bietjie saam met my, Jaco de Wal, vanaand tot 1 met 12 uur toe, natuurlik so 'n bietjie later, Resi Philander, wat ook agter die mikrofoon kom inskuif. Voordat ons dan nou enigszins verder gaan kuier, is nou weer tyd vir RSG geldsaake.
3: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
4: Goeienaand en hartelijk welkom op hierdie vrydag aand. Dis lekker fris hier in Johannesburg, 'n typiese herfsaand. En ongelukkig was dit ook 'n bietjie herfs op ons markte. Nie net vandag nie, maar eintlik die hele week, eintlik maar 'n swak week gewees. Ek sien die afgelope 7 verhandelingsdae is hier weer so 3% af. Nou, ek gaan met Elke Brink van PSG Wealth R21 daaroor gesels en later gaan sy ook deel wees van die paneel aan wie ek luisteraars 'n vraag instel. Die ander paneel het is Corneille Welman van Portfolium. En ek het reeds 'n paar vrae gekry, maar stuur nog. Daar is ons behoort 'n hele 20 minute of so te gesels oor persoonlike finansies en ek sal in daai tyd vrae stel aan Corneille en Elke. Die SMS nommer 45889, dit kos R1.50 of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za en dit kan 'n vraag wees oor enigiets wat met geld te maak het. Skuld, aftrede, beleggings. Stuur dit na 45889 toe of na ryk@moneyweb.co.za. Voor ons daarby kom, gaan ons na twee stories kyk. Die eerste is Elon Musk se SpaceX wat in Junie gaan noteer op die Nasdaq beurs. Dit sal die grootste notering ooit in die wêreld wees. Ramings is dat die waarde op SpaceX so wat $2 trillion sal wees, R33 trillion. En die groot interessantheid daar is dat SpaceX het in sy hele lewe nog nooit wins gemaak nie. Ek gaan met Jacques Conradie van Peregrine Investments daaroor gesels. En dan het ek die afgelope paar maande gereeld vrae van luisteraars ontvang wat bekommerd is oor demensie. Nou, die vraag is oorwegend van kinders wat bekommerd is oor hulle ouers of een ouer wat vroeë tekens van demensie toon. En ek gaan met Wouter Fourie van Eskar onafhanklike welvaartbestuurders gesels oor hierdie uiters hartseer scenario en maar ongelukkig is dit 'n realiteit en hooplik kan ons 'n bietjie raad gee oor presies wat om te doen, hoe om hierdie hele situasie te benader. Want natuurlik demensie en het is nou verband aan spanning binne in 'n familie en as mens nog geld ook daar bytrek, dan kan dit baie, baie vet op die vuur wees. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, ons kon jou nie gestrand opspoor nie, maar hopelik is jy dan vanaand op die lyn.
5: Ek is hier, Ryk, hallo aan jou en Elke en ook aan Corneille wat ook hier op die lyn is by ons en hartlik goeie naand aan ons luisteraars. Ja, Ryk, dit was regtig vandag 'n behoorlike herfstdag, dalk amper 'n wintersdag hier op die plaaslike markte. Ek verstaan dit nie lekker nie, want wêreldwyd was dit grasgroen, oosterse beurse, Europese beurse en Amerikaanse markte vandag grasgroen, maar nie tuis nie, hier was dit bloedrooi. Dit is nog steeds die geval in Amerika, waar die Dow Jones nou 0,7% wen, die S&P 500 is 0,6% hoër en ook die Nasdaq wat ook 0,6% stewiger verhandel. En in Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,3% stewiger gesluit, die Duitse DAX 1,2% hoër en die CAC 40 in Frankryk 0,4%. Maar soos ek gesê, die JSE indeks van alle aandele het regtig nie 'n goeie week of 'n goeie dag gehad nie en het vanmiddag 0,75% laer gesluit op 'n vlak van 113,216 punte en dan die drie sub-indekse net so rooi, nywerheidsindeks 0,5% af, finansiële indeks 0,3% en die Hulbron indeks het 1,7% teruggesak. En die maatskappye op die JSE wat tot die rooi prentjie bygedra het was Old Mutual 3,7% swakker, Investec 3,5%, Sanlam 3,1% laer en die Foschini groep en Goldfields het elkeen 2,7% teruggesak, gevolg deur Prosus, Naspers asook Implats wat elkeen 2,1% laer gesluit het. Maar die wenners op die JSE was definitief vir, weet nie, die eerste keer in 'n baie lang tyd Pick n Pay 13,5% gespring en daarna Alphamin sien ons 4,2% hoër, AECI, Safri 2 en Datatec het elkeen 3% gestyg en ook goed te gaan met Bitwest, Mas en Bytes wat elkeen 2% hoër gesluit het. En ek beweeg oor na die valutamark waar die rand nou staan op R16,44 teen die Amerikaanse dollar, R19,08 teen die euro, R11,73 teen die Australiese dollar en R22,10 teen die Britse pond. En op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,518 per fyn ons, terwyl platinum verhandel teen $1,931 en palladium $1,355 per per ons. Brent ruolie staan nou op $103.55 per vaatjie. En ons kyk wat maak 'n Bitcoin. Hy staan nou op $76,700, wat ook R1,273,000 is vir 'n Bitcoin. En ter afsluiting reik, sê kom ons gewildste staatsefek plaaslik hier in 10 jaar en hy verhandel tans teen 8,7%.
4: Enke baie dankie. Elke Brink is van PSG Wealth R21. Elke baie welkom by die program. Ja, dis interessant. Die plaaslike mark volg nogal die Amerikaanse markte nou na, maar die Amerikaanse markte is by rekordhoogtepunt en ons is 'n eentjie daarvan af weg.
6: Goeienaand Ryk, goeienaand Henko en Konai. Ja, dis 'n interessante tyd op die stadium en ek dink dis 'n kombinasie van faktore natuurlik op die stadium. Ek dink die tegnologie dryf vere natuurlik wat ons sien in die buitelandse kant speel 'n groot rol op die stadium. Ons het gesien hoe die Nasdaq gevaar het vandag en natuurlik op die S&P lyk dit redelik sterk waar dit eintlik redelik ironies is na die afgelope jaar waar mense uit tegnologie en die oor gewig wat daar op tegnologie aandele geplaas was, word dan eindelijk terug beweeg, nou dit toe amper as 'n veilige hawe in die tyd van onsekerheid tydens die geopolitiese konflik.
4: Ja, ek het nou vinnig hier uitgewerk, ons is so 13% onder ons rekord hoogtepunt, dis nou die JSE se indeks vir alle aandele, en dit is nogal wesentlik, ek het nie gedink dit, wel, besef dit is so hoog nie, maar ja, ek dink die interessante dinge wat gebeur, baie onsekerheid, ontlykende markte is meer onder druk as die ontwikkelde, as die eerste wereldlande se markte, so, miskien is dit maar 'n tema wat nie te verrassend is nie. Henko het verwys na Pick n Pay. Pick n Pay het gespring 13%, wat het daar gebeur?
6: Ja, onder andere, ek dink wat die mark baie positief ervaar het, natuurlik met die ommekeer wat ons op die oomblik voor hoop, met die bestuur van Pick n Pay onder Front Summers. Pick n Pay het ongeveer 4.7 miljard ingesamel in die week deur nog aandele in Boxer te verkoop. En Boxer in op sigself het baie goeie resultate getoon in die week. So ek dink dit gee vir beleggers positiwiteit rondom om te sien dat daar skuld verminder word, dat die balans staat versterk en Pick n Pay natuurlik net meer ruimte gee om sy kernbesigheid weer om te draai, wat natuurlik nie 'n skip is wat jy in 'n jaar of selfs 2 jaar gaan omdraai nie, maar die daadwerklike poging wat ek dink op die oomblik duidelik gesien kan word van swak presterende winkels wat gesluit word, Boxer natuurlik na die ander kant toe wat winkels oopmaak en baie goeie resultate getoon het. So ek dink die bedryf doeltreffendheid lyk net beter en dit ek dink die mark is gelukkig daarmee.
4: Ja, kyk, die verwagting is dat die verlies, Pick n Pay se verlies, wesentlik sou toeneem, maar hulle het nou gistermiddag na die marksluiting, het hulle hierdie handelsverklaring uitgereik, wat sê die verlies gaan eintlik vernou, of dit gaan minder wees.
6: Ja, natuurlik, so.
4: Interessante maatskappy, interessant is, dis nie maklik om maatskappy in Suid-Afrika om te draai nie, is ook baie werk, is net jammer, hulle moet hulle kroonjuwele in Boxer verkoop.
6: Ja.
4: Maar nou ja,
6: dit is... Ek was van sentiment rondom met die maatskappy ook, en ek dink dis nie 'n maklike tydperk op die oomblik waarmee hulle ook kompeteer in die industrie nie, maar ek dink die intensie is definitief daar, en ek dink die mark wil ook sien hoe hulle hoopelike om 'n keer reg kry.
4: Nog 'n interessante storie wat my oog gevang het, is dat die voormalige kommissaris van die inkomstediens, Edward Kieswetter, het nie op 'n stoep gaan sit en koffie drink, nadat hy nou, wat ek dink, 7 of 8 jaar by die inkomstediens was nie. Hy is aangestel op 'n paneel, wat die minister van polisie moet raad gee, oor sekere aspekte. Daar is nou 'n nuwe paneel wat nou gaan kyk na wat gaan in die polisie aan en dan sekere aanbevelings maak. En hy is op daardie komitee. Ek hoop net, hy kyk nie net na belastingoortredings na nie.
6: Ja, Ryk, ek moet sê, hierdie het my ongelooflik positief gemaak. Ek was so klein bietjie hartseer toe ek sien hy verlaat die inkomstediens, want ek dink hy het ongelooflike werk daar gedoen en ons het hy op 'n daaglikse basis eintlik maar by die inkomstediens werk. Was dit regtig 'n ongelooflike paar jaar ervaring. So ek is baie opgewonde oor vir ons land en ek dink dit is net regtig positief in terme van die herstelplan vir die SAPD. So die fokus is natuurlik hier op korrupsie en georganiseerde misdaad en om te kyk hoe mens die leierskap van die SAPD se hervormings gaan adviseer. So ek dink hy is die die perfekte mens om hier in te tree en ek is baie opgewonde om te sien wat hier gaan uitspeel.
4: Ja, ek het nou 'n bietjie binne inligting oor sy optrede by die inkomstediens, nee, mens nou kan nou dink dat die inkomstediens is 'n staatsinstelling en dinge gebeur nie altyd so flink daar as wat mens sou wou hê nie, maar hy het die sweep geklap daar en behoorlik geklap. Weet soms as hy, ek het al die storie gehoor, as hy so in die gang afstap, hy duik mense in kantore in, want hulle is bang, hulle kry werk, maar ja, hopelik kan hy hier by die polisie ook 'n verskil maak, want joh, dit is een van ons grootste probleme in misdaad.
6: Absoluut, ek dink ons soveel geloofwaardigheid in hoe hy natuurlijk een van die belangrikste komponente van ons land eintlik regtig omgedraai het en baie positief geswaai het en hoe hy uitgetree het. So ek dink absoluut die aanstelling is betekenisvol en ek dink na die hoe hy net gewys het hoe hy na die staatskaping era die inkomstediens herstel het. Ek dink hy is baie geloof en ek dink is baie positief vir ons land. Ek is baie opgewonde hoor.
4: Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
7: Ek is Hein Kreer, stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal, bate en welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
3: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
4: Elon Musk se SpaceX het hierdie week aangekondig dat dit in Junie op die Nasdaq beurs gaan noteer en dit sal die grootste notering ooit in die wêreld wees. Nou luister na hierdie syfers. SpaceX wil $75 miljard of so 1,2 triljoen rand insamel en dit sal die maatskappy sowat $2 triljoen of 33 Nee, kom ek probeer weer. SpaceX wil $75 miljard of 1,2 triljoen rand insamel en as hulle dit kan doen, sal die maatskappy se waardasie so $2 triljoen wees en dit is $33 triljoen. En $33 triljoen is basies 5 keer Suid-Afrika se BBP. En SpaceX is natuurlijk in 2002 gestig en die doel van die maatskappy was om dit goedkoper te maak om van die aarde te reis na die ruimte toe en die plan is ook om 'n kolonie op Mars te vestig. So die maatskappy is so 24 jaar oud en Jacques Conradi van Peregrine Investments is op die lyn. Jacques, baie welkom by die program. 24 jaar oud, kan die grootste notering ooit wees, maar die maatskappy het nog nooit 'n sent wins gemaak nie. Hoe verklaar jy dit?
8: Dankie, hier is een groot oomblik vir Marte en dankie, dis lekker om te wees saam met jou vanaand. Dis een groot oomblik vir Marte en as ons na aandele kyk, daar is twee type aandele. Daar is aandele wat jy waardeer op wins, hoeveel wins hulle maak, hoeveel wins hulle nou in die toekomst gaan maak. Waar SpaceX is het heeltemal anderste. Ek dink wat mense gaan doen is gaan kyk, hierdie is die beste story wat al ooit geluister het in die wereld. Jy kan dalk, as hy Mars koloniseer, kan jy ook 'n deel van Mars besit. Hy vertel die story dat meeste van die datacenters in die toekomst in die ruimte gaan wees en hulle gaan alles opstuur. So, daar is geen maatskappy met 'n story so goed soos hierdie nie. En natuurlijk is daar baie individuele beleggers wat baie geld gemaakt het deur in Elon's maatskappy te belet. Dit is, ek gaan net my geld in Tesla sit, dis Elon. Tesla het selfs ook oor sy lewe nog maar redelijk min geld gemaakt, maar dat het vir al die beleggers baie geld gemaakt. So, ek dink, hierdie speel op sy reputasie en die ongelooflike story van die maatskappy.
4: Daar is baie skeptisisme oor die waardasies. Hierdie $75 miljard wat hulle wil insamel, wat dit nou op $2 triljoen sal plaas. Daar word gesê, dit is 'n oorwaardasie. Kon jy dan nou al na die syfers kyk om 'n mening daar oor te vorm?
8: Ja, dit is ons geen twyfel dat die waardasie ongelooflik hoog is vir in vergelyking met wat hulle op die oomblik maak in inkomste nie. En soos jy sê, hulle het nog nooit 'n wins gemaak nie. Dit lyk nie of hulle hierdie jaar enigstens naby 'n wins gaan maak nie. Hulle Starlink besigheid wat die satelliete is wat die internet verskaf vir die Amerikaanse weermag en vir areas buite groot stede is 'n goeie besigheid, maar daarom kan mens miskien uitkom by soos 10% van die waardasie as jy kyk na die winsgewendheid van dit. Dis so, regtig wat jy hier betaal is vir wat hulle kan doen oor 5 of 10 of 15 jaar en of Elon hierdie storie kan laat waar raak, maar daar's duidelik geen manier hoe jy dit kan laat werk op die huidige waardasie nie.
4: Ja, dis nie net SpaceX wat gaan noteer nie, Anthropic en OpenAI, dis twee groot kunsmatige intelligensiespelers wil ook noteer en dit sal ook reuse noterings wees. So daar is duidelike beweging na die markte toe. Ek weet nie of hulle net geld nodig het of wil geld of waarde ontsluit nie, maar dit kan nogal die dinamika van hierdie groot markte verander.
8: Ja, ek dink dit is vir ons baie interessant, want ons sal baie graag hierdie maatskappye wil hê as opsies om te belê. En dit gaan nie noodwendig wees dat jy te enige prys gaan belê nie, maar is lekker altyd om jou opsie te hê, want dan kan jy kyk en besluit of jy 'n belegging wil maak. Vir my lyk iets soos Anthropic, die waardasie waarteen hulle nou verhandel in die sekondêre mark is hier by 900 biljoen, so dit is kom in sy helfte van wat SpaceX wil lys, en hulle inkomste is klaar dubbel dit. Ek dink hulle huidige inkomste is 44 biljoen 'n jaar, en dit van die begin van die jaar was dit 10 biljoen 'n jaar, is 44, dit is 4 maal op in 5 maande. Daar was nog nooit so iets in die geskiedenis van die mens nie. So dit lyk vir my na 'n potentially baie meer interessante storie. Elon sê natuurlik dat SpaceX ook, dit moes XAI gekoop. So een van sy stories is, jy kry ook AI saam met hierdie maatskappy, en die vraag is natuurlik, kan hy inhaal wat OpenAI en Anthropic bereik het? Op die oomblik is hulle seker 6 maande agter met die modelle, en die feit van die saak is, niemand wil 'n model gebruik wat nie die beste op die oomblik is nie. So die vraag is, kan hy die slim mense inkry wat hulle kan dat opvang met Anthropic en OpenAI? Ek dink dit is 'n moeilike taak, maar dis ook obviously, jy kry die geleentheid om miskien daaruit baat te vind as hy dit kan regkry.
4: Nou kyk, dit gaan vir selfs beleggers hier in Suid-Afrika raak, want SpaceX gaan ingesluit word of gou ingesluit word in die Nasdaq en ook die S&P 500 indekse. So baie Suid-Afrikaners het hierdie internasionale indeksfondse, en as iets soos SpaceX nou ingesluit word in een van die gewildes, die S&P 500 indeksfonds, dan gaan dit 'n reuse verandering meebring daar, en miskien die konsentrasie verhoog van daardie fonds, en dit is eintlik omstrede, want gewoonlik moet 'n maatskappy vir 'n jaar genoteer wees om in een van hierdie indekse ingesluit te word, maar dit gaan nou baie baie vinniger gebeur. Die reëls word 'n bietjie gebuig. Wat is jou siening daaroor?
8: Ja, dis presies waar. Ek dink Elon is een van die beste mense wat al ooit hierdie noteringsspeletjie gespeel het, en wat hy weet is, jy lys 'n klein deel van die maatskappy aan die begin. So hulle lys net 4% van die aandele. So die waardasie is 2 triljoen, maar hy lys net 75 biljoen of 80 biljoen dollars. So dis 4%. So wat dit beteken is, as daar genoeg individuele beleggers of fondse is wat die aandele wil hê, dan gaan jy nou moet kompeteer met die indeksfondse wat ook wil inkoop, en ek dink dis baie unieke tyd wat hy reg gekry het. Soos jy sê, dis nog nooit voorheen gedoen dat 'n maatskappy op dag 1 al is nie. En dis spesifiek dat daar nou vrae is van die indeksfondse en vrae is van die individuele beleggers. En as daar te veel vrae is en jy hou die aanbod klein, dan kan jy 'n hoë prys behaal. So dis definitief 'n speletjie wat hy speel, en dit beteken dalk dat vir die eerste ruk kan die aandeel baie goed doen. Ek dink met hierdie aandeel is die groot ding om uit te kyk, wanneer kan die huidige aandeelhouers, wat die ander 95% het, wanneer kom hulle aandele los en wanneer kan hulle begin verkoop? En die prentjie verander dalk heelwat 3 of 6 maande na die notering, wanneer daai mense kan begin verkoop. En die, kom ons sê, 'n vroeë ingenieur wat in die eerste 3 jaar by SpaceX begin het, hy het dalk 'n biljoen rand se SpaceX aandele op hierdie oomblik, en hy het miskien nog nooit kon verkoop nie. So ek vermoed daar gaan heelwat aanbod kom op daai stadium. So ek dink heel moontlik kan dit aan die begin goed doen. Ek dink mens moet versigtig wees na 3 of 6 maande om te sien hoe dinge op daai stadium lyk.
4: Word net 4% genoteer?
8: Ja, korrek, want dis 2 triljoen wat daar sien. Jy het genoem, hy gaan 75 biljoen gaan hy op dag 1 uitreik. So die ander aandele word gesluit, en dan sal 'n sekere periode is waar dit loskom. So daar's 'n formule, ek dink na 3 maande kom van dit los. Daar's miskien 'n klein bietjie wat hier begin loskom. So miskien is dit 5% en nie 4% nie, maar dis presies hoe jy speletjie doen. Jy hou dit baie min wat beskikbaar is. So, en dan depending on sekere aandeelhouers het sekere tye wanneer hulle aandele loskom en hulle eers mag verkoop. Nie op die initial die notering nie.
4: So as Suid-Afrikaners nou wil belê, SpaceX, is daar maniere om dit te doen?
8: As jy oorseese aandeelrekening het, sal jy sekerlik gaan koop. Ek weet nie of jy die aanvanklike notering gaan kry. Dit gaan afhang van hoeveel vraag daar is teen hierdie aanbod van kom ons sê $80 biljoen dollars aandele. En tipies is dit redelik moeilik om in te kom voor die tyd, maar gewoonlik dan dag 1 kan jy koop. En die vraag is natuurlik hoeveel is hierdie aandeel op dag 1 en tipies probeer hulle dit maak dat dit miskien 20 of 30% op is op dag 1. So ons gaan definitief daai dag maar te fyn dop om te sien hoe dit gaan. So en natuurlik soos jy sê, as jy 'n Nasdaq indeksfonds besit, gaan jy natuurlik 'n klein bietjie 'n deel van die S&P indeks, maar dit gaan aanvanklik klein wees omdat daar net die free float van die aandeel die 5% gaan initially ingesluit word in die Nasdaq en dan gaan dit opgaan oor tyd.
4: Jacques, baie dankie. Dit was Jacques Conradie. Hy is van Peregrine Investments.
3: Daar is geen geld sake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
4: Ons net voor ons vir Wouter Fourie op die lyn kry. Elke, het jy al gekyk na SpaceX?
6: Kyk, ek vind die maatskappy natuurlik vir baie jare al interessant en ek dink Elon is 'n interessante karakter, as ek dit so kan stel, maar ek dink hy is 'n ongelooflike skepper in terme van tegnologie en ek dink dit gaan interessant wees waar dit gaan. Ek dink omdat daar nog nie regte gewins getoon is in die maatskappy en bly dit vir interessant as 'n bate om te hou, maar dit is definitief iets wat ek na sal kyk en ek dink dis iets wat relevant is in die wêreld en waarin mense pad is om moontlike komponent van 'n portefeulje stelling te gee.
4: Ja, dit is interessant hoe hy dit doen. Ek het nie eintlik besef dat dit net so 'n klein deel is wat gaan noteer nie, maar dit maak eintlik 100% sin. En Elon Musk kan ook nou nie net soveel die hele ding noteer nie. Jacques nou gesê, daar is die hele proses agter hoe hy die markte benader.
6: En dit is lang geneem om eindelijk hier te kom met die notering. Ek het gedink het sal een paar jaar terug moontlik gebeur het, maar dit is interessant dat dit op die stadium nou hier is. Ja.
4: Maar Wouter Fourie van Eskar Onafhanklike Welvaartbestuurders is nou op die lyn. Wouter, baie welkom by die program. Ek het die afgelope paar maande gereeld vrae van luisteraars ontvang oor wat bekommerd is oor demensie. Nou, die navraag was oorwegend van die kinders wat bekommerd is oor of hulle ouers of een ouer vroeë tekens van demensie toon. Nou, mens kan seker die scenario weierspan en sê, as een van hulle ouers skielik nie meer die intellektuele vermoë het om hulle eie geldsaake te sien nie, dan is dieselfde beginsels nou hier ter sprake, vooral in die context van geld. Natuurlik is daar baie spanning as dit nou gebeur, en geldstres kan dit nog hierdie spanning wesentlik vererger. Nou, die eerste vraag wat die kinders dan vir my vra is, hoe om toegang tot die ouers se bankrekening te kry, beide om te betaal vir enige behandeling of vir te huis, en ook om die ouer te versorg. Maar eerst, hoe gereeld sien julle hierdie situasie in die mark onder julle kliënte?
9: Ryk, goeienaand en dankie vir die geleentheid om te gesels. Ja, dit is 'n realiteit. Ons sien dit al hoe meer, vooral by ons ouer kliënte en ook by kinders wat in situasies sit wat moet omgee vir ouers en dan sit hulle in die tamaletjie dat hulle nie toegang kry tot die ouers se fondse nie, omdat die ouers dan gediagnoseer is met demensie. En ek dink die agteruitgang van 'n geliefde se gesondheid te aanskou is emosioneel uitputtend en boonbehalwe die mediese sorg kan die bestuur van hulle finansies dan ook vinnig 'n nagmerrie raak, 'n logistieke nagmerrie. En in Suid-Afrika is daar 'n algemene wanopvatting oor hoe 'n volmag werk, en die Engelse woord die power of attorney, en hoe families eintlik teleurgestel word wanneer hulle 'n volmag wil uitoefen en dan agterkom dat die volmag nie meer geldig is nie. En die uitdaging in Suid-Afrika is, sodra jy gediagnoseer word met demensie of 'n geestes onbevoegdheid intree, dan verval hierdie volmag. En dan iets wat jy op staat gemaak het om jou by te staan in tye wat dit moeilik is, is dan nie regsgeldig in Suid-Afrika meer van toepassing nie. En die manier om dit op te los, is daar verskeie maniere om dit te doen.
4: Ons kan nou daaroor gesels. Ek net het nog 'n stap teruggaan.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Dit gebruik maak om iemand uit te byt en dan finansies is gewoonlik die groot saak wat beskerm moet word in daai stadium. Daar's nie 'n maklike manier om dit te beskryf nie. Dit verskil van persoon tot persoon. En ongelukkig is dit ook nie net ouer mense nie. Ons sien dit selfs met jonger mense wat hierdie situasie intree.
2: So kom ons vat nou 'n gevalle studie of 'n voorbeeld om nou die proses te verduidelik. Sê nou maar daar is 'n persoon om sê nou maar Sunny en haar ma toon vroeg tekens van demensie. Kom ons sê sy het reeds volmag op haar ma se bankrekening, maar wat gaan gebeur en wanneer moet wat gebeur om nou hierdie saak behoorlik en binne die wet aan te spreek?
1: So ons moet verstaan wat 'n volmag werklik is. Volmag is 'n regsdokument waarin een persoon die ander persoon magtig om namens hulle op te tree. En die persoon wat die magtiging uitreik word in ons regstelsel beskryf as 'n prinsipaal, en die persoon wat die magte het om daai magte kan uitvoer is die agent. En daai beginsel is baie sterk vasgevang in ons regstelsel, ook in die Romeins-Hollandse gemeenereg wat ons in Suid-Afrika toepas. En 'n persoon wat 'n prinsipaal is, kan slegs die magte oordra wat hy of sy by magte is om te kan oordra. Ek kan byvoorbeeld nie jou mag gee om iets te doen as ek nie self die mag daaroor het nie. En dis presies wat 'n volmag doen. Hy gee vir jou die mag om dit te doen, maar sodra jy die vermoë verloor om daai mag oor te dra, verval die volmag. En dit is waar ons gewoonlike uitdaging het, waar mense dink dat die volmag geldig is en dat hulle dit voortdurend kan gebruik. Nou, ons het ook gesien spesifiek, jy praat van bankrekeninge en bankinstansies, en die omgewing waarin ons lewe het ook baie verander oor die jare. Jare terug was jy redelik bevriend geweest met jou bankbestuurder, daar was 'n persoonlike verhouding geweest, en die bankbestuurder het byvoorbeeld gesien as Sunny se ma nie meer eie besluite kan maak nie, het hy vir Sunny gesê sy kan die uitgawes betaal ensovoorts, maar die bankwetgewing het verander om die bankstelsels te beskerm. Ons sien ook die FICA vereistes wat baie streng is, en bankamptenare en bankinstansies sal onmiddellik as hulle agterkom dat die persoon nie die vermoë het om self meer besluite te maak nie, die volmag nul beskou en nie die volmag uitvoering toelaat nie.
2: Maar wanneer gebeur dit as die persoon gediagnoseer word met demensie?
1: Die diagnosasie van demensie is een van die aspekte. As 'n bankamptenaar byvoorbeeld agterkom dat iemand nie die vermoë het om self besluite te maak nie, kan hulle onmiddellik optree en die rekening vries. En dit is ook 'n vereiste van hulle kant of dat hulle dit wel moet doen, want hulle wil juist die fondse van individue beskerm, en dis hoekom hulle streng optree daaroor. In die verlede, soos ek gesê het, was dit meer 'n persoonlike verhouding en hulle het dit toegelaat, maar ons sien al hoe meer waar bankrekening gesluit word wanneer persone geïdentifiseer word dat hulle moontlike demensie het, en dan word daar vereis dat daar mediese ondersoeke gedoen moet word en regsgeldige advies ingebring word.
2: En as daar nou die persoon is nou bevind dat sy wel Sunny se ma nie haar geldsaake self kan hanteer nie, wat is die proses dan?
1: In Suid-Afrika is daar uitdaging dat ons nie 'n voortdurende volmagstelsel het nie. Met ander woorde, dat die volmag verval, en dan moet ons onsself wend na die regstelsel. In die regstelsel is daar twee aspekte. Daar's die aanstelling van 'n kurator of die aanstelling van 'n administrateur. En die aanstelling van 'n kurator is 'n lang proses, dis 'n duur proses, en die proses bepaal dan ook dat daar besluit moet word of daar 'n kurator bonus aangestel word of 'n kurator persona. En die proses behels dat daar by die hoër hof verteenwoordig word deur 'n prokureur en 'n advokaat wat dan by die hof aansoek doen by 'n regter om dan aanstelling te kry as 'n kurator. Die kurator is dan die persoon wat dan die verantwoordelikheid vat om namens 'n persoon besluite te maak oor hulle persoonlike finansies. Daai persoon het dan ook verantwoordelikheid om aan die hoër hof verslag te lewer oor hoe hulle die finansies hanteer en die besluite maak. Dit word op 'n jaarlikse basis gedoen, en dit is ook 'n baie duur proses.
2: Wie is daai persoon wat as nou die kurator

0: voorgestel word? Is dit 'n familielid of is dit iemand van buite?
1: Die kurators is gewoonlik 'n professionele persoon, so dit sal of 'n algemene praktisyn, 'n advokaat of 'n prokureur wees of selfs 'n geaktueerde rekenmeester, wat deur die Hoër Hof aangestel word om daai transaksie of die bates te bestuur. Die alternatief
0: okay,
1: is
0: maar jy het gesê dis 'n baie duur proses.
1: Dis korrek. Dit is 'n nou weer eens as jy voor die hof moet verskyn en jy moet 'n prokureur en 'n advokaat betaal om namens jou op te tree om aansoek te doen vir die proses. Is die kostes wat ons sien in die omgewing van 40 tot 80 duisend rand vir daai spesifieke aansoek.
0: En wie bring jy, maar wie bring die aansoek? Is dit nou die persoon self of is dit 'n familielid?
1: Ja, dis die persoon self, want as jy wil verder optree om enige finansies namens die persoon te hanteer, gaan dit die vereiste wees. Sonder 'n geldige volmag moet daar 'n kurator aangestel word of daar kan 'n tussentydse reëling getref word in terme van die geestesgesondheidswetgewing wat 'n administrateur aangestel kan word.
0: Kom ons gesels oor die administrateur. Hooplik is dit goedkoper en beter.
1: Ja, dis 'n goedkoper proses, reik, maar daar's ook weer vereistes daaraan. En daar's ook 'n bepaling dat as die bates van die persoon meer as 200.000 is of die inkomste meer as 24.000 is, dan kan daar 'n administrateur aangestel word, maar dan sal dit ook nie 'n familielid wees nie. Dan sal dit 'n professionele persoon wees wat dan optree as administrateur. Dis 'n makliker proses, dis 'n goedkoper proses om te doen, maar weer eens as die hof besluit dat die bates van die persoon van so 'n aard is dat hulle 'n professionele kurator nodig het, dan sal die hof nie die administrasie aanstelling goedkeur nie, maar wel aandring dat daar 'n kurator aangestel word.
0: Nou, is daar iets wat jy voor die tyd kan doen om miskien 'n familielid in beheer te kry van geldsaake eerder as om 'n derde party te kry? Want ek neem aan daar's nou weer kostes daaraan ook verbonde. Kan mens beplan hiervoor vooraf?
1: Nou, ek dink die belangrike ding is tyd is 'n baie belangrike faktor hierso. Sodra jy besef dat iemand tekens van demensie begin toon, dan moet 'n mens vinnig optree. En dan eerste ding wat jy moet doen, en dit gaan nou klink teenstrydig wat ek voorheen gesê het, is kry onmiddellik 'n volmag dan geteken. En gebruik daai volmag terwyl die persoon nog by vermoë is om besluite te maak om oorbruggingsinstrument te wees om nodige aksies in plek te sit. En daai aksie sal byvoorbeeld wees om die bankrekeninge te verander en seker te maak dat al die debit orders wat op daai bankrekening afgaan dan op jou eggenootse bankrekening afgaan ensovoorts. Gaan kyk na die datering van jou begunstigdes op jou polisse en jou beleggings. En dan ook baie belangrik is hersien jou testament, want daar is tye wat jy helder oomblik is wat jy wel jou testament kan hersien en seker maak dat al jou begunstigdes reg benoem word en dat al jou sake reg is terwyl jy nog helder oomblik het. En natuurlik soos ek genoem het, as dit dan op 'n punt kom wat jou volmag nie meer geldig is nie, dan weet jy ten minste hierdie paar goedjies wat jy kon doen, het jy wel in plek gesit om jouself te beskerm.
0: En ek dink ook 'n groot ding wat jy moet doen is gaan sien jou raadgewer, maak seker alles is in plek. Ek seker raadgewers word ook goed gesluip in hierdie situasie. Wouter, ons nou daar moet los, baie dankie. Dit was Wouter Fourie, hy is van Eskar Onafhanklike Welvaartbestuurders.
2: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Nou gaan ek luisteraars 'n vraag stel aan Corney Welman van Portfolium en Elke Brink, sy is van PSG Wealth R21. Luisteraars kan vir my nog vrae stuur 45889, dit kos R1.50, dis 'n SMS of e-pos ryk@moneyweb.co.za. Corney, baie welkom by die program. Ek het 'n baie lang e-pos gekry van 'n luisteraar, Mia. En sy sê sy's in haar vroeë 30's en wil graag deur middel van 'n uittreë aan die tyd vir aftrede spaar, veral weens die belastingvoordele wat dit bied. Sy sê sy val in die 40% belasting kerf en verstaan dat 'n uitreanniteit 'n doeltreffende manier kan wees om belasting te bespaar. En sy wil ook self die belegging op die Easy Equities platform bestuur en sy sê sy sien daar's verskeie opsies beskikbaar soos staatseffekte, beursverhandelde fondse en effekte trusts en sy vra drie vrae. Die eerste een, wat is die beste opsie of kombinasie van hierdie beleggings binne 'n uitreanniteit? Die tweede een is dit sinvol om benewens 'n voorsorgfonds ook 'n uitreanniteit en aparte beleggings of diskresionêre beleggings in iets soos byvoorbeeld 'n beursverhandelde fonds te hê? En sy vra ook, hoe behoort iemand in my posisie sy of haar aftreebeplanning te struktureer om seker te maak daar is genoeg geld wanneer sy nou die eendag aftree?
3: Goeienaand Ryk, goeienaand elke Henko luisteraars. Ryk, dit is nou baie woorde wat ek op 'n Vrydag aand moet probeer onthou. Kom ons begin by die begin. Dit is natuurlik 'n baie goeie idee om in 'n uitreanniteit te spaar vir belasting. So Mia is heeltemal reg daarmee. Dit gaan haar baie help aan die einde van die jaar as haar opgawe moet indien. Indien sy wel reeds aan 'n voorsorg of 'n pensioenfonds behoort, gaan sy nog steeds, indien sy nie nou die voordeel kry nie, kom ons veronderstel sy dra nou meer by as wat sy toegelaat word om af te trek, gaan sy daarom eendag wanneer sy aftree, sal dit tel as 'n nie toelaatbare aftrede. So sy gaan daai 550.000 wat sy het, kan sy dan vermeerder. So mens sal altyd die belasting aftrekking kry. En ek glo ook dat aan die tyd is maar 'n manier om 'n mens te keer om die geld te gebruik. So, jy weet dit, dis baie maklik om uit Easy Equities gou jou geld oor te plaas as dit net beskikbaar is, waar dit vas is in 'n uitreanniteit. So ek dink definitief is dit, sy is definitief in die call daar. Jy kan ook in Easy Equities, kan jy verskillende fondse kies. Maar ek kan nou nie so op radio vir haar presies sê waarin sy moet belê nie. Ek het nie idee wat haar risikoprofiel is, hoe oud sy is, daardie tipe van goed nie. So daar sal sy eers met iemand met gesels en vir haarself 'n risikoprofiel opstel. Daar is weliswaar verskillende opsies. So sy het opsies soos ETF's en beursverhandelde fondse waarin sy dit kan struktureer. Maar om so iets by mekaar te sit is nie advies wat ek vir haar so oor die lig kan gee nie. Dit is weliswaar 'n goeie idee om ook aan 'n belegging te hê. Dit kan ek vir haar sê, dit is goed om likwiditeit te skep in 'n mens se portefeulje. Nie net vir aftrede nie, maar ook vir 'n noodfonds. So dit is 'n goeie idee om alternatiewe beleggings te hê of dit beursverhandeld moet wees. Weereens gaan afhang van haar risikoprofiel en wat haar idee van spaar is. Ek weet nie of sy kinders het nie. As sy kinders het, gaan sy natuurlik moet na sulke goed ook kyk. So daar's baie faktore, maar sy is in die kol met waar sy heen beweeg.
0: Ja, daar's nie 'n een resep vir almal nie. Sommige mense se behoeftes is anders. Ander mense kan geld uitlos wat in 'n bankrekening lê en ander mense kan natuurlik nie hulle hande daarvan afhou nie. So, maar ek dink ook hier die boodskap hier is, die vraag wat sy vra is die regte vraag wat sy vra, maar sy moet dit aan 'n finansiële raadgewer gaan stel.
3: Nee, beslis, dit is nie een antwoord nie.
0: Ja, jy gaan, dit kan 'n baie duur besluit wees om dit nie te doen nie. Dan, elke interessante vraag van 'n luisteraar, die persoon sê, my ouma en oupa het al twee ouer as 100 jaar geword. My ouers is al twee diep in die 80s en nog baie gesond. En die persoon sê, ek vermoed dus ek het goeie gene. En die vraag is, wat is die gemiddelde lewensverwagting van mans en vroue in Suid-Afrika en hoe moet dit in 'n aftreeplan in ag geneem word?
4: Ryk, dit is 'n interessante vraag en ek dink is een van die moeilike goed wat ons eintlik voor moet beplan in vandag se tyd en veral met mediese ontwikkeling en waar ons nou is. So die ASISA tabelle wanneer dit kom by lewensverwagting is eintlik redelik interessant. So indien jy enkel lopend is, dink ek is dit ongeveer 84, 85 jaar oud vir die gemiddelde Suid-Afrikaner. En indien jy 'n getroude paartjie is, is die lewensverwagting vroeë 90. So ek dink rondom 94 is die verwagting. So dis die moeilikste komponent van vir aftrede beplan, wil ek amper sê, want jy weet natuurlik nie hoe lank jy gaan leef nie. En die gemiddelde individu tree af op 65, dalk 70 in vandag se tyd. So jy moet gemaklik vir nog 20 tot 30 jaar kan finansieel beplan en natuurlik vir inflasie voorsiening maak ensovoorts. So dit is nogal belangrik om te weet natuurlik wat is die tendens in jou familie en ek dink indien dit belovend lyk dat jy 'n lang lewe gaan lei, is dit belangrik om seker te maak jou finansiële beplanning is in lyn met dit.
0: Maar dit kan 'n scenario dramaties verander. Kyk, as jy nou op 65 wil aftree en die raadgewer sit nou die vorm voor jou neer van die lewe na aan die tyd en sê as jy nou 5% trek en jy R50,000 'n maand kry, dan lyk dit baie goed, maar as jy 10 jaar af met verder is, en jy begin sien, luister, hierdie geld gaan nog langer moet hou as wat dit nou is, dan kan daar 'n aanpassing kom na die aanvanklike met besluite nou geneem is oor aftrede. En hoe gereeld gebeur dit dat mense nou besef, o, jy nou, ons trek te veel, ons gaan langer leef as wat ons gedink het, ons geld gaan opraak later as ons nie nou iets doen nie.
4: Like, ek dink dis iets wat van aanvangspunt af met aftrede beplan moet word, want ek dink mens weet net nie. Iemand kan natuurlik langer leef en dis ongelukkig iets wat niemand van ons kan voorspel nie, maar wat ons tipies nogal graag doen, veral wanneer dit kom by aftrede beplanning, is om in baie diepte in te gaan in 'n kontantvloei projeksie waar ons alles in ag neem. So ons neem werklike inflasie in ag, so ek wil tipies graag beplan eerder vir mediese inflasie en wat jou mediese fonds mee opgaan en wat jou lewenskoste mee opgaan. Nie noodwendig die teiken doelwit van 3% of 4% van jy net gestyg het op die stadium nie. Kostes in ag neem en natuurlik die werklike groei van jou portefeulje. En ek dink dis waar die strategie agter jou belegging ook baie belangrik word. Jy moet natuurlik nie net jou inkomste trekking kan mee tred hou nie, maar ook wat jou werklike inflasiekoers is en om daarmee te kan tred hou.
0: Cornay, wat is jou gesien? Wat sien jy in die praktyk? Cornay? Ons nou vir Cornay verloor.
3: Ekskuus, ek het nou so mooi gefokus om my mikrofoon af te sit en vir die man te sit. Weet jy, elke jaar maak my nou bang, ek wil nie so oud word nie. Gewoonlik is my vrees wat ek vir mense sê is, jy weet, ons sit in ons jare waar tussen 65 en 75 spandeer mens baie geld, tussen 75 en 80 spandeer mens min geld en dan word dit verskriklik duur. So my groot vrees is juist daai tyd, Ryk, want nie net gebeur dit dat mens kan oud word en jou geld raak op nie, maar na 85 kan dit so maklik gebeur dat mens twee verskillende plekke moet onderhou. Jy weet, 'n mens kry dalk, ons het nou net oor demensie al gepraat of Parkinsons, waar dit kan gebeur dat in 'n paartjie een persoon in versorging moet wees en die ander persoon moet byvoorbeeld in 'n ander plek bly. Dit kan oor jou pad kom dat daar 'n tydperk in jou aftrede gaan wees waar jy twee huishoudings moet onderhou. En ek dink ons kan nie ophou, weet, ons kan nie ons kop in 'n gat druk nie. Dit is so groot moontlikheid dat jy vir 5 jaar van jou aftrede 'n versorgingseenheid en 'n wooneenheid moet gaan onderhou en ek probeer regtig om daarvoor voorsiening te maak met my aftredes.
0: Ja, dis 'n baie goeie punt wat jy daar maak. Met jou ouer jy word, hoe meer hoe groter uitgawes kan daar wees, veral met mediese uitgawes. Ek dink is 'n uitstekende punt.
3: Daar's 'n dubbel uitgawe, né? Dis dubbel.
0: Dan, Cornay, ek bly sommer by jou, een baie interessante vraag, die luisteraar sê, ek is 22 jaar oud en het een middag met ChatGPT oor my geldsaake gepraat, die persoon was verstom oor die detail van die raad wat die platform uitgespoeg het, en die vraag is, hoe goed is finansiële planne wat met ChatGPT opgestel is, en hoekom het 'n mens nog 'n mens raadgewer nodig?
3: Ja, GTP verras my ook elke dag. Ek moet sê, dit is briljant, maar ek dink net weer eens, ek wil nou terugkom wat ek nou net gesê, daar's baie generiese goed wat jy daarmee kan na kyk. Jy kan na jou huisverband kyk en jy kan 'n goeie idee kry, soos elke nou gesê het, hoe lank 'n mens leef in 'n kontantvloei staat. Maar as ek vir 'n kliënt gaan sit, elke liewe kliënt is anders. Party mense het 'n jonger vrou, party mense het kinders, volwasse kinders waarna hulle kyk. Party mense het nog ouers waarna hulle kyk, 'n kind met gesondheidsprobleme. Ek kan nie vir jou al die variasies sê wat daar is nie, maar ChatGPT kan nie daai goed vir jou inwerk nie. ChatGPT kan nie vir jou familiegeskiedenis, gesondheid inwerk, meentuis wat jy het, skuld wat jy het, 'n kind wat nog studieskuld het nie. So, jy kan 'n goeie idee kry as jy jonk is, wat om te spaar met saamgestelde rente. Ek wil vir al die kinders sê, gebruik ChatGPT om te kyk hoeveel moet jy spaar. Maar jy kan beslis nie die dag as jy aftree, dit as 'n aftreeplan gebruik nie, want dit is te generies.
0: Ja, dit is 'n interessante debat. En ons gaan maar sien hoe dit ook ontwikkel. Ek dink tegnologie gaan die finansiële adviesbedryf nogal op sy kop draai. Hoe dit gaan lyk in die toekoms weet ek dit nie, en ek dink nie iemand weet nie, maar dit gaan 'n interessante proses wees. Dan elke Hier is 'n persoon wat vra, hoe kan ek in Chinese motorvervaardigers belê? Want ek dink hulle gaan die tradisionele motorvervaardigers as 'n wat ek het nou nie mooi stel wat hier op my e-pos staan nie. Hulle gaan beter vaar as die tradisionele motorvervaardigers. Hoe kan my, is daar direkte beleggings?
4: Daar is direkte beleggings, ja. So daar is eintlik meer as een manier om toegang tot dit te kry. So jy kan natuurlik op sekere aandeelmarkte, die New York Stock Exchange is 'n goeie voorbeeld natuurlik, direk om te gaan na die Hong Kong of die Shanghai Stock Exchange en die meeste opties natuurlik, waar jy direk in verskeie van die maatskappye van 'n BYD tot almal kan gaan belê. Daar is ook natuurlik indeksfondse vir elektroniese motors wat jy ook nog in kan gaan indien jy meer 'n bondel van motors wil koop, maar ek sal in een van daardie aandelemarkte op fokus indien mens op daardie sektor wil konsentreer.
0: Corneille, hier is 'n vraag oor geografiese beleggings, geografiese diversifikasie. Ek gaan dit basies opsom deur te vra, almal kyk na die Amerikaanse mark wat so uitstekend presteer op die oomblik, die persoon wil geld buiteland toe neem en die vraag is, moet dit Amerika toe vat of is daar ander geografieë wat op die oomblik dalk beter waarde bied en miskien 'n bietjie nie heeltemal op die hoogtepunt dan inklim nie?
3: Ek dink daar is so gevaarlike vraag. Ekskuus Elke, ek wil net sê ek het my deel gedoen in 'n Jayco gekoop hoor. ek dink daar gaan 'n vraag wees wat ek vir my aandelemakelaar gaan vra, Ryke, wat ek nie self wil antwoord nie, maar ja, daar is altyd geleenthede, daar is altyd geleenthede in China en in Indië en dit is hoekom ons aandelemakelaars het. Maar ons het nou weer ons les geleer en ons en baie mense het hulle vingers gebrand. Deur spesifiek buiteland toe te gaan en te doen Suid-Afrika se aandele baie goed laas jaar en presteer 30%. So opkomende markte bied baie keer vir ons geleenthede waar die groot lande nie doen nie. Ek dink Elke kan dit al beter antwoord, maar as iemand vir my daai vraag vra, is dit spesifiek iets wat ek vir my eie aandelemakelaar sal vra en nie self sal antwoord nie. So geografies dink ek moet ons nie probeer slim wees nie, maar hierdie week het Momentum Securities weer juist gepraat oor die idee van waar hulle kyk na sonopwekking in space, jy weet, soos daar's soveel ander goed om in te belê as net in die Amerikaanse mark en net in geografiese markte. So daar's so baie geleenthede.
0: Elke, hier is 'n ook 'n hartseer storie, anoniem sê ek en my man is besig om te skei. Hy sê ek het my loopbaan opgegee en kinders groot gemaak. Nou is die man besig om te beklei om vir haar so min as moontlik te gee en dit kos die vrou 'n fortuin om dit in die hof te beveg. Dit in die vraag, hoekom sy vra, is hierdie finansiële stelsel gebreek dat so iets toegelaat kan word?
4: Kyk, dis 'n baie moeilike antwoord rondom dis altyd baie hartseer indien dit so geval is, veral indien daar natuurlik 'n opoffering gemaak was soos 'n loopbaan wat nie kon plaasvind nie. En ek dink dit is eintlik waar die regstelsel baie vriendelik is, veral met egskeidings in vandag se tyd waar jy baie mooi kan bewys natuurlik presies wat hier afgespeel het, maar daar is ongelukkig baie veranderlik is hoe jy getroud is, natuurlik wat presies nou in die hof afspeel en wat die punte is, maar ek dink in meeste gevalle is die regstelsel eintlik baie vriendelik rondom die tipe situasie waar jy dieselfde tipe leefstyl moet behou as wat jy gehad het. Ek dink dit is ongelukkige les vir of 'n fokus area vir baie mense om seker te wees wat is die oor die inkomste in goeie tye, wanneer mens trou en watter finansiële beplanning in plek gesit word om seker te maak dat jy ook net weet wat in plek is. Ek dink ongelukkig sien ons ook gereeld dat die situasie afspeel en dat entiteite gebruik word of dat baie beplanning in plek geplaas word waar jy nie noodwendig jou die ander helfte en natuurlik kinders wat ook in die prentjie is, die beste uitkoms gee indien iets sou fout gaan nie. En dit is nie noodwendig net met egskeiding nie. Ek dink dit is ook belangrik om te beplan in die situasies wat gebeur indien jou indien iemand siek word of indien iemand doodgaan. En ek dink dit is net belangrik dat wat altyd om 'n tafel gesit word rondom die huishouding se finansiële beplanning, dat ons seker is wat gebeur in al die verskillende scenario's.
0: Corneille, 30 sekondes, sien jy hierdie baie in die praktyk?
3: Ja, Ryk, ek wil net asseblief noem, daar is iets soos 'n tussentydse onderhoudsbevel. So as so iets gebeur, asseblief, jy kan die hof nader, die landroshof nader en intussen 'n tussentydse onderhoudsbevel kry, dat jy kan geld kry tussen jy hoef nie die regstelsel op daai manier te nader nie. Daar is maniere om dit te kry. Die vrou het baie meer opsies as om geld te leen en eers hierdie proses te gaan. So asseblief jy met 'n baie goeie egskeidingsprokureur kry en miskien net 'n J101 gaan invul en artikel 44 onderhoudsbevel kry voordat jy aangaan nie meer.
0: Ons gaan dit daarmee los. Goeie raad daarvan Corneil Welman, sy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium en elke brink van PSG Wealth R21 het ook lekker saamgesels. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker, veral indien jy lid van die GEPF is wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
5: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree? Sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare. Jy het dalk vrae soos: kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord sodat jy 'n ingeligte maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
0: En daarmee die tyd ons ingehaal. Baie dankie vir die saamluister van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.

0: In die 7 uur nuus, die openbare beskermer wys vinger na Gautengse departemente oor die brand by die Charlotte Maxeke Hospitaal. Skole in die Kaapse Wynland weer oopgestel na die onlangse storms en die VSA bevestig hy heroorweeg sy militêre verbintenis met NAVO. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die openbare beskermer het bevind dat die Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur versuim het om vinnig genoeg op te tree na die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Advokaat Koleka Kaleka sê die optrede van die twee departemente kom op wangedrag neer. Sy sê sy is bekommerd oor hulle gebrek aan samenwerking, aanspreeklikheid en ondoeltreffende gebruik van openbare bronne in die voltooiing van dringende projekte. Kaleka het ook aanbeveel dat sleutelambtenare in die twee departemente aan leefstijl audits onderwerp word. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê die kwestie van ongedokumenteerde buitenlanders moet op 'n mensliker en meer konstruktiewe manier gehanteer word. Sy het gereageer op die voortgesette betogings teen buitelanders op verskeie plekke in die land. Didiza het in die parlement gepraat by 'n konferensie ter viering van die 30ste herdenking van die totstandkoming van Suid-Afrika se grondwet. Sy het haar kommer uitgespreek oor die voorvalle van sommige immigrante uit Afrika-lande waar hulle onwelkom en bevrees voel. Didiza het 'n beroep op Afrika-burgers gedoen om stelsels te bou wat naasbestaan bevorder en migrasie-uitdaging stakel op 'n manier wat menswaardigheid behou. Al die skole wat in die Wes-Kaapse Wynland gesluit is weens die afgelope maand se verwoestende storms is weer oopgestel. Die skole is gesluit nadat paaie weggespoel en sekere gebiede onbegaanbaar gemaak het. Die minister van onderwys in die Wes-Kaap, David Meynier, sê 6 skole in die Eden en Sentraal Karoo bly egter nog gesluit, omdat sekere toegangsroetes nog nie oopgestel is nie. Hy sê distriksamptenare en onderwysers werk hard om te verseker dat leerlinge die werk kan inhaal en dat niemand benadeel word deur die impak van die gure weer nie. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die aanval op nooddienspersoneel by sy basis in Everton, suid van Johannesburg, ten sterkste veroordeel. Die departement sê 2 gewapende verdagtes het vroeg vanoggend toegang tot die stasie gekry. Een van die personeellede het kopbeserings opgedoen toe hy met 'n vuurwapen geslaan is, terwyl noodmediese toerusting, insluitend 'n 2-rigting radio, selfone en 'n ambulanssleutel gesteel is. 'n Vroulike lid van die noodspan is met 'n vuurwapen gedreig voordat sy daarin geslaag het om te vlug en 'n ambulanssirene te aktiveer, waarna die verdagtes weggehardloop het. Die departement se woordvoerder, Steve Mabona, sê die polisie ondersoek die saak, maar niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Noord-Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid het sy kommer uitgespreek oor die verval van Kimberley wat vererger word deur die Solplaatjie munisipaliteit se versuim om behoorlike dienste te lewer. Munisipale werkers staak sedert maandag oor die skynbare beëindiging van die kontrakte van 100 vaste termyn kontrakwerkers wat einde van dese maand eindig. Die bestuurshoof van die kamer, Sharon Stein.
1: Ons sê kort en kragtig, Solplaatjie, premierse kantoor, wie ever. Kry julle dinge agter mekaar, kry julle huis in order, dat Kimberley die dorp kan wees wat ons moet wees. Ons is die hoofstad van die Noord-Kaap. Maak het so dat ons kan trots wees op die hoofstad.
0: Die bestuurshoof van die Noord-Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid, Sharon Stein. Die VSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Amerika, soos ander lande, heroorweeg voortdurend sy militêre alliansie in die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Rubio het dit gesê na afloop van NAVO se vergadering in Swede, waar sy eweknie duidelikheid gevra het oor die VSA se militêre verbintenis. Hy sê verdere gesprekke moet plaasvind oor die individuele lidlande se verbintenis tot besteding op verdediging. Hy sê hy glo al die NAVO-lede besef Amerika gaan sy militêre teenwoordigheid in Europa aanpas, omdat hy ook verpligtinge in die Indo-Pasifiese gebied, die Midde-Ooste en die Westelike Halfrond het. Rubio sê die VSA heroorweeg behoort dus nie 'n verrassing te wees nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die openbare beskermer bevind dat die Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur versuim het om vinnig genoeg op te tree na die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. Dit is RSG waarna jy luister, nou so 6 minute oor 7 en dis lekker om saam met jou te wees. Jy kuier saam met my Jaco de Wal nou tot en met 12 uur toe. Ons gaan die hele aand nog saam gesels. Reggie Philander wat ook later kom inskuif vir Skirrit en ook so dan het ons wie het wat gebring. Nou eers raak dit tyd vir die aandboekvoorlesing en dit word gevolg deur die aandgedagte.
2: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis. Deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
3: Die brief kom eers 3 weke later. Nie 'n brief van Bernard af nie, 'n brief van haar ouma af. Hulle wil kom kuier. Dit sal eers na haar ma se verjaarsdag kan wees. Kyk, moet asseblief 'n padkaart met volledige aanwysings stuur. Kan dit nie glo nie, Kate, sê Susan. Die trane stroom oor haar wange. Ek kan nie glo, ek gaan weer my ouers sien nie. Dis die grootste geskenk wat jy my kon gee. Die brief sê niks van Bernard nie. Jy moet vir my sê wat ek kan doen om hulle tuis te laat voel. Sê haar pa die aand toe hulle alleen is. Dis vir my baie belangrik dat jou ma gelukkig moet wees. Daddy kan met oupa Afrikaans praat, stel Kate voor. Haar pa lag.
4: I didn't mean the impossible, Kate.
3: Sy sê nie dat sy weet hy verstaan Afrikaans nie. Sy hou die pos ongemerkt dagliks dop. Daar kom nie nog 'n brief aan nie. 'N week voor hulle sal arriveer, begin die voorbereidings reeds. Ek wil volgende dinsdag afval hê, maar skoon afval, verstaan jy? Bestel haar ma oor die telefoon. En woensdag is skaapbout, maar dit moet Karoo skaap wees. Watter wyn sal hulle van hou? Vra haar pa. Hulle drink koffie, Dad, antwoord sy. Nelly maak die vrykamer gereed. Die groot stinkhout bed word geolie. Die bulsak buite gehang om lig te kry. Die matte word uitgeklop, die gordyne gewas. Waar kry mamma hierdie pragtige gehekelde deken? Vra Kate verras. My ma het dit vir my gehekel voor die oorlog nog uitgebreek het. Dit was een van my enigste stukkies trousou. Ek het dit al die jare gebere. Susan streel met haar goed versorgde hand oor die fyn hekelwerk. Haar diamantring skitter in die sonstraal wat deur die oop venster skyn. Ek kan nie glo hulle kom regtig nie. Maandag kom 'n bode vroeg reeds met emmers blomme. Toe Kate van die universiteit afkom, is die hele huis vol blomme. Ek hoef nie môre in te gaan nie, sê sy. Professor Williams het my afgegee. Nou kan die studente 'n bietjie slaap inhaal. Hulle is nou reeds op pad, mymer haar ma. Ouma het gesê hulle beplan om op Warmbad oor te slaap. Ja, dis ver vir een dag se ry, sê Kate. Niemand sê iets van Bernard nie. Net na 1 uur sien hulle van die boonste verdieping af die groen Opel by die hekstelou. Jackson wag reeds om oop te maak. Ek is bang, Kate, sê Susan skielik. Wag in die sitkamer, mamma, ek sal hulle ontvang. Kate. Susan se blou oë is vol trane. Sy bewe soos 'n riet. Sitkamer toe, sê Kate streng, en basta grens. Toe Kate in die portaal kom, kom haar ouma oor die ryblad aangestap. Regop, alleen. Kate stap uit. Haar oupa sit nog in die motor.
4: Daar is geen teken van Bernard nie. Hy het beslis nie saamgekom nie. Sy het haar daarop probeer voorberei. Toch stoot die teleurstelling bitter op tot in haar mond. Sy maak haar arms oop en druk haar ouma styf teen haar vas. En oupa? Vra sy.
5: Oupa sal nou inkom.
4: Haar ouma kyk om haar rond. Katrien, maar dis 'n mooie huis waarin jy bly. Kom ons gaan in, mama wag, nooi Kate. Vir Jackson sê sy, ons sal later die reistasse aflaai. Sy haak by haar ouma in. Saam stap hulle deur die portaal. Verby die oorvloed blomme oor die dik persiese mat, gang af na die sitkamer. Sy stoot die swaar dubbeldeur oop. Haar ma staan in die middel van die vertrek. Haar sakdoekie opgewring in haar hand. Kyk gee haar ouma's hand 'n drukkie. Toe draai sy om en maak die sitkamerdeur sag agter haar toe. Sy leun 'n oomblik met haar kop teen die hout van die balustrade. Gaan sit op die onderste trappie. Haar kop sak in haar hande. Bernard het nie gekom nie. Sy het so gewens hy kom saam. Sy het gedroom hy kom. Sy het later geglo hy sal saamkom. Hy het nie. Sy sit lank stil. 'N soort desperaatheid begin om haar vou. Sy beveg dit met mening. Sy is bly haar oupa en ouma is eindelik hier. Maar sy voel leer as voor hulle gekom het.
5: Dink jy ek kan nou vir hulle koffie neem? Vra Nelly. Of dink jy hulle sal middagete wil hê?
4: Neem maar eers net koffie sitkamer toe, sê Kate. Ons kan later hoor van kos. Toe staan sy op en stap uit na buite.
2: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
6: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.

0: Puma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Nescafé Recoffee Kids Koffie. Kry 'n 800 gram hervolpak of 'n 750 gram blik vir R129.99 elk. En Huggies Dry Comfort Jumbo Pak of Gold Waardepak Toekies of Broekies, 2 vir R159.99 per pak. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Besem fees geld, slegs by Shoprite.
1: RSG, dis die een.

0: Jy luister na RSG tyd vir die aandgedagte. Vanaand word dit waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeienaand, ons is besig om in 'n nuwe week nog te gesels oor Johannes hoofstuk 15. Nou, gewoonlik as ons net noem van Johannes hoofstuk 15, dan weet ons dit gaan oor die druiwestok, dit gaan oor Jesus en dit gaan oor vrug dra. Jesus sê hier vir sy disippels, elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat julle meer vrug kan dra. Hy sê, ek is die druiwestok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom sal baie vrug dra. En as iemand nie vrug dra nie, dan word hy uitgegooi. En dan sê hy op 'n stadium, hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra. En toch, ten spyte daarvan, moet ons nie die waarheid miskyk, dat die Here dit baie duidelik maak, dat ons fokus moet nie wees oor vrug dra nie. Dit klink asof het moet wees, as ek nou so hierdie verse so uithaal uit hierdie gedeelte uit, dan klink het asof die Here vir ons sê, hoor die Here moet baie mooi duidelik besig wees om te kyk na die vrug wat jy dra. En het is so, ons moet die Here vra, Here help my om nie die verkeerde vrug te dra nie, help my om liefde te dra en blydskap en daar die vrug wat ons daar in Galasiërs 5 lees en baie ander vrug. Maar weet jy, hierdie gedeelte, ons misgis ons as ons dink dat die Here hier wil hê ons moet fokus op vrug dra. Want eintlik wat hy sê is, bly in my. Eintlik wat hy sê is, ek is die druiwestok, ek is die wynstok, julle is die lote. Julle fokus moet op my wees. Bly in my. Julle fokus moet nie wees oor wat se vrug moet ek dra nie. Julle fokus moet wees om naby my te wees. Kom wees bly. Bly in my. Wees in my. Ontvang jou vergifnis. Word 'n nuwe skepsel. Paulus sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Word 'n nuwe skepsel. Ontvang jou vergifnis in my. Ontvang jou nuwe lewe in my. Ontvang jou ewige lewe in my. Kom wees en bly in my. Vertoef in my en dan sal jy die regte vrug dra. Moenie die verkeerde fokus hê. Moenie die fokus hê dat, o, my vrugte. Nee, nee, kom en bly in my woord. Praat met my, wees besig met my, kom na my toe en ek sal jou help om die regte vrug te dra. Here, ek wil so reageer, hierdie woord het veral met my kom spreek. Here, kom en help my, help ons om ons fokus altyd te hou op U, om by U te wees, om by U te skuil, om in U te wees, kom bly in my, vertoef in my, sê U, en dan sal ek deur U genade die vrug dra wat U wil hê ek moet dra, in Jesus naam, amen.
0: Die aandgedagte hier op RSG is waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Kontak hom gerus by warren2383@gmail.com.
2: Dit was die aandgedagte en ons het geluister na Renee Rowan Basil met Gonna Be Good, net hier op RSG. En net so verby 7:20, is tyd vir opskud.
3: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. In vanaand se storie vertel ek julle van Hanna, die groot rooi hen se noue ontkoming. Dis 'n heerlike herfsdag op die plaas. Hanna, die groot rooi hen, wei op die werf voor die huis op die grasperk. Sy soek sappige wurms en sade. Hanna is 'n makhoender wat van kleins af saans op haar beste maat Freddy se bed slaap. Die plaas behoort aan Freddy se pa, oom Koos, en sy ma, tant Santi. Oom Koos boer met koring en gars. Hy plant ook katoen en grondbone. Tant Santi het 'n groot groentetuin. Daar is ook hoenders op die plaas. Dis nou die ander hoenders. Die wat in 'n groot hok bly saans en bedags wei. Hanna wei op haar eie. Sy het nie eens vriende onder die plaashoenders nie, want hulle is nogal jaloers omdat sy in die huis mag slaap, saam met Freddy op sy bed. Hoe dit gebeur het, is nogal 'n storie wat amper hartseer uitgedraai het. Op 'n dag, toe Hanna nog sommer 'n jong hennetjie was, het die buurman eendag oorgekom om te kom kuier. Hy het sy hond saamgebring. Die oomblik toe Herman, die buurman, stilhou met sy bakkie, het die hond uit die bakkie gespring en Hanna gegryp, sonder enige waarskuwing. Hanna onthou die nare dag soos gister.
1: Wagter, wagter, nee, los die hen, wat het in jou in gevaar? Jy het toch nooit so iets gedoen nie?
0: Roep Herman die buurman.
1: Gryp jou hond aan sy halsband, buurman, en maak gauw,
0: sê oom Koos.
1: Jammer, Koos,
0: sê die buurman.
2: Freddy, kry die hen gauw. Bring haar in die kombuis en laat ons kan kyk of ons haar kan red,
0: sê tant Santi. Vandag vertel Hanna vir Sonja die kat wat die dag gebeur het.
3: Ek onthou nog goed hoe seer my lyf was. Ek onthou ook hoe tant Santi my been gespalk het en hoe sy gesê het dat ek kan maar vir 'n ruk saam met Freddy op sy bed slaap. Dit het lank gevat, maar ek het beter geword. Die enigste probleem is ek loop nou mank, want die buurman se hond het my in die een poot beet gekry en het gebreek. Tant Santi het dit gespalk, maar dit het effens skeef aangegroei. Maar ek kla nie, want ek kan loop. En daaroor is ek dankbaar,
0: vertel Hanna. Sonja gaap en rek haar uit. Sy stel nie juist belang in die storie nie. Tant Santi is in die kombuis toenig, toe oom Koos ingeloop kom. Hy lyk bekommerd. Tant Santi kom dit agter en sy vra:
2: "Wat is verkeerd, Koos?"
1: "Die lammervanger draai al vanoggend af in die lug,"
0: sê oom Koos. Freddy hoor dit en hy sê:
3: "Ek het hom ook gesien, pa. Dis 'n ysklike groot arend daai. Dink pa, hy gaan 'n lammetjie probeer vang."
1: "Hulle is al almal toegemaak in die kraal. En hulle is slim. Hulle kruip weg in hulle huisie,"
0: antwoord oom Koos.
2: "Wat van die res van die diere?"
0: vra tant Santi.
1: "Die kalwes is te groot. Die skape ook,"
0: stel oom Koos haar gerus. Maar tant Santi vra bekommerd:
2: "Wat van die hoenders? Hulle loop buite rond."
0: Net toe hoor die gesin 'n groot lawaai op die werf. Hulle hardloop vinnig buitentoe om te sien hoe die hoenders wat op die werf wei in alle rigtings laat spaander toe die groot arend uit die lug uit afsweep en een van hulle probeer vang.
2: "Die hoenders, die pes is agter die hoenders aan,"
0: roep tant Santi.
1: "Dis maar sy natuur, Santi,"
0: sê oom Koos.
2: "Alles goed en wel, maar ek gee nie my hoenders prys nie,"
0: sê tant Santi. Sy keer haar hoenders aan en jaag hulle hok toe. Die hok is bo toe met oogiesdraad, wat beteken hulle sal veilig wees teen die arend se aanslag. Toe al die hoenders in die hok is, slaak tant Santi 'n sug van verligting en sy sê:
2: "Ons sal ons oë moet oophou die volgende paar dae. Die lammervanger gaan terugkom."
3: "Hy is klaar terug en hy is agter Hanna aan. Sy kan nie vinnig genoeg weghardloop soos die ander hoenders nie. Ek moet iets doen,"
0: roep Freddy.
2: "Freddy, wag! Die arend het groot sterk klauwe. Hy gaan jou seermaak,"
0: waarsku sy ma en probeer om keer. Maar Freddy wil niks weet nie en hy roep:
3: "Jy gaan nie my hen kry nie, lammervanger. Sy is my maat en sy sukkel om te loop."
0: Hanna klap haar vlerke sodat sy probeer wegkom.
3: Toe maar, Hanna, ek kom!
0: Roep Freddy en hy hardloop na sy hen toe. Die arend swiep terselfde tyd uit die lug uit. Tansanti en hom Koos hou hulle asems op. Die arend probeer Hanna aan sy klauwe gryp, maar sy klap haar vlerke en raas. Die arend wil nie besgee nie, maar dan raap Freddy sy hen voel die voel weg en hardloop met haar in die huis in. Nou moet die arend die aftog blaas. Hy vlieg weg met 'n laaste waarskuwende roep. Freddy draf tot in sy kamer. Hy sit Hanna op sy bed neer en sê:
3: "Daar sy Hanna, jy's veilig,"
0: sê hy. Hanna kloek verlig en sy sê:
3: "Dankie, Freddy. Jy het my lewe gered vandag. Ek het so waar gedink dis klaar praat met my. Nie so lank as wat ek in die omtrek is nie. Ek weet dis sy natuur en hy's honger. Maar die nare arend moet maar vir hom 'n wilde dier in die bos vang. Hy gaan beslis nie my maat opvreet nie. Maar ek moet sê, Hanna, jy het dapper terugbeklei,"
0: sê Freddy. Die aand gesels hy en sy ma en pa land en sand oor die etenstafel, oor hoe hulle gaan keer dat die arend hulle diere vang. Freddy verseker sy ouers, hy sal mooi na Hanna kyk.
2: "Om te dink, die arme hoender het nou al 2 noue ontkomings gehad. En na die slag met die hond het sy so groot geskrik, sy het nog nooit eers 1 eier gelê nie,"
0: sê Tansanti.
3: "Dit maak nie saak nie, nee mama, sy is mos my maat. Sy hoef nie eiers te lê nie,"
0: sê Freddy. En sy ma stel hom gerus.
2: "Nee wat, sy hoef nie."
0: Na ete sê Freddy nag vir sy ouers en hy gaan na sy kamer toe. Maar hy is skaars weg toe hy teruggedraf kom en roep:
3: "Mama, papa, kom kyk hier."
0: Freddy draf vooruit terug na sy kamer toe. Sy ouers volg hom. Daar aangekom sien hulle 'n baie trots Hanna op Freddy se bed. En langs haar lê 'n groot, volmaakte hoendereier.
4: "Nou, toe nou,"
0: glimlag oom Koos.
3: "Dis om dankie te sê, is dit nie wonderlik nie?"
0: sê Freddy. En van die dag af lê Hanna elke dag 'n eier op Freddy se bed. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En dit was Opskit hier op RSG. So maak ek en jy gereed om 'n bietjie nou tyd te spandeer saam met Barry Ferreira in Kompas. En ons gaan 'n bietjie meer hoor oor wêreldregverdige speldag. Bly ingeskakel, Kompas is op pad net hierna.
1: Beleggings moenie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa se gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2,5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Skop daai skoene uit en skud dit.
4: Hoi Reggie.
5: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
3: Nou en dan, skud en pluk ons.
6: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
3: Of Jakob?
7: En daar sê geen boos, as die boere boos. En daar sê geen boos.
3: Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
8: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
9: Kom vind jouself met Kompas.
10: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Ons kyk na al die Varsity Cup wedstryde wat plaasvind, netbal, rugby, sokker, al daai klas van ding. So dit is iets wat ek glo ons aan moet aandag gee hier op Kompas. So om meer hieroor uit te vind hoe wêreldregverdige speldag en sport alles sin maak, gaan ek praat met meneer Franco van Duyk. Nou Franco is die onderhoof by Trinity House Preparatory School daar in Centurion. En hy is ook baie betrokke by die sport daar by sy skool. So ek glo hy sal 'n goeie idee vir ons kan gee rakende hierdie hele kwessie. Nou baie mense sien sport net as 'n kompetisie en om te wen. So my eerste vraag aan Franco is, waarom glo hy speel sport eintlik 'n veel groter rol in die ontwikkeling van jong mense en hul karakter?
2: Kyk, ek dink is belangrik om eers te erken dat dit is ongelukkig wat sport geword het, veral op 'n skoolvlak en in daai dinamika is dat baie mense sien sport meer as net wen en verloor en hulle verloor die groter prentjie agter hoekom het ons eintlik sport begin? Hoekom neem my kind eintlik deel aan sport? Hoekom speel hy eintlik? So die werklike waarde vir ons lê nie altyd noodwendig in die uitslag en alhoewel dit baie keer die dryf is, maar tog binne in die persoon wat gevorm word deur daai prosesse van sport, die omgewing, daai dinamiese omgewing plaas jong mense eintlik net in al die regte situasies en in uitdagende konstruktiewe situasies waar hulle leer om met ander mense saam te werk, om verantwoordelikheid te neem vir besluite, aksies, reaksies en hulle word uitgedaag. Hulle word uitgedaag deur die werkies, deur die voorbereiding en waar die resultaat eintlik maar net 'n uitkoms is, maar die waarde lê eintlik in proses. En daai voorbereiding en nou saamwerking binne daai proses is dis waar die goud lê. Dit is wat belangrik is eintlik.
3: Ja, nee verseker. Ek dink dis soos wat jy noem in terme van die fokus van wat sport eintlik oor gaan. Ons sal nou 'n bietjie meer daaraan raak. So, hoe sou jy sê help sport studente om belangrike lewensvaardighede soos byvoorbeeld dissipline, verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk aan te leer?
2: Ek moet jou sê, ek is persoonlik 'n groot voorstander dat sport kan nie voortbestaan sonder dissipline nie. Dit is 'n baie baie belangrike lewensvaardigheid wat enige iemand baie vinnig aanleer wanneer hulle enige sportkode of enige sportmodel aanpak. En binne in hierdie omkoepelende faktor wat ons dissipline noem, val die ander vir my eintlik binne in dit in terme van verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk. So as jy gedisciplineerd is in wat jy doen in terme van jou voorbereiding, jou oefening, jou konsekwentheid, jou optrede op 'n veld of op 'n baan, val al die ander goedjies net eintlik in plek. Die verantwoordelikheid om daar te wees vir jou span, by te dra tot die proses, die leierskapontwikkeling waar kinders in posisies gesit word waar hulle moet opstaan as leiers, waar hulle self noodwendig nooit geag het as 'n leier nie, maar dat kry hulle nou die geleentheid om 'n skielike leier te wees en selfs binne daai leierskap ook dalk leiers wat baie keer kant toe moet staan en besef hierdie is nie nou my spasie om te lei nie, so hulle word uitgedaag binne in daai vaardighede in hierdie en daai dinamiese omgewing wat ons sport noem en dan op die einde gaan dit oor die vermoë om saam te werk, om mooi saam te kan speel met jou maatjies en jou vriende en jou spanmaats en kollegas en om al hierdie goed saam te kan bring. Want op die einde sport leer jou baie vinnig dat jou optrede 'n direkte invloed, maar nie net op jouself nie, maar ook die mense rondom jou, van spanmaat tot daai een vriend wat 'n waterbottel opdra, 'n afrigter wat 'n skokkegel vat of 'n afrigter wat 'n netbalbal teruggooi, jou hele omgewing om jou en dit gaan alles oor jou vermoë om binne in daai omgewing te kan funksioneer. So sport en daai vaardighede hand aan hand, al die pad.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor wêreldregverdige speldag te gesels in hierdie episode van Kompas en natuurlik hoe sport daarin pas. Omdat so baie jong mense natuurlik deelneem aan sport, is regverdige spel ek dink iets wat baie belangrik is om toe te pas as jy aan so iets deelneem. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om met Franco van Duyk te gesels. Nou, Suid-Afrikaanse jong mense leef natuurlik onder baie groot akademiese, sosiale en emosionele druk, is maar 'n rowwe tydperk in 'n mens se lewe. So, hoe sou hy sê help sport om veerkragtigheid en emosionele volwassenheid te ontwikkel?
2: Kyk, ja, dit is 'n groot realiteit. Ek dink veral SA skole en universiteite

0: omgewings nou is, die hoeveelheid druk wat op ons jong mense geplaas word, is maar ietsie wat merkwaardig is. En dit sit hulle in allerhande omgewings en omstandighede waar hulle hierdie vermoë moet hê en kan toepas in hulle lewe. Waar sport vir my betrokke raak met hierdie is dat omdat hy wil amper al sê uitkomsgedrewe is, kan jy maar alweer, daar gaan definitief struikelblokke en uitdagings kom. En daai prosesse binne die uitdagings en struikelblokke gaan nie altyd noodwendig 'n persoon se rigting gaan nie. Die uitkomste gaan nie altyd jou rigting gaan nie. So die sportoppervlakte en die sportomgewing stel ons jong mense bloot aan baie druk, aan situasies wat konstant verander, aan teleurstelling wat oor hulle pad kom, persoonlike, sosiale, emosionele konflik. So hulle kry eintlik alles binne 'n baie kort spasie. En binne hierdie moet hulle leer om op te staan, om weer terug te kan kom as haar resultaat nie hulle manier gegaan het nie. Hulle moet in moeilike situasies leer sport hulle om hulle emosies te beheer, om dit te prosesseer. En op die ou einde, vir my die belangrike ding hierso is daai veerkragtigheid. Irrelevant van wat jou resultaat was, is om weer op te kan staan en weer terug te kom en weer te probeer en weer harder te werk. En dan loop dit vir my weer baie hand in hand met daai dissipline aspek waar ons 'n bietjie vroeër gepraat het om weer in te koop en weer aan te gaan. Want vir ons as mensdom is dis juis in ons moeilike oomblikke waar groei eintlik plaasvind. Dis daar waar die karakter getoets word en ons vermoë om daar te kan draai en op te kan staan en te sê okay, maar ek is nog in hierdie ding. Kom ons werk weer harder en kom ons probeer weer. So nee, dit is van kardinale belang dat daai eienskappe geleer word en toegepas word en sport gee net vir ons die platform daarvoor. Bewuslik, onbewuslik, dit sal ons nou nie weet nie, maar dis hoe hy uitwerk.
1: Ja, Sean, nee, ek dink dis so waar wat jy sê, en ek dink is lekker om, of ook te weet dat op hierdie stadium, soos natuurlijk op skool of op universiteit vlak, is dit nie iets wat noodwendig professioneel gedoen word nie, so hierdie groot lewensvaardighede word al van een gecontroleerde omgeving ook beoefen.
0: 100%, ja, nee, dit is definitief so.
1: Ja, nou, Franco, waarom is regverdige spel en goeie sportmangees vandag belangriker as ooit tevore in skole en sportomgewings?
0: Ek dink, dit is, omdat die omgewing so 'n drukbare omgewing geword het en die fokus eintlik so verkeerdelik maar op uitkomste gestel is eerder as op proses en ontwikkeling, is dit belangrik dat mens binne in daai stresvolle omgewings eintlik net goeie sportmangees hand af deur die bank. Dit is 'n verskriklike skaarse kommoditeit teestaan in terme van hoekom ons doen. Baie keer as jy met kinders werk of jong mense werk en jy die term integriteit duik op, dan is dieselfde sê ding altyd daar, dis wanneer jy die regte ding doen wanneer niemand kyk nie. Maar ons sosiale omgewing of ons sosiale media omgewing, die platforms, en verskoon nou die Engels, maar alles gaan vir show. My mamma wil 'n foto neem hoe boetie die ander ouetjie saam met die ander mannetjie op sy knie kniel en bid. Mamma wil 'n foto neem waar sissie die ander meisie optel op die baan. En dit gaan oor, ons wil dit vir die wêreld wys. Maar die vraag bly dan daar, doen ons dit dan vir die regte redes? Is daai sportspan gees daar omdat dit opreg is? Of is dit daar omdat ek die Instagram like wil hê, as jy verstaan wat ek al sê. So waar regverdige spel belangrik inkom is dat ons jong mense moet grootmaak in 'n omgewing waar daai integriteit altyd teenwoordig is, irrelevant van of daar 'n Supersport Schools kamera is of 'n Varsity Cup kamera is of enige platform waaraan jy nou kan dink, maar dat jy daar op die D-veld daar agter of op die 10de baan nog steeds die regte ding sal doen. Jy sal nog steeds daai umpire, daai volwasse, daai autoriteitsfiguur sal respekteer en die reëls van die sport sal respekteer en net deurlopend die regte integriteit toon. En vir my 'n kerndenk wat ons daar kan vaslê is dat ons moet ons jong mense groot maak en die wete dat hoe jy speel is baie belangriker as wat die tellbord vir jou sê op jou einde. Dit gaan oor hoe jy deur daai tydperk gekom het, hoe jy deur daai vier kwarte gekom het en het jy in daai moeilike tye wat veerkragtigheid vereis het, dissipline vereis het, kon jy daar eie aan jou karakter bly en sterk uit dit uitkom, eerder dit as wat ons sal buig en breek en te kere gaan net om daai resultate kry.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is, want wanneer ons terug is, sluit ek my gesprek af met Franco oor wêreldregverdige speldag en dan gaan ons ook bietjie by jou hoor as 'n jong persoon wat jy dink oor sport, deelname in sport en hoe regverdigheid natuurlik daarin pas. So, maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
3: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
4: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
5: Ha, verduidelik.
4: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
5: Wow.
4: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
5: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
4: Net so.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienond en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik saam met jou hier op Kompas, elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En indien jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, hoef jy glad nie bekommerd te wees nie, want jy kan of op ons RSG webwerf die potgooi afdeling gaan besoek, of jy kan natuurlik RSG se nuwe app aflaai, waar jy ook na die potgooi afdeling toe kan gaan en al jou gunsteling Kompas episodes na luister. En die voordeel daarvan natuurlik is dat jy kan dit saam met jou neem, waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So gaan maak seker, as jy hom nog nie afgelaai het nie, dat jy dit gaan doen. Hy is beskikbaar op die Play Store sowel as die Apple Store vir jou om te gaan aflaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor wêreldregverdige speldag wat hierdie week plaasgevind het en hoe sport daarby betrokke is, want natuurlik wanneer dit kom by sport is daar maar altyd hier en daar 'n maniertjie waar regverdigheid dalk bietjie van die pad afdwaal. So, ons vind uit hoekom dit belangrik is om bewus te wees van hierdie spesifieke dag vir jou as 'n jong persoon as jy deelneem aan sport. Nou natuurlik as 'n mens deelneem aan sport, dan is die prestasie dalk iets wat partykeer 'n bietjie gevaarlik raak wanneer skole of ouers en sportomgewings bietjie te veel fokus en te veel klem lê op die wen en die prestasie eerder as die karakterontwikkeling deel van sport. Want ek dink aan die einde van die dag moet sport daar veral op skoolvlak ten minste daar wees om genotbaar te wees sodat jy dit kan geniet en net lekker kan speel. So ek sal graag my gas vanaand se mening daaroor wil kry, meneer Franco van Dijk. Wanneer dink hy raak dit gevaarlik wanneer die prestasie die groter fokus kry as die genot daaragter?
0: So ja, my mening oor hierdie is as die fokus regtig net op wen is, dan verloor ons werklik die doel van sport en ons verloor hoekom ons deelneem aan sport. Gaan baie jare terug, dit was daar vir genot. Dit was vir 'n kreasiedoeleindes gewees. Dis hoekom ons aan sport deelgeneem het. En soos dit ontwikkel het, het dit 'n kompeterende platform geword. En ek bedoel die sportkodes is daar. Dit is die wêreld wys vir ons ja, wêreldbekers na. Jy wil die beste land wees. Die dryf en die visie het verander en dan na alles wat jy doen, moet jy die beste in wees. En my boodskap dan in lyn met daai is ook dat vir daai kind of vir daai leerder of daai jong adolescent wat sport doen omdat dit nog lekker is, jy's op die regte pad. Jy doen die kode nog vir die regte rede. Jy neem deel waaraan jy deelneem omdat dit geluk in jou lewe bring, as mens dit amper half so kan sê. Nie om heeltemal weg te beweeg van die resultaatgedrewe uit nie, want op die einde, die maniere hoe skole en universiteite van laerskool vlak af, al die pad deur tot tersiêre instansies, dit het 'n pad geword vir loopbane. En die ouens wat daai loopbane jaag, verstaan uit die aard van die saak, die druk wat daarmee dit gepaard kom, maar kyk, ons almal is nou nie in haas boot aan nie. Dit is nou maar, dit is een van daai dinge. Maar vir die instansies wat daai paaie en geleenthede skep vir die kinders, dink ek is baie belangrik dat ons daai druk kan toepas, maar ons moet gesonde maniere kry om dit toe te pas. Ons moet beheerbare maniere kry. Ons moet fokus op karakter hou. En ons moet onetiese gedrag so ver uitsluit as wat ons kan. Want sodra mense, ek wil amper op sê, daai wen word alles ding, dan is mense bereid om te wen teen die koste van enige ding. En dan verloor jy die mooi daarvan. Jy verloor die sportsmangees daar agter wat ons nou nog die hele tyd praat. En op die einde, jong mense is buigbaar. Hulle is vatbaar vir nog baie goeders. So as jy daai instansies nie die regte roetes gaan model vir hulle nie, dan ek verskoon weer die Engels, dan set up ons hulle vir failure. En dit is 'n groot fokus skuif wat die instansies gaan moet maak, is dat ons moet in ag neem dat die kind wat daar deelneem, is tog 'n kind en dis belangrik dat genot is eerste op daai kind se prioriteitslys vir hoekom hy of sy daai kode doen en daarna sal die res in plek val. En so groei jy daarmee in, dat dit nie net 'n ding is van ek stap in die instansie in, wen is alles, dis wat dit moet wees, ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir daai resultaat. Want op die einde daai resultaat is 15 minute in jou lewe, dan is dit verby. En daai lewenslesse, daai vaardighede, dit is wat jy vir die res van jou lewe saam met jou dra. So as daai paai dit nie vir die kind gaan leer nie of vir die individu gaan leer nie, dan is ons in die verkeerde rigting besig en dit is maar net ietsie waar op die fokus skuif gaan moet gebeur in my opinie.
1: Sure. Ja, ek dink dit is baie groot en kragtig wat jy sê en ek dink al daai genot gedeelte van sport is iets wat so 'n bietjie verbygekyk word. Ek dink dalk net laastens Franco en dalk net kortliks soos wat ons die gesprek afsluit, watse boodskap sal jy aan jong Suid-Afrikaners gee en wil oordra soos wat ons nou 'n wêreldregverdige speldag gevier het hierdie week. Oor die waarde van sport en voorbereiding vir die lewe na skool.
0: As ek nou 'n mooi boodskapie kan sê en dit sluit nou maar ook half in wat ek al gesê het is en hy is nou 'n bietjie scripted, maar die lesse wat jy deur sport leer bly lank in jou lewe nadat die wedstryd se eindvlakkie gegaan het. En ek dink daai is dis oorkoepelend oor alles en om in te knoop met die genot gedeelte is onthou hoekom jy begin daai sport speel het. Onthou hoekom jy die eerste keer daai bal opgetel het of daai kolf opgetel het. En dis waar dit gaan. En laat daai altyd jou dryf en motivering wees vir hoekom jy doen wat jy doen. En die res sal in plek val. Dat die kode, die sport as 'n geheel sal jou ontwikkel in die jong mens in wat jy moet wees. Binne jou uitdagings, binne jou resultate, binne jou prosesse. Solank as wat jou kompas, jou morele kompas, jou in die regte rigting hou binne daai kode. So daai is my ding, onthou maar net hoekom jy dit gekies het.
1: Daar sê, ek dink dit is die perfekte manier om ons gesprek af te sluit. So Frankie, baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd en sterkte daar aan jou kant.
0: Ja, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit opreg en alles van die beste daar vir julle.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Reg, nou dat ons by meneer Van Duyk gehoor het wat hy dink oor wêreldregverdige speldag, het ek gedink dit sal lekker wees om bietjie ook by jou as 'n jong persoon te hoor wat jy dink oor sport, die deelname aan sport en watse waarde dit vir jou kan bied as 'n jong persoon. So, ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen waar sy weer 'n draai gaan maak het op 'n universiteitskampus om te gaan hoor wat dink die jong mense oor hierdie storie. So kom ons hoor wat se vra Chloe vir die studente gevra.
7: So, eerstens wil ek by julle weet, wat is die grootste les wat jy geleer het tydens jou sportse loopbaan?
8: My grootste les wat ek geleer het is dissipline, om elke dag op te daag en ja, doen het jou beste.
9: My grootste les is respect, om respect te hê vir jou spanmaats en vir hulle om ook respect te hê vir jou, want jy besef wat almal verskillend is op die sportveld. Mm. Ja.
7: En wat 'n waarde dink julle is daarin vir jong mense om deel te neem aan sport en betrokke te wees met sport?
8: Ek dink fiksheid is definitief 'n groot deel van dit. Dit is goed om jong mense deel te neem in sport en dan ook vriendskappe te bou in die sportsomgewing.
9: Ja, jy leer om met ander mense te werk en om nuwe vriendskappe te maak met mense wat jy nie noodwendig gedink het jy sal mee nie. So, ja.
2: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
7: So die eerste vraag is, wat se waarde dink jy is daar in sportmanskap vir jong mense op skool en op universiteit?
10: So vir my was dit altyd dissipline gewees. Jy moet gedissiplineerd wees om by sport uit te kom en op datum te bly met jou sport en soos te perform daar, soos jy met heeltyd oefening toe gaan en op universiteitsvlak is dit nog erger, want jy moet tyd uit jou eie dag uitvat, tyd vat van jou studies af om na die oefening te gaan of na die games te gaan.
7: Ja.
10: So dit vat baie dissipline om dit te doen en dit raak het erger hoe ouder jy word.
7: Ja.
10: Want op skool is jou ouders al by jou en hulle kan jou wel forceer of jy na die soos oefeninge toe vat as jy nou nie voel jy wil oefening toe gaan nie. Waar op universiteit as jy nie so voel nie, dan gaan jy verloor op einde van die dag.
7: Ja.
10: So dit is, vir my is dit, jy moet baie gedisciplineerd wees om by jou oefeninge te bly en by jou oefenprogram bly. Om te kan perform.
7: Ja.
10: So.
7: En hoe dink jy kan jong mense dit alledaags beoefen, so sportmanskap alledaags beoefen?
10: Ek is nie seker.
7: wat is die grootste les wat jy daar kan geleer het in jou sport?
10: Vir my was dit om soos by soos met soos verloor te deel, soos met losses en soos besering van alles.
7: Ja.
10: Dit is moeilik om van dit af terug te kom.
7: Ja.
10: En dit kry op soos self so selfdissipline kom dan baie goed uit. Want dan moet jy moet soos geval, want daar kom dan net van die besering af, dan moet jy selfdissipline hê om jou rehab te doen, jy moet jou gym toe gaan en jou kragoefeninge doen, jy moet maar net by die proses hou en soos vertrou dat die krag gaan werk ten einde dat jy terug kan na sport toe gaan. So selfdissipline en dit raak 'n groot ding.
7: Ja.
10: Vooral vir jong mense om dit te leer. Dit is baie beter om dit jong te leer as wat jy dit nou met universiteit moet sit.
7: Ja.
10: En dan is gebeur baie wat as hulle op universiteit kom of op hoë vlak kom en hulle kry besering, geel hulle net op.
7: Ja.
10: Sê hulle is klaar.
7: Ja. So dit is 'n ding van elke dag opdag.
10: Ja. Jy moet net elke dag opdag, dan gaan jy eventually daar uitkom. En as jy nie is nie, dan was jy nou ook net nie goed genoeg.
7: Ja.
10: So dan is dit net jou tyd gewees.
7: Ja, en dan moet jy iets anders vind wat vir jou werk.
10: Exactly.
7: Ja.
2: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
1: Daar sê hy, baie dankie aan al die studente wat hulle vrae en hulle antwoorde, moet ek liever sê, vir ons gegee het. Maar ons het ook 'n stemnota ontvang rakende die belangrikheid van sport en regverdige speldag. So, kom ons hoor wat ons laaste gas vir vanavond te sê het.
11: Vraag nummer 1, ek dink sportmanskap is deel van jou karakter. Dit bou definitief jou as mens, want as jou waardes reg is, dan weet jy sal die regte ding doen wanneer niemand kyk nie, of wanneer almal kyk, of in daai doodsnikke oomblik, wanneer net jy die besluit kan maak in 'n individuele sport of in 'n spansport om eerlik te wees, of indien 'n geval gebeur met jou spanmaats, dat jy sal opstaan en nie lelik wees toe met jou opponente nie, maar dat jy die regte ding sal doen en net sal kop hou en op die koers bly. Ek dink sportmanskap is baie belangrik op skool en op universiteit, maar ek dink ook in jou lewe. Want maak nie saak wat jy doen nie, indien jy vir jouself werk, gaan jy altyd in 'n span werk en om saam met mense wat anders as jy is en wat van ander afkoms is dit belangrik om saam te kan werk in die span waarin jy is. So ek dink dit is ook net om jou karakter te ontwikkel.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Daar sy, fluit fluit, my story is uit, dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas, wat natuurlijk ook die laaste Kompas episode is vir hierdie week, en ek hoop dat jy daarom nog iets geleer het, in terme van sportmanskap en die wereld van sport, as jy 'n sportsman of sportsvrou is, dan hoop ek dat jy 'n beter idee het van hoe jy bietjie meer regverdig kan wees op die veld in terme van wêreldregverdige speldag. Maar ek is weer maandag aand in jou geselskap, natuurlijk weer met ons Keta beroepsopleiding program, so ek sien uit om weer in daai half uur tydsgeleef met jou te kan kuier, en natuurlijk Heisel Jansen van Rensburg, wat dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 weer saam met jou kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
12: Kompas, saam met die een en enigste Barry Ferreira hier op RSG. Nou op die kop 8:00 en van nou tot 9:00 kuier ons saam met Heidi Miller Isaacs in op die radio.
13: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
14: Ons ken die liedjies op trefferlyste, maar watter snitte is die kunstenaar se gunsteling om voor 'n gehoor op te tree? Ons ontdek hierdie liedjies in toptreffers, saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
15: Goeienaand op die radio tyd, my naam is Heidi Miller Isaacs. Baie dankie dat jy saam luister. Vanaand hoor jy meer oor die gewilde sanggroep van Mosselbaai. Die groep se naam is Coffee Snobs Band. Die duo en ook 'n egpaar, Marius en Vanette Wessels, saam met hulle maak Charlie Botha en Gavin Young ook musiek.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Hallo Heidi en hallo aan al die luisteraars. Dit is vir my so so lekker om saam met julle te kuier. My naam is Benet en ek is die hoofsanger van die groep Coffee Snaps. Mense vra altyd vir ons, waar kom julle naam vandaan? Nou uit die aard van die saak is ons baie lief vir 'n lekker koppie boeretroos. En ons het so paar jaar terug, het ek en my man Marius, wat die basgitaarspeler is, na Mosselbaai verhuis en dis dan nou daar waar ons vir Charlie Botha en vir Gavin Young ontmoet het, wat toe nou by ons aangesluit het en deel geword het van Coffee Snaps. Charlie sing baie mooi en speel gitaar en Gavin is ons drummer.

0: Ja, ek dink vir ons is dit belangrik dat ons musiek vir mense iets beteken op 'n dieper vlak en laat dit 'n glimlag op die gesig bring en laat dit vir mense help om die mooi in die lewe raak te sien. Daar's soveel negativiteit om ons in die wêreld en ons wil graag hê ons musiek moet die mooi dinge in die lewe weer na vore bring. Ek glo natuurlik, mens moenie te stil probeer sit nie. So ons het allerhande dingetjies waarmee ons besig is. Nie te lank terug nie het ons 'n nuwe enkelsnit uitgegee, Sing en Dans, wat sommer net 'n lekker, vrolike stukkie musiek is wat baie goed ontvang is. En dan is ons besig met ons volgende enetjie wat ons binnekort gaan vrystel en ons neem juis nou in die komende paar dae 'n musiekvideo vir hierdie liedjie, so ons sien uit om dit te deel met almal. En dan is twee hoogtepunte wat vir ons voorlê elke jaar, is natuurlik die Kalfiefees in Augustus, waar ons 'n splinter nuwe produksie gaan aanbied, en dan ook die Woordfees in Oktober, wat ons ook iets heeltemal nuut gaan doen. So dit is vir ons baie opwindend en ons sien vreeslik uit daarna.
1: Jy luister na die Koffiesnaps Band. Vanet Wessels is aan die woord.

Mense kan gerus vir ons gaan volg op Facebook en Instagram en TikTok. En daar deel ons natuurlik oral waar ons optree en waarmee ons besig is. En ons het nou onlangs ook begin om so 'n bietjie humoristiese kort liedjies en video's daar op te sit. Wat nou die tipe goed is wat jy nou nie oor die radio gaan hoor nie. Ons het nou so 2 gedoen oor Helen Zille en al die goed wat sy mee besig is, soos die pottels waardeur sy swem. En ja, die reaksie wat ons daarop kry, kan ons net aflei, die mense geniet dit. So gaan loer gerus daar vir 'n bietjie humor.

0: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: Elke week saand net na 9 kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
2: Twaalie se hart voel of dit gaan oopbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit.
1: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
3: Naweek aktueel.
4: Die druk was op om haar hier uit te kry, laat sy kind so vinnig as moontlik by die hospitaal kom, dat daar nie komplikasies is nie.
5: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
4: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie sterk.
5: Jy moet baie goed ook al begin in vrede, maar selfs met die dood op.
6: Trump is 'n bietjie aan die verloor kant hierso. Hy moes prys gee oor Taiwan. Dis dieselfde houding wat Trump teenoor Oekraïne het.
3: Naweek aktueel.
7: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
3: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. Jy luister na Op die Radio elke Vrydag aand net hier op RSG.
8: Hi liewe luisteraars, julle is ingeskakel met Heidi Miller op RSG. En dit is vir my 'n groot eer en 'n voorreg om aan julle voor te stel die nuwe lied deur Johnny Davids, Gee my weer lewe. Dit is sy laaste lied wat opgeneem en vervaardig was. Hy het geskryf aan dit en Jean-Marc Meyer het dit vervaardig. Die lied se naam is Gee my weer lewe en dit is vir my 'n eer en 'n voorreg as sy vrou om dit aan julle voor te stel. En ek hoop dat hierdie lied vir julle weer nuwe lewe, nuwe inspirasie en net 'n nuwe gees kan gee. So geniet, gee my weer lewe.

Hier is Jolandi se nuwe liedjie, Bly by my. Die lied is op 14 April bekendgestel as deel van Sonet Bridges se stormloopprojek. Dis ter viering van Afrikaans se 100-jarige bestaan. Bly by my is oorspronklik deur Sonet geskryf toe sy 15 jaar oud was vir haar pa, die legendariese Bless Bridges.

Hi Heidi, hoop dit gaan goed. Ek is Trevino, musikant van die Parel en dit is lekker om weer nuwe musiek uit te bring. My nuutste enkelsnit is Best Feeling in the World en ek het hom geskryf so tydjie terug met die gedagte van my vrou dat jy weet baie keer dan voel 'n mens jy is in 'n besige plek, jy is by 'n gig of ergens waar jy optree. Maar die persoon wat jy liefhet is nie daar nie. Jou bestie is nie daar nie. En hierdie song gaan oor daai. Wanneer jy met die persoon is wat jy die liefste het, dan is dit soos die beste gevoel in die wêreld. En ek het die eer gehad om met Ibrahim Malim, die vervaardiger van Kapsa, te werk.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: op die radio vir jou dosis plaaslike talent.
1: Goeienaand Heidi en al ons RSG luisteraars. Dit is Vrydag aand op RSG en op die radio en soos gewoonlik is dit tyd vir my, Sarel Du Plessis, om te gesels oor die komende week se feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte. Mei is al amper verby en dan is ons in die wintermaande, maar moenie stres nie. Ons sal voortgaan om ons luisteraars op hoogte te hou van warm optredes by www.feeste.net wat daar letterlik honderde items gelys en gewys word. Hier volg my lismaker lys vir 24 tot 29 Mei. Ouma en die ou koeie is by die Manna Gasthuis en Konferensiesentrum in Kempton Park op 24 Mei. Hierdie komediekabaret laat jou skaterlag en stil raak, want jy mag jouself herken, maar altyd met 'n skeut nostalgie. Sonja Herald is tydloos by die Tulani restaurant in Wonderboom op 24 Mei. 'N Nostalgiese solovertoning met haar eie en ander immergroen treffers. Philip Kotze en vriende is by die Pierneef Theater in Pretoria op 24 Mei. Dis sy beste duette in Afrikaans en Engels. Afrikaans op toer bring die hart van Suid-Afrika se musiek en kultuur reguit na jou toe. 'N Onvergeetlike ervaring vol energie, stories en topvermaak. En dis van 27 tot 30 Mei, Bloemfontein en Kimberley. Mel die storieverteller is 'n internetsensasie. Die stories is vars, onverwags en bloody belaglik, maar blykbaar alles waar, wel so sê Facebook. En dis op 27 Mei by die Baanjaard Empress Palace. Divas en Divos

0: Johan Liebenberg en Charlize Berg is by die Koelkamers Theater in Paternoster aan die Kaapse Weskus op 27 Mei. Cabaret Sounds of the South and All That Jazz is by die Dekke, Groot Brakkervuur in die Ooskaap op 28 en 29 Mei en Touch of Class tree ook daarop. François van Cook en Jack Parrow se Klankfaktor is by Carnival City aan die Oosrand op 29 Mei. Horings en Dorings is by die Schlieslooie Fees KZN op 29 en 30 Mei en 8 topkunstenaars tree op. Die jaarlikse Afridome Musiekfees is oudergewoonte in Parys in die Vrystaat vanaf 29 tot 31 Mei. 'N Horde kunstenaars vermaak met boeremusiek, Afrikaans, Engels, country en gospel. Die Familiefest 2026 met François van Cook, Appel van Pletsen, Kurt Dern en Miranda Pande is van die kunstenaars wat gaan optree op 29 en 30 Mei by Hillcrest en is net so enkie buite Durban. Die Klipkerk gemeente van Bloemfontein Noord hou 'n Mexican Fiesta op 29 Mei. Nadine se Rock 4 en Ladies of Rock is by die Atterbury Theater op 29 Mei. Nadine sê ek is lief vir rock, nie net mal nie, lief. Hierdie is my vierde rockkonsert en die keer met treffers van slegs vroulike rocklegendes. Marika Barnard se Kinders van die Wind is by die Tarantaal Theater in Rissenburg op 29 Mei. Sy sing liedjies van Lorika Raag, Koenie de Villiers, Amanda Strydom en Koos Du Plessis. Die 2026 Portuguese Festival is by Nasrec Expo Center in Johannesburg vanaf 29 tot 31 Mei. Portuguese Festival is back with traditional Portuguese artists, food, dance, helicopter rides and more. Andre the Hilarious Hypnotist is in die Nysna Gin op 29 Mei. Expect outrageous comedy, wild audience participation, unbelievable hypnosis and absolute chaos. En dan laastens vir vanavond, Hello 30 met Emily in Suid-Afrika is by die Centurion Theater op 29 Mei. Voor jy jou oë en nog sonder plooie en ander dier serums kan uitvee, is jy 30. Goodness gracious. En daarmee is het groete van my, Sarah Du Plessis vanuit Pretoria en onthou, ondersteun asseblief ons plaaslike kunstenaars, theaters en ander venues. Feesgroete.
1: Jy luister na Op die Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.

Christyn, ek kom jou haal. Ek groet met kiefklank, ligte in die reën. Kry jy môre aand om 8 voor die draadloos vir Heidi se haarsnommertjies. Die klanke uit die ou dae. Geniet die res van jou Vrydag aand. Mooi bly.

0: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
2: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landswyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag. Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026. For the love of the
0: game. RSG. Dis die een.

Dis Henriette, se druppel in die see. Ons het ook geluister aan Mean Mr. Mustard, Only When It Rains. Is ingeskakel hier op RSG en dis nou 9:00.

0: In die 9 uur nuus, Action SA vra 'n meer gekoördineerde benadering van die regering teen geweld. Die openbare beskermer wys vinger na Gautengse departemente oor die brand by die Charlotte Maxeke Hospitaal. En die FSA bevestig hy heroorweeg sy militêre verbintenis met NAVO. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Action SA sê die misdaadsituasie in Suid-Afrika noodsaak die regering om 'n gekoördineerde benadering in werking te stel teen geweld en maatskaplike verval en verbeter gemeenskapsveiligheid. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, het die jongste misdaadsyfers vandag bekend gemaak. Action SA se woordvoerder, Matthew George, sê hoewel die party verheug is oor die laer moordsyfer teenoor dieselfde tydperk verlede jaar, beleef Suid-Afrikaners steeds angswekkende misdaadvlakke, met 58 mense wat per dag vermoor word en 140 wat per dag slagoffers word van seksuele geweld. George sê die party is veral bekommerd oor die volgehoue bendeverwante moorde in veral die Wes-Kaap. Khachalia het kort voor sy bekendmaking van die misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige finansiële jaar aan aktiviste van Amnesty International in Pretoria gesê, beter beveiliging van fluitjieblasers bly 'n prioriteit vir die polisie. Khachalia het gesê fluitjieblasers speel 'n deurslaggewende rol omdat hulle misdaad en korrupsie bloot lê. Hy beklemtoon dat fluitjieblasers se beveiliging verskerp moet word.
1: I'm very concerned about the fact that so many whistleblowers, councillors, auditors in the public service, even private auditors, are being targeted by these criminals. There have been some important developments recently where the police have had some success. The Department of Justice has tabled a bill in cabinet on the protection of whistleblowers, which I think is an important development. That bill has been approved for public comment.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia. Die openbare beskermer het bevind dat Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur versuim het om betyds op te tree nadat die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg uitgebreek het. Advokaat Koleka Kaleka sê die optrede van die twee departemente kom op wangedrag neer. Kaleka sê sy is bekommerd oor hul ondoeltreffende benutting van openbare bronne vir die voltooiing van dringende projekte, as ook hul gebrek aan samewerking en aanspreeklikheid. Sy het aanbeveel dat sleutelambtenare in die twee departemente aan leefstijl-audits onderwerp word. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders verg 'n meer menslike en konstruktiewe benadering. Didiza het dit gesê tydens 'n konferensie ter herdenking van die 30ste bestaansjaar van Suid-Afrika se grondwet. Sy het haar kommer uitgespreek oor die voortgesette betogings teen buitelanders op verskeie plekke in die land en voorvalle wat volgens haar immigrante uit Afrika-lande onwelkom en bevrees laat voel. Didiza het 'n beroep op Afrika-burgers gedoen om stelsels tot stand te bring wat vreedsame naasbestaan bevorder en oplossings bied vir migrasie-uitdagings terwyl menswaardigheid behoue bly. Die FSA se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê Amerika, soos ander lande, heroorweeg voortdurend sy militêre alliansie in die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie. Rubio het dit gesê na afloop van NAVO se vergadering in Swede, waar sy eweknie duidelikheid gevra het oor die FSA se militêre verbintenis. Hy sê verdere gesprekke moet plaasvind oor die individuele lidlande se verbintenis tot besteding op verdediging. Hy sê hy glo al die NAVO-lede besef Amerika gaan sy militêre teenwoordigheid in Europa aanpas, omdat hy ook verpligtinge in die Indo-Pasifiese gebied, die Midde-Ooste en die Westelike Halfrond het. Rubio sê die FSA se heroorweging behoort dus nie 'n verrassing te wees nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Action SA sê die misdaadsituasie in Suid-Afrika noodsaak die regering om 'n gekoördineerde benadering in werking te stel teen geweld en maatskaplike verval en verbeter gemeenskapsveiligheid. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die opsomming van die dag se nuus om 9 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms met gepaardgaande swaar reënbuie, weerlig, skadelike wind en groot hoeveelhede klein haal. Dit word oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. In Gauteng is daar miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Mpumalanga miskolle in die oggend oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën in die weste. Dit sal ook plek warm wees in die Laagveld. Limpopo het miskolle in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap, bewolk in die oggend met miskolle oor die weste en die suide. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. In die Wes-Kaap, bewolk in die oggend met miskolle oor die westelike en sentrale dele. Andersins is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar matig wes tot suidwes langs die suidkus, waar dit in die middag lig en veranderlik sal word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap koel langs die kus en die aangrensende binneland. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, met enkele buie en donderbuie noord en oos van Gqeberha. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes wees. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap koel langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie in die verre weste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. En in KwaZulu-Natal aanvanklik mooi weer, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf die suide in die middag bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste, behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes in die noorde wees, andersins lig tot matig suid tot suidwes, wat vanaf laat oggend noordwes uitbrei. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 9/21, Johannesburg 7/18, Vereniging 6/19, Mpumalanga, Mbombela 12/23, Emalahleni 8/19, Ermelo 6/17, Standerton 6/18, Skukuza 12/28, Limpopo, Polokwane 10/19, Paliborwa 14/27, Tzaneen 13/25, Musina 14/26, Lephalale 9/23, Mokopane 11/22. Noordwes Klerksdorp 10/21, Potchefstroom 9/21, Mahikeng en Rustenburg 10/22, Vryburg 11/22. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 10/20, Bethlehem 6/18, Kroonstad 9/21, Forrestsmith 11/18, Vicksburg 6/16, Sasolburg 8/20. Noord-Kaap, Upington 14/24, Kimberley 12/20, De Aar 10/17, Posmasburg en Alexander Baai 12/20, Springbok 8/22, Calvinia 7/20, Sutherland 3/17. Weskaap, Kaapstad 13/22, Vredendal 12/24, Riversdal 11/22, George 13/19, Mosselbaai 13/19, Woester 10/23, Beaufortwes 9/17, Oudtshoorn 10/19. Weskaap, Gqeberha 16/20, Makanda 13/19, Mhuba 11/17, Graaf-Reinet 9/16, Oos-London 17/21, Ports and Johns 15/20, Mthatha 10/17, Khumani 8/18, Konke 13/19. En in KwaZulu-Natal Durban 18/24, Richards Bay 17/25, Pietermaritzburg 9/23 en Umnambithi 6 met 'n maksimum van 23. En so is dit nou 9 minute oor 9. Jy is natuurlik ingeskakel hier op RSG. Binnenkort is dit ook nou tyd vir Reggie Philander om agter die mikrofoon in te skuif. Maar ons het eers die late aand boekvoorlesing wat nou op pad is.
2: Skop daai skoene uit en skud dit.
3: Hoi Reggie.
4: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
2: Nou en dan skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
2: Of Jaco? En daar's net een bos, as die boere bos. En daar's skudde. Elke Vrydag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernag.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kyk ons skit!
6: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michelle van Wyk.
7: Ouma se omgee, laat al let goed se bravade soos 'n klippie in 'n diep kuil val. Haar baklei sink, sy betuie na waar sy die kind 'n paar meter teruggelos het. Let goed hoor die boer se skoene oor die sand na hulle toe aankom. Dit klink harder as wat dit moet, omdat sy sole met ou motorbande versterk is. Die Albrechts is die mense vir handjies gevou sit en wag vir Pieter daar nie. Hulle het 'n bestaan gemaak waar ander nie 'n enkele dag kon oorleef nie. Bram gee afgemiete tree. So kil en bot soos sy weet hy grou oë van hom nou is. Al is dit veld donker, voel let goed hoe die boer 'n skadu oor haar en sy maag gooi. Sy weet ook dat sou sy dit waag om op te kyk. Sou sy sien hoe sy ongetemde baard en lang hare nes die baknek staan van 'n swart kobra lek. Het jy vandag daai kind saam met jou gehad? Sê sy. Die boer klink of hy praat terwyl hy 'n koel tussen sy oorblywende tande vasbyt. Pa, hier is sy. Ek het haar gekry, pa, sy lewe nog. Niels kap met sy flits in sy handpalm om die battery se koneksie te behou. Hy lig oor 'n hoopie kindlyfie wat lê soos een wat vir ewig slaapies. Die kind maak net vinnig haar oë oop, toe hy sy hande onder haar insteek en haar optel. Putta? 10 jaar ouer as sy, loop Niels met sy sustertjie terug bakkie toe, sonder om eers by die grootmense te stop. In haar oor fluister hy. Ek's jammer. En vir al pa wat steeds roerloos lyk of hy wag dat let God hom rede moet gee om tot aksie oor te gaan. Pa, kom ons ry. Ma wag. Vir 'n lang oomblik bly Bram nog net so met die geweer by die namme vrou staan. Nes iemand wat oorweeg of hy 'n ding van kant moet maak of nie. 'n Prentjie wat let God vir jare sou bybly. Besoekers 2000. Ma, niggie en letgoed is albei kort en klein genoeg om saam in die ou emaljebad te pas, wat buite op die werf staan. Niemand kan eintlik meer onthou hoekom pa of oupa Kortlond dit daar gesit het nie. Maar eens is dit seker as 'n krib vir die donkies gebruik. Ma, hulle sit kruisbeen. Rug aan rug en spat die seentjies nat, wat op die bad afpeil en dan weer in vrolike sirkels weghol. Twali kyk in verstomming, haar mond effens oop. Hierdie prentjie moet sy onthou. Sy moet dit bere om slegte dae, wanneer daar geen lag of glimlag op hierdie min genade werf is nie, te kan speel in haar kop. Dis goed om weer saam met jou te lag, niggie. Hoor Twali let goed, tussen die kinderlawaai en gespat dier sê. Die seens hardklop en skep water by die oorvol bad en gooi mekaar verder nat. Selfs die skaaphond het 'n duidelike glimlag op sy bek. Twali se hart voel of dit gaan oopbars en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste verjaarsdag ooit. Sy is 10 en amper die grootste geskenk is dat pa en oupa Kortlond weg is en almal hul pas op kan los om te kan lag en vrolik wees. Pa hulle het vir ouma by die grootpad afgelei, waar ander mense haar vir 'n begrafnis by Bosleyspanse opdeel. Daai mense sal op pa se terugkomdag weer vir ouma tot by die R355 bring. Voor Letgoed en ma niggie mekaar ored het om klere en al ook in die water te klim, was al die kinders eerste in. Pa het hulle verbied om in die plaasdam te swem. En dit het in elk geval jare laas water ingehaat. Want alles het opgedroog.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.
8: Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perde wedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pelvak vir goud. Wed nou. Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
9: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Katarina Ras.
10: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
9: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
0: Maar vanaand, 9:20, dan is het skirrit, saam met Ritchie Philander.
11: En daar is die dromme.
0: Hier is het nou.
11: Doef, doef, doef, doef, doef.
0: Verda, wat doef, doef, doef, doef, doef, doef. Dis mos een kickdram, nee?
11: Ja, jy krijg een kickdram, ja.
0: Een skopdrom.
11: Skopdrom, ja.
0: Ek weet
11: nie. Is het redelijk een skopdrom in Afrikaans?
0: Voor ek nou skopdom is.
11: Ja, nee, skopomdom.
0: Ja, nee, so, daar, sit dit op een bike.
11: Skopomdom.
0: Druk die op een TA.
11: Dit sal kwaai wees,
0: ja, nee. Man.
11: Ja, nou, hoe was jou week? Ek weet jy baie hard gewerk. Ek jou week gekry, ons het saamgewerk hierdie week. By ander plekke, dus ja, loop ek vast in jou. Mm.
0: Ja, waar by die trappe af.
11: Ja, by die trappe
0: so een verdieping onder ons.
11: Ja, nee.
0: Lekker gewerk. Nee, ek het hierdie week gewerk dat die stoom in my oor uitloop hoor.
11: Ja, kan jy dit geloof al amper hier nie? Kan jy dit geloof?
0: Dit kom, dat hy loop.
11: Dan is het Augustus, dan is het jou maand.
0: Dit moet nou net kom.
11: Regie. Die is my maand en Augustus is jou maand.
0: Daar sy. Ja? Nee, dit moet nou net kom.
11: Dit moet nou net kom. En,
0: ek is...
11: Ja, ek is opgewonde ek, vir julle.
0: Nee, kijk, ek is opgewonde dat dit nou kom. Ek wil baie, ek wil baie graag hê dit moet nou gebeur, maar ek wil ook nou hê dit moet nou...
11: Yes.
0: Kom en dan gaan.
11: En as dit die eerste keer is hy inskakel en wonder, waarvan praat hierdie twee?
0: Oh, hy krijg 'n tattoo. Ja, ek speel ek trou.
11: Ja, nee, hy trou. Want hy dink dis perre koop.
0: Weet jy, maar ons is ook vreemde mense.
11: Yes.
0: Want ons het nou gesê, die oggend na die tyd, kyk ja, die trou is lekker en so, maar die oggend na die tyd wil ons alleen wees.
11: Oh, nice.
0: So ons gaan nie die mense moet omkom en jy weet, so ontbyt saam met ons eet nie, want daai een vraag, en ek en Sardin is precies dieselfde, ons dink dieselfde, allemaal gaan nou kom en vraag, en hoe voel
11: hoe
0: het
11: voel
0: om getrouwd te lees? Dieselfde, raas,
11: ja,
0: dan net iets om my vinger. En hoe voel
11: jy het? Jy gaan het kry vir so 6 maanden, so ja, hoe voel makkelijk, het vir hele jaar? Makkelijk. So hoe voel het om getrouwd te
0: kan
11: wees?
0: Kan het nou al antwoord, weet jy, dit is lekker.
11: Ja.
0: Dit is nog deers gebeur nie.
11: By voorbaat.
0: Ja, wat, hierdie tyd stap aan, hoor, dit is eigenlijk amper angstwekkend.
11: Kan jy dit geloof?
0: Nou starig, maar seker in die 6de maand van 2026.
11: Kan geloof?
0: Hy wacht nie.
11: Ja.
0: Wie was dit? Wacht, ek, man, wat een groep was dit? Smash Mouth. Mm-hmm. Maar een liedje wat hulle sing in Shrek. Ek denk dit was Shrek
11: 1. Somebody da da da da da da da da da Smash Mouth. All Star, dis All Star. Hey now, you're an All Star. Hey, Nicky.
0: Daar is lirieke in daar die liedje wat sê, the years start coming and they never stop coming.
11: They never.
0: En dis die waarheid. Hulle het nie gehoop nie, hoor. Die jare staan nie stil nie.
11: Ja, nee, daar sê, dis tyd om te skud en beweeg, hoor.
0: Rikkom.
11: Daar sê, my naam is Redi Philander, goeie naam, welkom, Janko de Wallis, later terug, 11:00 met die nuus, daarna is het wie, het, wat, gebring, is dit?
12: Reggie.
11: Of was het Jaco? En schrijf ze maar hier die nummer nou al af, waar je kan stem 076
12: 536
11: 6961. Kom ons doen het.
13: Maak los wat vas is. Skud het met Reggie Philander. Hier op RSG.
11: En ons kop op met CC Peniston. Finally 20:09. Skud het.

0: Anthony uit en Reggie Fernandez ek weer eens ingeskakel vanaf 'n koelerige Port Elizabeth. Graag groet ek al die skitters en die nagheile, Sharon, Corrie, Marius, Delena, Destiny, Debra Valentine, as ook my lieflike radiosisters. Hulle moet die show geniet, ek weet hulle is tussen. Dan net 'n spesiale versoekie aan my neef Leonardo Vondling, wat vandag sy 49ste verjaarsdag vier, hy moet het geniet, as ook die roadtrip na Kaapstad. Oor 2 weke sal ek by julle aansluit daar in Kaapstad. Mm. Dankie aan Kareji en Jacco vir 'n awesome program elke vrydag aand. Mooi aan verder aan allemaal, geniet het en skid het saam met sy eie maasie kind Reggie Vlinde. Tot later met wie het wat gebring. Baie liefde, Esmeralda.
1: Liefde daar, Esmeralda. Goeienaand Reggie, dankie by voorbaat vir lieflike musiek wat nog aankom. Aan Anthea en Bethany wat my jong op hulle foon speel en saam skit, geniet het. En dit kom van Zelda af.
2: Daar is een goeienaand Reggie, goeienaand Jaco, dit is William Petorius hier van Ekuleni af in Dinwiddie Germiston. Ach Reggie, Jaco, ons skit lekker warm vanavond hier so, want het is bitter koud. Zara lui onder die kombers, ek is nog wakker, luister naar RSG op oomblik. Maar ach, dankie vir die great show. Dan vir my ma Danila, my pa Edwin, my broer Hoosje en Tia en Delma, so baie lief vir hulle. En dit is van William Petorius in Dinwiddie Germiston.
1: Daar is hy. En Llewellyn Valentine is ingeskakel. Llewellyn het in die week verjaar. Llewellyn sê, baie lekker verjaar. Dankie Llewellyn. Llewellyn is achter die skerms also op Morning Live. As jy elke oggend kyk. En jy is een van die directeurs, also van die ouwens dat die knoppies druk en wat seker maak, hy beeld kom baie mooi uit daar aan die ander kant. Llewellyn, ons is hoop jy het lekker verjaar, Boeta. Lekker verjaar. Ek speel vir jou Driesebon volgende week. Ek moes nou klaar die muziek gedoen. By woensdag is my muziek al reg, hoor. So, ja, ek is bly jy het lekker verjaar. Hallo Reg, dis Mankies hier, my beste vriend Sue-Ann. Is het Sue-Ann of Sue-Ann Stofberg? Verjaar morgen en ek wil al alles wat mooi is toewens, sy moet 'n geseënde dag het. Op vele mooie jare en vele mooie jare wat voorlê en kuier daar terwyl sy nog nie 40 is nie. Ons is nog bloed jonk. Kom ek gee jou die nommer as jy graag iemand wil groet of net 'n boodskap stuur of 'n stemnota wil stuur. Stuur hy stemnota na stemnota nommer 076-536-6961.
3: Reggie Philander op RSG. Dis die een.
1: Dr. Alban! Hello Africa, tell me how you doing.

0: loves me.
1: Dis die dinge wat saak maak, die mooi klanke uit Tukaseda. Hy die saarsnommerkies, Saterdag aand 23 Mei om 8.
2: Jy help my op 'n Saterdag tydens Saterdag sprankel met 'n lekker resep vir die naweek. Het sy vanmiddagete of aandete. Jy oortuig my ook waarom jou dorp 'n moedstopplek is. In waarheen vandag? Ons kry die jongste nuus oor die landbousektor, reis saam met Johan Rademan en leer hoe om ietsie interessants by die huis te maak saam met Vanilia James Bagley. Dit en soveel meer tydens Saterdag sprankel net hier op RSG saam met my Sue Pyler Slabbert. Tussen 10 en 1. Ek kry jou daar.
3: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie countryklanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: I love you more than she ever will.
2: RSG, dis die een, die hers. Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hier op RSG.

0: Reggie, ek skit hier uit Groenkloof. En so 3 weke gelede het ek julle vertel van my kar wat afgeskryf is.
1: Ja, ja.
0: Dankie vir almal wat daai aand aan my gedink het. Ek het 'n kar gekoop vandag.
1: Dankie,
0: kom ons skit dit. En ons glo en vertrou. Die Heere voorsien. Dankie, Reggie. Al my skitmaaikies en naguile. Hallo julle. Lekker naweek. Dalena
1: met die liewe kar.
2: Goeienaand, Reggie. Ek skit hier so lekker en nice, na. Sue is so. Ek vraag, asseblief, dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch Saliki. A reminder to the world. Asseblief toch, Reggie. Lekker aan, vielen allemaal. Nacht na.
3: Oh, Reggie, dit is nou Zara slaap so lekker.
1: Ek sien, sy loer
3: met daar een oog vir my hier so.
1: Ek sien nie.
3: Maar dankie vir die boodskap uitgesaand, Reggie. Lekker aand verder.
1: Lekker aand, ek het vir Zara gesien, ek sien die foto wat hy gestuur het daar so.
4: Hi, Reggie, is by hy nou hier in Westbank het, man. Baie dankie vir jou heerlijke musiek. Is nou nog nie winter nie, maar jy hou is am soos
1: ja, nee, dit is koud hoor,
4: besig met jou goeie snitte wat jy daarmee besig is. Baie dankie man, nogmaals dankie. Ek en my ankel het Westbank uit at die Holloway en by Heino Isaacs.
1: Okay.
4: Baie dankie man, ons waardeer jou muziek op RSG.
1: Baie dankie boet, baie dankie. Goeienaand, kom ek sê, as jy graag 'n boodskap wil stuur, of wil uitsaai, of stemnota stuur 076-536-6961, is ons nommer, kom ek gee weer die nommer, 076-536-6961. Naand sê my mense, as is Sandra Boys, van die koue de doorings vallei, okay, ek is in Club 2 Bay, tussen Pillow en Sheet Street in Rustenburg. Skop direct, ons geniet julle, mooi aand, ja nee, ek hou daarvan, dit is tussen Pillow en Sheet Street in Club 2 Bay. Julle het dit geboor met, hoe sê, julle het dit geboor met dit, tot laat toe, ek le en ruk en skit met julle muziek. Goeienaand, Reginald, skryf iemand, Reginald, toch als my volgende naam. Naand, Reginald, dis Julie. Julie is hier in Kiebler Park. Hallo Julie, hoe gaan er aso? Ek wil graag my klinkdochter, Iman Kesem, een geseende verjaarsdag toewens. Okay. Ek hoop sy het haar dagie geniet en mag God haar seën met wysheid. Haar kinderkies, Amia en Zion, sing maar happy birthday, Iman. Amia sê, ek moet sê, sy is baie lief vir haar. Okay, Amia. Dankie, Reggie. Lekker program. Soos gewoonlik. Die mini-karaoke is volgende.
5: Vir 'n alle gaartjie van verskillende duette, kom kuier gerus saam met my, Christel Webjubel.

0: beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
1: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdag aand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam, Saterdag aand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Soepie Lislabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
0: Kapiteit met RSG.
2: Skop die skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
3: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Tuinvraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
1: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
2: Ek het 'n nooiens het hoe lief vir my, saane waar die pompoene groei. In een aand sê sy vir my, hoekom is jou liefde vir my so flou?
0: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Derek.
1: En dis die geheim.
3: Die beste in Afrikaans hierdie herfs. Net

Er is hier, dis die een, dis die 80er jare. If you ready, come go with me. Dis Jonathan Butler en Ruby Turner. Also. Ja, nee, dis 'n lekker Samsung een. En dit is die mini karaoke vir vanaand. Ry, wie sing nog saam vanaand? Wie sing saam vanaand? Kom ons hoor.

0: RSG, dis die een met Bongo Muffin en Tatties Goopo. Ja, nie, soos jy hoor, die RSG app is hier. Is hier as jy iOS-foon gebruik of Android-selfoon. Kyk net vir die link. Gaan op ons webtuis, rsg.co.za. En ja, nie, jy kan RSG met jou neem waar ook al jy gaan enige tyd, enige plek. Ryan, wie het so lekker saamgesing? Kom ek hoor.
1: Goeienaand, Reggie.
0: Goeienaand.
1: En na lang tyd skakel ek in.
0: Oké, welkom terug.
1: En ek wil sê, ons kan nie jou program man, ons
0: baie
1: kan nie jou program in die bed, ons lê hier in, soos hulle sê, in klap toe vij. So, ons geniet jou program, baie dankie vir jou mooi program, Reggie. Ja, dis koud, ons lê maar in die bed, ons skit ons krummels in die bed. Skit my krummels af in die bed achter my mama's rug. So, ja. Ja, dis van Margaret Fullerton.
0: Dankie, Margaret.
1: Mooi
0: aan, daar so verder vir jou ook, Margaret. Naand, Ankel Reggie. Dis Frida Mallow vanuit Koue de Aar. Hallo, Frida. Baie dankie vir Ankel Reggie se mooie muziek. Ek en my ma le en luister onder die kooi goed. Baie liefde, Ankel Reggie. Baie dankie. Liefde aan julle ook. Goeienaand, Reggie. Baie lekker muziek. En vibe aan al die luisteraars. Wees geseend en wees veilig. Enjoy the evening from Graham in Cape Town. R50, Nee, Graham, eerste boodskap van jou, so gaan we nie beboet nie, ne? Right, het is net koud in die kap, jong, speel vir Maria Magdalena van Sandra, as ook if, ek sien nie soos versoeken, ongelukkig, doen ons die versoeken op een vrijdag aan, want die muziek is by woensdag al in. Ja, yeah, maar die laatste woensdag, moet die muziek al die so te kantoor, so ons kom nou net hier, dan is die muziek al reg.
2: Die Heer het my mooi gemaakt.
0: Wie is die, wat so lekker sa-

0: monate ya nie as ek hy song moet sing moet ek nie sê dis my kopie nie ek moet net sê dis my kop jo ek het 'n kop jong ek het nie 'n kopie nie ek het 'n kop.
1: Goeienaand, Reggie, dit is Marilyn wat saam gesing het. Die het my mooi gemaak.
0: Ja, mama sê, dit was Marilyn.
1: Hy het my baie, baie mooi gemaak.
0: Okay, dit was Marilyn Wenkor wat so lekker saam gesing het, ne? Dit is nou 29 minute voor 11. As hierdie een speel, dan voel het soos Kersfees of Nieuwe Tsaar, ne? Dat is die Nieuwe Tsaar, dis Kersfees. Elke keer as ek hierdie een hoor, dan klink het so, hoor. This Tomorrow's World, skit het, my naam is Reggie Philander, elke vrijdag aan vanaf 20:09 tot middernacht, ek mag

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Ja, nie is soos baie van sy ander werk, 'n bietjie liefde met 'n tikkie humor. Ja, nie met humor. Dit is liefde en coke en dis van Jacques de Priester. Dis nou 9 minute voor 11 uur. Sluit Janko de Waal by my aan en bring die nuus om 11 uur. En daarna is het tyd vir wie het wat gebring.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
2: Reggie Philander op RSG. Dis die een.
3: I am Kim Hope Fenner, spokesperson.

0: In die 11 uur nuus opsomming, Action SA sê die misdaadsituasie in Suid-Afrika noodsaak die regering om 'n gekoördineerde benadering in werking te stel teen geweld en maatskaplike verval en verbeter gemeenskapsveiligheid. Die party se woordvoerder, Matthew George, sê hoewel die party verheug is oor die laer moordsyfer wat vandag bekend gemaak is, teenoor dieselfde tyd verlede jaar, beleef Suid-Afrikaners steeds angswekkende misdaadvlakke. Volgens die statistieke word 58 mense per dag vermoor en word 140 per dag slagoffers van seksuele geweld. Die minister van polisie, Feroz Khatchalia, het bekend gemaak dat 5181 moorde van januari tot maart van jaar in die land gepleeg is. Dit is 'n afname van 546, oftewel 9,5% teenoor dieselfde tyd verlede jaar, toe 5727 moorde aangemeld is. Khatchalia sê ondanks 'n afname in verskeie misdaadkategorieë, bly die vlakke van misdaad en geweld in Suid-Afrika onaanvaarbaar hoog. Die openbare beskermer het bevind dat Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur versuim het om betyds op te tree, nadat die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg uitgebreek het. Advokaat Koleka Kaleka sê die optrede van die twee departemente kom op wangedrag neer. Al die skole wat in die Wes-Kaapse Wynland gesluit is weens die afgelope maand se verwoestende storms is weer oopgestel. Die skole is gesluit nadat paaie weggespoel en sekere gebiede onbegaanbaar was. Die Noord-Kaapse Kamer van Handel en Nywerheid het sy kommer uitgespreek oor die verval van Kimberley wat vererger word deur die Solplaatjie munisipaliteit se versuim om behoorlike dienste te lewer. Munisipale werkers staak sedert maandag oor die skynbare beëindiging van die kontrakte van 100 vaste termyn kontrakwerkers wat einde van dese maand eindig. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy nasionale risikobepaling vir Ebola-uitbrekings in die Demokratiese Republiek die Kongo tot baie hoog opgegradeer. Die WHO se hoof, Tedros Ghebreyesus, het by 'n media-konferensie bevestig dat die dodetal tot 177 gestyg het en die getal bevestigde gevalle tot 750. Dit is die einde van die nuusopsomming. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk nou ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie met gepaardgaande swaar reënbuie, weerlig, skadelike wind en groot hoeveelhede klein haal. Dit word verwag oor die oostelike dele van KwaZulu-Natal. Gauteng het miskolle in die oggend oor die oostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar dit word gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Mpumalanga miskolle in die oggend oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën in die weste. Dit sal ook warm wees in die Laagveld. Limpopo miskolle in die oggend oor die westelike en sentrale dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie. Noord-Kaap bewolk in die oggend met mis oor die weste en die suide. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie in die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees. Wes-Kaap bewolk in die oggend met miskolle plek oor die westelike en sentrale dele. Andersins is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees, maar matig wes tot suidwes langs die suidkus, waar dit in die middag lig en veranderlik sal word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap koel langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met enkele buie en donderbuie noord en oos van Qobega. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes wees. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap koel langs die kus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud, met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie in die verre suide. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees. In KwaZulu-Natal aanvanklik mooi weer, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf die suide in die middag bewolk word, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die ooste, behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes in die noorde wees, andersins lig tot matig suid tot suidwes en vanaf laatoggend noord uitbrei. Ons kyk dan na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 921, Johannesburg 718, Vereniging 619, Mpumalanga, Bombela 1223 en Malahleni 819, Ermelo 617, Standerton 618, Skukuza 1228. Limpopo, Polokwane 1019, Paleborwa 1427, Tzaneen 1325, Musina 1426, Lephalale 923, Mokopane 1122. Noordwest Klerksdorp 1021, Potchefstroom 922, Mahikeng en Rustenburg 1022, Vryburg 1122. Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 1020, Bethlehem 618, Kroonstad 921, Forrestsmith 1118, Vicksburg 616, Saffelburg 820. Noordkaap Upington 1424, Kimberley 1220, De Aar 1017, Posmasburg en Alexanderbaai 1220, Springbok 822, Calvinia 720, Sutherland 317. Weskaap, Kaapstad 1322, Vredendal 1224, Riversdal 1122, George en Mosselbaai 1319, Woester 1023, Beaufort West 917, Oudtshoorn 1019. Ooskaap, Kobega 1620, Makanda 1319, Ngoba 1117, Graafrenet 916, Ooslondon 1721, Paul St. John's 1520, Mtata 1017, Komani 818, Konkre 1319. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 1824, Richards Bay 1725, Pietermaritzburg 923 en Umlambithi 6 met een maximum van 23.
1: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is.
2: Hier is ongetwyfeld 100 jaar plus grootte vloed. Ek dink die grootste ooit nie. Ek dink die Breedevier het dit al so beleef nie.
1: En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Bek Bazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
3: Diere maniere wil...
4: Hollywood Blitz, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speelietjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Blitz speel. Wek nou, wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
5: Ja, goeienaand. Welkom. Ja, kom was jou foon, kom ek skakel het gauw, daar is 083, daar is hy, amper geek jou foon net op die licht. Amper bel, almal jou, almal, byna het ek jou hele telefoonnummer op die licht uitgegeen.
6: Ek moet nou hierdie oukie kry, want ek moet op 'n manier ook, jy weet, kan gaan kyk daar op die Facebook wat die boodskappe sê.
5: Nee, jy het aan die DJ Cleo gedink. Toe vergeet jy waar jou foon is.
6: Ja, ek wou nou weer katte kwaad
5: aangevang. Nee, jy is 'n katte kwaad foondie ekstroom, ek weet nie. Jy was seker die stoutste op jou skool. Jy was seker elke tweede dag in die hoofse kantoor.
6: Kijk, ek het nogal aangejaag.
5: jy het die aangejaag.
6: Ek het baie van die aangejaag.
5: Jy wil nie weet wat... Hier achter die skerms gebeur. Achter daar die draadloos. Sien jy na die draadloos? Kyk so gauw na die draadloos toe. En as jou speakers het, daar so binnenkant in die speakers, wat daar binnen aangaan. Oef.
6: Groot moeilikheid.
5: Groot moeilikheid, ja.
6: Groot
5: met Jaco de Waal daarachter.
6: Jy moet die lewe lekker maak.
5: Ja, nee, skud het met Reggie Philander, dis die Facebook bladsy. Besoek ook gerus ons Facebook bladsy RSG, as ook ons webtuiste. Ons het 'n nuwe app en dit is aan die gang.
6: Vir
5: Apple loop. En vir iOS, so ja. Ons is daar, hy loop lekker. Kom
6: ons kyk hier na 'n paar boodskappe. Sharon Basson, die eerste een. Hallo, Sharon sê, who's it? Jaco en Reggie.
5: Who's it? Ek like hy, who's it?
6: Ek luister hier onder Club Dewey, met al die nachtuile en die skitters. Lekker naweek, veilig ry huis toe. Ons maak so. Sharon, ek gaan nie meer, as jy vir my sê, ek moet veilig ry, ek gaan nie veilig ry, nie, ek gaan heilig ry huis toe.
5: Ah.
6: Sharon sê altijd, nie met heilig ry.
5: Ry heilig.
6: Tot sal heilig.
5: Ry heilig.
6: Marius, voor u, laat weet jy, sê, hallo jylle, hier vanuit my katel. Man, dis lekker by die see. Lekker, ons sit in shorts en t-shirts. Anyway,
5: dis lekker, man.
6: Kom ons luister wat jylle in store het
5: shorts
6: vir ons.
5: Shorts en t-shirts.
6: Ja, daar is nou lekker.
5: En dis wat koud in ander gedeeltes van die land.
6: O ja, nee, daar is lekker. Julie Martin sê, naand in die aand, Regine Jaco, ek skit hier vanaf Kieper Park, soos
5: hallo,
6: altyd.
5: Julie.
6: Jy begin rof, maas ek kind.
5: Dankie.
6: Skit maar op my elektrische kombers. Hy daar.
5: Moet nie shock nie, hoor, moet nie shock nie.
6: Leonie Frederik sê, naand Regine Jaco, ek skit het uit Pakaltsdorp George. Jylle maak het warm, ek geniet het. Beverly beside you note, sê, naand sê, na die mooi radio, die radio mooi mense, wat saam luister, skit die uit Kouwe Montague onder die blank, onder Blanket Street. Uncle Reggie, request. Sing een aand vir ons een reelkie of twee, groot asjeblief. Hoor,
5: een reelkie of twee, sing, wie is dit? Wie vraag dit?
6: Jy, Beverly vraag jy moet
5: Beverly, ek moet twee reelkie sing, ok.
6: Beverly sê, mooi aand verder. Steven John Quinn sê, yes, Jaco de Waal en Reggie Philander, ons skit weer lekker saam met julle vanavond vanuit Kimberley.
5: Dit
6: is ons vrijdag aan de hoogtepunt. Was het lekker?
5: Is
6: het lekker. Estel Gerber sê, ek skit in die sitkamer met een beker koffie recht vir vanavondse muziek. Tokie Oosthuizen sê, hi, ek wil terug gaan naar die beker koffie toe. Ek kan nie meer gewone koffie drink, Reggie.
5: Hoe kom jy?
6: Ek kan nie meer gewone koffie drink nie.
5: Waarom nie net te drink? Nee, maar ek sien dat
6: nee, jy... Nee, vroeger die Valentijnsdag.
5: O ja?
6: Toe het my verloofde nou vir my een koffiemachine gekoop.
5: Au!
6: Jy weet wat hier die kapsieliekie so in sit?
5: Yes.
6: Ek kan nie meer gewone koffie drink.
5: Ek kan nie weer nie.
6: Dit is vir my onmoontlik.
5: Ja,
6: kijk,
5: ja,
6: is vrek dier.
5: Ja.
6: So ek drink nou maar net een kopie koffie een dag.
5: Een dag.
6: Maar, sjoe.
5: Ek kan nie weer nie. No more looking back.
6: Ek kan nie, dit is onmoontlik.
5: Ja,
6: nou, Estel Gerber sê, ek skit hier in die sitkamer met een beker koffie.
5: Estel Gerber en sy hou van jou prankie daarmee, jou maas een kind.
6: Na sy, Tokie Oosthuis en sê, hi julle skit in Randgate, geniet die program. Therese de Wet sê, hallo. Ek en my brakkies diep in die boe Karoo luister en kuier saam. Deborah Valentine sê, goeie naand. Deborah skit my jeepe hier by die werk. Nachtdienst vanavond groet ek al my radiosisters.
5: Mm-hmm.
6: En allemaal wat ingeskakel is, goeie aand aan. Esmeralda, Simon, goeie Brenda, goeie Simmers, Charmaine Arends, Jenny Krause, Merlin Wijnkwart. Julle moet die muziek geniet. En lekker speel weet wat gebring. Dan gaan ons veiligheid door hy. Oliver Wallel Knight, sê naand, Uncle Rage, ek skit vanavond in my warm bed uit Bronwil, en welkom, jou ander hometown, land ons een biscuit skit.
5: Bronwil.
6: Lekker treffers.
5: Ja.
6: Daar sê, Carleen Sharon Diedrich, sê naand,
5: Carleenkie.
6: Jy het Kouwe Robertson, uit onder lekker warm komberse, mooi rij huis toe julle twee, dis Carleen van Robertson, Norman Becker sê, wees gegroet daar, vanuit
5: Wees gegroet, Norman.
6: Michiel Oberholzer, Nant sê, skat al te lekker hier, en Woester Adeline Raffetry sê, lekker uit Kaapstad Retreat, ja nee, ons skat met als ons, is ons amals muziek, bring amal by mekaar. Magdalene Potgieter sê, Nant,
5: hallo, jy
6: moet een lekker aand hee, genie die muziek, Jessica Ketteldas, sê Nant, skat in Carriga.
5: Ja, dis Carriga.
6: Ek lees een aand nies.
5: Carriga.
6: Ek lees een aand nies, nee. En ek sê is Carriga.
5: Carriga. Ek het al een keer gesê Carriga.
6: Jy ken vir Ashwin.
5: Ashwin.
6: Eie ou Ashwin. Yes. Jy ken hom goed.
5: Ja, nee, ek ken hom baie goed.
6: Hy bel my na die bulletin. Hy sê, jy gaan nie my thuisdorp so verneder nie. Ek sê dit reg. Ek was skoon stom geslaan.
5: En van daarom dees, as iemand hy naam vir die eerste keer sien, dan denk jy, oh, okay, nou, dit is nou, want ons is so, so veelzijdig as by die taal kom. Dan ga jy zeker sê, Carrieja.
6: Ja, Carrieja. Hy is van bal vir my, hy sê vir my, hy luister.
5: Jy gaan nie dit doen nie.
6: Jy doen het verkeerd, jy beter het recht doen, ek gaan jou nie weer oor dit.
5: So kry sy maar nou al Eldorado Park reg. Hoe sê jy mens Eldorado Park?
6: Eldorado Park?
5: Ja, daar sê.
6: Daar sê. Denise Clark Jordaan sê, goeienavond en geskakel vanaf Heidendal, Anastander, en dan sê uit Pretoria. Marilyn Fortuyn sê, don't stop till you get enough, skit vanuit
5: haar. Het gespeeld het nou.
6: Boost, ek het hem gehoor. Elizabeth Jacobs sê net, Durban is ingeskakel, Jay Krause sê, skit hier van Roosdale, uiteraard gegroet aan. Charmaine Finn, Irene Sneijers, Deborah Valentine en die radiosisters. Skirai Krimmels los veilig terugrij huis toe. Elizabeth Stols sê, na en sê, ingeskakel in my bed. Bekie een rove dag gehad, ek wacht net vir my muziek. Elizabeth, ja. Die muziek gaan klap. Dit gaan klap. En dan ook weer Deborah wat net sê, ingeskakel vanuit PE. Werknachtskof. Daar sê die hele Suid-Afrika.
5: Daar sê. Dankie. Kijk net gauw raas waar jou prankie is. Ek denk as twee mense wat groet daar so. Daar waar ons een prankie is.
6: Het jy nou weer een prankie van my?
5: Van ons albei. Van ons al twee daar.
6: Ja, Reggie. Kom ons kyk. Ek wil nou net hier inkom.
5: Ja.
6: Het ek ooit die rechte in sy boodskappe gelees? Ja, ek het.
5: Ja, jy het.
6: Jy slaap ons in die nacht. Kok sê net altijd lekker om na julle te luister op vrijdag aand. Lekker manier om 'n week af te sluit. Warm in my bed. En die stel Gerber sê ook net daar, hallo, hi, net so.
5: Net so, daar sê.
6: Daar vat hy.
5: Lekker.
6: Gaan ons nou inspring? Yes, met
5: we gaan nou inspring. Vandaag net so voor ons die eerste ronde gaan doen, wil ek net sien hoe wakker ons nachtuile is vanavond. Die eerste lied wat ek gaan speel, het niks te doen met weet wat gebring nie, maar ek wil weet of, as jy luister, of jy weet van wat er klankbaan dit afkom. Dit is een plaaslike movie, of hoe sê mens, fliek, ne?
6: Film?
5: Nee, reeks, kom ek sê reeks, maar dit is nou een film ook. Van watter klankbaan kom hierheen? En as jy weet, 076
6: 536
5: 69
6: 61
5: Daar gaat ons.

0: Hoe gaan het met julle? Bak en teerie? Niemand kan julle streke keer nie. Dit kom in die reeks uit Chaka Zulu. Hallo julle, is op Maurice van Monster.
1: Goeienaand Jaco en Reggie, ek sal maar een trui vat. Chaka Zulu, is dit nie? Hai jene, koop maak is recht, ek krap eindelijk my kop soos ek hier so sit. Het is Merlin Wynkoers vanaf ons Londen.
2: Bom, bom, bom, bom, bom. Jy ken een beter weergave van hy story, ja. Oeh, ja.
3: Hallo, Ray en
2: Jappie. Hallo.
3: Is Dalton hier zo'n man van Kruisendijn? Ek denk, Ray, is van Chaka Zulu, man.
2: Ja.
3: Chaka Zulu, die. Dat recht heet. Je moet mooi aan het, nee. En Jappie, ek wil graag weer. Augustus ga je bestrouw. Want ek gaan ek die had ek 30 jaar getoond. 96 augustus 21ste. Ik weet niet wat jou datum is. Maar ek weet, je gaan ook net zo gelukkig wees als ek. Ek bid de hoop zo. Een Chaka Zulu dat je regie.
2: Right, ek denk as iets om te lees aan so, Jaco.
4: Ons het so paar boodskappen wat ons hier gekry het. Nou,
2: nee,
4: wat een ou, wat neergepen is. Barbara het hier ook gesê, Chaka Zulu.
2: Ja.
4: En Spasia het vir ons laat weet, sê, Nadia en Reggie, nacht eile, wees gegroet. Jaco, asblief vir Neelsie warm. Ja, ou Neels. Maar kyk, het so, ek het verlede week ook daar oor geklaas. Hy truikie wat hy gekry het, wat hy sommer achter net so klein gaatjie stikkend gekou het. Maar toe leer hy nie, die ding hou hom warm, so hy moet nie verder kou nie.
2: Nee. Okay.
4: Anrey, Charmaine, Marleen, dis Ray, Kiefer, Charmaine, Cicero en Marleen Everso. Hulle luister graag RSG. Mooi bly almal. Lekker slaap van Spasha Manuel North Pine en 'n koue winterkaap. En my broer verjaar vandag of dan nou vanaand, Ivan Fredericks van Blackheath.
2: Mm.
4: En Spasha wat ook sê dit is Chaka Zulu.
2: Chaka Zulu. En almal is 100% reg. En in sluit in die persoon wat gesê het, ach Reggie, dit is nou baie makkelijk. Ja nee, dit kom van die klankbaan die reeks. Chaka Zulu, is jy reg vir ronde nummer 1 boetie?
4: Laat hy klap.
2: Is jy reg vir ronde nummer 1 boetie?
4: Ek is nooit verkeerd nie.
2: Nooit nie.
4: Ek is, ons het een stemboodskap ook hier gekry van wanneer ek nou in augustus trouw. Is die 29ste. Ek weet, jy is die 21ste.
2: Ja.
4: Maar ja, ek is nou die
2: 29ste. Die 29ste, daar is hy. Reg, ronde nummer 1 klink so, wie het wat gebring, is dit?
4: Reggie.
2: Of Jaco, laat weet ons op 076-536-6961. Daar gaan ons. Oeh, hoor daar die klavier, man. Hoor die gitaar, papie, man.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die rondte, sê Jaco en Niels die rondte. En ek weet, Niels die opa, jy kan Afrikaans.
2: Oké, Spas, ek het geweet Niels die opa van Afrikaans, is het? Blaf Niels die in Afrikaans.
3: Ja, so ek weet nie eers eintlik in watter
2: taal blaf.
3: Ja, ek dink Niels begin partykeer dink sy naam is Stop it, man.
2: Ja, nie, Niels is net so stout soos die baas.
3: Weet jy, ek
2: don't beware of the dog. Hey, al het tekens gesien voor hy don't do not beware of the dog, beware of the owner.
3: Ons sê ek het so yskas magneet van ietsie soos dit, maar yeah. Ek sal hem vir jou stuur, want ek kan het nie op die lig sê nie.
2: Asseblief.
3: Beware of the dog, he is
1: in. Nou, weer eens, daar is geen normaal. Oké, ek was nou nie recht met die eerste hier nie. Maar kom ons draai maar weer. Right. Hier is een Jaco Ronta, uit en uit,
2: Jaco Ronta. Oké. En as jy nou net ingeskakel, die eerste eeniekie was Stairway to Heaven dier Led Zeppelin, en die tweede een die Eagles met Hotel California. Moes hoor.
4: Ja nee, kyk, weet jy, ek moes maar geblei het by my 6e sintuig en gesê die ene is regies, en ek het eindelijk gevoel gehad het is syne.
2: Wat
4: er anyway, toe verander ek nou my stem. Maar jy het my man nou vergewe. Ek het nou gedink die Afrikaanse muziek gaan makkeliker wees om uit te werk tussen julle twee, maar dis nog moeiliker.
2: Ek
4: kan nie uitwerk tussen hierdie twee nie. Ja. Maar ek gaan maar sê, die eerste enekie is Reggie en die tweede enekie is Jaco.
2: Okay.
4: Ek wil ook nou gesê, dis al twee dalk Reggie's in. Mag hy maar blijf wat ek sê. Reggie eerste, Jaco jou en is die tweede enekie. Okay, luister by die radio, bye bye.
2: Dankie, Jared.
3: Heel lekker.
5: Julle twee maak het moeilik weer vanavond, nee. Ek denk die eerste een het Jaco gebring en die tweede een is Reggie sin.
1: By ronde 3 moes benieuw.
2: Ronde 3? Dis was ronde 1, moes man.
3: Ja, ek weet nou nie wat met hierdie ding aangaan. Ek sê, Sharon stuur vir my ook een boodskapie.
2: Is het? O, Sharon stuur ook, dis dan seker nou sekere ou boodskap wat daar gespeel het. Ja, nee, dis dit, ja.
1: Hy, jo.
2: Dit is reg, nee.
1: My prachtige, prachtige lied, makes me wonder. O, Reggie, dis jou na. En hy rok jyne. Hy rok jyne klink soos Jaco. Kom van Spasia.
2: Ok, Spasia. Is nou 20 minute voor 11.
6: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is weer Sören hier heute, baie warm,
2: goeie
6: Deutschland. Ja. Ek denk, dit is een suiver Jaco-Ronte.
2: Een Jaco-Ronte, ja. Albei.
6: En ek rij weer volgende keer. Baie dankie.
2: So is het net jy wat goeie muziek verstaan, Jaco. Dis nou wat ek nou aflei.
3: Dis net ek wat goeie muziek verstaan. Net
2: ek. Ek noem het expensive music, hoor.
3: Daar sy.
2: Ja.
4: Naant jylle twee stouter manne.
3: Daar sy.
4: En die enekie wat nou amper een dag getrouwd gaan word.
3: Binnenkort.
4: Strop my nek, my slipper in die hand. ek denk die eerste enekie was Jaco. En ek het so gevoel die tweede enekie hier is die Jaco ronde.
2: Aha.
4: Luister by die radio. Bye bye, de Sharon.
2: Hallo Jaco, Gladman skryf iets aan.
3: Ja, ons het boodskap hier van ou Gladman gekry. Sê, hi Regine, Jaco, my naam is Gladman. Laat die tone krul, broers.
2: Laat die tone krul.
4: Naant jylle twee stouter manne.
2: O nee, dit is klaar, Arjen.
3: Nee, net klaar geloop. Daar sy, gaan ons luisterkie afruk.
2: Kom ons ruk om aan, verwel die eerste een, Stairway to Heaven, een van my gunsteling treffers van Led Zeppelin. As jy gedink het dat ek het saamgebring, was jy absoluut
3: verkeerd geweest.
2: Want Jaco het gebring. En Hotel California, dalk het Jaco het gebring, dalk het ek het gebring, dalk het ons het albei gebring. Maar as jy gedink het dat Jaco het gebring het, was jy absoluut.
3: Ach, sy. Verkeerd.
2: Ach, sy, man. Ach, sy, man. Reggie het omgebring. Kom, ek daag jou uit, Abiki. Jy is ons baie goed met muziek.
3: Ja?
2: Nee. Kom, ek daag jou uit.
3: Gat ek my naam nou met die plank slaan.
2: Hoe is jou rijm?

0: every other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you.
1: Okay, mijn maat, het was nog bij je goed. Als je je kop omdraait, is je hier te maar gek. Nu is die programma weer klaar voorbij. Kan ons dit maar verlengen. ik denk maar die eerste Ian hit.
2: Ja?
1: Jacob verbringen en die tweede Ian Reggie.
2: Okay.
1: En ik hou daarvan om hoe jullie mijn stem gebruiken als die in die advertentie.
2: Het
1: is bij je liefde, ik wil het maar net zeggen.
2: Fire, dank je.
1: En ik neu jullie ook en allemaal wat lekker luister om een oogje op die Afrikaanse Wikipedia te gooien, waar ik ook betrokken is en daardoor ook Afrikaans anreliert. Ik wens voor allemaal gezinde Pinkster en
2: Veiligheid.
1: Luister volgende week en bij je beslis. Bij je groeten uit Duitsland van Zuren. Tot ziens.
2: Dankie.
3: Hele tijd hardloop uit, maar ik denk die ene, die eerste ene, heeft Jacco gebring. Ik weet niet wat tijd gaan wees voor de tweede ene. Jullie twee met veiligheid doen. Ik is zeker Jacco kan hier verder met ons. Morgen aan en zondag aan.
4: Natuurlijk.
3: Groete en liefde van Nielsie, met baie liefdesdrukkies.
2: Jo, groete en ons moet groet, dis al wat ons voor tijd het. En hier kom ons ruk om af. Die eerste een was Reggie Philander geweest. En die tweede een, Skatman, was Jaco
4: de Val. Ek het vir hom saamgebring.
2: Daar sy dankielij saamgekeer. Tot ziens en geniet die rest.
4: Kijk
2: van jou
4: saterdag. Kijk mooi naar jou.
2: Dankie man.
5: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope weekse ochendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niekse Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur, en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
6: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
7: Die volgende vrydag was Lefras se motor reeds teen 4 uur in die parkeerplek reg voor die kantoor. Sy het bekommerd uitgeglip. Moontlik is daar fout by haar ouers. Hy moes vroeër gery het om nou al in die Parel te wees. Hy is immers 'n week gelede woedend by haar weg. Hoekom sou haar nou by die kantoor inwag? Wat's fout? Is dit my ouers? Praat met my, Lefras. Dag, Marisa. Klim in. Ek kan nie. Ons sluit eers oor 'n uur. Sy het tog haastig ingeklim. Hy het haar hand gevat en het nader getrek. In sy boesak gevroetel en 'n verloofring oor haar ringvinger geskuif. Sy het dit vinnig afgeruk en in sy hand teruggesit.
8: Hou jy nie daarvan nie?
7: Vir die eerste maal was daar 'n verleë trek op sy gesig. Verflaks, Lefras! Geen vrou glip by die kantoor uit en kom as 'n verloofde terug nie. Ry en loop vind uit by enige iemand op straat toe, hoe raak 'n mens verloof? En kom laai my 5 uur op. Sy het die motordeur agter haar toegeklap en weggehardloop. Hy was 5 uur voor die deur en sy het met 'n kloppende hart by hom in die motor geklim.
8: Het jy nog 'n mooi rok behalwe die groene waaraan genoeg mans hulle nou reeds vergaap het?
7: Hoekom?
8: Ek neem jou vanaand uit.
7: Ek moet daarom weet waarheen, formeel of informeel?
8: Die premier van Ruiter in die nag. Jy behoort te weet.
7: Hy kan haar nie in die fliek vra nie. Wat sou sy planne wees? Wonder sy. Maar hy laai by die Lucies huis af en sê dat hy haar 7 uur onder in die sitkamer sal kry. Waarheen gaan jy nou? Haar stem was dun. Vandat hy die ring so onverwags uit sy sak gepluk het, het hy haar nog nie gegroet nie. Ook nie weer gepraat oor die ring nie. Sy weet die kaartjies vir die premier is lankal uitverkoop. Mikro, die skrywer van die boek, is ook een van haar geliefde skrywers. Hoewel dit een van sy Anglo-Boereoorlog verhale is,
8: Nie juis haar fortuin nie. Ek gaan stort en aantrek by vriende buiten die dorp. Onze tante Harris is onverbiddelik oor haar reels, maar sy het 'n goeie hart. Hy het haar onverwags nader getrek en gesoen. 'N soen wat haar ademloos en met blosende wange teen die voorsitplek laat terugval het. Hy het oor haar gebuk en die deur oopgemaak. 7:00, rooi vlerk spreeuw. Hoopelik het sy vir Lita beter raad gegee as wat sy destyds vir haarself gehad het. Is die lugreeling nie koud genoeg nie? Nee, dis koel genoeg. Hoekom vra jy? Sy keer verward terug na die binnenruim van die voertuig. Hoe ver het haar gedagtes teruggeloop? Hoe lank het sy geheel en al vergeet van haar medereisiger? Jou wange is rooi, soos iemand wat koors het. Soos 'n rooi vlerk spreeuw, vra sy, skrik toe sy eie gedagtes hardop uitspreek. Gepaste metafoor. Ons sal hiervoor by die volstasie op pofadder volmaak. Is jy al honger? Hy trek by die volstasie in en die stofvalm stuif om die voertuig. Hier het het nie gereen nie. Is daar 'n koelte plek iewers? Was jy al op Pella? Dis nog so 'n halfuur se ry. Ons kan jou skaapnek daar voor die kerk onder die dadelpalms eet. Sy was nog nooit op Pella nie. Altyd die foto's en reistydskrifte bewonder. Die mooie kerkie onder die dadelpalms en die wapperende wasgoed. Gewonder hoekom wasgoed langs die kerk wapper. Moontlik maar die hoek wat die fotograaf gebruik het. Lefras wou nooit afdraai nie. Altyd net die N7 na die noorde. Nee, ek was nog nie daar nie. Dit klink goed. Terwyl hy aandag aan die petroljoggie gee, gebruik sy vinnig die toilette en spoel haar hande onder die kraan af. Druk haar nat hande teen haar wange om af te koel en kyk na die beeld wat terugstaar. Hoe ver verwyderd van die jong meisie wat destyds iemand se rooi vlerk spreeuw was. Wat het haar besiel? En hoekom het Joubert dit beaam? Goeie metafoor se voet. Sy is 'n wit gryskop vrou met die spore van baie jare op haar gesig. Ouderdom het haar nog nooit geplan nie. Hoekom nou? Sy trek haar klamvingers deur haar hare en sit 'n smeersel lipstifie aan. Sy is wat sy is. En dit is nie lank gelede se rooi vlerk spreeuw nie. Sy laat rus haar kop teen die rugleuning en staar uit oor die dorre landstreek. Wat sou die destydse sendeling besiel het om hier siele te bearbei? Sy spreek het nie uit nie. Tog antwoord Joubert ongevraagd. Die sendingstasie was volgens oorlewering eers onder die bewind van die Rynse kerk, maar groot droogtes het die hele gemeente laat rondtrek agter water aan. Die katolieke het in 1869 by Springbok hulle eerste sendingstasie opgerig, maar daar was destyds nie baie katolieke om te bearbei nie. In gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N paar jaar later het vader John Murray Simon by die klein sendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar tog, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan.
6: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N Paar jaar later het vader Jean-Marie Simon by die kleinsendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar tog, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan. Hulle trek in onder die reuse palmbome voor die kerk. Die stilte van die middaguur hang oor die gemeenskapie en voor hulle ets die toring met 'n kruis teen 'n helder dag se blou lig. Die kerkie is nie meer soos op die ou foto's wit geverf nie. Dit is 'n verbleikte appelkooskleur, wat tog mooi saamsmelt met die rooi stoep en donker suile aan die skadukant. En om te dink hy het nie eens Google gehad om te help nie. Sou hy dit stoksied alleen gedoen het? Sy kyk vraend na Joubert.
2: Hy het hulp gehad van die plaaslike inwoners, maar dit was seker ook maar 'n Babelse verwarring, want hy was 'n Fransman.
1: Hy haal die koelboks uit die voertuig en plaas dit op die agterklap. Sy gee die skaapnek en mousselindoek vir hom aan en kyk rond. Die enigste sitplek is die kerktrappe. Sal ons? Hy knik. En hulle gaan sit half skuldig op die trappe.
2: Op die dorp slaap allemaal. Dit is jammer, want ek sou graag die kerk binne vir jou wou gewys het.
1: Ook maar beter so, want nou eet ons op die kerk se voorstoep. Die ete is 'n rustige samesyn van 2 reisigers wat 'n eenvoudige maal deel. Joubert se opvallende genot in die skaapnek wat hy behendig met die knipmes afkluif, is 'n plesier om te beleef. Sy self is honger en eet met oorgawe, totdat Joubert hardop begin lag.
2: Daar oorkant is gelukkig 'n kraan waar ons jou gesig kan skoonkry. Jy is vetterig tot agter jou ore, sou my ma sê.
1: Jy ook. Sy haal 'n klamp vadoek uit die koeler en hou dit vir hom uit. Ek het dit met boerseep gewas. Jou mond is te groot, terg sy vir hom. Hy vee sy mond tyd saam af, staan op en loop na die kraan langs die kerk om die vadoek uit te spoel. Hoekom het sy net een vadoek ingepak, wonder sy in gedagte. Maar besluit om haar hande onder die kraan af te spoel en dan 'n sneesie uit haar handsak te gebruik. Sy staan langs die kraan terwyl hy die vadoek uitspoel en toe hy oorent kom, is daar 'n ondubbelsinnige glinstering in sy oë. Die nat vadoek tref haar gesig voor sy kan protesteer. Hy was haar gesig soos 'n mens 'n kind sou skoonmaak, deeglik en metodies terwyl hy haar agterkop in sy hand stut.
2: So ja, min vroue lyk soos jy, sonder vetterigheid en grimering. Blink soos 'n rooi vlerk spreeuw.
1: Sy glip onder sy hande uit en begin om alles terug in die koelboks te gooi. Klap die deksel toe en stamp dit agter in die voertuig in.
2: Marisa?
1: Hy staan stil agter haar.
2: Ek is jammer.
1: Sy draai om, kyk hom vas aan. Jy kan my gesig was, maar jy noem my nooit weer 'n rooi vlerk spreeuw nie. Kan ons ry? Hulle ry in stilte die dorpie uit. Na etlike kilometers vra hy.
2: Wil jy daaroor praat?
1: Nee.
2: Dit is goed so. Maar is ons nog vriende?
1: Ons is reisgenote, soos ooreengekom. Hy druk haar hand op haar skoot en sy laat hom willoos toe.
2: Ontspan nou. Dis nog 'n anderhalf uur tot by Ograbies. As ons goed vorder, is ons vroegmiddag daar om die aankoms van die water te ervaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die verloving was van die min verrassings wat Lefras ooit vir haar gereël het. Sy het eers die volgende dag verneem dat hy hulp gehad het. Sy vriende waar hy gewoonlik oorslaap, het hom gehelp. En die vrou van die huis het ook 'n klein geselligheid na die vertoning gereël. Ook dit kan sy nie meer onthou nie. Behalwe dat Lefras die hele aand sy arm om haar middel gehad het en alles namens haar geantwoord het. Terwyl sy en Ben saam dramaklas geloop het, hulle het albei gespaar vir 'n vertoning in die Alhambra Theater in die Kaap. Eienaardig genoeg kan sy nie die vertoning onthou nie, want hulle was albei sprakeloos oor die swier en ongelooflike atmosfeer van die ou theater. Die rok was moontlik 'n bietjie oordadig vir die parel, maar sy wou Lefras beïndruk en wys dat as poestertjie nie meer in die vuurhard sit nie. Dit was 'n nou passende boelyfie met 'n lae oop rug, wat eindig in 'n breë gordel met 'n gesofistikeerde stryk agter. Die diepblou brokaat was gebosseer met goue draad en het uitgeklok om dan weer onder byna nou sluitend te eindig. Die balloon dress is het destijds genoem, onthou sy. Haar haare het sy hoog op haar kop opgekam in 'n ingewikkelde rol met 'n paar lang loshangende krulle, haar voete en haar paar skerp punt hoekskoene. Geen wonder sy sikkel nou nog met knokkeltone nie. Mevrou Harris het self die trap opgehuig en haar kom roep. Och, maar jy is lieflik vanaand, meisiekind. Lefras is in die voorkamer. Die is vanaand net vir julle. Daar was blomme en kersen in die klein sitkamertjie en die hooflig was afgeskakel. Lefras het ongemaklik uit die papgesitte stoel opgestaan. Hy het 'n donker baadjie, wit hemd met das en 'n grys broek aangehad. Van die man van destyds met die bosbaadjie en die tiervelhoed was daar net so min oor as die 16-jarige vuilgesig meisiekie in die vuurhard.
2: Jy het groot geword, Marisa, en mooier as ooit.
1: Dankie. Hoe het jy dit alles reg gekry? Sy het verwonderde hande oor die beknopte kamertjie geswaai. Nie hoe sy haar verloving voorgestel het nie, maar seker die beste wat hy kon behartig.
2: Mevrou Harris, kan ek nou maar die ring oorhandig?
1: Sy het hom aangegaap. Gaan hy waaragtig die ring oorhandig soos 'n prys wat hy aan haar toeken?
2: Is dit nie alles goed genoeg vir jou nie?
1: Hy was teleergesteld. Dit is goed genoeg, Lefras. Maar jy moet liefst self die ring aan my vinger kry, as dit pas.
2: Dit sal pas. Ek het jou vinger lank terug met 'n grasie gemeet.
1: Sy kon dit nie onthou nie, maar die ring het gemaklik oor haar vinger geglip. 'N ring wat hy uitgesoek het en waarin sy geen inspraak gehad het nie. In die voorportaal van die bioskoopsaal het die mense saamgedrom. 'N Afrikaanse prent het destyds groot opspraak gewek. Die plaaslike joernalis het haar raak gesien en op hulle afgestorm.
3: Juffrou de Villiers, jy lyk weer prachtig vanaand. Waar is Wynand Malan?
1: Ek het geen benul nie. Laat ek jou voorstel aan my verloofde, Lefras Moelman.
4: Lefras se gesig was soos 'n donderweerwolk en hy het haar sonder ontsag in die rigting van die ingang gedruk.
2: Laat ons wegkom hier. Jy trek aandag.
1: Sy kan tot vandag die tema liedjie van die fliek onthou, maar van die storie nie te veel nie, want haar gedagtes was 'n warboel van opgewondenheid en eienaardig genoeg vertwyfeling. Die een strofe van die tema liedjie het in haar kop bly maal. Jy is onderdanig aan geen een nie. Sy is en was nog nooit. Eiersinnig en koppig, het haar ma haar genoem. Lefras is ook nie. Dit het sy toe al vermoed.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa moes ingeslymer het, want toe die motor deur oopgaan, styf daar 'n wasemrige hitte die kajuit in. Ons is by die Nasionale Ou Grabiespark. Ek gaan net inteken en die chalet se sleutels kry. Hou die lugreëling aan. Hier vat die son nou dooie rus. Sy draai nogtans die venster af en hoor die water raas. Ou Korerubis, die plek wat donder, het die Korana dit genoem. Sy en Lefras was jare gelede hier, maar destyds het die rivier nie afgekom nie. Die hitte dwing haar om die venster toe te maak. Sy het Joubert onnodig afgejak en om alles te kroon aan die slaap geraak. Sy sal moet vergoed. Dis nie sy skuld dat haar kop skoon maak, meer soos vullisblikke leegmaak is nie. Waarheen mik sy? Is dit nodig om al die ou wonde oop te krap? Of is daar waarheid in die gesegde dat 'n mens moet weet waar jy vandaan kom om te weet waarheen jy op pad is? Is sy nou werklik op die pad na 'n nuwe bestemming? Of nie die onafwendbare eindbestemming waarmee elkeen moet vrede maak? Ons het 'n chalet in die voorste ry, na by die waterval. Ons kan afpak en gaan rus tot die ergste hitte afgekoel het. Jy seker al moeg? Hy skuif agter die stuur in en kyk bekommerd na haar. Nee, ek het gesit en slaap terwyl jy die hele pad bestuur het. Jy mis my wakker gemaak het. Ek kon help bestuur het. Nou, dit was maar 'n onrustige slaap, vol wilde drome en handgebare. Ek droom baie, maar ek het nie geweet ek beklein my drome nie. Ongelukkig nie, anders sou ek moes koes. Hy glimlag en kyk toegeeflik na haar, terwyl hy uitklim en die deur vir haar kom oopmaak. Sy is styf gesit en strek eers haar bene voor sy die uitklim aanpak, maar hy raap haar in een beweging op en sit haar langs die voertuig neer. Die skielike bewegings laat haar kop duisel en sy staan 'n oomblik uit asem in sy arms. Joubert, dit was onnodig. My bene was net strammerig van die in een posisie sit. Sy trap verleer rond, druk haar kop in die kajuit, op soek na haar handsak en waterbottel. Sy hoor hom agter haar lag.
2: Jy is baie vriendeliker as jy deur die slaap en styf gesit is. Onder gewone omstandighede sou jy aanhoudend gepraat of dalk handgemeen geraak het. Ek sal afpak, terwyl jy vir jou 'n kamer kies en vir ons tee maak.
1: Dit is 'n ruim twee slaapkamerhuis met 'n oop plan kombuis en 'n stoep, wat uitkyk oor 'n laagtekie waar agter die sproeimis van die rivier opstuif. Elke slaapkamer het 'n ensuite badkamer met 'n stort en toilet. Die kombuis is goed toegerus en sy skakel, steeds blosend, die ketel aan. Vir wat moes sy aan die man vasklou?
2: Het jy vir jou 'n kamer gekies?
1: Hy staan agter haar met haar bagasie. Dit is presies eeners. Ek word vroeg wakker, dus het ek die een naast aan die kombuis gekies. Sy kyk nie om nie. Die ketel kook. In die koelboks is theesakkies. Kan jy dit bring asseblief?
2: Langs jou. Ek het dit eerste afgelaai.
1: Sy stem is steeds vol lag. Sy swaai vinnig om. Joubert Hofmeyer, dit is nie nodig om dik van die lag rond te loop omdat ek soos 'n sak patats in jou arms geval het nie. Lag en kry klaar. En met die woorde bars hulle albei uit van die lag. Die lang rit en die dag se spanning breek op in 'n gemaklike samesyn terwyl hulle op die rusbank neerval, hulle skoene uitskop en saam tee drink. Dit is eers laat middag, toe die son reeds laag teen die westerkim hang, dat hulle rustig deur die laagte stap tot by die eerste houtbruggie na die waterval. Sy is uitgerus en het gaan stort en verklee in 'n koel katoenbloes, denim en stapskoene. Sy kan nog onthou hoe glibberig die rotse om die waterval destyds was. Joubert het ook gaan rus, want sy kon sy stort oor. Eienaardig dat sy so gemaklik aanpas in die intimiteit van die oornagplek, saam met 'n amperse vreemdeling. Iets wat sy haar nooit kon voorgestel het nie. Hulle stap van uitkykpunt na uitkykpunt. Sy staan verstom oor die krag waarmee die water donderend oor die rotse bruis en angswekkend vinnig oor die afgrond tuimel, om dan weer vasgedruk te word in 'n nou gleef voor het byna spartelend voortstorm en om die draai verdwyn. Soveel water, en kyk hoe dor en droog is dit daar hoog bo kan die kraanse. Die waterval byna 60 meter oor die rotse, en die kloof is sowat 240 meter diep. Dit vloei byna 18 kilometer deur die kloof, maar die opvangsgebied is groot en wyd. Hier was die reënval nog skraps, maar baie meer in die opvangsgebied. Daarbo groei meestal net kokerbome en vaalbosse. Hubert bedui na die plateau aan die oorkant. En dit is juist die kontras van die bruisende water en die droë rotsagtige omgewing wat dit so indrukwekkend maak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

En onder op die sybaadjie sien ek die bergie en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo. Vanuit die vullis van Oranje straat. Hulle ken al lang die klanke wat uit haar woonstel stroom. Lank na 12 die vensters oop, al nou die bieren ook al hoop, word Lisa

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert en Marisa stap stadig terug, totdat 'n groepie besoekers aan hulle beduie dat die rivier net hoër op 'n nuwe afloop gevorm het, wat skouspelagtig in 'n gleuf afstort. Daar is 'n kort pad oor die klippe en 'n plat klip vorm 'n natuurlike en veilige uitkykpunt. Hulle waarskie egter dat die klippe glad is van die sproei. Daar is nog besoekers op pad terug. Hulle besluit om dit ook oor die klippe te waag. Hulle loop gemaklik. Hubert is fiks en sy is gewoon daaraan om by die see van rots tot rots te spring wanneer sy saam met haar familie al die krekels uithaal. Dit is werklik die moeite werd tot by die natuurverskynsel. Die laaste sonstrale priem deur die vallende water en veroorsaak 'n ontploffing van reënboogkleure om net weer te verdwyn in 'n stil poel diep onder in die ravyn. Dit is byna skemer toe hulle die terugtog aanpak. Daar is een ronde rots met 'n skerp helling en Hubert loop voor en steek sy hand na haar uit. Die klip is glad. Gee jou hand in, trap versigtig. As jy glip,

0: al haar oorblywende waardigheid losknoop. 'N onbegonne taak, as jy soos 'n sak patats my voete onder my uitslaan, het jy seer gekry.
1: Ongeskonde. En jy?
0: Hy help haar op en probeer haar klere afstof.
1: Los maar, 'n blerrie sak patats, verbeel jou.
0: Hy neem haar hand in 'n stewige greep en help haar verder terug tot by die plankbruggie. As hy haar nie gestuit het nie, kon sy aangehou gly het tot in die rivier.
1: Dankie.
0: Haar hand is nog in syne, maar sy laat het daar. Al het sy geen hulp nodig oor die houtbruggie nie. Hubert het die vuur in die kaggel op die stoep opgemaak, terwyl sy in die kombuis 'n groen slaai aan mekaar slaan en braaibroodjies maak. Sal sy hom gaan vra hoe hy daarvan hou? Nee, hy het geen voorkeure uitgestippel nie. Hulle reis net saam. Lefras het besliste voorkeure gehad, wat sy nou jare geken het en presies soos hy daarvan gehou het, berei het. Kaas, tamatie en eie. Die eie en tamatie dun gesny en baie gerasperde kaas. Sy hou nie van eie nie, maar sy sien hy het eie saamgebring. Sy kerf die eie en maak een met en een sonder. Sny haar broodjie se hoekie af.
2: Praat jy met die brood of met jouself?
0: Hy staan agter haar en haar hande verstil op die brood. Het haar mond alweer geroer?
1: Ja, en die brood het nie geantwoord hoe jy daarvan hou nie. Nou kry jy kaas, tamatie en eie.
2: Reg vir my. Wat drink jy vanavond? Rooi wijn of whisky?
1: Na die lang reis en my twee keer se neerplons, sal het whisky wees om mee te begin. By die maaltyd rooi wijn. Ek het 'n bottel in my tas.
2: Gevaarlike vrou wat drank in haar tas bere. Ek het vir alles gesorg. Of verkies jy jou eie?
1: Skink maar joune. Anders moet jy in my tas gaan rondsoek, want my hand is vol eie. En ons wil dit nie hê nie, of hoe?
0: Met die man moet sy uitgesproke en beslis wees. Presiese riglyne stel. Anders ontaar die hele toer in iets waarvoor sy nie kans sien nie.
1: Skaars begin en sy val in sy arms. En na die tweede val hou hulle hande vas. Ergste van alles, sy het toegelaat. En geniet.
0: Uit die hoek van haar oog sien sy hom grinnik terwyl hy ys uithaal. Sy spoel haar hande af, pak die brood op 'n bord en sit dit onder 'n vadoek by die klaar voorbereide vleis. Dit het hy gedoen en nogal handig.
2: Kom jy stoep toe?
0: Hy het die drankies op 'n skinkbord gepak en wag vraend op haar. Daar is twee whiskies geskink.
1: Ja, kom, dankie. En sover ek ons ooreenkoms onthou, skuld ek vanaand vir jou 'n storie. Of is dit jou beurt?
2: Oh, ek het vandag bestuur. Dis jou beurt en die storie is ook jou keuse.
1: Sover ek onthou is die Teuton en Lizzie Ross jou belangstelling. Wat weet jy reeds?
2: En die skip het gedurende Augustus 1881 naby Queen Point gestrand. Daar was onder andere 95 vroue en kinders aan boord. Van hulle was Lizzie Ross al oorlewende. Die res het ek in jou drama gehoor, maar volgens jou was dit fiksie. Ek weet dat kaptein Manning wel skuldig was.
1: Nie alles waarheid nie, maar soos die spreekwoord lui, truth is stranger than fiction. Mark Twain het dit beter omskryf. Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. Vanaand hou ons by die ware story.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier.

baie welkom. Jy weet, ek wonder soms, as een mens nou so oor 40 jaar en baie maande oud word, of die menselike spesie nie die verskriklikste ding is wat die aarde ooit getref het nie. Jy weet, ons teel aan teen die spoed van wit lig, ons verwoes al die reenwoude, ons verwoes al die seelewe in die see om op te eet of sommer net geld uit te maak. En andersins het ons totaal vergeet dat alle diere ons verantwoordelikheid is. Soos ons nou verlede week gehoor het met eseltjies rus, dat daar feitlik oor die hele aarde 'n uitroei van donkietjies is. Hoekom weet ek nou nie precies nie, ek dink dis om hulle pelse seker. Maar dit gebeur, donkies is in gevaar en hulle is sulke vredevolle en liefdevolle diere. Dan die verskriklikste ding wat ek die afgelope week gesien het, is dat in die Pretoria se dieretuin die olifant aan het sterwe is as gevolg van swak behandeling en die verkeerde kos. As dit nie 'n aanklag teen ons wat mense is nie, dan weet ek nie wat is nie. En daar is so 'n ou spreekie wat die swart mense het, wat sê as twee olifante beklei, dan word al die gras plat getrap. En dis wat op die oomblik in Oekraïne gebeur. Myns insiens, en dit is blote opinie, is dit klaar 'n wêreldoorlog, want ons het die Amerikaners wat heimlik wapens verskaf aan die Oekraïniërs en die Russe aan die ander kant. Met ander woorde, dit is al inderwaarheid 'n wêreldoorlog. Nou, ek probeer nie kant kies nie, daar is verskillende opinies daaroor en die bloedspore lê versprei oor die sosiale media. Want dit is vir my 'n verdere bewys van die verskriklike oorlogsugtigheid van die mens, of van sekere mense. Ander is weer vredevol, maar, nou ja, ons gewone mense moet maar op 'n manier probeer om 'n verandering teweeg te bring. Alhoewel, ek hou my hart vas. U moet dit nou asseblief nie sien as 'n politieke stelling nie, dit is maar bloot, ek is maar 'n tree hugger, soos die Engelse sê, en ek gee om vir diere. Soms dink ek, so rapsie meer is vir mense, maar ek sal dit nou nie hardop sê nie. Ter ere van ons diere, hier is drie uittreksels uit die karnaval van die diere van Sensas. Die eerste een is olifante.

Drie uittreksels uit Saint-Saëns' carnaval van die dieren. Olifante, donkies of personen met lang ore en dan die aquarium voor die vissen. Die eerste twee, olifante en donkies, was die Weense Philharmonische Orkest onder leiding van Karel Böhm met die pianisten Alois en Alphonse Kontarski en die cellist Wolfgang Herzer. By die aquarium het ons 'n hele spul kanemeisens gehad. Die cellist was Sheku Kanemeisen, die pianiste Isata en Konya Kanemeisen. Die groot Italiaanse pianist Maurizio Pollini is gebore op die 5de Januarie 1942 in Milaan. Hy was die seun van 'n beroemde argitek Gino Pollini en sy moeder was Renata Melotti, die suster van die beroemde Italiaanse beeldhouer Fausto Melotti. Hy het dus baie goeie gene ontvang om 'n kreatiewe kunstenaar te word. Maar, ten spyte van die feit dat hy heel wat pryse verower het, het hy in 'n stadium begin twyfel aan homself. Dit is, ek bevrees, 'n algemene probleem met mense wat besonder kreatief en kunstig is. Hy het toe vir 'n ruk ophou speel en onderrig ontvang van die ander groot Italianer, Arturo Benedetti Michelangeli, tot hy terwyl hy sy selfvertroue herwin het. Twee van die belangrike competities wat hy gewen het, was die Ettore Pozzoli competitie in Serenio, Italië, 1959, en die jaar daarna het hy die 6de Chopin Internationale Klaviercompetitie in Warskou gewen. Nou hier is Maurizio Pollini met 'n bietjie Chopin.

Kyk, as 'n mens nie jou toonlere geoefen het tot jy blou in die gesig word nie, kan jy nie so speel nie. En ek onthou vir 'n musikale ploert soos ek, was dit altyd die skwaarste ding om toonlere te oefen. En daarin is ek bevrees lê jou sukses. Dis waarom ek nooit saam met die New Yorkse Filharmoniese Orkest gespeel het nie. Dit is natuurlik 'n poging tot 'n grapie, nê? En wat het nou nog moeiliker maak, dis in C majeur, dis alles net op wit note. So jy met jou vingertjies baie goed uitgesorteer hê voor jy daai ding kan speel. Dit is Chopin se studie in C majeur, werk 10, is nou een van sy vroeë werke. Die pianist natuurlik Maurizio Pollini. In geval iemand 'n duif in die agtergrond hoor, 'n bronstige duif, as duive kan bronstig raak. Dit is nie klanke in die eie kop nie, dit is 'n duif hier buite wat ek nou nie kan wegkry nie. Ek probeer om verjaag, maar hy sê dit is my wêreld hierdie. En hy's in 'n mate reg. Ons volgende musiek is 'n sangeres wat ek so 2 of 3 weke gelede gespeel het. Ek is na haar toe verwys deur 'n vriend van my, want ek het nog nooit van tevore van haar gehoor nie. Dit is Veronica Canjemi. Sy is Argentijn, sy is gebore in Mendoza in Argentinië en sy was aanvanklik 'n cellist in die Mendoza Sinfonieorkes, totdat sy eendag 'n nasionale sangkompetisie in Argentinië gewen het en ook onder andere in Barcelona die Francisco Viñas kompetisie. Sy spesialiseer in barok en Mozart, maar ek dink dis 'n besondere sangeres. Hier is sy in Lascia ch'io pianga, uit Rinaldo van Händel.

Nog iemand wat sy toonlere enthousiasties geoefen het, Daniel Trifonov, met een van Frans Liszt se groot studies, die derde een uit die 6 van Paganini, en dit is soos gesê gebaseer op die derde deel van Paganini se tweede vioolkonsert. Het is vir ons deesdae vreemd dat opera kon beskou geword het as opruiend en 'n gevaar vir die staat, maar dit is inderwaarheid wat 'n hele paar keer gebeur het. In 1784 het Pierre Beaumarchais 'n komedie geskryf. Hy het dit genoem die Barbier van Sevilla, waarin daar gespot is met die adel. En natuurlik het die adel nie daarvan gehou dat daar met hulle gespot word nie, en keizer Josef II het die sensor versoek om hierdie gogga te verban, en dit was ook toe die lot van die Duitse weergawe. Maar Lorenzo da Ponte, wat Mozart se libretto skrywer was, het om die een of ander manier toestemming by die keizer gekry om 'n opera weergawe daarvan te maak, en dit was die ontstaan van die huwelik van Figaro. Maar die keizer het geëis dat hy self die libretto wil sien en dit goedkeur. Al hierdie getjommel ten spyt, word die huwelik van Figaro deesdae deur baie mense beskou as een van die grootste operas wat ooit geskrywe is. Aan die begin van die tweede bedryf beween die grafin Almaviva haar lot, dat haar man, die graaf Almaviva, skielik 'n onbeteelbare behoefte ontwikkel het om op alles wat 'n skaduwee gooi te spring, natuurlik met 'n rok aan het. In hierdie beeldskone aria, as 'n aria kan beeldskoon wees, vra die grafin, o amor, die godin van liefde, gee my tog genesing vir my smart. Gee my terug my geliefde, of laat my dan eerder sterf. Baie dramaties. Hier is Jesse Norman met 'n pragtige opname.

Drie danse uit Tchaikovsky se ballet Die Nootkraker. En dit was die ouverture, die Chinese dans en die dans van die fluite. Dit was die Slovaakse Filharmoniese Orkes onder leiding van Mikhail Halas. Hier is Elisabeth Schwarzkopf. Meine Lippen, sie küssen so heiß. En het kom uit Juditha van Frans Lehár.

En daarmee kom ons aan die einde van vandagse program. Dit was Elisabeth Schwarzkopf, saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Otto Ackermann. En Meine Lippen, sie küssen so heiß, uit Juditha van Franz Lehár. Hier staan die donkietjies nou om ingespan te word en ons is op pad om te vertrek. Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val, blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste en vir al die diere in die wêreld. Ons is besig om alles te vernietig as ons nie versigtig is nie. Tot aanstaande Sondag alles van die mooiste. Tot ziens.

Hoe bly 'n papie lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometers se voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.

0: RSG. Dis die een, die erfs.
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Om 'n sake-idee in Suid-Afrika te begin en staan te maak is nie maklik nie. Maar ons land het relatief tot die grootte van ons ekonomie al 'n hele paar wêreldklas entrepreneurs opgelewer. Dit is danksy ons vermoë om probleme onder druk op te los, tesame met 'n sterk talentbasis. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van suksesvolle entrepreneurs. Ons praat oor waar hulle idees vlam gevat het, watter hindernisse hulle moes oorkom en hoe hulle ondernemings gegroei het tot waar dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets sal leer uit hierdie ervaring en dat hulle inspirasie sal vind vir hul eie ondernemings. En vandag se program gesels ons met Tanay Raal. Sy is een van die breine agter 'n splinter nuwe Suid-Afrikaanse bordspeletjie wat mense op 'n prettige manier meer oor geld en finansiële besluite leer. Nou die speletjie se naam is FinMaster en dit fokus op alles van spaar en beleggings tot risiko en selfs 'n paar herkenbare Suid-Afrikaanse uitdagings soos beurtkrag. Tanay het FinMaster saam met 'n medestudent Elijah Jan ontwikkel. En die speletjie het intussen ook sy pad na winkelrakke gevind. En ja, dit het alles oorspronklik begin met 'n pizza boks. Tanay, baie welkom by die program. Miskien kan jy sommer net vir ons eers oor jouself vertel, waar het jy groot geword?
2: Nee, baie dankie, Liesel. Ek is 'n meisie uit die Noordwes uit, so ek het in 'n klein dorpie met die naam van Lichtenburg groot geword, voordat ek gaan studeer het in Pretoria. Baie dankie dat julle my hier het vandag.
1: Ek moet dan eers vir jou vra, hoe op aarde verander 'n pizza boks in 'n nasionale bordspeletjie?
2: baie keer so oordoen en weer doen en terugvoer kry en weer doen totdat mens op 'n punt uitkom waar hy op die rakke kan staan en sy eie kan opmeet teen die groot ouens daar buite.
1: So dan hy vertel ons die paadjie wat FinMaster geloop het van die pizza boks tot waar hy nou vandag op die rakke staan.
2: Ja, wat 'n storie. Ons het altyd geweet ons passie is finansiële geletterdheid en net om mense te leer oor geld en hoe wyse besluite te neem. Maar ons het van die begin af vir onsself gesê ons gaan passievol